0: hormuški tjesnac, i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
1: Istodobno premijer Benjamin Netanjahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko 83 dolara, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je euro 57 centi, osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa, na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
1: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, poslovnike i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu, te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera HNB-a. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura, u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagej.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju

0: za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je euro 57 centi, osnovnog dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa, na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
1: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu, te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera HNB-a. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura, u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dezdarević.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagej.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurno i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanjahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel

0: Vijesti.
1: Iz potonule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u jučerašnjoj teškoj nesreći u Splitskim Vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, dok bi Odbor za Ustav trebao ispitati valjanost pristiglih 6 kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera HNB-a. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura.
0: Vremenska prognoza.
1: Biće pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.
0: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. A pregovori o detaljima nastavit će se, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Dodajmo da je Iran jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Trump. Još jedan put je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo i što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Pagej.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno premijer Benjamin Netanjahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijesti o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, kako smo čuli, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. A u Hrvatskoj od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je €57, osnovnog dizela €59. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa na €6 za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.

0: pristiglih 6 kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 suca Ustavnog suda. Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera HNB-a. Na dnevnom je redu i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. A ministar demografije Ivan Šipić prije podne će predati ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta za 6 županija. Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku, Primorsko-goransku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte ukupno vrijedne malo više od 4 milijuna i 100 tisuća eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući su pljuskovi. Umjerena bura, u Dalmaciji jugo, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Irena Dizdarević.

0: Tekst memoranduma o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan i bit će objavljen idućih dana. Pregovori o detaljima će se nastaviti, otkrio je u intervju za ABC američki potpredsjednik J.D. Vance. Službeno bi dokument trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Iran je i jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, gdje je stigao i američki predsjednik Donald Trump. Još jedanput je ponovio kako će Hormuški tjesnac biti otvoren vrlo brzo. Nakon njega poslušajmo što kaže glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei.
1: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali. O pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane, mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog prolaza kroz Hormuz.
0: Istodobno, izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dok god to bude potrebno, te da će se zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. Na vijest o postignutom sporazumu kojim bi trebao završiti sukob na Bliskom istoku, odmah su reagirala tržišta nafte. Cijene su pale za gotovo 5%, pa je na londonskom tržištu barel nafte oko $83, a na američkom 80. U Hrvatskoj je od ponoći benzin jeftiniji za 4, a dizel za 2 centa. Odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je euro 57 centi, a osnovnoga dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je za 3 centa na euro i 6 centi za litru. Plin za spremnike i boce jeftiniji je za 6 centi.
2: Vijesti.
0: Ispod onule jedrilice s dubine od 50 metara izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u pomorskoj nesreći u Splitskim vratima između braća i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. Sudski vještak Siniša Bacalja i ministar prometa Oleg Butković.
3: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila i drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.
4: Ljudi se na moru ne treba.

0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj na oblake mogući pljuskovi. Umjerena bura u Dalmaciji jugo, a poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Marijana Mišura.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Hvalim Bog, govori Drago Bosnar.
2: Kako bi se barem nekako dalo naslutiti razložnost Isusove zapovjedi koju u današnjem bogoslužju navješta evanđelje, ljubite svoje neprijatelje. Valja nam srce probuditi molitvom, Isusovom molitvom, onom s križa. Oče, oprosti im, ne znaju što čine. I onom u Getsemaniju. Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao, da budu jedno kao i mi. Isusu je stalo da njegovi budu jedno s njim, jedno u očevu imenu. Ime prema Bibliji znači narav, ulogu koju dotična osoba ima u svijetu. Budući da je Bog ljubav, biti u očevu imenu znači ljubiti kao što on ljubi. A njegova je ljubav iznad svake pameti. Nju je među njegovim izabranima kada najbolje shvatio sveti Pavao, ustvrdivši da je Bog izludio mudrost svijeta, čitamo to u prvoj poslanici Korinčanima u prvom poglavlju. Paradoks ljubavi je križ, ne tek stoga što je Isus izdurao križ, nego što nas je njime spasio, pa želi da ga njegovi slijede u njegovu križu. Pozvan sam i neprijatelja ljubiti, jedno, što je i neprijatelj stvoren na sliku Božiju, i drugo, da izmagnem Sotoninoj zamci, uzvraćati prema onoj oko za oko. Dobro činiti mrziteljima, pozvan sam stoga da u njima ne gledam samo ono što oni jesu, nego da vidim ono što Bog želi da budu. A što je sve spreman u svom mrzitelju izvesti da bude ljubitelj, Isus je zorno pokazao na svetome Pavlu. Ipak, uza sva svjedočanstva i milosti kojima nas Bog prati, čovjek se s razlogom pita, nije li Isusov poziv ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima, ipak prihvaćanje nadmoćni zloga i zla. Onom srcu u kom se evanđelje nije usadilo, pravedom će se činiti starozavjetna oko za oko, ili naša klin se klinom izbija. Ovaj Isusov poziv sablažnjava one kojih se građansko kršćanstvo dobro snalazi u svijetu i nikog ne izaziva. Onome pak, koji se otvara zbilji Isusove oproštene molitve, postaje očito da ljubav na koju ga Isus poziva ima moć spojiti nespojivo, liječiti neizlječivo, oplemeniti divlje i neuljuđeno, otvoriti se drugčijemu i tako, rastvarajući krug zla, susesti se s posve drugim, kako reče Božo Lujić, onima naime koji tom svjedočanstvu uzvjeruju, već ovdje slijedi nagrada. Praštajte i uprostit će vam se, dajte i daće vam se, mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna, da će se u krilo vaše, jer mjerom kojom mjerite, vama će se zauzvrat mjeriti.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji.

0: Ali ako radite i ako imate uobičajeno prijepodnevno radno vrijeme, možda vam je poznata situacija u kojoj ranim jutrom ulazite u trgovinu u kojoj mirišu svježi kruh i pecivo, pa kad već niste doručkovali kod kuće, iako bismo u nekoj emisiji o zdravlju vjerojatno razgovarali o važnosti tog prvog jutarnjeg obroka, s nogu svim osjetilima uživate u tom pekarskom zalogaju. Da biste to mogli tako doživjeti, sjetimo se, pekarski radni dan počinje mnogo ranije, pogotovo ako se kruh mijesi i peče na jednom, a prodaje na drugom mjestu.
1: Da sam pekar mala moja, ne znam ili me tjela, da ti noću bila sama zemljiče i jela.
0: S pekarima nema problema, ali kako nazivamo žene pekare, a kako, recimo to tako, pekarske proizvodne pogone i prodajna mjesta? U jednom zagrebačkom naselju, možda ste već čuli, na jednom izlogu piše pekarnica, na reklami iznad izloga piše pekarna, a na znaku parkirališta samo za goste pekare. Očito ovdje nešto nije u redu jer su napisane tri različite riječi za na izgled isto. Iako pojedini rječnici hrvatskoga jezika riječi pekara i pekarnice navode kao sinonime, pa tako primjerice rječnik leksikografskog zavoda Miroslav Krleža riječ pekara usmjerava na riječ pekarnica, navodeći da je to prostorija u kojoj se mijesi, peče i prodaje kruh, jezikoslovka Ermina Ramadanović za našu emisiju istaknula praksu u kojoj se značajski razlikuju mjesta proizvodnje ili prerade te mjesta prodaje. Tako se, na primjer, riječi cementara, plinara i sirara tvore nastavkom ara. Pojednostavljeno rečeno, ondje se proizvode cement, plin i sir. Riječi cvjećarnica, slastičarnica, voćarnica, zlatarnica, brijačnica ili mjenjačnica tvore se s nastavkom ica i u njima se ne proizvodi nego prodaje, roba ili usluge. Znači, pekarski proizvodi peku se u pekari, prodaju u pekarnici. Pekarna je pak riječ nastala pogrešnom primjenom pravila prema kojima se tvori, na primjer, riječ ljekarna, ali lijekove ne prodaje ljekar, nego ljekarnik. Njegova kolegica je ljekarnica, pa je za prodavaonicu lijekova preostala ljekarna. Prodavaonice onoga što proizvodi pekar su pekarnice, kao što su i prodavaonice slastica, slastičarnice. Žena pekar je, recimo i to, pekarica. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
2: Prvi program. Uvijek prvi.
3: Dogodilo se na današnji dan.
4: Mađarski komunistički političar i revolucionar Imre Nagy smaknut je 16. lipnja 1958. godine. Nagy je rođen u Kaposvaru 7. lipnja 1896. Za vrijeme Prvog svjetskog rata služio u Austro-Ugarskoj vojsci na istočnom ratištu. Godine 1915. zarobila ga je ruska vojska, a u ruskom zarobljeništu postao je komunist i nakon Oktobarske revolucije priključio se Crvenoj armiji. Kao i brojni drugi komunisti, i Nagy je svoju lojalnost komunističkom pokretu 30. godina u Moskvi za vrijeme Staljinovih čistki dokazivao suradnjom s tajnom policijom, NKVD-om i davanjem informacija u drugim komunistima. Nagy se u Mađarsku vratio nakon Drugog svjetskog rata, a kao ministar poljoprivrede proveo agrarnu reformu. Od 1947. do 1949. bio je predsjednik parlamenta, a 1953. 4 mjeseca nakon Staljinove smrti po prvi put postaje predsjednik Mađarske vlade.
0: Mađarska je u to doba bila dio sovjetskog lagera, a Nagy inaugurira politiku novog smjera u izgradnji socijalizma, zbog čega gubi povjerenje Sovjeta i u travnju 1955. je smijenjen s dužnosti. Nakon izbijanja Mađarske revolucije u listopadu 1956. Nagy po drugi put postaje predsjednik vlade. Tada na to mjesto dolazi na zahtjev naroda. Nakon mađarskih zahtjeva za političkom neutralnošću te naznaka da Nagyjeva politika vodi prema političkom pluralizmu, Sovjetski savez odlučuje vojnom intervencijom slomiti mađarsku revoluciju. Nagy je 1. studenog 1956. godine objavio da se Mađarska povlači iz Varšavskog pakta i zatražio je da se Mađarskoj prizna status neutralne države. Nagy je i tada ostao komunist i marksist, ali je zagovarao tezu da marksizam ne može biti statičan, već se mora prilagođavati društvenim promjenama, a protivio se i rigidnom dogmatizmu i staljinističkom idejnom monopolu. Zapadne sile nisu pružile realnu potporu Mađarskoj. U hladnoratovskoj podjeli svijeta Mađarska je bila dio sovjetskog lagera, a zapadne sile nisu htjele riskirati rat sa Sovjetskim savezom zbog Mađarske. Sovjetska je vojska intervenirala u Mađarskoj, porazila revoluciju, a Nađ se sklonio u jugoslavensko veleposlanstvo u Budimpešti. Jugoslavija je bila pod velikim pritiskom Sovjetskog saveza zbog toga, a veleposlanstvo je bilo i napadano. Dana 22. studenog postignut je pisani sporazum o sigurnom prolazu za Nađa. Međutim, Sovjeti i novi mađarski režim taj su sporazum izigrali, uhitili Nađa nakon što je napustio jugoslavensko veleposlanstvo i tajno ga prebacili u Rumunjsku gdje je bio ispitivan. Organizirano je tajno suđenje na kojem je Nađ optužen za pokušaj rušenja komunističkog poretka i izdaju, osuđen je na smrt i smaknut 16. lipnja 1958. godine.
4: Sovjetski svemirski brod Vostok 1 lansiran je 16. lipnja 1963. godine. Bio je to prvi svemirski brod u povijesti koji u svemir odnio jednu ženu, kozmonautkinju Valentinu Tereškovu. U to vrijeme trajala je svemirska utrka supersila Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država. Sovjetski savez dotad je vodio u toj utrci. Prvi je u svemir lansirao umjetni satelit, živo biće i čovjeka. Glavni zadatak misije Vostok 6 bio je prikupljanje podataka o tome kako ženski organizam reagira na svemirski let. Misija Tereškove završila je 19. lipnja 1963. godine, 2 dana i 23 sata nakon lansiranja.
0: Valentina Tereškova rođena je 6. ožujka 1937. godine. Završila je 8-godišnju školu, radila kao tekstilna radnica, a bavila se padobranstvom. Nakon lansiranja Jurija Gagarina u svemir 1961. godine, sovjetske su vlasti odlučile lansirati jednu ženu. U veljači 1962. izabrano je 5 žena za kozmonautsku obuku, među njima je i Tereškova. Za vrijeme leta Tereškova je patila od mučnina i povraćanja, ali je napravila 48 orbita oko Zemlje. U svemiru je provela više vremena nego zajedno svi američki astronauti koji su prije nje bili u svemiru. Valentina Tereškova postala jedan od simbola Sovjetskog saveza. Nakon leta završila je studij, postala inženjerka kozmonautike, a 1977. je i doktorirala. Od 1969. do 1991. godine bila je članica Centralnog komiteta Komunističke partije. Od 1966. do 1974. članica Vrhovnog sovjeta, a od 1974. do 1989. godine članica Prezidija Vrhovnog sovjeta.
4: Serija prosvjeda koju su poveli učenici i studenti u Sovetu, dijelu Johannesburga u Južnoafričkoj republici, u povijesti zabilježena kao ustanak u Sovetu, izbila je 16. lipnja 1976. godine. Ustanak je bio posljedica propisa iz 1974. godine kojim je bjelačka vladajuća manjina propisala crnačkom stanovništvu da u nastavi u 50%-tnom omjeru moraju koristiti Afrikaans i engleski jezik. Lokalni jezici crnačkog stanovništva mogli su se koristiti samo u nastavi glazbenog i tjelesnog odgoja te u vjeronauku.
0: Afrikaans i engleski jezik većina je crnačkog stanovništva doživljavala kao jezik represije. Prvi nemiri izbili su 30. travnja 1976. kad su djeca jedne škole u Sovetu odbila pohađati nastavu i započela štrajk. Pobuna se proširila Sovetom, zahvatila je i crnačke studente koji su tražili da ih se tretira jednako kao i bijele studente. Studenti su sredinom lipnja formirali akcijski komitet i za 16. lipnja zakazali velik prosvjedni skup i nastojali su da se ne sukobljavaju s policijom. Nakon što je jedno dijete navodno počelo bacati kamenje na policiju, ona je odgovorila pucanjem koje je prouzročilo paniku. Policija je pustila pse na prosvjednike, a kad su oni kamenjem gađali te pse, policija je počela pucati na djecu. Sljedećeg je dana u Sovetu bilo raspoređeno 1500 teško naoružanih policajaca. Do tada je ubijeno između 176 učenika i studenata koliko tvrde službeni izvori i njih oko 700 koliko tvrde prosvjednici. Ranjenih je bilo više od 1000. Posljedice masakra u Sovetu bile su goleme. Nakon toga je Afrički nacionalni kongres, usprkos tome što je većina njegova vodstva bila u zatvoru ili egzilu, postao vodećom snagom borbe za prava crnačkog stanovništva u Južnoafričkoj republici.
4: Njemačko-američki inženjer i konstruktor raketa Werner von Braun umro je 16. lipnja 1977. godine u američkom gradu Aleksandrija. Rođen je 24. ožujka 1912. godine u Virsicu u Njemačkom carstvu. Von Braun je studij fizike završio 1934. u Berlinu. Tada se učlanio u nacističku stranku. Von Braun je postao vodeći njemački raketni stručnjak. 30. godina razvio je 4 rakete nazvane agregat, a od rakete A4 u Drugom svjetskom ratu razviće se dalekometna raketa V2. Središte njemačkih raketnih istraživanja izgrađeno je kod sela Peenemünde na Baltiku. Von Braun je bio tehnički direktor raketnog istraživačkog centra.
5: Adolf Hitler je u prosincu 1942. potpisao naredbu kojom je odobrio proizvodnju raketa A4 kao oružja osvete, čime je ta raketa nazvana V2, Vergeltungswaffe 2, oružje osvete 2. U ljeto 1943. britansko je zrakoplovstvo teško bombardiralo Peenemünde, zbog čega je raketni program usporen. Von Braun je konstruirao i V1, zapravo dalekometnu leteću bombu. V2 nosila je tonu eksploziva i imala domet od 320 km. Nacistički je režim 1944. godine započeo masovno koristiti V1 i V2 za bombardiranje ciljeva, prije svega civilnih, u zapadnoj Europi i posebno Velikoj Britaniji. Braunov rad na raketama imao je veliku cijenu. Na izgradnji raketa uvelike su bili angažirani ratni zarobljenici i drugi zatočenici koncentracijskih logora kao robovska radna snaga. Mnogi od njih umrli su od napora i pothranjenosti. Na kraju Drugog svjetskog rata von Braun se predao američkoj vojsci, a već u lipnju 1945. sa svojom skupinom specijalista prebačen u Sjedinjene Države, gdje nastavio raketna istraživanja. Werner von Braun postao je najvažniji američki raketni inženjer, a u vrijeme svemirske utrke sa Sovjetskim savezom dodatno je dobio na važnosti. Nakon brojnih konstrukcijskih neuspjeha konstruirao je raketu Jupiter C, kojom je 1958. lansiran prvi američki umjetni satelit Explorer 1. Projektirao je rakete nosače za svemirske letove, a njegov najveći uspjeh je konstruiranje gigantske rakete Saturn 5, koja je korištena za vrijeme programa Apollo i letova na Mjesec. Werner von Braun umro je 15. lipnja 1977. godine.
4: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Zvonimir Vajdić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: 6:22. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Hrvatsku nogometnu reprezentaciju udala su još medijske obveze i završna analiza dijela od sutrašnjeg susreta s Englezima i premijernog nastupa u skupnoj fazi svjetskog prvenstva. Za nastup je spreman Duje Čaleta Car.
2: Dosta su već odužile ove mini pripreme, zatvaramo taj zadnji krug, ali evo, kako je tako, najvažnije je da ono u srijedu što nas čeka, kad izađemo mi na teren u Dallasu, da budemo spremni, da ne izgorimo te neke prevelike želje, jer smo predugo čekali, pa sad smo svi kao nestrpljivi, jednostavno moramo biti hladne glave i znati što radimo i onda nadam se da će biti dobro.
1: Nakon taktičkih treninga i intenzivne video analize igre Engleske, dobrom rezultatu nada se Luka Sučić.
3: Jak protivnik, dosta dobri igrači, trebaćemo biti dosta kompaktni. Biće i u fazi, gdje će biti teško, ali trebamo biti svi skupa kao ekipa, boriti se do 90. minute i onda, ako Bog da, da izvučemo pozitivan rezultat.
1: I dok vatrene sutra od 22 sata u Dallasu čeka utakmica s Engleskom, u znoju lica svoga od jučer se kupaju nogometaši Rijeke, koje će u nove sezoni trenirati povratnik Matijaš Kek. Prije početka rada na Rujevici, medijima se obratio kapetan Ante Majstorović.
4: Rijeka je velik klub i imamo uvijek jako velike ambicije, kako svake godine, tako će biti ove. Došao je trofejni trener koji zna kako osvajati trofeje, i mi ćemo učiniti sve kako bi ga slijedili i kako bi ispunili te ciljeve koji su ispred nas.
0: Vaš prvi.
1: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Grgo Mrvica. Od 10:30 s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonski pultom bit će Igor Bosak. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Novi dan nakon maglovitog jutra trebao bi nam biti pretežno sunčan uz temperature koje bi mogle biti i do 30 stupnjeva. U Dalmaciji su mogući pljuskovi. Vjetar bi trebao biti promjenljiva smjera. Stiže li nam dulja anticiklona, sigurno zna Davor Samoščanec iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojem naravno želim dobro jutro.
1: Poštovanje, dobro jutro gospodine Charles, s vama i svim cijenim slušateljicama i slušateljima prvog programa Hrvatskog radija. Što reći, da, vi ste sve rekli, ne moram ja ništa ponavljati.
0: Ali idemo stručno i polako.
1: Pa da, dobro, zanimljivo. U svakom slučaju ova magla rijetko se događa da baš usred lipnja bude magla, a ima je dosta u Posavini, na području Siska, Karlovca, pa i Hrvatskog Zagorja, pa i čak i oko Osijeka, pa bilo je nešto na širem zagrebačkom području, ali nije to ništa. I svakako treba vozači, ako nas slušaju, jasno nek malo pripaze ovim sad dva, dok sunce ne počinje biti sve više i više, onda će to sve brzo nestati i ovo što ste rekli, prevladavat će sunčano. Što se tiče oborina, ako se dogodi kakav pljusak, danas je on najvjerojatniji nekako u unutrašnjosti Dalmacije, sutra zbog tog pritjecaja nešto vlažnijeg zraka, a i u središnjim i u istočnim i u gorskim predjelima, ali velim, to su sve rijetke pojave, tako da u svakom slučaju treba ih spomenuti, ali većinom će to ipak i danas i sljedećih dana prevladavati sunčano vrijeme, ponavljam uz tu nekakvu najveću vjerojatnost za te lokalne pljuskove tijekom sutrašnjeg dana. Iz dana u dan bit će sve toplije, tako da svako kolega će sljedećih dana već pričati o temperaturama osjetno iznad 30, osobito od već subote, a osobito od nedelje. Ali to je jedna druga priča koja nas očekuje u većem dijelu idućeg tjedna. Danas temperature uglavnom između 25 i 30, da, tih vrijednosti oko 30 će uglavnom biti na moru i predjelima uz Jadran, a možemo još samo spomenuti i temperature mora, to će svakako, treba već to spominjati, uglavnom su između 22 i 24 stupnja, već je to i više nego za one koji su hrabri, tako da svakako oni koji su na odmoru, koji su na moru, koji imaju vremena, koji škola je završila, vjerojatno
0: baka i djede imat će pune ruke posta.
1: Da, da, mnogi su kod baka i djedova na moru, tako da svakako jasno, klasično treba, UV indeks je jasno visok i treba, ma mislim, to vi pričate, mi pričamo, ali radit će ljudi ono što žele i što misle da je najpametnije za njih, ali svakako trebaju pripaziti ovim, recimo, satima od 11 do 4, 5, baš najbolje biti negdje u dubom u hladu ili malo pričekati dok se sunce malo spusti dole niže, ali prevladavajuće sunčano, ponavljam, ova magla će još trajati možda sat, dva, a taj nekakvi lokalni kratkotrajni pljusak, pljuskovi mogući su, ponavljam, unutrašnjosti Dalmacije, možda nešto na dubrovačkom području, a sutra recimo i možda u mnogim predjelima unutrašnjosti, ali ponavljam, znači u većini predjela unutrašnjosti, ali ponavljam, to će zaista biti lokalno i ne kao bitna stvar. Bitna informacija je prevladavajuće sunčano, vrlo toplo, mjestimice i vruće, iz dana u dan temperatura će najviše, a i jutarnje vrijednosti, a i najniže vrijednosti će rasti, tako da od subote u mnogim predjelima i iznad 30 stupnjeva, možda već i u petak.
0: Da, sinoć kad sam išao na posao, van je bilo ugodno svježe, ali se osjećao lagani dolazak vlage, tako da nije bilo baš najidealnije.
1: Pa vi bi mogli malo i kod nas doći raditi, bilo bi zanimljivo ovoga. Vi ste postali stručnjak izvrstan, svaka vam čast. Da, relativno vlažnost vam je trenutno oko 95% na području Zagreba, ali jasno, tu gdje je magla, tu su vrijednosti još i malo više, ali velim, neće to dugo potrajati, ali budemo se dogovorili nas dvojica malo, pa da možda zamijeniti mjesta i to, da. Vi ste izvrsni, svaka vam čast.
0: Da, a nadam se da su nas ozbiljno shvatili svi oni koji ne bi trebali nakon seanse boravka na moru i spavanja pod suncem biti kao crveni rakovi.
1: Da, izvrsni ste, svakam častu. Još jednom prevodavajući sunčano i jasno, dobro upozorenje od vas.
0: Hvala i do slušanja.
1: Poštovanje. Vaš prvi

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: U nastavku programa ne propustite jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Od 7 sati i 30 minuta možete slušati emisiju u mreži prvog koju uređuje i vodi Kristijan Pelc. Tema emisije: mirovni sporazum SAD-a i Irana. Što se sve nalazi u sporazumu koji će SAD i Iran u Ženevi potpisati u petak? Hoće li se u Ženevi napokon učiniti veliki korak prema trajnom miru ili će to biti samo novo kupovanje vremena zaračenih strana? Što bi moglo zaustaviti potpisivanje sporazuma u Ženevi? U mreži prvog sve će analizirati profesorica međunarodnih odnosa na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Đana Luša i prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman Gordan Akrap. Imamo još jednu najavu. Naime, u Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba umre od iznenadnog srčanog udara, što je 9000 na godinu. O tehnikama srčano-žilnog oživljavanja kojima možemo spasiti osobe sa srčanim zastojem govorit će se u emisiji Izaberi zdravlje, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Sandra Erak.

0: Stabilno vrijeme i sve veće dnevne temperature dobar su razlog da se na vrijeme isplaniraju kako privatna, tako i službena putovanja. Ali je li nam jutro mirno počelo što se prometa tiče, sigurno zna Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba koje želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Hoćemo li reći da je sve počelo mirno ili imamo, nažalost, malo crne kronike?
1: Pa za sada bez crne kronike, dakle jutro počinje mirno, bez nekih izvanrednih događaja u vidu prometnih nesreća ili slično koje bi dodatno usporavale promet. Magle ima i to osobito na cestama u unutrašnjosti, ona je ponegdje i vrlo gusta, pa pozivamo sve vozače na dodatan oprez te da pripaze baš na tu maglu te da prilagode brzinu i način vožnje trenutnim uvjetima na cestama. Zbog pojačanog prometa za sada se vozi usporeno na gradskim prometnicama te na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok, zatim na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Tu će također biti potreban dodatan oprez i strpljenje, a vozače pozivamo da održavaju dovoljan razmak između vozila, osobito ako se nalaze u nekom zastoju ili koloni. Obavještavamo sve vozače da danas kreću radovi na staroj cesti kod Udbine, pa će tako tijekom dana promet biti prekinut između 7 i 17 sati. Radovi će trajati sve do 20. lipnja, a obilazak za vrijeme trajanja radova je županijskom cestom Udbina-Mutilić. Kada je riječ o graničnim prijelazima, dulja čekanja su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Jasenovac, Tovarnik i Bajakovo, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Za kraj svima koji putuju želimo sretan i ugodan put uz poziv da svi paze na sebe i druge u prometu.
0: Mislim da ne bi trebali propustiti ponoviti možda već izlizano upozorenje koje je ipak nužno za one koji zbog posla ili privatnog cilja se pripremaju za duže putovanje, jer rekoh u najavi našeg razgovora da se vrlo skoro, možda već i danas, temperature mogu uzdignuti i do 30 stupnjeva, što predmijeva da vrućina može donijeti dodatni umor pa i pad koncentracije ako se nemate kućine, tako da bi trebalo, barem po meni, a vi me demantirate ili potvrdite, se dobro pripremati i da se na put krene što odmornijim, a s time da se u prtljažniku ili barem na suvozačevom mjestu ima dovoljno tekućine.
1: Da, tako je. Potvrđujem sve što ste rekli, a još ću samo dodati, ako su vozači u mogućnosti, neka biraju onaj dio dana kada su temperature ipak nešto niže za svoje putovanje, dakle ili rano ujutro ili tijekom noći kako bi izbjegli te visoke temperature koje nas očekuju.
0: Hvala i do slušanja Nikolini Lukić iz Hrvatskog autokluba, koje naravno želim ugodan nastavak dana i odrađivanje ostalih obveza koje čekaju kao i njezine kolege, a mi ćemo nakon Hrvatskog autoputa, odnosno Hrvatskog autokluba, čuti prognozu za pomorce.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Još u početku podnove Lebita mjestimice udari bure 35 do 40 čvorova. Postoji mala vjerojatnost za neverin, uglavnom uz obalu. Sutra na južnom i srednjem Jadranu magla. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i Levant od 6 do 16, još ujutro na krajnjem jugu Jadrana mjestimice do 20 čvorova. Uz obalu te na sjevernom Jadranu bura 6 do 16, još u početku podnove Lebita mjestimice do 20 čvorova. Od sredine dana svugdje i jugozapadni i sjeverozapadni vjetar 8 do 18 čvorova, more 1 do 2, ponegdje 3, vidljivost 10 do 20 km, ponegdje manja od 4 km zbog sumaglice. Promjenjivo oblačno uz malu vjerojatnost za slabu kišu ili poneki pljusak s grmljavinom.
0: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Grgo Mrvica. U mreži prvog razgovarat će se o mirovnom sporazumu SAD-a i Irana koji bi se u Ženevi trebao potpisati u petak. U emisiji Izaberi zdravlje govorit će se o tehnikama srčanog oživljavanja kojima možemo spasiti osobe od srčanog zastoja. Za tonskim pultom ostavljam Igora Bosaka. Do novih svitanja, sve najbolje, želim vam Charles Gržinić.

0: HR mreža. Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
2: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
3: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
6: Ne postoji malo ponižavanja.
7: Ne postoji malo batina.
8: Ne postoji malo vrijeđanja.
9: Ni malo prijetnji.
6: Djeci treba puno usmjeravanja.
10: I puno jasnih granica.
11: Djeci treba puno objašnjavanja.
12: Puno podrške.
13: I puno strpljenja.
6: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
14: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
15: Hrvatska je...
14: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Mi smo ostvarili naš san.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
17: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
18: Kada slijediš srce, biraš naše. Za početak tjedna u Plodinama biraj domaća paprika Babora iz doline Neretve, euro 99, i domaća jabuka Zlatni Delišes, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Istraga o uzrocima nesreće u kojoj su poginule 4 osobe u splitskom akvatoriju mogla bi potrajati mjesecima.
2: Predsjednik Trump najavio potpisivanje memoranduma o razumijevanju s Iranom u petak u Švicarskoj.
0: Ministar obrane Ivan Anušić i hrvatske tvrtke na izložbi vojne opreme u Parizu.
2: Sabor će raspravljati o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu.
0: Podvožnjak u Savskoj kod Vjesnika ponovno je otvoren.
2: Biće pretežno sunčano, krajem dana sa sjeverozapada porast na oblake i poneki pljusak s grmljavinom. Najprije vijest koju su deseci tisuća Zagrepčana nestrpljivo očekivali. Otvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika na križanju sa Savskom. Tamo je kolega Miljenko Cvitković. Miljenko, čuli smo dobru vijest, a imali gužve uoči prometne špice u tom dijelu grada?
3: Dobro jutro. Vijest da je podvožnjak otvoren, naravno da je dočekana sa veseljem. Gužvi nema i po mojoj procjeni više razloga za to. Jedan je da nema, završila je škola, to je jedna stvar. Druga stvar, velik broj naših sugrađana koristi stari godišnji odmor, pa su zbog toga gužve manje, a i još uvijek je rano. Međutim, opasnost još uvijek postoji. Bez obzira što je vrlo dobra prometna regulacija i horizontalna i vertikalna, tu na križanju gdje se ja sad nalazim, gdje je i policijsko vozilo, prije nekoliko minuta 5 ili 6 automobila krenulo je u suprotnom smjeru, dakle vozili su u kontrasmjeru. To je poprilično opasna situacija, velim, bez obzira što je signalizacija vrlo dobra. Dakle, treba biti oprezan, treba paziti kako se vozi. Križanje Savske sa Slavonskom otvoreno je na način da se iz smjera zapada smije skrenuti lijevo u Savsku i desno u Savsku, ali ne može se prema istoku, preko tog križanja. E, to je problem koji će još uvijek, ja vjerujem, nekoliko dana dok se svi ne priviknemo na to postojati. Sama zgrada Vjesnika je u stanju kakvom je, završetak rušenja ili uklanjanja te zgrade planiranje za mjesec dana, a do tada moramo se svi strpiti i biti posebno oprezni, kažem, bez obzira što je policijsko vozilo tu, 5 ili 6 automobila vozilo je u suprotnom smjeru.
2: Opreza u prometu nikad dosta. Miljenko, hvala na javljanju. Od ponoći niže cijene goriva u Hrvatskoj. Vlada je donijela odluku prema kojoj je benzin jeftiniji 4 centa po litri, pa sada stoji euro i 57 centi. Cijena eurodizela pala je za 2 centa na euro i 59 po litri. Nova cijena plavog dizela je euro i 6 centi, što je 3 centa manje. Ukapljeni plin jeftiniji je 6 centi po kilogramu, pa je nova cijena plina za spremnike euro i 29, a plina za boce euro i 87. Premijer Andrej Plenković.
4: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
2: Iz potonule jedrilice s 50 metara dubine izvučeno je tijelo 4. osobe poginule u prekjučerašnjoj teškoj nesreći u splitskim vratima između Brača i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će istraga koja bi mogla potrajati mjesecima. Sudski vještak Siniša Bacalja i ministar prometa Oleg Butković.
5: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje, išli su istim smjerom. Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći tim brže ili sporije.
6: Ljudi se na moru ne trebaju ponašati opušteno.

0: prošle godine iznosila je 3,7%. Ukupni prihodi državnog proračuna u 2025. su i ostvareni u iznosu od 32,6 milijardi eura, odnosno 6,8% više nego u prethodnoj godini, dok su rashodi iznosili 36 milijardi eura ili 9,9% više u odnosu na 2024.
1: Nastavljen je trend smanjivanja javnoga duga, dodao je Bule.
0: Stoga je ukupni manjak sektora opće države u 2025. godini prema ESA metodologiji iznosio 2,8 milijardi eura ili 3% BDP-a. Javni dug se nastavio smanjivati te je krajem 2025. godine iznosio 56,3% BDP-a.
1: Odbor za financije saslušat će kandidata za guvernera Narodne banke Hrvatske Antu Žigmana, HDZ-ova kandidata o kojem je vladajuća većina postigla suglasnost pa će biti izabran u petak. O nasljedniku Borisa Vujčića premijer Plenković je rekao:
2: to je mjesto na koje po smislu posla i kvalifikacijama koje se očekuju treba doći izrazito iskusna i kompetentna i stručna osoba. Gospodin Ante Žigman je prije svega ekonomist, ima zrelu životnu dob, kompetentan je, stručan za te teme, smatramo da on taj posao može itekako dobro obavljati.
1: Na dnevnom redu sjednice dva su oporbena zakonska prijedloga kluba Možemo. Izmjenama zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji predlaže se povećanje mirovina braniteljima koji su nakon Domovinskog rata ostali raditi i otišli u redovnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.
3: U Saboru danas sjednica Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu, a najavljen je dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić. Odbor za Ustav trebao bi ispitati valjanost 6 pristiglih kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 sudaca Ustavnog suda. Ministar pravosuđa Damir Habijan poziva da se u ponovljenom javnom natječaju izaberu 3 sudaca kako bi sud mogao normalno raditi.
4: Što se tiče Ustavnog suda, sami znamo da je poziv vani, da se javilo 16 kandidata. Uskoro će biti i razgovori s njima, želim vjerovati doista u dobru volju i želju svih onih koji o tome odlučuju, a to je u konačnici većina u Hrvatskom saboru, da Ustavni sud ima onaj broj, to je 13, koji je potreban da bi mogao normalno funkcionirati. Vrhovni sud, predsjednicu smo izabrali, ja ne vidim više niti jednog razloga zbog čega bi oporba blokirala ili odugovlačila s ovim poslom. Dakle, ja od svih onih razloga koji su se mijenjali, ovisno kako se mijenjala situacija, ja sad više ne vidim koji je. Sad je prebrzo, dakle ja ne znam da li ima neki tajming ili da li moramo zatražiti neki hodogram ili postoje neki rokovi, ne postoje. Dakle, ja mislim da je potreba da se ti razgovori obave čim prije. Koliko sam vidio po onom popisu, ima već dosta ljudi koji su se nekoliko puta javljali, ja bih rekao da su već poznati ne samo članovima Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, već i javnosti. Prema tome očekujem da se taj postupak završi što prije kako bi Ustavni sud kao četvrti stup vlasti, jer ono što se voli stalno govori da je Ustavni sud nije sud, to je zapravo svojevrsni, ja bih rekao, korektiv, da bude u punom sastavu, to je ono što je ključno i apeliram doista na zdrav razum kod određenog dijela oporbe.
3: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić jučer je u našem oporbenom zarezu izjavio da do kraja ustavnog roka zasjedanja Sabora 15. srpnja neće biti izabrani suci Ustavnog suda. Prije jeseni neće otvarati pregovore s HDZ-om o toj temi, poručio je Dončić, no ispoštovat će rad na saborskim odborima. SDP-u su dodaje sada u središtu pozornosti inflacija, zdravstvena politika, a Ustavni sud i onako normalno funkcionira.
5: Znači, dvotrećinska većina, razgovaramo o našim jasnim kriterijima, da me ne zanimaju osobne preferencije, osobni identitet ili osobna ideologija članova kandidata za Ustavni sud, nego me zanima da li će oni poštivati Ustav. Dakle, dovoljno puta smo se opekli, vidjeli smo kako je Ustavni sud u prošlosti funkcionirao, kakve su neke odluke donosile koje nisu bile u skladu s Ustavom. Dakle, polako, sad ćemo malo stati na loptu, polako. Pa ne znam, ako će shvatiti da ne mogu baš imati okupirane sve institucije, da, ako ne shvate, pa njihova stvar.
6: Svijet. Ministar obrane Ivan Anušić sudjelovat će na najvećoj međunarodnoj izložbi obrambene i sigurnosne industrije u Parizu. Predstavit će se 30 hrvatskih tvrtki. Riječ je o drugom međunarodnom sajmu na kojem se hrvatske obrambene tvrtke predstavljaju zajedno na nacionalnom štandu.
3: Memorandum o razumijevanju s Iranom već je digitalno potpisan, a pojedinosti bi se trebale znati nakon potpisivanja u Švicarskoj u petak. Potvrdio je to u Evijanu gdje se udjeluje na sastanku G7 američki predsjednik Donald Trump, te dodao

0: da bi horboški tjesnac trebao biti potpuno otvoren za nekoliko dana. Anabela Lajkov.
1: Obavili smo odličan posao, ustvrdio je Donald Trump promukloga glasa nakon velike proslave svojeg 80. rođendana uz UFC borce u Bijeloj kući.
2: Jako sam sretan što mogu reći da je sporazum potpisan i da je tjesnac već dijelom otvoren. U petak će biti potpuno otvoren i to bez ikakvih nameta. Mislim da će se na Bliskom istoku dogoditi sjajne stvari. Cijena nafte pada, tržišta dionicama idu gore poput raketa, brojevi su rekordni. Najvažnije je u svemu da Iran neće imati nuklearno oružje, na to su u potpunosti pristali.
1: Naglasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji kaže:
2: o pitanjima vezanima za nuklearni program razgovarat će se nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju kako bi se postigao dogovor unutar 60 dana. Naš je glavni cilj osigurati navigaciju kroz Hormuški tjesnac i to sigurnu i preciznu. Tijekom određenog razdoblja i u skladu s potezima druge strane mi ćemo biti odgovorni za jamstvo sigurnog programa. Kroz Hormuz.
1: Pomoć u stabilizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem nudi i francuski predsjednik Emmanuel Macron.
2: Spremni smo poslati brodove tragače za minama, zatim u roku od 2 do 3 dana i fregate te nosač zrakoplova. Naravno, to ovisi o tome hoće li to željeti SAD, Iran i Oman, odnosno strane uključene u dogovor i one koje su uz tjesnac.
1: U Ženevu bi na potpisivanje sporazuma trebao otputovati američki potpredsjednik J.D. Vance, a s iranskim strane potpise bi trebali staviti ministar vanjskih poslova i predsjednik parlamenta. Na pitanje uključuje li memorandum i slabljenje sankcija prema Iranu, Trump je odgovorio:
2: ne, ne uključuje. Ako budu napravili ono što je potrebno, onda će se vidjeti učinak.
1: No sad je najveće pitanje što će učiniti Izrael. Premijer Benjamin Netanjahu poručuje da će izraelska vojska ostati u tampon zoni u Libanonu dogod to bude potrebno, te da će zadržati pravo odgovora ako Hezbollah otvori vatru. A Iran upravo Libanon smatra neodvojivim dijelom bilo kakvog mirovnog sporazuma, pa i više nego jasno da memorandum o razumijevanju još ništa nije riješio. Dapače, teški pregovarački posao tek počinje.
3: Hoće li potpisivanje memoranduma u petak u Švicarskoj donijeti trajni mir na Bliskom istoku? Kakvi su izgledi da pod ko zna koji put propadnu mirovni napori? To analiziramo u mreži prvog od 7.30. Gosti su profesorica međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti Đana Luša i prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman Gordan Akrap. Urednik je Kristijan Pelc.
4: Jutarnja kronika.
0: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić predat će ugovore o dodjeli bespovratnog novca za gradnju dječjih vrtića i dječjih igrališta jedinicama lokalne samouprave. Ukupno će biti dodijeljeno 177 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave vrijednih oko 4 milijuna eura.
3: Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovat će u 18 sati na svečanoj sjednici Vijeća općine Donji Vidovec. Povod je dan općine i 800 godina od prvoga pisanog spomena mjesta.
0: U NK Jarunu poslije podne će se proslaviti 37. obljetnica osnutka HDZ-a. Kod spomen ploče dr. Franji Tuđmanu bit će položeni vijenci, okupljenima će se obratiti predsjednik stranke Andrej Plenković, a odigraće se i tradicionalna nogometna utakmica.
3: Još jedna najava iz našeg programa. U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja, što je oko 9000 ljudi na godinu. O tehnikama srčano-žilnog oživljavanja kojima možemo spasiti osobe sa srčanim zastojem govorimo u emisiji Izaberi zdravlje. Biće riječi i o zdravstvenim potrebama naših starijih sugrađana. Emisiju urednice Sandre Erak poslušajte od 8 sati i 5 minuta.
4: Jutarnja kronika.
0: Na kraju ponavljamo najvažnije.
3: Istraga o uzrocima nesreće u kojoj su poginule 4 osobe u splitskom akvatoriju mogla bi potrajati mjesecima.
0: Predsjednik Trump najavio potpisivanje memoranduma o razumijevanju s Iranom u petak u Švicarskoj.
3: Ministar obrane Ivan Anušić i hrvatske tvrtke na izložbi vojne opreme u Parizu.
0: Sabor će raspravljati o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu.
3: Podvožnjak u Savskoj kod Vjesnika ponovno je otvoren. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
4: Prvi program. Sport.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
6: Dobro vam jutro iz Dallasa, kamo je prošle noći svoje baze u Aleksandriji doputovala naša nogometna reprezentacija. Ovdje je tek prošla ponoć, nadamo se da izabranici Zlatka Dalića imaju miran san, jer pred njima je nimalo lak zadatak. Sutra navečer po hrvatskom, a u 15 po ovdašnjem vremenu igraće protiv Engleza. Temperature u Teksasu u tom terminu idu i do 40 Celzijevih stupnjeva, no srećom stadion je zatvoren i klimatiziran. Kvaliteta protivnika je neupitna, no pitaće se nešto i naš sastav, ističe Ante Budimir.
7: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu, imaju intenzitet, igraju velike utakmice, a što se tiče same utakmice, mislim da je izbornik već sve rekao šta očekuje od nas. Ne bi se puno ponavljao, onda trebamo biti kompaktni, čvrsti, u oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
6: Atmosfera u našem kampu bila je izrazito mirna i s vrlo malo navijača. No već na leto za Dallas počeli smo primjećivati crveno-bijele dresove.
8: Milan.
9: Putujete s kim?
8: Sa suprugom i nečakom.
9: Krenuli ste iz Požege?
8: Iz Požege, da, pa smo letjeli iz Budimpešte za Minhen i Minhen-Washington, Washington-Dallas.
9: To je ljubav velika, napravi takav put za reprezentaciju.
8: Pa dobro je, moramo malo i Ameriku vidjeti.
9: Gospođo, da čujemo kakav je plan, do kada ostajete?
10: Ostajemo do 25. Poslije Dallasa idemo u Los Angeles, poslije Los Angelesa Las Vegas i onda nazad.
9: Englezi uvijek neugodni, ali nije da se ne može.
10: Po pobjeda Hrvatske, naravno.
9: Ko će dat gol?
10: Budimir.
9: Milane, da čujemo vaše prognoze ovdje. Pobjeda Hrvatske i kod gospođe.
8: Malo skromnije, 1-1.
9: Ko zabija za nas?
8: Pa Budimir.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: O utakmicama izvještava Mateo Novaković. Debitanti sa zelenortskih otoka priredili su iznenađenje u skupini H, osvojivši povijesni bod protiv Španjolske. Završilo je 0-0. Furija je dominirala, uputila čak 27 udaraca, ali bez uspjeha. Junak Afrikanaca bio je vratar Vozinja, koji je predvodio obranu do velikog boda u Atlanti. U premijeri skupine G, Belgija i Egipat u Sjetlu su odigrali 1-1. Egipat je poveo u 19. minuti sjajnim pogotkom Ašura s 20 metara, a Belgija je zasluženo stigla do boda u 66. autogolom nesretnog Hanija. Unatoč brojnim prilikama s obje strane ostalo je 1-1. Identičnim rezultatom okončan je drugi dvoboj skupine H između Saudijske Arabije i Urugvaja. Zeleni Sokolovi na poluvremenu su vodili pogotkom Alamrija, no 10 minuta prije kraja susreta Araujo donosi bod Urugvajcima. I za kraju 3 ujutro u Los Angelesu u skupini G sastali su se Novi Zeland i Iran. Novozelanđani su dva puta vodili, no Iranci su se oba puta vraćali. Završilo je 2-2.
3: O ostalim sportskim događajima Karlo Plazina.
12: Dobro jutro. U prvom dijelu sportskog pregleda čuli ste vijesti o svjetskom prvenstvu i nogometnoj reprezentaciji. A košarkaška reprezentacija okupila se u Opatiji na početku priprema za dvoboje s Ciprom i Izraelom u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Izbornik Tomislav Mijatović.
13: Dvije utakmice u kojima moramo tražiti, naravno korak po korak, daj Bože dvije pobjede. Skromno i pametno kao i do sada. Naši igrači su ti koji nam daju veliki jedan dodatni poticaj, motiv i jedan zalog za miran san, pošto su dečki stvarno u svakom pogledu pravi. Do sad su pokazali da se na njih može računati protiv svakoga i tako da vjerujemo u ovom prozoru ćemo napraviti isto jednu dobru atmosferu, dobre treninge, dobru pripremu kako bi našim navijačima i navijačima pružili nove radosti.
12: Hrvatska će u gostima kod Cipra igrati 3., a protiv Izraela u Osijeku 6. sljedećega mjeseca. Podsjetimo, Hrvatska je vodeća u skupini s omjerom 3-1, a 3 najbolje reprezentacije plasirat će se u završni krug kvalifikacija. Na teniskim turnirima u Engleskoj nastupit će Antonija Ružić i Marin Čilić. Ružić u prvom kolu Nottinghama protiv Amerikanke McNally, a Čilić u prvom kolu londonskog Queensa protiv Francuza Ambera.
14: Oglasi.
15: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
16: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. a na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
14: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
17: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris. Oglasi. Vremenska prognoza.
18: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dao sam Ovčanec. Na vrijeme utječe anticiklona u takvim okolnostima. Jutros na Jadranu prevladava vedro vrijeme. Unutrašnjost ima mjestimice umjerene na oblake, no treba naglasiti da osobito u Posavini, na području Siska i Karlovca, mjestimice ima i magle. Prijenosi temperature zraka izmjerene u nekim mjestima u 6 sati, Gradište ka Županje, Kutije, Osijek, samo 10 celzijevih stupnjeva, Bednja, Daruvar, Gorice, Krenove, Gradište, Karlovac, Slavonski Brod i Zavižan 11, Park Rečabra, Pazin, Sisak i Sljeme 12, Zagreb, Bjelovar, Gospić, Krapina i Križevci 13, Bjelovara, Plitvička jezera i Varaždin 14, Knin, Ogulin i Otočac 15, Malinska i Pula 17, Opatija i Ploče 18, Rab 19, Mali Lošinj, Rijeka, Rovinj, Šibenik i Zadar 20, Lastovo i Makarska 21, Hvar, Senj i Split 22, te Dubrovnik i Konavoska Prevlaka 23. Vrijednosti temperature mora su uglavnom između 22 i 24 celzijeva stupnja. Danas će u većini krajeva prevladavati sunčano, a treba svakako spomenuti da će još jutro na kopnu mjestimice biti magla koja se može zadržati dio prije podneva. Unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka mogući su poslijepodnevni pljuskovi, kojih lokalno može biti i na krajnjem jugu, uglavnom u zaleđu Dubrovnika. Prema večeri sa zapada porast na oblake. Vjetar uglavnom slab. Na sjevernom dijelu Jadrana puhaće prije podne slaba do umjerena bura prema jugu i jugo, a u drugom dijelu dana duša obala će puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 25 i 30 celzijevih stupnjeva.
17: Oglasi.
19: Ja imam zemni plin
20: i mi se grijemo s njim.
21: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
19: Stop. Shop.
22: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa.
19: Stop Shop Easy Shopping.
23: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
17: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
24: 11 bolnica iz Hrvatske i Slovenije počele su zajednički graditi obranu svojih sustava od kibernetičkih prijetnji u sklopu europskog projekta Shield Health Adria, koji vrijedi 8,5 milijuna eura, od čega polovicu financira Europska unija. Međunarodna investicijska češka grupa preuzima trgovački centar Lumini kod Varaždina, za kojeg će izdvojiti više od 50 milijuna eura. Zagrebačka banka od sada omogućava indirektni pristup kripto imovini kroz regulirani i transparentni bankarski okvir uvođenjem Bitcoin ETF certifikata, pri čemu certifikati na dospijeću uključuju i zaštitu od pada vrijednosti. Za nove dionice Boskar Investa ponuđene u sekundarnoj javnoj ponudi iskazan je interes ulagača u ukupnom iznosu od gotovo 178 milijuna eura, čime je znatno premašen ciljani iznos od 150 milijuna. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikuš.
0: Eurominuta. Europska komisija odobrila je Hrvatskoj 8 milijuna eura državnih potpora ribarskim poduzećima suočenima s povećanim cijenama goriva. Pomoć se dodjeljuje na temelju kriznog okvira donesenog krajem travnja zbog napetosti na Bliskom istoku. Europski parlament upalio je zeleno svjetlo za početak pregovora o novim pravilima za tehničke preglede vozila. Neke od promjena odnose se na sprječavanje prijevara s rabljenim vozilima, pa će automehaničari morati bilježiti kilometražu pri svakom popravku koji traje dulje od sat vremena. Nove mjere donose i strože kontrole ispušnih plinova, što uključuje izvanredne provjere na cestama. Eurozastupnici danas bi trebali potvrditi trgovinski sporazum sa SAD-om o ukidanju većine carina na uvoz američke industrijske i poljoprivredne robe do 2030. godine. Riječ je o provedbi zajedničke izjave Brisela i Washingtona iz kolovoza lani. Sporazum donosi i zaštitne mjere za europske proizvođače, uključujući industriju čelika i aluminija. Eurominutu pripremio Goran Ivanović.
1: Oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
4: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
1: Oglasi.

0: vama je Christian Pelc.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i gledatelji, ja sam Christian Pelc. Što donosi sporazum između SAD-a i Irana koji bi službeno trebao biti potpisan u petak u Ženevi? Je li to napokon veliki korak prema trajnom miru na Bliskom istoku? Može li se nešto promijeniti do petka? To analiziramo u današnjoj emisiji. U studiju pozdravljam profesoricu međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti Đanu Lušu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: A na video vezi je prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman, Gordan Akrap. Dobro jutro i vama i dobrodošli.
3: Dobro jutro.
1: Evo, profesore Akrap, ovim dogovorom između SAD-a i Irana obnavlja se primirje na 60 dana, nastavljaju se pregovori. Prema dosadašnjim informacijama otvorit će se Hormuški tjesnac, deblokirati iranska imovina i luke, a pitanje iranskog nuklearnog programa ostaje dalje predmet pregovora u tom razdoblju. Je li ovo bilo za očekivati? Evo, ovaj rad zapravo potrajao je ipak dulje od onoga što je bilo najavljivano na početku, gotovo evo 4 mjeseca, a ne praktički 4 tjedna kako je bilo najavljivano na samom početku.
3: Pa, upravo ste s jedne strane, s druge strane mi smo već praktički u jednom stanju latentnog mira, odnosno vremenu bez snažnih sukoba već skoro 2 mjeseca, zato jer su vojne operacije su trajale nekoliko tjedana i nakon toga uspostavljeno kako tako primjer, odnosno pružena je mogućnost razgovorima. I mi smo nedavno kad smo imali prigodu obilježavanja 35. godišnjice osnivanja 3. imotske bojne 4. gardijske brigade razgovarali u jednoj široj grupi ljudi otprilike na način kako to možemo očekivati, kako nas povijest i uči i kako idu novi razvoj, novi sukobi. Došli smo praktički do toga i to je ono što se sada i vidi. Napravljen je jedan okvirni sporazum koji se naziva memorandum o suradnji, koji je niže razine važnosti u međunarodnim odnosima i koji stvara uvjete u kojima bi se u budućnosti mogli steći uvjeti za potpisivanje jednog širog okvirnog sporazuma. Međutim, ne samo između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, nego i država zaljeva, jer to je bitno. S druge strane, od početka se tvrdi i govori se o tome da kad se dođe do određenog sporazuma, da ga jedna i druga strana moraju tumačiti da su jedna i druga pobijedile i to upravo u ovom dokumentu se vidi. I Sjedinjenih Američke Države mogu reći da su zadovoljile svoje interese, ključne koje su postavile na početku, isto tako i Iran. Tako da je pitanje kako će se to završiti nakon svjetskog prvenstva i nakon što prođu izbori u Sjedinjenim Američkim Državama.
1: Profesorice Luša, za koga je ovaj sporazum, ako to tako uopće možemo reći, pobjeda, a tko bi u ovome svemu, velim, ako možemo to dati takvu kvalifikaciju, bio gubitnik?
2: Pa u pravu ste, teško je dati takvu kvalifikaciju. Mislim da su u ljudskom smislu, da smo u ljudskom smislu svi izgubili s obzirom na broj žrtava i u Libanonu i u Iranu, isto tako bilo je 13 američkih žrtava. Što se tiče političke pobjede, kao što vidimo u zadnja 2 dana obje strane prezentiraju ovaj memorandum kao svoju pobjedu. Mislim da predsjedniku Trumpu nije ništa drugo niti preostalo nego potpisati ili sklopiti ovakav sporazum ili memorandum, kako ćemo ga nazvati. Time je naravno dobio na vremenu, može također prezentirati ovakav dogovor kao svoju pobjedu. Međutim, ako se vratimo malo unatrag, mislim da je predsjednik Trump iskušao sva rješenja koja su mu bila na raspolaganju. Prvo je krenuo sa bombardiranjem koje nije urodilo plodom, to jest nije ostvario one ciljeve s početka, uništenje nuklearnog potencijala, svrgavanje režima. Nakon toga je odlučio zaustaviti bombardiranje, ali Iranci su uzvratili blokadom Hormuškog tjesnaca i tu počinju ogromni problemi kako i za predsjednika Trumpa, tako i za svjetsku ekonomiju. Ostalo mu je ponovno aktivirati akciju bombardiranja, što također ne bi donijelo nikakve nove rezultate i mogli smo stvarno ući u onu fazu da iranski rat nazivamo lagano vjetnamskim ratom, u što se predsjednik Trump sigurno nije htio uvući. Stoga on definitivno može prezentirati ovaj sporazum američkoj javnosti kao svoju pobjedu, jer je evo on ipak uspio doći do nekakvog primirja, s tim da naravno ne znamo na što je pristao za uzvrat, to jest u ovih 60 dana ćemo vidjeti da smo svjedočili kraju početka pregovora, a ne početku kraja, što znači da jednostavno je toliko nedefiniranih elemenata od nuklearnog arsenala, obogaćivanja uranja, načina kontrole nad Hormuškim tjesnacom, plovidbe brodova, prema tome jako je puno nepoznanica što će se događati sa Libanonom, da li će Izrael stvarno prestati s bombardiranjem i povući svoje snage. Za sad imamo primirje koje smo imali, samo što ćemo sada imati u ovom pisanom ugovornom obliku, dakle obje strane će, nadamo se, u petak staviti potpis na ovaj memorandum.
1: I to se sve nekako događa u vrijeme kada je Trump slavi 80. rođendan, zapravo evo vidjeli smo i ovaj događaj ispred na travnjaku Bijele kuće, a paralelno s time zapravo je objavljen i ovaj sporazum.
2: Upravo tako, i kada gledate i simboličku gestu, predsjednik Trump je zaokružio i proslavu svog 80. rođendana sa stvarno spektakularnom proslavom u vrtu Bijele kuće. Po prvi put u povijesti smo imali ovakav događaj koji je organizirao jedan predsjednik, dakle UFC borbu. Obilježava se 250 godina američke nezavisnosti i istovremeno se održava najvažnije svjetsko natjecanje u Sjedinjenim Američkim Državama, i jednostavno potpisivanje ovog memoranduma je došlo u pravi trenutak za predsjednika Trumpa.
1: Profesore Akrap, što će biti s Izraelom? Izrael nije uključen u pregovore i potpisivanje ovog memoranduma, on u međuvremenu i nastavlja napade u Libanonu. Kako će se izraelska vlada, odnosno sam Netanjahu, ponašati nakon potpisivanja ovog sporazuma i zapravo nastavka primirja?
3: Mislim da treba biti jasno da bez obzira tko je na vlasti u Izraelu, da taj neće prihvatiti situaciju da na provokacije Hezbolaha ili Hamasa ili bilo koje druge terorističke organizacije ne zadrži pravo reagiranja. Je li to podrazumijeva napad na djelovanja na području Izraela ili napad na djelovanja na području Libanona s ciljem onemogućavanja prijetnje, ili sutra ukoliko dođe prijetnja iz Irana, sasvim sigurno će Izrael odgovoriti. Prema tome, Izrael nije strana u sukobu, međutim ovim memorandumom je Iran priznao i dokazao i ono što se već zna u međunarodnoj zajednici, da Iran stoji i za Hezbolaha, i za Hamasa, i za Hutista u Jemenu. Prema tome, Izrael će nastaviti sa svojom politikom borbe protiv međunarodnog terorizma i protiv svih onih koji ugrožavaju njegovu sigurnost i stabilnost. Prema tome, bili to Hezbollah, Hamas, opet se vraća, ili Iran u budućnosti, i to je jedna od tih izazova s kojim će se ne samo ovaj memorandum, nego i će se morati uskoro riješiti i cijeli to područje Bliskog istoka, jer mi kad smo razgovarali i više puta ovdje govorili smo, nismo razgovarali o tome da u Iranu treba promijeniti režim, nego treba promijeniti način razmišljanja i način upravljanja državom, i promijeniti i izbaciti one rečenice koje su oni stalno govorili u svojim izjavama, a to je na kraju Izrael treba uništiti, Izraelce treba pobacati u more. Jedino je to preduvjet koji se mora ispuniti za postizanje dugoročnog procesa mira i stabilnosti na području Bliskog istoka.
1: Profesor Akrap, vidite li vi, evo najavljeno je potpisivanje u petak u Ženevi, vidite li vi neki događaj koji bi se mogao u međuvremenu dogoditi da do toga ipak ne dođe?
3: Pa u životu je sve moguće i postoji mogućnost da će recimo Hezbollah napraviti neku veću provokaciju na Izrael i Izrael reagirati neproporcionalno kao što inače reagira, što bi moglo dovesti možda u pitanje. Međutim, mislim da su i Sjedinjenim Američkim Državama, i Iranu, ali i Kataru, Pakistanu i Turskoj izuzetno je stalo da do tog sporazuma dođe i da se potpiše, te da svjetsko prvenstvo u nogometu prvenstveno prođe u miru, te da se pokušaju stabilizirati energetski procesi. A u krajnjem slučaju, mislim da treba vidjeti onu jednu rečenicu koja piše u tom memorandumu o tome što znači američke investicije u Iran. Iranci tumače kao ratna odšteta, Amerikanci tumače kao investicije. Sad je li tu energetski sektor, odnosno jesu li Iranci shvatili koja je najosjetljivija točka i što je najvažnije za američku administraciju pod predsjednikom Trumpa, a to je da im se plati, odnosno da im se daju sredstva, odnosno da im se daje mogućnost kontrole nad određenim resursima. Uh-huh. Tako da je to nešto što, o čemu ćemo tek vidjeti u petak, odnosno u subotu.
1: Govorite zapravo pristupu u tom fondu od 300 milijardi dolara koje je najavio američki potpredsjednik Vance.
3: Naravno. I gdje će se on koristiti? U to će se koristiti i tko će ga sve koristiti i tko će se sudjelovati u njemu?
1: Evo, profesorice Luša, kakva je potpora Trumpu na domaćem terenu kada govorimo o ovoj situaciji? Znamo da bliže se midterm izbori, odnosno izbori na pola mandata. S druge strane, i Izrael u listopadu čekaju izbori.
2: Što se tiče Izraela, počet ću sa Izraelom, to je jako nezahvalna situacija. Baš sam jučer gledala konferenciju za medije koju je imao premijer Netanjahu i vidite u kakvoj je on politički osjetljivoj situaciji pred same izbore, koje ukoliko izgubi ne znači samo odlazak s vlasti, nego dolazi u pitanje njegove osobne slobode zbog optužnice zbog optužnica koje se mogu aktivirati. Oporba u Izraelu je jako žustro reagirala, a i naravno novinari sa svojim pitanjima na toj konferenciji, jer jednostavno premijer Netanjahu nije isporučio ono što je obećao, u smislu dakle da nestane prijetnja Irana i Hezbolaha za Izrael. Ovakvim potpisivanjem memoranduma se doslovce Izrael povlači od nekakvih svojih strateških ciljeva, što sigurno ne pada dobro izraelskoj javnosti, a s druge strane opet je podložan udarima i jednostavno nije uništio izvor prijetnje u regiji Bliskog istoka. Iran je, kao što je rekao kolega Akrap, ovim sporazumom može dobiti jako puno. Prije svega dobio je kontrolu Hormuškog tjesnaca koji nije imao prije i sada može postavljati uvjete da li će naplaćivati stvarno prolaz brodova. Ako se odmrznu ova sredstva o kojima se razgovara, dakle 12 milijardi dolara na samom početku, a onda naknadno još 12 milijardi dolara, i ako dođe do ovih investicija, Iran bi mogao u ekonomskom smislu profitirati, ojačati i pokazao se stvarno kao snažan akter i u stvari regionalni igrač, ako gledamo koliko je odoljevao ovim napadima, i režim se pokazao puno čvršćim jer je uspio s onim principom rally around the flag ujediniti i oporbu u Iranu, s obzirom na činjenicu da su bili napadnuta strana. I tu onda imamo predsjednika Trumpa koji ima prema anketama najnižu popularnost u svom ili najnižu potporu javnosti u svom mandatu. Međutim, mislim da njega to toliko i ne zabrinjava, osim u onom nekakvom scenariju da ako izgubi kontrolu nad predstavničkim domom i senatom, da može doći do pokretanja postupka i impeachmenta. U ostalim scenarijima predsjednik Trump se više ne može kandidirati i ukoliko republikanci i ostvare lošiji rezultat, predsjednik će to jednostavno nalijepiti onim kandidatima republikanske stranke koji su loše prošli na izborima. Tako da mislim da nisu isključivo izbori na polovici mandata ono što je Trumpa natjeralo na ovakav potez, to je potpisivanje memoranduma, i trebamo vidjeti što će se događati u sljedećih 60 dana, ništa još nije gotovo.
1: Profesore Akrap, vidite li vi nakon ovog rata, zapravo nakon ove situacije, da Iran na neki način promijeni svoju strategiju u regiji?
3: Za sada ne. Ono što je bitno, prvo ćemo vidjeti sada gdje je stvarno Mojtaba Hamenei. Je li živ, u kakvom je stanju, jer su Iranci zanimljivo naglasili i napomenuli da će sada početi sprovodni obredi za ubijenog pokojnog vođu Irana Hamenei-a na dan 4. srpnja, koji je američki dan nezavisnosti. Međutim, Iran će se dugoročno morat mijenjati, jer je situacija je takva da bez obzira koliko će im se sada osloboditi sredstava, pokazali su da je njihova vojna moć vrlo slaba. Naime, Izraelci i danas, koliko požele, njihovi ratni zrakoplovi mogu letiti neometano i djelovati po ciljevima u Iranu. Iranska protuzračna obrana, iransko zrakoplovstvo i iranska ozbiljna mornarica su praktički uništeni. I u tom smislu je vojna nadmoć Izraela nad Iranom i više nego jasno vidljiva. Tako da Iran će se morat prilagoditi određenim procesima i promjenama u susjedstvu i na području Bliskog istoka. Međutim, ne možemo govoriti o tome da će to biti sad u idućih par mjeseci, nego govorimo o jednom desetljetnom procesu. S druge strane, mi smo bili svjesni i ranije da Islamska revolucionarna garda je ta koja upravlja državom Irana, sada su to jasno vidljive činjenice da su oni ti koji odlučuju o svim procesima i svemu što je bitno u Iranu.
1: Spomenuli ste i Močtabu Hamneja koji je ranjen na početku rata, nikoga zapravo nije vidio. Što se zapravo o njemu zna?
3: Ni čuo. Pa postoje brojne suprotstavljene informacije, čak su neki krugovi iz Irana koji su vrlo bliski vlasti kazivali da je možda i preminuo tih rana, međutim činjenica jest da je on za sada, odnosno ili osoba koja se predstavlja njegovo ime, komunicira jedino preko pisanih priopćenja koje on dostavlja preko predstavnika Islamske revolucionarne garde. Tako da očekujem da bi se sada trebalo konačno vidjeti koja je njegova sudbina i kako je njegovo stvarno stanje, a i to će biti jedno od onih pitanja koja će odrediti moguću unutarnju koheziju zajedništvo unutar Irana, jer ukoliko se on pokaže živi koliko toliko zdrav, to će u svakom slučaju doprinijeti okupljanju ovih radikalnih grupacija u Iranu oko njega, međutim ukoliko se on i ne bude vidio još neko vrijeme, to će otvoriti brojna pitanja i ostvariti prostor brojnim nagađanjima i kalkulacijama i dezinformacijama i vidjet će se hoće li to moći djelovati destabilizirajući unutar Irana, jer u konačnici on će se morati pokazati ukoliko živi, jer inače Iran mora birati novog vođu.
1: Profesorice Luša, ako do ovoga na kraju, kako je najavljeno, i dođe potpisivanja i ponovno stupi na snagu primirje, na koji način će Trump reagirati na postupke Netanjahua nakon toga, ako dođe do jednostranih zapravo postupaka s njegove strane? Vidjeli smo da je bilo nesuglasica u proteklo vrijeme. Je li zapravo savezništvo na neki način stavljeno pod nekakve znakove upitnika?
2: Mislim da je to isto sve dio Trumpovog medijskog nastupa, retorike koju on koristi. Dakle, suočeni smo već od početka njegovog mandata s činjenicom da svaki dan možemo čuti suprotstavljene izjave i to je u stvari način izbunjivanja protivnika, jer vi jednostavno više ne znate u što biste vjerovali u takvom, kada se koristi takav oblik komuniciranja. Ako pogledamo cijelu ovu iransku, da zovemo avanturu ili rat u Iranu, koji Sjedinjenim Američkim Državama nije donio ništa pozitivno, a stvarno utrošena su ogromna sredstva, a u odnosu na ono što su imali u veljači ove godine nisu ništa konkretno ostvarili od ciljeva koje su si zadali. Vidimo da je Trump stvarno ušao u tu avanturu pod pritiskom premijera Netanjahua, koji je smatrao da je ovo stvarno oportuni trenutak da se obračuna sa Iranom. Vidimo da je to partnerstvo iznimno snažno još od tamo 7. listopada, mislim snažno je desetljećima, ali od 7. listopada 2023. godine i terorističkih napada, i vidimo što je sve Trump bio spreman učiniti za Netanjahua i za državu Izrael. Naravno, utjecaj na to ima jaki pro-židovski lobby u Sjedinjenim Američkim Državama i te interesne i lobističke grupe. Ovo sada otvara cijeli niz pitanja. Naime, ako predsjednik Trump stvarno želi održati ovo primirje i u 60 dana potpisati sporazum, iako i sam priznao da će do toga jako teško doći, jer se prvi iranski sporazum 2015. na njemu se stvarno jako dugo pregovaralo, dolazimo u situaciju da su rečenice o nuklearnom potencijalu gotovo identične u oba sporazuma. To je dakle ta klauzula da Iran neće razvijati nuklearno oružje, a nemate nikakve mehanizme. Možda će u ovom sporazumu biti ugrađeni mehanizmi, to jest Međunarodna atomska agencija koja bi onda nadgledala razvoj tog iranskog nuklearnog potencijala. Ovdje vidimo da je sporazum stvarno na krhkim nogama i da bi svako djelovanje Izraela mimo volje predsjednika Trumpa i naravno protiv Irana i njegovog saveznika Hezbolaha moglo destabilizirati kako cijelu regiju i tako vratiti ovaj sam proces na početak. Dakle, mislim da će predsjednik Trump vršiti pritisak iznima na premijera Netanjahua da jednostavno ne dovodi ovo što je do sada dogovoreno u pitanje. A druga stvar, tu je problem Libanona gdje jednostavno ovakvim djelovanjem jača se Hezbola, jača se iranski saveznik u regiji. To potencijalno može jako biti opasno za budućnost države Izrael.
1: Profesore Akrap, je li SAD ostvario u Iranu svoje ciljeve? Znamo, oni na samom početku govorilo se o promjeni režima i tako dalje. Kako vi gledate na to? Što je ostvareno u ovoj kampanji zapravo u Iranu?
3: Ono što sam na početku rekao, znači ovaj memorandum je napisan tako da ga jedna i druga strana mogu tumačiti kao svoju pobjedu. Dio ciljeva koji su postavili Amerikanci je ispunjen, dio ciljeva nije. Dio ostavljen zato za ovaj pregovarački proces u roku 60 dana, a onaj treći dio će se vidjeti u godinama koje dolaze. Isto tako i Iran. Prema tome, jedino je to bilo, jedino je takav sporazum bio mogućnost da se postigne određeni temelj za mir i za sigurnost i stabilnost i za olakšani protok stvari, roba i usluga i čega već govorimo na cijelom tom području Bliskog istoka, kako bi se stabilizirale burze i stabilizirale gospodarstvo. Jer ako ste pratili ono što smo komentirali zadnjih par mjeseci, izjave predsjednika Trumpa cijelo vrijeme o tome da je sporazum vrlo blizu, on je to više govorio prvenstveno da smiri burze, jer vidjeli ste i sami kako burze reagiraju na njegove izjave. Čim on kaže da je sporazum blizu i da je potpisivanje blizu, odmah padaju cijene. Kad kaže da kreće u rat, dižu se cijene. Znate, to je ta jedna igra živaca i velikih financijskih ulagača i kapitala u kojima treba voditi računa u budućnosti kad budemo razgovarali o geopolitičkim i geostrateškim procesima. Tako da ono što dio ciljeva je zadovoljen, to je u svakom slučaju, a dio ostavljen za kasnije. Vidit ćemo kako će se oni realizirati u budućnosti.
1: Da, evo, čim je najavljeno potpisivanje, cijene nafte pale su ispod $83. Očekujete li da bi...
3: Iće još dolje.
1: E pa to sam htio pitati. Očekujete li u petak da bi to moglo ići još dolje?
3: Pa vrlo vjerojatno ako potraje mir sljedeća 2-3 tjedna možemo očekivati da budu na razini oko $65 do $70, a ukoliko se dozvoli, odnosno Iran pusti na međunarodno tržište, ukinu se sankcije, znači iće još niže.
1: Profesorice Luša, kako će se ova situacija, odnosno ovaj rat s Iranom odraziti na ugled Amerike, prvenstveno kao vodeće vojne sile na svijetu?
2: Pa već vidimo od usvajanja strategije nacionalne sigurnosti da su Sjedinjene Američke Države smanjile svoje globalne ambicije. Dakle, Sjedinjene Američke Države već nekoliko vrijeme, posebice u mandatu predsjednika Trumpa, ne djeluju kao svjetski policajac, odnosno ne interveniraju sve one sukobe da bi zaštitili svoje donedavne partnere. Definirali su koja je njihova sfera utjecaja, dakle zapadne hemisfera i naravno ova Indo-Pacifička regija koje se nikako ne mogu domoći s obzirom prvo na rat u Ukrajini, to je koncentraciju svojih resursa i pažnje na rat u Ukrajini. Sada imamo već nekoliko godina eskalaciju na Bliskom istoku. Što se tiče pada ugleda među partnerima, taj je ugled sigurno značajno pao, pogotovo među evropskim partnerima i načinom na koji je predsjednik Trump vodio svoju evropsku politiku. Tu se prvenstveno misli na prepuštanje Ukrajine Evropljanima, na stalno naglašavanje pitanja budućnosti Sjeveroatlantskog saveza i potrebe da evropski saveznici ulažu više sredstava za obranu. A što se tiče regije Bliskog istoka, tu je pao ugled, nazovimo to tako, Sjedinjenih Američkih Država među zaljevskim državama, jer su one postale svjesne da jednostavno su u stvari najviše izgubile u ovom sukobu kao kolateralne žrtve. Znamo da je Iran bombardirao i američke baze i njihovu infrastrukturu. Riječ je o državama koje su njegovale iznimno dobre odnose sa Trumpom. Sjetimo se one njegove bliskoistočne turneje gdje u tri države ne samo da su potpisani sporazumi bitni za Sjedinjene Američke Države, već i za financijske interese Trumpove najbliže okoline, to jest njegove obitelji, njegovog poslovnog carstva, i sada su došle u situaciju da jednostavno nemaju zaštitnika više na razini na kojoj su računale, i u ovom ratu su ostale negdje, dakle, bez tog američkog sigurnosnog kišobrana, i sigurno da će to promijeniti i odnos snaga u regiji, to jest da će se te države okretati nekim drugim partnerima, ne samo Sjedinjenim Američkim Državama.
1: Profesore Akrap, hoće li nakon ovog potpisivanja ovog sporazuma, iako sve ide kako je zamišljeno, američki predsjednik Trump zapravo se zaokrenuti, odnosno vratiti na rješavanje ukrajinskog pitanja, odnosno na završetak rata između Rusije i Ukrajine?
3: Prije bih rekao da će on nastaviti okretanje prema Kini i prema prostoru Indo-Pacifika, jer je Ukrajina jako dobro iskoristila za sebe i za svoje potrebe ovo što se dogodilo sada na Bliskom istoku, jer je ojačala svoje veze sa zaljevskim državama, osigurala si je priliv veliki novčanih sredstava, osigurala si izvoz tehnologije i osigurala si činjenicu da su te zaljevske arapske zemlje smanjile svoju potporu i pomoć Rusiji. S druge strane, Izrael je napadnim djelovanjima na Iran smanjio mogućnost suradnje između Irana i Rusije u slanju i rezervnih dijelova i besposadnih sustava, tako da je Ukrajina je dobitnik, Rusija je i kratkoročno i dugoročno gubitnik. Postoji mogućnost da će se predsjednik Trump osokoljen i ohrabren sada sa ovim memorandumom ponovo pokušati uključiti u rusko-ukrajinski, odnosno rusku agresiju na Ukrajinu, međutim mislim da ona neće biti takve važnosti, niti takvog uspjeha, i da će više ići na Bliski istok. A to je ono praktički što ste mogli primijetiti, da predsjednik Zelenski sada igra igru koja je praktički je treba igrati od početka, a to je mudro i lukavo se slati pisma i slati ponude u međunarodnoj zajednici i prema Putinu i tražiti sastanke i praktički preuzeti dominaciju i stvaranje narativa u tom međunarodnom sigurnosnom i političkom smislu, kako bi dodatno izolirao Rusiju.
1: Evo, kako vi gledate na odnos SAD-a nakon ovoga, velim, ako ovo ovako i završi se kako je najavljeno, odnos SAD-a prema Ukrajini?
2: Pa evo, slažem se sa kolegom Akrapom, pretpostavljam da će predsjednik Trump se još jednom pokušati tu nekako umetnuti kao medijator između Rusije i Ukrajine. Vidimo koliko je sada i zahvalio i Rusiji i Kini što se nisu stvari miješale u ove diplomatske pregovore, to je što su podržavale diplomatske pregovore, nisu se miješale u sukob u Iranu, iako su i jedna i druga imale Rusija koristi, Kina možda ekonomske posljedice od samog sukoba. Smatram da će predsjednik Trump, ukoliko uspije zaključiti ovu bliskoistočnu avanturu, da će svoje snage usmjeriti upravo na Indo-Pacifičku regiju, to je to drugo njegovo interesno područje, tamo je niz izazova koje čekaju Sjedinjene Američke Države ukoliko žele u ovom novom poretku koje nastaje balansirati Kini i pokazati svojim partnerima na tom području da mogu snažno računati na američku potporu. Ovdje su se Sjedinjene Američke Države iscrpljivale i kroz pomoć Ukrajini, kroz ove transatlantske trzavice i naravno već nekoliko godina, kao što sam rekla, na području Bliskog istoka, i sada je vrijeme da se on posveti, dakle, području svog neposrednog interesa, Kubi, vidimo nekakva suzbivanja u Venecueli, da učvrsti svoju vlast u zapadnoj, to je svoj utjecaj u zapadnoj hemisferi, da se posveti onom primarnom cilju, a to je, dakle, pivot to Asia ili, dakle, okretanje ka Indo-Pacifičkoj regiji.
1: Evo, na samome smo kraju emisije. Profesore Akrap, da se vratimo na onaj uvodni dio. Očekujete li da bi ovaj memorandum u Ženevi zapravo mogao biti nekakav prvi korak ka uspostavi trajnog mira na Bliskom istoku, ili smo od toga još ipak daleko?
3: Povijest nas i sadašnjost nas uči da je to pitanje, odgovor na to pitanje vrlo zahtjevan i da postoje brojni čimbenici koji ga mogu ugroziti. Nadam se da je to temelj za dobru i buduću suradnju na tom području, međutim, suočeni sa stvarnosti, vrlo vjerojatno ćemo doći u situaciju da će taj memoranda imati jako puno testova u budućnosti, prvenstveno kad govorimo oko spremnosti Irana da putem Pakistana proslijedi taj visoko obogaćeni uran i Sjedinjenim Američkim Državama, jer to je ključ oko čega se govori. Jer Iran ne smije imati nuklearno oružje, raketni sustav i balistički sustav koji se ne spominju ovdje vjerojatno će biti u pitanju u sljedećih 60 dana. Prema tome, memorandum je vrlo krhak, a nadam se da će biti dovoljno inteligencije, dovoljno suradnje i dovoljno razumijevanja svim potpisnicima, a i zaljevskim zemljama da se on održi.
1: Evo, s ovime smo i stigli do kraja emisije. Hvala mojim gostima, hvala i vama poštovani slušatelji i gledatelji. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Vozača u Zagrebu jutros je dočekao otvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika. Tijekom noći uklonjena je privremena prometna regulacija, pa se tim dijelom Slavonske ponovno prolazi bez teškoća. Nastavlja se i ubrzano rušenje Vjesnikova nebodera. U resornome ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio. Rušit će se po jedan kat na dan, a neboder bi trebao biti potpuno uklonjen do sredine idućeg mjeseca. Ministar Branko Bačić najavio je i da je država spremna otkupiti cijeli kompleks Vjesnika.
1: I u tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih tijela. Mi planiramo dvije stvari raditi paralelno, nakon što se Vjesnik ukloni, s jedne strane arhitektonskim natječajima, s druge strane u razgovoru sa suvlasnicima, ostalim suvlasnicima, riješiti pitanje tog cijelog prostora i onda krenuti u izgradnju kompleksa kako je to prema najkvalitetnijem, najboljem rješenju koje će proisteći iz arhitektonskog natječaja planirano.
0: U Hrvatskoj je od ponoći benzin jeftiniji 4, a dizel 2 centa. Odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litra osnovnog benzina je euro i 57 centi, a osnovnoga dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je 3 centa na euro i 6 centi po litri. Plin za spremnike i boce jeftiniji je 6 centi. Ispod onule jedrilice s 50 metara dubine izvučeno je tijelo četvrte osobe poginule u pomorskoj nesreći u Splitskim vratima između braća i Šolte. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Uzrok nesreće utvrdit će se istragom koja bi mogla potrajati mjesecima.
2: Vijesti.
0: Hoće li potpisivanje memoranduma u petak u Švicarskoj donijeti trajni mir na Bliskom istoku, komentirali su u našoj mreži Prvog profesorica međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti Đana Luša i prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman Gordan Akrap.
3: Napravljen je jedan okvirni sporazum koji se naziva memorandum o suradnji, koji je niže razine važnosti u međunarodnim odnosima i koji stvara uvjete u kojima bi se u budućnosti mogli steći uvjeti za potpisivanje jednog širog okvirnog sporazuma. S druge strane, od početka se tvrdi i govori se o tome da kad se dođe do određenog sporazuma, da ga jedna i druga strana moraju tumačiti da su jedna i druga pobijedile, i to upravo u ovom dokumentu se vidi.
4: Mislim da smo u ljudskom smislu svi izgubili s obzirom na broj žrtava i u Libanu i u Iranu, isto tako bilo je 13 američkih žrtava. Mislim da je predsjednik Trump iskušao sva rješenja koja su mu bila na raspolaganju. Mogli smo stvarno ući u onu fazu da iranski rat nazivamo lagano vjetnamskim ratom, u što se predsjednik Trump sigurno nije htio uvući. Za sad imamo primirje koje smo imali, samo što ćemo sada imati u ovom pisanom ugovornom obliku. Dakle, obje strane će, nadamo se, u petak staviti potpis na ovaj memorandum.
2: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Dallas, gdje će sutra protiv Engleske igrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. O protivniku i očekivanjima od utakmice Ante Budimir.
6: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače koji imaju nogomet u malom prstu. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, u oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Bez pobjednika završile su posljednje 4 utakmice na prvenstvu. Najveće iznenađenje do sadašnjeg dijela je samo remi bez pogodaka Španjolske protiv debitanta Zelenortskih otoka. Belgija i Egipat odigrali su 1-1. Istim rezultatom završio je i dvoboj Saudijske Arabije i Urugvaja, a Iran i Novi Zeland odigrali su 2-2.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro mjestimice magla. U unutrašnjosti Dalmacije pokoj pljusak. Vjetar većinom slab. Na sjevernom Jadranu prije podne umjerena bura, prema jugu jugo, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

0: umre od iznenadnog srčanog zastoja, što je približno 9000 na godinu. O tehnikama srčano-žilnog oživljavanja kojima možemo spasiti osobe sa srčanim zastojem govorit ćemo u današnjoj emisiji. Gost je predstojnik klinike za bolesti srca i krvnih žila, predsjednik Hrvatskog kardiološkog društva, akademik Davor Miličić, koji će nam reći kako zaštititi srce od visokih temperatura, ali i nagle promjene vremena. U nastavku emisije najavit ćemo simpozij o strateškom razvoju i gerijatrijske medicine u zagrebačkom hotelu Dubrovnik, čiji organizator i predavač naš ugledni profesor gerijatrijske medicine i neurologije Nenad Bogdanović sa Švedskog Karolinskog instituta iz Štokholma. Završit ćemo druženje razgovorom s mladom liječnicom Emom Karmelić o izazovima s kojima se susreću mladi liječnici. Ostanite s nama.
1: Izaberi zdravlje.
0: U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba umre od iznenadnog srčanog zastoja, što je približno 9000 na godinu. Zato je Zaklada Hrvatska kuća srca u suradnji sa studentskom ekipom prve pomoći i Hrvatskim kardiološkim društvom i ove godine na Zagrebačkom Cvjetnom trgu provela akciju Oživi me. Građani su mogli besplatno sudjelovati na edukacijama kako bi sutra pomogli nekome u nevolji. Moj je sugovornik u emisiji Izaberi zdravlje, predstojnik klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Zagreb, akademik Davor Miličić i predsjednik ujedno i Hrvatskog kardiološkog društva. Dobar vam dan.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Profesore Miličiću, kakav je bio interes građana? Što su mogli naučiti?
2: Interes građana je uvijek velik u centru grada kada priređujete javno zdravstvene akcije. Ono što je zanimljivo je da kada želimo građane educirati o osnovama srčano-žilnog oživljavanja, a što me veseli je da to dominantno privlači mlade ljude. Naravno, starim ljudima se teže prignuti, teže masirati prsni koš i tako dalje, ali mladi ljudi su pokazali izniman interes, pa čak i djeca. Tako da ja mislim da možemo biti zadovoljni ovom javnozdravstvenom akcijom, ali naravno ne možemo biti zadovoljni ovim brojevima umrlih od nagle srčane smrti koje ste vi uvodno bili spomenuli. Ono što želimo zapravo pokazati i osvijestiti ovakvim akcijama jest činjenica da se mnogi životi koji su naglo prekinuti zbog srčanog zastoja u našoj zemlji mogu spasiti ako se prione promptnoj reanimaciji, dakle oživljavanju na licu mjesta, jer su prve minute nakon srčanog zastoja ključne za preživljavanje mozga. Mozak je onaj koji najbrže strada zbog smanjenog, odnosno zbog odsustva dotoka krvi pa onda i kisika. I onda kad dođe hitna pomoć nakon 5, 6, 7, 8 minuta, najčešće mozak ostane nepovratno oštećen, uspostavi se cirkulacija, srce počne kucati, ali takva osoba u stvari nema koristi od reanimacije ako je ona došla prekasno. Kako se taj problem može riješiti? Pa onako kao što se riješio u zemljama poput Danske i nekih drugih visoko razvijenih zemalja, gdje je srčano-žilno oživljavanje integralni dio kurikula za djecu u osnovnim školama, srednjim školama, pa i na fakultetima. I na taj način nacija se obrazuje tako da može spašavati živote onih koji su, kojima je naglo srce zastalo, najčešće u podlozi akutni infarkt miokarda, ali to mogu biti i osobe koje su na izgled najzdravije i mlade, poput nekih vrhunskih sportaša, koji imaju neki genski poremećaj koji se prvo manifestira naglim srčanim zastojem zbog fatalne aritmije, a ne nekim drugim problemima koji bi mogli razotkriti zapravo da se radi o nekoj skrivenoj bolesti srca. Dakle, širok je dijapazon onih koji mogu doživjeti srčani zastoj i doista oživljavanje na licu mjesta mnogima od takvih osoba može spasiti život.
0: Da, uvijek nas to šokira vijest kada je neko iz punoga zdravlja, kada je nekoga iz punoga zdravlja iznevjerilo srce, posebice ono kad kažu samo se naprosto srušio nakon ulaska u more, na sportskom terenu. Nerijetko su upravo to vijesti koje budu tijekom ljeta.
2: Da, naravno, ljudi se tijekom ljeta više izlažu nekakvim tjelesnim naporima i kupanje u hladnom moru isto tako može provocirati aritmiju ako ste koronarni pacijent. ali i zimi viđamo isto naglih srčanih smrti na pretek, nažalost.

0: Nažalost, i recimo ja koji radim u klinici i između ostaloga liječim pacijente u intenzivnoj jedinici, gotovo svaki tjedan vidim jednu osobu koja je doživjela naglu srčanu smrt i koja je bila više ili manje uspješno reanimirana i dopremljena u našu intenzivnu jedinicu, gdje mu onda mi obavljamo svu potrebnu terapiju, i sve je to jako dobro i sa sretnim završetkom ako nije oštećen mozak. Ako je mozak oštećen, ako ta osoba ostaje trajno u komi, onda je zapravo to tragično i za onoga ko je stradao, a još više i za njegovu obitelj i za društvo, i to je ono što bismo morali minimizirati. Dakle, da što više onih koji prežive srčani zastoj na taj način da im se uspije uspostaviti krvotok i rad srca, da zapravo oni od toga imaju koristi, a imaju koristi samo ako su odmah reanimirani i ako mozak nije nepovratno oštećen.
1: Kako pomoći u tom trenutku? Što napravite? Evo, vi ste to pokazali na Zagrebačkom Cvjetnom trgu građanima, ali možemo li našim putem etera i našim slušateljima prenijeti neki od tih savjeta kako pomoći?
0: Kao prvo moramo utvrditi da osoba ne diše i da nema pulsa, i nakon toga takva osoba se poliježe na leđa, zabaci se glava unatrag i kreće se sa masažom srca i umjetnim disanjem. To je jednostavno, ali to trebate naučiti, to trebate prakticirati na posebnoj lutki na kojoj se vježba reanimacija. I ne treba vam mnogo da naučite te tehnike osnovnog oživljavanja. Naravno da prije svega toga vi morate zvati hitnu pomoć i onda se kreće se u reanimaciju. Čak ove nove smjernice govore o tome da se, budući da gotovo svi imaju mobitele, mora odmah pozvati hitna pomoć, staviti mobitel na speakerphone i onda sa dispečerom u hitnoj pomoći komentirati tijek reanimacije. Možda vas neka stručna osoba onda može još dodatno uputiti što treba učiniti kako bi ta reanimacija bila uspješna. Dakle, ako želimo biti moderna, napredna zemlja, a mi to već sada jesmo, onda što više naših građana mora poznati tehnike, osnovne tehnike srčano-žilnog oživljavanja, i to prakticirati onda kad naiđu na neku osobu koja je doživjela srčani arest, odnosno naglu srčanu smrt. Sigurno ćemo na taj način bitno smanjiti broj onih koje nepovratno gubimo zbog iznenadnog srčanog zastoja, spasit ćemo njihove živote, usrećit ćemo njihove obitelji, usrećit ćemo i nas same koji smo uspješno oživjeli svoga bližnjega.
1: Profesore Miličiću, ima li nešto što nikako ne bismo trebali napraviti jer možemo samo još pogoršati situaciju, na što bismo možda upozorili?
0: Pa ništa posebno. Tehnika je jednostavna. Obično kažu da nema uspješne reanimacije ako se ne polomi koje rebro. Ja se s time ne bih baš složio, jer oni koji su vješti u reanimaciji masiraju snažno i precizno i zapravo najčešće ne lome rebra onome ili onoj koju se oživljava. Tako da, eto, to bih rekao. I neki kažu da je bolje učiniti bilo što nego ništa, pa ja bih se i s time složio. Ako je netko umro, a mi smo vidjeli i u filmovima i na nizu drugih možda mjesta kako se obavlja masaža srca, pa bolje je to napraviti onako kako smo vidjeli po nekom sjećanju, nego ne napraviti ništa. Ali ključno je pritom zvati hitnu pomoć ili zamoliti okolne ljude da što prije obavijeste hitnu pomoć. Kad dođe hitna pomoć, onda mi prepuštamo takvu osobu stručnim osobama koje onda nastavljaju reanimaciju i koje najčešće onda još obave i defibrilaciju, dakle, jer najčešće je uzrok srčanog zastoja nagla srčana smrt. Naravno da je naša zadaća u skoroj budućnosti nabaviti, to je važno reći, što više vanjskih automatskih defibrilatora. Za njihovu uporabu isto treba kratka edukacija. Ti automatski vanjski defibrilatori su zapravo onda integralni dio tog prvotnog srčano-žilnog oživljavanja. Oni se montiraju na mjestima gdje se okupljaju ljudi u velikom broju, kao što je recimo u našem centru grada danas, u koncertnim dvoranama, športskim dvoranama, na športskim terenima, kazalištima, školama, fakultetima, dakle svugdje gdje ima mnogo ljudi, i tada postoje određene osobe, najčešće su to čuvari, koji se educiraju o uporabi takvih vanjskih automatskih defibrilatora i na taj način onda dodatno pospješujemo uspješnost ovih reanimacijskih postupaka koje provode laici.
1: Da, sve veći broj defibrilatora jedan je od ciljeva također i Ministarstva zdravstva, a i u sklopu je nacionalnog plana za suzbijanje kardiovaskularnih bolesti. 12 godina je kako se provodi ova akcija kada izlazite među građane, ali čuli smo također da jedan od ciljeva je i da se to bude dio kurikuluma, da se uči u školama, ali postoji još negdje, profesore Miličiću, mogućnost da građani, ako žele ovladati sa tehnikama srčano-žilnog oživljavanja, to mogu naučiti?
0: Naravno da postoji. Mislim da je jako dobra prilika ovaj vojni rok koji smo uveli u Hrvatskoj, pa bi svi ovi naši mladi pričuvni vojnici za vrijeme boravka u vojarnama Hrvatske vojske trebali savladati tehnike srčano-žilnog oživljavanja. Mislim da je to sjajna prilika. Naravno, svaki policajac to vjerojatno zna i trebao bi biti vješt. Vatrogasci, naravno, i tako dalje. Ali mi kao Hrvatska kuća srca, odnosno Hrvatsko kardiološko društvo, priređujemo tečajeve srčano-žilnog oživljavanja. Mi smo educirali o srčano-žilnom oživljavanju više od 10.000 naših sugrađana tijekom ovih 12 godina i mi ćemo sada, kada smo se ponovno uselili u od potresa obnovljene prostore Hrvatske kuće srca, relativno često organizirati ovakve tečajeve, tako da ja pozivam sve zainteresirane građane da nam se jave. Mi to radimo u suradnji sa sjajnom studentskom udrugom prve pomoći, to su studenti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zajedno sa studentima Stomatološkog fakulteta, i oni obavljaju niz tečajeva i u prostorima Hrvatske kuće srca i recimo diljem sveučilišta, bili su na Građevinskom fakultetu i na nizu još drugih sastavnica Zagrebačkog sveučilišta. Dakle, šire ta znanja među mladom populacijom koja je sklona to naučiti, koja bi to trebala shvatiti kao dio opće kulture. Ti naši studenti su dvaput nagrađeni rektorovom nagradom za takve aktivnosti. Prema tome, mi smo aktivni i mi smo otvoreni za poučavanje o srčano-žilnom oživljavanju, a ja imam i čast predsjedati ovom radnom skupinom u ministarstvu koja izrađuje plan suzbijanja kardiovaskularnih bolesti u Republici Hrvatskoj, i mi ćemo sigurno kao jedan važan dio takvog cjelovitog plana suzbijanja kardiovaskularnih bolesti predložiti srčano-žilnu reanimaciju kao dio obvezatnog kurikula u osnovnoj školi, srednjoj školi, pa zašto ne i na sveučilištima i visokim učilištima.
1: I još za kraj, profesore Miličiću, jedno pitanje. Evo, pred nama je ljeto, toplo vrijeme, visoke temperature, nagle promjene vremena. Kako zaštititi srce, čak i ono zdravo, jer toplo vrijeme predstavlja veliki napor za srce. S obzirom na visoke temperature, srce brže i više radi kako bi održalo nižu temperaturu tijela. Znamo da znojenje je taj odgovor na pregrijavanje. Što biste vi savjetovali?
0: A ja ću vam vjerojatno savjetovati ono što bi vam kazao i svaki naš sugrađanin. Ljudi to intuitivno znaju. Dakle, ako je jako vruće, ako su ekstremni vremenski uvjeti, onda se od njih treba skloniti. Nikakvi ekstremi nisu dobri za naš organizam. Prema tome, velike vrućine treba izbjegavati, treba se tada, ako je moguće, zadržavati u klimatiziranim prostorima, u hladu. Naravno da je to za neke neizbježno, neki moraju raditi vani i tako dalje, ali onda se trebaju dobro zaštititi i trebaju biti svjesni da se tijekom ljeta gubi mnogo tekućine znojenjem, ne samo tekućine nego i elektrolita, pa onda se treba dobro hidrirati, dakle treba uzimati više tekućine nego što se uzima zimi i u nekim uobičajenim normalnim atmosferskim okolnostima, i treba naravno paziti i na gubitak elektrolita i minerala, dakle nisu katkad loši ni ovi napici koje uzimaju sportaši i koji vam mogu onda brzo nadoknaditi to što ste izgubili znojenjem. Hrana treba biti laganija, ne se opterećivati teškom, slanom, masnom, zasoljenom hranom, pikantnom hranom, dakle sve treba prilagoditi ljetu kao divnom godišnjem dobu, ali vremenu u kojem susrećemo katkad ekstremne vrućine koje sigurno nisu dobre za naše zdravlje, pa onda naravno niti za naše srce, tako da bi to bila moja neka preporuka, i naravno izbjegavati prekomjerne fizičke aktivnosti ako je jako vruće, jer onda to može biti okidač za neke kardiološke probleme, aritmije, zatajivanje srca i slično, posebno kod onih koji već imaju kardiovaskularni rizik ili već imaju neku prethodnu bolest srca koja onda može se akutizirati ako smo pretjerali s nečime.
1: Hvala vam najljepša na gostovanju emisiji Izaberi zdravlje, profesore Miličiću.
0: Hvala vama još jednom na pozivu u ovu vašu vrijednu emisiju. Pozdrav vama i svim slušateljicama i slušateljima vašeg radija.

0: organizira okrugli stol u hotelu Dubrovnik u Zagrebu na kojem će vodeći dionici iz područja medicine, znanosti, zdravstva i socijalne skrbi raspravljati o mogućnostima pokretanja sustavnih rješenja za jedan od najvažnijih izazova suvremenog društva, organizaciju kvalitetne skrbi za stariju populaciju. Moj je sugovornik, organizator i predavač naš ugledni profesor gerijatrijske medicine i neurolog iz Švedskog Karolinskog instituta, profesor Nenad Bogdanović.
1: Radi se o četvrodnevnom simpozijumu, bolje da kažem, koji je kruna četvrogodišnjeg projekta Europske unije unutar programa koji se zove COS, specifični projekt unapređenja gerijatrijske medicine unutar čitave Europe sa specijalnim, u stvari, akcentom na zemlje koje nemaju gerijatrijsku medicinu u svome sustavu. To su pretežno jedan dio istočnih evropskih zemalja, ali najvećim dijelom jugoistočne zemlje, gdje pripada jasno Hrvatska, pa sve doslovno do Turske. Projekt je zamišljen na taj način što je Europska unija željela da standardizira i harmonizira unutar ove dekade starosti gerijatrijsku medicinu u svim svojim članovima, pa i u stvari i šire. I mi smo dobili financiranje, kad kažem mi, mislim Hrvatska je dio toga projekta, financiranje na 4 godine i ove godine završavamo sa izvještajem u Briselu u 10. mjesecu, a Zagreb je zadnji egzekutivni sastanak gdje mi sumiramo sve ove rezultate. I jedan od tih dana, znači 4 dana, je posvećen u stvari nama, 17. juna, kada imamo jedan okrugli stol gdje će naši uvaženi dionici doći i diskutirati strategiju razvoja gerijatrijske medicine u Hrvatskoj. Jedno od 2 sata diskusija koja bi trebala završiti sa nekim načelnim, principijelnim strategijama i očekujem stvarno dobar odaziv, već imamo neke prve rezultate. Jako bogat program, stvarno mi želio da ljudi prisustujete u hotelu Dubrovnik. Mi imamo i neke naše prve rezultate. Moram reći da za stvarno zajedno sa profesoricom Trajanom Pavić koje vodi gerijatrijsku sekciju, ja sam uključen kao neki dvostrukoj ulozi i Šveđanin i Hrvati. Imamo vrlo dobru potporu od strane centar, to je u Poličkoj, kolegica doktorica Ksenija Arbanac Kovačević, koja je stvarno angažirana kao primarna praksa u gerijatrijskoj službi. I tu smo jako se potrudili da angažiramo maksimalno ljude i da dođemo, da krenemo sa jednim načinom novim razmišljanja prema gerijatriji, starim ljudima i medicinskoj njegi.
0: Profesore Bogdanoviću, kakva bi to bila nova razmišljanja? Čemu se ona temelje, ta nova razmišljanja o gerijatriji?
1: Mogu reći da prvo pojam gerijatrijske medicine, ne mogu reći da je poznat u hrvatskom zdravstvu. Mi smo imali vrlo jaku gerontologiju, što je učenje o starosti, ali nismo imali gerijatrijsku medicinu kao specijalizaciju. Tako da ispada da gerijatrijska medicina je najmlađa specijalizacija za najstarije ljude. Šta mi očekujemo? Ono što je ključno da bi u Hrvatskoj donekle dosegli ove standarde gerijatrijske medicine kao što su drugi razvijeni europskim zemljama je, prvo, mi smo uveli specijalizaciju 2019. i postdiplomski, ali nemamo dodiplomsku nastavu. To je jedna stvar. Druga stvar, mi vjerojatno ne možemo očekivati da ćemo dobiti, ne znam, 500 gerijatara u sljedećih 10 godina, tako da treba osnažiti u stvari primarnu zdravstvenu zaštitu da razumije probleme gerijatrijske medicine, jer oni su prvi kontakt sa starim ljudima i oni tu moraju preventivno i proaktivno djelovati. Druga stvar koja je vrlo važna, kao što sam ja u posljednjih 20 godina prisutan, je povezivanje zdravstvenog i socijalnog sustava u jedan sustav, ne samo digitalno, nego i praktični, da ta izmjena iskustva, problematika pacijenata koja je zdravstvena i socijalna je okupljena na jednom mjestu, razvijanje multidisciplinarnih timova koji u stvari multiprofesionalni timovi koji pomažu starije osobe. Ne može samo jedan liječnik pokriti sve, znači stvaranje multidisciplinarnih timova koji svak sa svog aspekta, znači jedan fizioterapeut, jedan nutricionista, jedan radni terapeut, jedna medicinska sestra zajedno otvaraju
0: tim. Gerijatrijska medicina zapravo znači jedan holistički pristup. Koga obuhvaća pojam gerijatrije?
1: Znači ako idemo onim standardnom, vrlo konzervativnim, to su obično ljudi stariji od 65 godina koji imaju nekoliko morbiditeta bolesti, obično više od 3, koji imaju jako dugu listu, medicinsku listu, koji trebaju ne samo pomoć, ne samo pomoć medicinsku, nego trebaju i pomoć u obliku rehabilitacije, resocijalizacije, aktivacije. Poanta je da ti ljudi moraju imati jedan stimulus, to znači da procjena njihove, mi kažemo, krhkosti i traženja takozvanih kapaciteta, zdravih kapaciteta svakoj toj osobi. Jel? Ne možemo zaustaviti starenje, ali možemo povećati kvalitetu življenja na način da pristup takvim pacijentima je brz, jednostavan i sveobuhvatan. Čak smatra se da je liječenje gerijatrijskih pacijenata sa kojačim tim timovima se odvija i u domovima, njihovim osobnim stanovima, ne moraju odlaziti u staračke domove. To je primjer iz Europe, da se maksimalno pacijenti ostaju kod kuće i dobivaju pomoć u samoj kući. Tako da dom u stvari nije prva solucija takvih pacijenata, nego je u stvari zadnji izlaz za njih. Ne?
0: Jesu li takvi modeli u Švedskoj razvijeni i kakav je uopće interes za specijalizaciju gerijatrije?
1: Da, model je razvijen, razvijao se od 92. Bio sam eto prisutan u to, čitavu to razvoju, ja mislim da model još nije gotov. Ono što je tipično za takav model da je razvoj gerijatrijske službe, mislim i socijalne i medicinske, na nivou svake lokalne zajednice, jer, odnosno drugim riječima, porezi lokalne zajednice formiraju i obim i kvalitetu. Jasno da akutne bolnice su u državnoj rukama, ali čitava ta skrb i nastavak produženja skrbi je u biti u lokalnoj zajednici. Jel? Interes je velik, mogu reći, jer medicinski je, to je jedna holistička medicina. Vi morate znati internu, morate znati neurologiju, morate znati psihijatriju i jako dobro farmakologiju. To je 6-godišnja specijalizacija. Švedska ima negdje oko 700 gerijatara, od tih je možda 450 aktivno sa pacijentima, a ostali su u strukturama društva koje odlučuju o razvoju. Znači oni mogu biti na nekim takozvanim menadžmentskim pozicijama unutar sustava i odgovorni su za razvoj gerijatrijske službe. Jel? A primarna zaštita je tu prvi korak i u Švedskoj, jel? Ali se točno zna kako s takvim pacijentom postupati. Postoje neki zakonski okviri gdje se kaže da jedan gerijatrijski pacijent sa problemom morao bi unutar 90 dana dobiti odgovor, dobiti dijagnozu i dobiti jednu strukturiranu terapiju i praćenje.
0: Znači, ako neki malo kompliciraniji kronični bolesnik bi na preporuku obiteljskog liječnika bio upućen u ordinaciju gerijatra. Možemo li to tako pojednostaviti?
1: Ili možemo reći tako da gerijatrijski pacijent, ako je bolestan, on je upućen u gerijatrijske odjele akutnih bolnica. Imamo slučajno odjel koje 120 kreveta ima, podijeljen u različitim subspecijalnostima. I nakon izlaska on prolazi kroz ambulantu gerijatrijsku gdje se njemu formira na kraju čitava klinička slika i preporuka koja se šalje natrag liječniku opće prakse. Jel? I onda liječnik opće prakse prati prema uputama takvog jednog pacijenta. Formiraju se u svakoj lokalnoj zajednici, imate timove koji su multiprofesionalni timovi sa liječnikom, sestrom koji odlaze u kuću takvog jednog pacijenta i dobiva skrb na licu mjesta. Ne treba biti ponovo slan u bolnicu, to jasno ako se nešto ne zakomplicira. Ali ova neka rutinsko praćenje se odvija u kući. Onda socijalna služba organizira skrb prema potrebi. Što znači ako mu treba recimo davati pomoć oko hrane, dolazi svaki dan netko koji će mu pomoći oko hrane. Znači, negdje do 6 puta na dan se smatra, ako neko je u potrebi za 6 puta do 7 puta na dan da mu neko dolazi, to je granični, to je maksimum nakon čega se razmišlja o dugotrajnom domovskom boravku. Jel? Čak preko noći dolaze takozvane noćne patrole koje prate da li pacijent ispao iz kreveta, postoje sofisticirani AI senzori koji prate recimo li tepih koji vam kaže da li je neko pao na tepih ili neko stoji na tepihu. Postoje neki, jasno, laserski sistemi koji kaže neko pao u kupaonici ili ne, to su sad male finese, ali je skrb pokrivena jednom centralom koja radi 24 sata unutar jedne komune i takav jedan pacijent koji je registriran, njega se prati, jel? Njega se prati ako on već nema nikoga kod kuće. Ali ako ima familiju, obično su to stariji ljudi, tako da postoji i ta konstantno praćenje takvih pacijenata.
0: Rekli ste od 92. u Švedskoj se to razvija. Gdje smo tu mi? Što pokazuju ti rezultati? Kakve su nama tu šanse?
1: Gledajte, ono baš što sam ovako zadnje vrijeme razgovaran, ja mislim da kod nam imamo sve te elemente što jedna Švedska ima, što se tiče socijalne i zdravstvene službe. Mi trebamo samo to povezati u neki logični slijed i socijalnu i zdravstvenu službu, povezati komunikaciju na nivou digitalnog jedinstvenog žurnala, da jedan liječnik u bolnici zna šta radi opća praksa radi zna šta je u bolnici, da medicinske sestre u domovima imaju uvid u stanje jednog pacijenta. S time ćete puno olakšati. Pacijent ne mora ići okolo sa papirima, sve se vidi u jednom žurnalu, sve je zapisano u jednom žurnalu i svi dionici pišu svoje raporte u isti taj žurnal. To je osnova i to je se pokazalo ekstremno efikasno. Jer na taj način vi skraćujete vrijeme i pacijenta olakšavate da ne mora razmišljati o papirima, sve stoji u sustavu. Jel? Znači tu. Znači mi smo pod pritiskom, ako mogu tako reći, pod navodnicima Europe, ulaskom u Europu smo i prihvatili da moramo imati specijalizaciju iz gerijatrijske medicine. Imali smo samo dvoje liječnika koji su završili tu specijalizaciju. Mi nemamo infrastrukture, mi nemamo katedru, mi nemamo dodiplomsku nastavu, sve su preduvjeti da se puno lakše shvati šta znači gerijatrijska medicina i na tome mi moramo sad raditi i s druge strane moramo raditi na toj simbiozi socijalne i medicinske skrbi da to bude jedan sustav.
0: Hvala vam lijepa profesore Bogdanoviću i nadam se da će simpoziji biti uspješni.

0: Nakon analize zdravstvenih potreba starije populacije, u idućim minutama govorimo o potrebama i položaju mladih liječnika, o čemu se razgovaralo na konferenciji o komunikacijama u zdravstvu, medicina i mediji MedMed u Grožnjanu. Tamo smo upoznali iznimno zanimljivu mladu liječnicu iz Povjerenstva za mlade liječnike Hrvatske liječničke komore i Izvršnog odbora Europske udruge mladih liječnika Emu Karmelić.
1: Izaberi zdravlje.
0: U emisiji Izaberi zdravlje gost nam je bio profesor Bogdanović sa Karolinskog instituta, a moja iduća sugovornica je Ema Karmelić, koja je također bila jedno vrijeme u Karolinskom institutu u Štokholmu, ali se vratila u Hrvatsku. Kako je tekao taj put, doktorice Ema?
2: Dobar dan. Pa evo, ja sam se odlučila nakon studija medicine i nakon 2,5 godine rada u vanbolničkoj hitnoj, na jedan možda neobičan put za jednog mladog liječnika. Naime, cijeli studij sam bila dosta aktivna u studentskim udrugama, u studentskom predstavništvu. Jako sam voljela organizirati razne projekte, akcije, boriti se za prava studenata. Tako da sam tu nekako u sebi prepoznala nekakvu želju i talent za bavljanjem menadžmentom u zdravstvu. Pa sam krenula istraživati studije vani u inozemstvu koji se usmjeravaju u tom smjeru i naišla na studij iz politike, ekonomije i menadžmenta u zdravstvu na Karolinskom institutu u Štokholmu. Prijavila se, eto, upala i na kraju završila taj 2-godišnji diplomski studij sa nekom idejom da se bavim i razvijam karijernu u tom smjeru ekonomije i menadžmenta u zdravstvu. Ideja i kad sam odlazila gore je bila da ta znanja kasnije donesem i prenesem u hrvatski zdravstveni sustav. I eto, neko vrijeme sam radila u upravi Doma zdravlja u Primorsko-goranskoj županiji, no nakon nekog vremena sam se ipak odlučila da je možda najbolji put ipak završiti specijalizaciju, tako da sam se na kraju prijavila i dobila specijalizaciju iz hitne medicine u KBC u Zagreb, gdje sad evo specijaliziram.
0: Je li teško?
2: Je. Hitna medicina je stvarno jako jedno zahtjevno i široko polje, gdje sam nekako na početku smatrala, ma dobro, eto, tu treba znati malo od svega, a naravno onda sam shvatila da treba znati jako puno od svega. Naravno, ono što otežava rad na hitno je jedna poprilična disfunkcionalnost unutar primarne zdravstvene zaštite, gdje se onda jako puno pacijenata koji bi u biti svoje zdravstvene probleme trebali rješavati na razini primarne zaštite prelijeva u hitne prijeme i time nam jako otežava posao, jer veliki postotak pacijenata zbilja nema neku hitnoću akutnu za zbrinjavanje, što nam onda jako odvlači i pažnju i vrijeme od onih hitnih pacijenata kojima je zbilja nužna nekakva hitnija intervencija.
0: Ja sam sigurna da ćete vi vaša znanja koje ste stekli na Karolinskom institutu koja se tiču menadžmenta u zdravstvu iskoristiti u nekom razdoblju vašega života, tek ste na početku, a nama treba dobar menadžment u zdravstvu. Još to nije prepoznato, ali zasigurno u jednom trenutku i hoće. I posebice još sa ovom specijalizacijom dodatno koju imate iz hitne medicine koja doista zahtijeva i brze odluke i stresne situacije, što isto tako treba i našem zdravstvenom sustavu. Što vi kao mlada liječnica vidite? Što je ono što bi trebalo u jednom kratkom razdoblju napraviti i da bi se mladi liječnici na neki način ohrabrili ući u to jedno zvanje koje smo rekli nije samo struka nego i poziv, a sve manje onih koji se za to odlučuju?
2: Pa uvjerena sam da je jedan od razloga zašto se mladi ljudi sve manje odlučuju na tu struku je između ostalog i jedan dosta negativni narativ prema struci koji vlada u javnom prostoru i u medijima. Jako se negativno, odnosno sve više i nekakve netrpeljivosti prema liječnicima, povjerenja u struku, naravno tu je pogodovalo i doktor Google i internet i tako dalje.
0: Inteligencija.
2: Tako je. Ali općenito i taj trend pritužbi, tužbi koji nam dolazi sa zapada. Onda opet kada se mlade liječnike poimence u medijima proziva radi nekakvih situacija, da li one jesu bile ili nisu bile greške, nije jel na medijskom prostoru da o tome odlučuje, nego na stručnim službama. Tako da sigurno to je jedan od faktora koji demotivira mlade ljude, ali također i one koji jesu u sustavu jako ih demotivira od ostanka u struci i bavljenja strukom. Naravno, to je samo, kažem, jedan od faktora i segmenata. Kako sam ja između ostalog i u Povjerenstvu za mlade liječnike Hrvatske liječničke komore, ali i u izvršnom odboru Europske udruge mladih liječnika, gdje u biti pratim i gdje unutar tih organizacija radimo istraživanja sa mladim liječnicima. Evo, nedavno smo u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom proveli istraživanje o mentalnom zdravlju liječnika, gdje su brojke, odnosno statistika i rezultati o mentalnom zdravlju specijalizanata na razini Europe zaista zastrašujući. Evo, jedno 37% specijalizanata, dakle na razini Europe, ima probleme sa depresijom, oko 33% s anksioznošću, 4,5% sa ovisnosti s alkoholom, a čak 18% ima pasivne suicidalne misli, odnosno namjere, što je zaista jedna zastrašujuća brojka. Definitivno i to treba uzeti u obzir prilikom nekakvih kadrovskih odluka, odnosno planiranja resursa unutar zdravstva. Također smo proveli istraživanje o prekovremenim satima, gdje se pokazala da kršenje europske direktive o radnom vremenu je u biti sustavno na razini svih europskih zemalja. U prosjeku specijalizanti rade 57 sati tjedno, što je 17 sati iznad ugovorenog, također granica radnih sati, odnosno prekovremenih, je 48 sati sveukupno, tako da za Hrvatsku je taj prosjek 52 sata. Tako da evo, sustavno se na razini Europe, ajmo reći, iskorištava mlade liječnike i gdje se pokazalo da je direktna poveznica između zadovoljstva poslom i zadovoljstva, odnosno nezadovoljstva poslom. 2/3 mladih liječnika su iskazali su nezadovoljni svojim radnim mjestom, ali također i balansom privatnog i poslovnog života, što korelira sa brojem prekovremenih sati. Tako da oni koji rade više su nezadovoljniji.
0: Jedan od problema o kojemu se često priča i povezuje se mlade liječnike i specijalizacije. Na tragu smo sada novog rješavanja tog problema kroz centralizaciju specijalizacije, što je i predlagala Hrvatska liječnička komora. Počeli su se spominjati ponovno robovlasnički ugovori, odnosno zadržavanje specijalizanata, znači ustanovama koje plaćaju specijalizaciju mladim liječnicima. Kako vi gledate na taj problem? Kako nagovoriti nekog mladog liječnika da radi na otoku ili da radi u hitnoj ili recimo da uzme si ortodonciju kao specijalizaciju, znači one specijalizacije koje nam trebaju, gdje nam liječnici trebaju, ako on želi oftalmologiju, dermatologiju ili neku drugu struku koja zapravo nam nije u ovom trenutku potrebna.
2: Pa mislim da razlog zašto su dermatologija i tako slične struke postale, ajmo reći, popularnije je upravo ta jedna predvidljivost radnog vremena, zatim mali broj ili do nikakav broj dežurstava i tako dalje. Treba naravno treba prihvatiti isto jedan generacijski jaz, odnosno jednu smjenu u generacijama, i treba prihvatiti tu realnost i prilagođavati tržište rada željama i potrebama mladih ljudi, pa tako i mladih liječnika. Činjenica je da mladi ljudi danas sve više cijene sebe, svoje vrijeme, svoje zdravlje, svoje mentalno zdravlje, i evo, kao što sam rekla, ova naša istraživanja i istraživanje Svjetske zdravstvene organizacije o mentalnom zdravlju mladih liječnika također jasno povezuje prekovremene sate, noćne smjene, 24-satna dežurstva sa takozvanim burnoutom, odnosno sa lošim nekakvim mentalnim zdravljem mladih liječnika, i normalno da oni danas više nisu toliko spremni žrtvovati sebe za druge, nego se žele više okrenuti sebi i svoje obitelji. I zato biraju specijalizacije koje im to pružaju. E sada, kako privući mlade ljude u nekakva manja mjesta, ruralna i otočna područja? Pa sa nekakvim poticajima, dakle ne sa nekakvim restrikcijskim i punitivnim mjerama poput takozvanih robovlasničkih ugovora protiv kojih smo se napokon izborili pred 2 godine i mislim da je sasvim nesuvislo o tome ponovno pričati s obzirom da nijedna druga zemlja u Europi nije imala takvu praksu, a također i naš Ustavni Vrhovni sud su rekli da je to protuustavno, tako da bilo kakvo pričanje o tome, ja mislim, je potpuno suludo. A kao što sam rekla, treba uvesti nekakve poticajne mjere i u tome treba slušati mlade i što oni žele. A oni danas više ne žele nužno samo veću plaću, nego žele veću i bolju kvalitetu života. A to znači onda organizirati njihovo radno mjesto na način koji će im pružati nekako zadovoljstvo, dobru jednu radnu atmosferu, također mogućnosti napredovanja, stručnog usavršavanja. A trenutno dosta takvih mogućnosti su ograničene ili čak i jako netransparentne unutar naših zdravstvenih sustava. Tako da, kažem, jedna bolja organizacija rada na radnom mjestu, bolja radna atmosfera, trenutno eto, nažalost, prevladava na mnogo radnih mjesta jedan toksični međuljudski odnos i jedan negativitet koji, kažem, preljeva se onda i u medijski prostor, tako da sve to muči mlade liječnike i sa ovim nedavnim člancima vidim da se jako puno mojih kolega našlo nekako na meti javnosti, na meti medija, na meti rukovoditelja javnozdravstvenih ustanova, a samim time i pacijenata koji onda to svoje nezadovoljstvo izražavaju i kroz komunikaciju s nama, ali je sve veća i stopa i prijetnji jednog nepoštovanja prema mladim liječnicima, odnosno liječničkoj struci općenito, što opet vraćamo se na početak, jedan od razloga zašto mladi danas više niti ne žele ući u tu struku ili zašto su spremni i odustati i izaći van iz struke.
0: Sve češće se postavlja i pitanje mobinga unutar liječničke profesije u zdravstvenim ustanovama. Je li to još jedna od tema kojom se bavite?
2: Pa da, to je možda jedna tabu tema o kojoj se i ne priča dovoljno, jer je naravno dosta osjetljive prirode, ali Europska udruga za mlade liječnike, čiji sam član, trenutno je preuzela to kao novi projekt i planira jedno europsko istraživanje upravo o temi transgresivnog ponašanja, odnosno svih raznih oblika nasilja između zdravstvenih djelatnika. A dakle, kad pričamo o mladim liječnicima, onda se tu misli i na nekakav mobbing i bullying od strane nadređenih i od strane drugih kolega prema njima. Dakle, kad pričamo o nasilju nad zdravstvenim djelatnicima, najčešće pričamo o nasilju bilo verbalnom ili fizičkom od strane pacijenata, ali za sad se još uvijek ne priča ili barem ne dovoljno o tom nekakvom međuvršnjačkom, odnosno nasilju među zdravstvenim djelatnicima. A svakako da je i to jedan veliki razlog i problema sa mentalnim zdravljem o kojima smo pričali, i jedan od velikih razloga odlazaka mladih liječnika iz određenih ustanova.
0: Hvala vam najljepša. Gošća u emisiji Izaberi zdravlje je bila Ema Karmelić. Hvala vam lijepa.
2: Hvala vama. Izaberi zdravlje.
0: Na kraju smo još jednog druženja u emisiji Izaberi zdravlje, poštovani slušatelji, koji potpisuju tonska snimateljica Stela Keleš i urednice voditeljica Sandra Erak. Emisija Izaberi zdravlje ide na ljetnu stanku i ponovno smo s vama u rujnu u jesenskoj shemi. Do tada uživajte u ljetu, u odmoru, primijenite neki od naših savjeta, čuvajte se, ostanite zdravi i na jesen ponovno budite uz Izaberi zdravlje.
1: Izaberi zdravlje sa Sandrom Erak.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
6: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
7: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
7: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
10: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
11: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
12: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
13: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
14: Već od 187 eura.
15: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
16: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
15: Koliko brži?
16: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, a ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
15: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
16: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
17: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
18: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
19: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
20: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
0: Oglasi.

0: Vozač u Zagrebu jutros je dočekao otvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika na križanju sa Savskom. Tijekom noći uklonjena je privremena prometna regulacija, pa se tim dijelom Slavonske ponovno prolazi bez teškoća. Nastavlja se i ubrzano rušenje Vjesnikova nebodera. U resornome ministarstvu tvrde da sada slijedi lakši dio. Rušit će se po jedan kat na dan, a neboder bi trebao biti potpuno uklonjen do sredine idućeg mjeseca. Ministar Branko Bačić najavio je i da je država spremna otkupiti cijeli kompleks Vjesnika.
1: I u tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih tijela. Mi planiramo dvije stvari raditi paralelno, nakon što se Vjesnik ukloni, s jedne strane arhitektonskim natječajima, s druge strane u razgovoru sa suvlasnicima, ostalim suvlasnicima, riješiti pitanje tog cijelog prostora i onda krenuti u izgradnju kompleksa kako je to prema najkvalitetnijem, najboljem rješenju koje će proisteći iz arhitektonskog natječaja planirano.
0: U Hrvatskoj je od ponoći benzin jeftiniji 4, a dizel 2 centa. Odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je euro i 57 centi, a osnovnoga dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je 3 centa na euro i 6 centi po litri. Plin za spremnike i boce jeftiniji je 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Više od 28.000 maturanata jučer je pisalo ispit državne mature iz hrvatskog jezika. Danas je na redu esej, a u petak se piše ispit iz engleskog, dok je 25. lipnja na rasporedu matematika. Prvi dan pisanja obveznih ispita nije protekao uobičajeno. Naime, na društvenim su mrežama osvanule fotografije s dijelovima ispita iz hrvatskog jezika. Dojavu o tome odmah je dobio i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, čiji ravnatelj Vinko Filipović u izjavi za HRT poručuje.
3: Mi smo kao centar već poduzeli određene korake da utvrdimo identitet mobitela s kojeg su ti skenovi došli. Isto tako, naravno, tražit ćemo očitovanje škole u kojoj se to dogodilo. Ono što mogu poručiti maturantima, ispit time nije kompromitiran i svi oni koji su pisali ispit, njihov ispit će biti vrednovan na način kao što je to uobičajeno. Sukladno pravilniku o pisanju ispita državne mature, ono što ovog trenutka već mogu reći, taj ispit će biti za te dionike porišten.
0: U Saboru su najavljene sjednice Odbora za pravosuđe i Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Na Odboru za pravosuđe tema je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu, a očekuje se i dolazak predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić. Odbor za Ustav trebao bi ispitati valjanost 6 pristiglih kandidatura kako bi se utvrdio prijedlog kandidata za izbor 3 ustavnih sudaca, resorni ministar Damir Habijan.
4: Sami znamo da je poziv vani, da se javilo 16 kandidata. Uskoro će biti i razgovori s njima. Želim vjerovati doista u dobru volju i želju svih onih koji o tome odlučuju, a to je u konačnici većina u Hrvatskom saboru, da Ustavni sud ima onaj broj, to je 13, koji je potreban da bi mogao normalno funkcionirati. Vrhovni sud, predsjednicu smo izabrali. Ja ne vidim više niti jednog razloga zbog čega bi oporba blokirala ili odugovlačila s ovim poslom.
0: Sabor zasjedanje nastavlja raspravom o izvršenju državnog proračuna za prošlu godinu te o Anti Žigmanu, kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke. Na dnevnom redu je i oporbeni zakonski prijedlog o povećanju mirovina braniteljima koji su radili do umirovljenja. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi, vjetar većinom slab. Na sjevernom Jadranu prije podne umjerena bura, prema jugu jugo, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 25 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.
5: Dosje Europa. Poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Ja sam Ivanka Zorić, a u nastavku našeg programa govorit ćemo o europskim temama. Pred nama je novo Europsko vijeće, dakle sastanak svih šefova država ili vlada članica Europske unije, koje će se održati u četvrtak, a na kojem će glavna tema biti višegodišnji financijski okvir. To je jedno od najvažnijih pitanja o kojima se europski lideri ne mogu složiti, a

0: predsjediteljica europskih sredstava traže opstanak njima jako važnih kohezijskih fondova. O tome sam razgovarala s komentatorom Jutarnjeg lista Željkom Trkanjcem, koji kaže da od vijeća u četvrtak ne očekuje bitno približavanje stavova.
1: Ne vjerujem da će doći do pomaka. Vrlo, vrlo teško, situacija je i dalje takva da su podjele izuzetno snažne. Tu se otvara niz pitanja uopće kako pristupiti pojedinim politikama, da li održati veličinu proračuna koji je predložio parlamentu, međuvremenu komisija kaže da je preveliki taj. Europsko vijeće, znamo, uvijek ima manje želje, manje zahtjeve, to je želi da se što manje novaca u zajednički proračun uplati, a svi dobro znamo, sve su analize pokazale, da bi povećanje proračuna Europske unije u određenoj mjeri utjecalo na jačanje zajedničkih politika i na djelovanje Europske unije kao integrirane zajednice, jače i dublje. Ti si jako lijepo rekla da su ove zapadne zemlje i sjeverne, mi zovemo škrci, dakle oni, istina Bog, imaju na to i određeno pravo, oni puno ulažu, a ne dobivaju gotovo ništa, a s druge strane smo mi koji puno dobivamo, a ulažemo vrlo malo. S obzirom da je situacija takva da je ekonomsko stanje u svim zemljama lošije i zbog primarno rata u Ukrajini koji smo imali, ali i zbog ovog rata u Iranu koji je izazvao energetsku krizu, teško je očekivati da bi u ovom trenutku, dok je situacija u zaljevu potpuno nejasna, neka od članica škrtaca pristala i povukla se i rekla ne, idemo pristati, povući se, a normalno ova kohezijska skupina siromašnijih će i dalje tvrditi da njima treba taj novac kako bi se situacija poboljšala. Dakle, ne vidim rješenje, nisam siguran da bi ovaj summit mogao donijeti rješenje. Možda negdje klasičan europski model kad će se približavati konačni rok da se moramo dogovoriti, ćemo se na brzinu dogovoriti, onda svi malo popuste.
0: A kako bi se otplatio golemi dug postpandemijskog paketa Next Generation EU, predloženo je uvođenje novih europskih poreza. Međutim, ni tu nema sloge, na primjer njemački kancelar se baš jako i strogo usprotivio novim porezima.
1: To je klasični stav Njemačke, nije to ništa novo, ne samo dakle porezi, nego generalno cijela priča oko izdavanja europskih obveznica. Ona je kompletna, vrlo specifična, opet govorim kako međunarodni financijski stručnjaci stalno govore kako su europske obveznice, one koje smo izdali upravo za taj postpandemijski fond, izvanredno prođu na tržištu i kako se time vrlo dobro vraća dug, jer imaju nisku razinu prinosa, izuzetno je veliki interes kupaca i to se nekoliko puta, svaki put kad je pušten, kad su puštene obveznice na tržište, pokazalo. Njemačka je najveći protivnik tih obveznica i to znamo, to je priča još koja se vuče od Angele Merkel, dakle i samog sklapanja tog sporazuma, a bilo kako povećanje troškova Mercu je veliki problem, jer on mora velik novac uložiti u domaću ekonomiju. Nedavno je izašla studija da ovaj jadan rast, rekao bih od 0,1-0,2% koji Njemačka ovih godina ostvaruje, dakle gotovo stagnacija, najvećoj mjeri se zahvaljuje velikim ulaganjima vlade. Dakle, Njemačka se našla u situaciji dosta neugodnoj da od nje Europa traži pomoć, a s druge strane mora pomoći sama sebi primarno, jer situacija politička u zemlji je takva da zbog ekonomskih problema jača radikalna desnica, alternativa za Njemačku, i zato je sasvim razumljiv Mercov istup, dosta oštar i dosta jak, gdje je pokazao se jasno u poziciji kao i svaki lider, prvo brani interese svoje zemlje, onda Europska unija.
0: I sam kažeš, teško je očekivati uskoro neki dogovor, međutim vijeće je u velikoj žurbi da do kraja godine dogovori proračun, zato što sljedeće godine u Francuskoj slijede izbori, vlast bi se mogla promijeniti i za stol bi mogao doći Jordan Bardella, kojem evo ankete daju najviše izgleda na predstojećim izborima, dakle Jordan Bardella iz nacionalnog okupljanja stranke Marine Le Pen, i evo on kaže da će Francuska smanjiti

0: biti doprinos u evropsku kasu za 50%. Osim toga, Uniju je proglasio naprosto zastarjelom. Brisel s pravom strahuje od francuskih izbora. Misliš li ti tako?
1: Nisam potpuno siguran u to. To su velike riječi. Prvo, Francuska ima tu razinu povijesnog ponosa i povijesne odgovornosti za Europu i kad su se i najavljivale određene negativne francuske mjere, to se uvijek ublažavalo, zato jer Francuska ne smije dozvoliti, oni će se vrlo brzo naći u takvom razmišljanju, ne smije dozvoliti da izgubi ideju primata u Europi. To je ono što Francuska želi, to je ono što i Marine Le Pen i njezina stranka, dakle nacionalno okupljanje, žele. Da, oni su vuku jednu liniju njezine politike koja se protivila i euru, pa je onda se pokazalo da većina francuskog stanovništva jest za euro, pa je Marine Le Pen promijenila politiku i sada podržava euro. Pričalo se tamo u doba Brexita 2016. i o mogućem izlasku Francuske iz Europske unije, pa se i to povuklo. Puno toga će ovisiti o stavu francuskih birača koji su svjesni koristi koje im Europska unija donosi. Od toga da je to jedno veliko tržište, do toga da im omogućava političku snagu, političku moć i da zbog toga imaju određene povlastice u odnosu na druge zemlje. Recimo Francuska i dalje ima pravo imati veći javni, veći proračunski deficit nego druge zemlje i ih konstantno već godinama probija kriterij Maastrichta od 3% tog deficita, ali to se niko ne uzbuđuje jer to je Francuska. Dakle, sve te najave ja bih gledao u predizbornom ozračju, pri čemu imamo, ja bih čak rekao, možda i veći problem ako Mélenchon, sad radikalne ljevice, uistinu dobije zamah, sada stoji također solidno u anketama. I treće, mi još uvijek ne znamo tko će biti kandidat centra, tu je situacija dosta nesigurna. Ali ponavljam, nisam siguran da će nacionalno okupljanje, ako dobije mjesto predsjednika, a onda je pitanje kako će proći na izborima za skupštinu, što se pokazalo ovih godina izuzetno važnim, hoće li imati i tamo većinu, da će baš u tolikoj mjeri se odvojiti od Europske unije, to jest smanjiti prinose, smanjiti utjecaj ulaganje Francuske, jer time automatski smanjuje utjecaj Francuske.
2: Dosije Europa.
0: Na vijeću se očekuje i evaluacija napretka i rasprava o idućim koracima u procesu proširenja. Počinju evo pregovori s Ukrajinom. Island će u kolovozu održati referendum o pridruženju. Kako općenito ocjenjuješ smjer u kojem proces proširenja sada ide i ove nove prijedloge o približavanju novih članica u fazama?
1: Europska unija se treba proširiti, ja ne mislim da nužno mora, ona se treba proširiti, ali pitanje je kako i kamo. Ukrajina je ogroman problem i svi to znamo i ideja pridruženog članstva je uistinu, mislim, dobra putanja razmišljena. To je sasvim razumljivo jer to je zemlja čiji ulazak u Europsku uniju, punopravno članstvo, bi unio veliki, dakle, potres i potpunu preraspodjelu moći, preraspodjelu novca i sredstava, i to je jedan veliki zahvat i ideja pridruženog članstva je jako dobra. Kad se vraćamo na naše susjedstvo, tu treba postaviti dva pitanja. Mislim da to ona moraju biti potpuno čisto definirana. U Briselu još nisu. Srbija ne želi biti članicom Europske unije. Ana Brnabić, predsjednica skupštine, je rekla otvoreno, nama apsolutno odgovara da nas se pusti u jedinstveno tržište i u šengenski prostor. To je jedino što Srbija ju interesira, ne samo sadašnju vladu, i opozicija nema drugčije stavove. Mi imamo Bosnu i Hercegovinu u kojoj jednako tako srpski entitet blokira pristupanje, pa dolazimo do situacije da nam ostaje, dakle, Albanija, Crna Gora koja je blizu, i u tom smislu isto nije loša ideja da oni budu, dakle, članovi promatrači bez prava glasa. To djeluje malo diskriminatorno, ali iskustvo povijesno nam pokazuje da nije ideja sama po sebi loša, kako bi se prilagodile na europski sustav. A kad govorimo o Islandu, normalno, to je sasvim druga priča. Island, ako odluči na referendumu da će ući u Europsku uniju, ući u roku od, pa ja mislim, čak nekoliko mjeseci, kad se riješi pitanje ribarstva, sve ostalo je bilo usklađeno. Ja bih još dodao, je Norveška koja također raspravlja o mogućnosti da se priključuje Europskoj uniji. Dakle, proširenje da, proširenje pametno, jer Europa, Europska unija teško funkcionira sada sa 27 članica, sa povećanjem, recimo da uđe Island, to je 28, vraćamo se na brojku prije Brexita, a sve što bi bilo preko toga sa pravom glasa, a da nismo unutar Europske unije riješili pitanje gdje ćemo ukloniti konsenzus i prikloniti se kvalificiranoj većini, dovodi nas u novu blokadu i dodatno otežava funkcioniranje Europske unije, što je izuzetno važno sada u situaciji sraza sila, tri velike pa neke manje, gdje Europska unija stoji u sredini.
0: I na kraju još, Željko, molim te da prokomentiraš, Papa Lav je prošli tjedan bio u Španjolskoj, održao 20 govora u kojima je sadržana i kritika populizma i odnosa prema migrantima i nedostatak vrline u suvremenoj politici. Je li ovaj Papa, Papa Lav, više političan nego što smo navikli u modernim vremenima?
1: Nije, dakle, već je Papa Frane bio jednako tako političan, samo je bio drugčijeg karaktera, drugčije naravi. Papa Lav je Amerikanac koji se oblikovao i u Peru, ali ono što je odlika njegovog pontifikata do sada, to je bavljenje stvarima koje se zbivaju oko nas, činjenicama koje utiču na naš svakodnevni život. Primjerice, njegova prva enciklika Magnifica Humanitas, koja govori o umjetnoj inteligenciji, je izvanredna, ona uistinu pogađa u samu bit, zahtjevna je, velika, pokazuje da je riječ o papi koji ima ogromno razumijevanje modernog svijeta, a osobito u njegovom boravku u Španjolskoj istaknuo bih njegovo obraćanje španjolskom parlamentu, govoru u kojem je vrlo, vrlo precizno definirao obveze demokracije, potrebe pristupa demokraciji, očuvanja slobode u svijetu, očuvanja demokratskog poretka, gdje je bila otvorena kritika i radikalnoj desnici zbog odnosa prema migrantima i sadašnjoj američkoj administraciji, u određenoj mjeri i Europi zbog svoje neaktivnosti, određene pasivnosti. Ali ono što je najvažnije, poruka svijetu da je demokracija u ovom trenutku važna i da je moramo očuvati. Papa Lav se time pokazao izuzetno usredotočenim na sadašnjost i u potpunosti uklopljenim, inkorporiranim u sadašnjost, koji gledajući da vodi crkvu upravo kroz te teme koje su najvažnije ljudima oko nas, dakle što će nam napraviti umjetna inteligencija, kako se odnositi prema migrantima, kako se politički postaviti. Papa Lav je u tom govoru u španjolskom parlamentu spomenuo jasno i sve dogmatske točke katoličke crkve, ali to je bio manji dio govora, što pokazuje da je njemu važnije da se crkva otvori prema ovim pitanjima koja i utječe na javnost.
0: Rekao je Željko Trkanjec.
2: Dosije Europa.
0: Posjet pape Lava 14. Španjolskoj i njegovi govori imali su vrlo jasnu političku dimenziju. Iako on od početka pontifikata otvoreno govori o globalnim sukobima i politikama i suvremenim problemima, ovaj put su posebnu pažnju izazvali njegov govor u španjolskom parlamentu i kritike suvremenih politika polarizirajućeg populizma, naoružavanja i odnosa prema migrantima. Evo što mi je o tome rekao teolog i publicist Don Anton Šuljić.
3: Ovaj papa je odmjereniji, precizniji, on je i kao suveren jedan, doduše najmanje državice na svijetu, kao takav smije i treba progovarati, međutim to je uvijek na neki način ipak pastoralno politički zauzimanje onih nekih stavova koji su izgrađujući, koji su poticajni, koji teže zaštiti mira, dostojanstva ljudske osobe. Znamo da je u španjolskom parlamentu dobio velike ovacije, 7 minuta su ljudi pljeskali tom govoru, a zapravo je govorio, jedna od važnih tema je bila zapravo zaštita ljudskog života, ono kako se već u katoličkoj crkvi redovito formulira, od začeća pa do prirodne smrti. Ali ono što je, recimo, on osobito pozrtao jest da to nije samo vjersko, nego da je i civilizacijsko pitanje. A onda je govorio, upozorio je da su ratovi i ova strašna utrka u naoružavanju zapravo neka vrsta neuspjeha našeg društva. On je zapravo pozivao ustrajno na dijalog, na diplomaciju, na to da se ponovno vratimo međunarodnoj suradnji, da vrijede ti zakoni koji obvezuju sve, a ne da oni koji su moćni, jaki i bezobrazni, da tako kažemo, da bezobzirno krše svaki međunarodni dogovor. I jako je odjeknula također i njegova agenda u kojoj se on zauzima za dostojanstvo migranata, imigranata. Tražio je nekakve sigurne, zakonite migracijske putove. Onda je govorio o protiv polarizacije i kulture neprijateljstva. Zapravo vidimo da su neprijateljstva sve veća u našim odnosima. Kao da je međunarodna zajednica i Ujedinjeni narodi, kao da smo svi ostali bez teksta i kao da nema tko progovoriti o onome što svi osjećamo da je veliki problem, dakle da se krše međunarodni dogovori, da se ne poštuje prava manjih naroda i tako redom. Dakle, to je nešto što je papa sa velikim, ja bih rekao, odobravanjem mnogih koji kao da su prisiljeni šutjeti, ipak izrekao.
0: Međutim, politička stajališta pape Lava postala su predmet rasprave kad je američka administracija, kao što ste spomenuli, iskazala glasno nezadovoljstvo njegovim porukama protiv lošeg tretiranja imigranata, protiv polarizacije, populizma i tako dalje. Međutim, njegovi govori i njegova mišljenja o migracijama i naoružavanju direktno su kritika i europskih politika.
3: A jesu, da, zato što su se granice bile zatvorile jako. Znamo što je napravila Mađarska, znamo što je napravila Slovenija oko nas, pa i kod nas je bilo, ima takvih slučajeva da se migranti zapravo isto na neki način šikaniraju. Italija je imala problem, znamo da je prvo putovanje pape Franje bilo na Lampedusu, dakle sadašnji papa je na tragu pape Franje, osobito po tom pitanju. Postoje prava čovjeka, postoje prava emigranata i imigranata, postoje dakle prava onih koji pravedno zahtijevaju da im se promijeni nekakav životni status, jer su osobito afričke zemlje i neke druge, jeli, u ratovima, čovjeka pritišću glad i neimaština, tako da mnogi su prisiljeni naprosto krenuti i ne prepoznavati to i braniti nekakav svoj, recimo tako, komoditet recimo nivo, status, dostignute civilizacijske razine. To je sebično i papa s pravom upozorava na to. Dakle, tu dolazi u direktni sukob sa nekim poglavarima državama, kao što je recimo u Americi se dogodilo da je predsjednik Trump zaista s omalovažavanjem. On je mislio da će zapravo kao Amerikanci, što više rekao je, to je zaista smiješno slušati, ali tako to je, da Lav nikad ne bi bio postao papa bez njega, ili bez Trumpa. To je doista pretjerano do kraja.
2: Dosije Europa.
0: Zanimljivo je da se papa Lav bavi i suvremenim pitanjima poput umjetne inteligencije. U svojoj povijesnoj enciklici poziva na hitno razoružanje umjetne inteligencije, odnosno zabranu autonomnog oružja koje bi moglo odlučivati o životu i smrti, te upozorava da se tehnologija također mora uzeti iz ruku nekolicine moćnih korporacija i staviti pod neovisan i javan državni nadzor.
3: Da, riječ je o socijalnoj enciklici koja je na tragu ili nastavak one prve velike socijalne enciklike pape Lava 13. dakle po imenu njegovog prethodnika. Glavni, možemo reći, naglasci te enciklike uvijek se tiču onoga što crkva naglašava, a to je zaštita ljudskog dostojanstva. To je prva stvar. Dakle, moraju postojati etičke granice umjetne inteligencije. Dakle, čovjek mora moći biti gospodar toga. Onog časa kad bi se umjetna inteligencija otela u neku svoju samosvojnu ulogu ili da se otme nadzoru ljudske zajednice, čovjeka kao čovjeka, tada to postaje veliki problem. i opasnost od manipulacije i digitalne dominacije je zaista velike. Zato je on pozvao da tehnologija treba služiti čovjeku, a ne obrnuto, da čovjek služi. Dakle, to je, ja bih rekao, još nismo dovoljno ni proučili na hrvatski, nažalost još nije prevedena ta enciklika. Međutim, već prema onome što znamo, ova enciklika upozorava na ono što je nova tehnološka revolucija. Možda će ovo biti nakon industrijske revolucije i veća i opasnija, po čovjeka opasnija revolucija. Mi ne znamo dosege koji će biti i zato Papa s pravom upozorava da tu treba biti vrlo, vrlo odgovoran, vrlo oprezan i da se ne smije ispustiti iz ruku. Više crkveni dokumenti ne govore o sredstvima, nego gotovo o nekom entitetu koji prijeti osamostaliti se. Evo, to je nešto što bi valjalo zaista sa velikom pomnjom pročitati, čitati i studirati i upozoravati. Naziv ove enciklike Magnifica Humanitas, dakle, veličanstveno čovještvo. Čovještvo je nešto što je zapravo u srcu kršćanskog nauka, vrijednost za sebe, neprocjenjiva vrijednost. To je ono što, zašto se Papa osobito zauzima i mislim to su pape svih epoha, da tako kažemo, osobito suvremeni pape, oni su se zauzimali za to čovještvo.
0: I na kraju još, don Antone, molim vas, kakav je općenito utjecaj modernih papa na suvremene politike?
3: Rekao bih da je utjecaj konstantan i da je dobrodošao. Sjetimo se primjerice Svetog Ivana 23. pa i onda one kubanske krize 63. godine, kada je Papa objavio svoju encikliku Pacem in Terris, mir na zemlji, ali zapravo kada je putem vatikanske diplomacije jako nastojao i potaknuo da se izbjegne nuklearni sukob koji je tada prijetio. Pa onda sjetimo se Svetog Ivana Pavla II. Koji je u onim godinama kada se rušio komunizam, a vjerojatno neki kažu da je i on vrlo pridonio tome da se uruši taj sustav koji je bio nečovječan, u nekom smislu je držao ljude pod nekom opresijom, i onda svi redom pape Benedikt, koji je zapravo davao veliki naglasak na to da Europa mora zadržati svoj i kršćanski identitet i da mora se oko tih vrijednosti zauzimati. Dakle, Papa Franjo na svoj način, opet kada se zauzimao za one marginalizirane i obespravljene, ne ekonomiji koja ubija, je znao govoriti protiv ekonomije iskorištavanja i tako redom. A znamo da su politike nevoljke mijenjati se i znademo primjerice kako je kod pape Franje, njegova Laudato Si enciklika zapravo je nešto najbolje što je napravljeno za zaštitu okoliša, ali je bačena pod noge jer su trustovi i velike korporacije naprosto u tome vidjeli opoziciju, odnosno protivnost svem onome za što se oni zalažu. I tako da sve te zapravo suvremene pape u biti imaju svoju relaciju prema društvenoj, pa i političkoj, pa i ekonomskoj stvarnosti našeg vremena. Nekad se više čuju, nekad manje, ali uvijek imaju taj odnos.
2: Dosije Europa.
0: I ovdje smo, poštovani slušatelji, stigli do kraja današnje emisije i ove sezone. Ja sam Ivanka Zorić i zahvaljujem vam na pažnji. Do slušanja.
2: Dosije Europa. Prvi program. Uvijek prvi.

0: Акробат Сарта.
1: Sati 30 minuta, dobar dan, dobro nam došli poštovani slušatelji u današnju emisiju Prva crta u kojoj su s nama predstavnici udruge 110. Karlovačke brigade. 35 godina je od ustroja te prve vojne postrojbe Hrvatske vojske na području općine Karlovac koja je bila centralna snaga obrane grada i tog najtanjeg dijela Hrvatske. Kroz brigadu je prošlo gotovo 8000 ljudi, njih 109 je poginulo u Domovinskom ratu. 28. ovoga mjeseca je obljetnica osnutka, a obilježit će je između ostalog spustom hrvatskih branitelja i koncertom Prljavog kazališta. S nama su Slaven Vujnović i Srđan Fot iz udruge 110. brigade Karlovac. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Karlovačka, dakle, 110. brigada obilježava 35 godina, djelovala je na jednom od najtežih bojišta, većina pripadnika su bili mladi dragovoljci. Kakav je zapravo bio prosječni pripadnik 110. brigade?
3: Pa, s obzirom da je grad Karlovac, kao grad pun ljudi, odnosno mladih u to vrijeme, koji su bili veliki lokal patrioti, ti dečki su bili iz svih nekakvih krugova koji su u ono vrijeme mladi imali, jel, bili su tu i heavy metalci i punkeri i rockeri i svašta nešto. Normalno u ono vrijeme, ako se sami sjećate, nije bilo baš toliko, cajke nisu bile popularne, pa onda ajmo reći.
1: Znači normalni mladi,
3: normalni
1: zapravo,
3: mladi ljudi, da, tako.
1: Koji su se odjednom našli.
3: Iz svih slojeva društva, što je najvažnije.
1: I koji su se onda odjednom našli u situaciji da su postali vojnici.
3: Pa da. Da, tako je bilo, nažalost, ovoga okružje. Znate i sami da prva, ajmo reći, ona vojna akcija je bila na Plitvicama, gdje su Plitvice 45 minuta od Karlovca. Zapravo, Plitvice su to vrijeme i bile pod općinom Karlovac. Tako da se sve to u to vrijeme skoro odvijalo u i oko Karlovca.
1: Karlovac je bio sam prva crta, dakle ti ljudi koji su branili Karlovac i vi, ja, su branili ne samo grad i Hrvatsku, nego i svoju kuću, svoj kvar, svoj život, jel?
2: Da, Karlovac je bio takva pozicija, na takvoj poziciji da spada jedan dio strateškog trokuta Republike Hrvatske. Ako strateški trokut padne, gubi se smisao rata. I tamo je bila Hrvatska u stvari najtanja. Jer od linije fronte koja je bila na Turnju do slovenske granice bilo je od 12 do 18 km zračne linije. Znači, Slovenija je bila pod artiljarijskom vatrom topništva četničkog iz Karlovca. A granica sa Bosne od Karlovca je 32 km. Znači, to je najduži dio Hrvatske. I da su oni u svom namjeru uspjeli i presjeći cestu Zagreb-Rijeka, Hrvatska u stvari više nema smisla ratovati. Jer ne možemo više slati ljude, opremu iz sjevera Hrvatske na jug Hrvatske i tako dalje. I mi smo jednostavno morali izdržati te udare da se to ne dogodi. A to nismo radili sa vojnim znanjima, nego smo to radili sa nekom mladošću, ludošću, improvizacijama i natom. Znači, radili smo sve kontra vojnih znanja koji su tada postojali.
1: Kako vam je bilo onda snaći se u tome svemu?
2: Pa kako smo počeli da je Karlovac bio urbana kultura, a u urbanoj kulturi u stvari je ta improvizacija nekakav najbolji način, dobro smo se snašli. To što smo se mi snašli u toj improvizaciji, snalaženju, nadmudrivanju recimo protivnika, je nam je pomoglo da to napravimo. Jer oni su protivnike očekivali da će ovdje sresti vojsku koja se bori kao vojska, a u stvari našli su na jednu urbanu kulturu koja se, sad moram to reći pod navodnicama, više borila kao ulične bande nego kao vojna formacija. I to ih je zbunjivalo i to nam je u stvari dalo vremena da se sve obrana stvori onako kako bi trebala i biti. Ali bi tim sam biti ovdje isto naglasiti da nama najveća moralna potpora svega toga su u stvari bili naši građani. Jer od Turnja gdje je bila prva crta do autobusnog kolodvora u centru Karlovca nema ni kilometar udaljenosti. I dok smo mi na Turnju, znači ratovali, na Turnju Mekušu, ratovali i branili grad, djeca su išla u školu, ljudi su išli na posao, mladi su izlazili, znači ovi izlazili su van. I to što su oni živjeli normalno je u stvari nama bila najviša motivacija da bi mi mogli, da im ne damo da prođu.
1: Gdje je bilo 110. brigadi najteže, gospodine Fota?
3: Najteže svakako bila na Turnju. Ovoga, kogod od ili od veterana ili od drugih posjetitelja škola i tako dalje dođe na Turanj, vidi samo onu Kaliforniju, dakle zgradu koju su mi nazvali, zvala se Hotel Kalifornija, o tome već znate, to neću sad ići u širinu, dakle taj sam muzej gdje je sad Muzej Domovinskog rata, to je bilo zapovjedništvo, dakle od tog zapovjedništva samo trebate nekakav polukrug povuć i to, ajmo reći, negdje oko 150 do 200 metara, dakle taj polukrug se je branio. Ostalo je sve bilo okupirano, s tim da smo iza sebe imali tenkovsku brigadu odmah iza sebe u mjestu logorište i 30 i nešto vojnih objekata u gradu. Dakle, šta da kažem, osim toga 200-tinjak do 300-tinjak branitelja to će vam svako reći koji je bio na Turnju, bilo nas je 200 do 300 najviše. Ne samo u obrani Turnja, jel? Već i u blokadi spomenute vojarne na logorištu i ovih ostalih vojarni po gradu. Naravno, to je sa vremenom brojnost pripadnika je povećao se, no u onim prvim danima jednostavno je bilo tako. Što je Slame rekao, improvizacija, srce i vjera u pobjedu. Eto, ali kažem, Turanj je bio jedan od najvećih izazova, kako za nas vojnike, tako i za naše zapovjednike. Jel trebalo je osigurati i preko dva mosta na Dobri, odnosno na Mrežnici i na Korani, i logistiku i sanitet koji je vozio ranjene pripadnike za Karlovac i sve ono ostalo što vojska zahtjeva zapravo na prvoj liniji. Ali to je sve zapravo funkcioniralo. I nijedan dan nije doveden u pitanje samo opskrba vojnih jedinica, naših postrojbi na Turnju. Većina od naših 109 poginulih i više od 450 ranjenih baš su žrtve koje su bile na Turnju.
2: Samo ako se mogu sam još jednu stvar dovezati, kad gledamo Hotel Kalifornija, zapovjedno mjesto, to pokazuje taj naš mladenjački inat. Ok, sad možda ću pogriješiti u stihu, ali stih Everybody is welcome, but nobody can live iz pjesme Hotel California od Eaglesa. Znači, taj sarkazam i ta mladost, to je ta snaga, da smo čak dali ime zapovjedništvu, ne zato što je to lijepo mjesto, nego zato što je mjesto gdje su svi dobro došli, ali iz tog mjesta niko neće otići. Jer iskreno, mi smo još i dan danas u glavama na tom mjestu.
1: S vama su bili susjedi, rođaci, kolege s posla, ljudi iz kvarta, ali su dolazili ljudi iz drugih dijelova, ili tako
3: je, pomoći. Kao prvo moram reći, same postrojbe su recimo funkcionirale po nekakvom kvartovskom okruženju, recimo Rebelsi, znači jedna satnija u našoj drugoj bojni, oni su većinom bila škvadra sastavljena od heavy metalaca i jednog kvarta Karlovačku koji se zove Luščić. Wolfovi su pak bili sastavljeni od ostalih nekakvih urbanih dijelova sa pridodanim dečkima, dragovoljcima iz same okolice grada Karlovca. Da, rekli ste
1: Wolfovi i drugi... su nazvani po...
3: Aha, a Wolfovi su nazvani po... nisu nazvani po vukovima, nego su Wolfovi nazvani, evo što Slaven kaže, nekakav sarkazam, po kutiji cigareta Walter Wolf. Naime, kad su novinari upitali našeg poginulog zapovjednika Željko Čorka njegovo ime, pošto je pušio čovjek Walter Wolf, rekao je Wolf. Nažalost, 1992. godine on je poginuo, dobili smo između ostaloga i ime Wolf, golfovi, ali ne, ne po njemu, ajmo reći, čast, ali evo, i on je dobio nadimak po, po toj kutiji cigareta. No, no da nastavim, moram napomenuti da je Karlovac isključivo obranila 110. brigada, također krajem 91. osnovana je 129. Karlovačka brigada i naravno postrojbe prve su bile postrojbe MUP-a, specijalna i, i, i pričuvni, pričuvni sastav ovoga policije. Imali smo dragovoljce, dakle nismo dobili u pomoć niti jednu gardijsku brigadu. To treba naglasiti, nijedna gardijska brigada nije u pomoć dolazila ovoga u Karlovac, upravo zato mislim da su u glavnom stožeru i bili odahnuli da ne moraju slati ta pojačanja gardijskih brigada za Karlovac, već su slali na, normalno na slavonsko bojište, u Dalmaciju i tako dalje. Da, imali smo dragovoljce. I to moram napomenuti Zagrepčane Kobre iz Novog Zagreba, to je satnija Kobre, s kojima smo i dan danas u dobrim odnosima. To su dragovoljci iz Pregrade, iz Zagorja, to su dragovoljci također iz Malog Lošinja, kažem iz cijele Hrvatske, ali ovo ajmo reći iz Gorskog Kotara, iz Delnica isto tako, ovoga, dolazilo iz cijele Hrvatske, imali smo i svoje strance, ovoga, iz Velike Britanije, naročito i iz Njemačke. No eto, u globalu, ajmo reći, ja uvijek naglašavam, ne samo ja, nego, nego veterani iz 110. Karlovac su branili Karlovčani. Ovoga, i to, tu moramo staviti točku.
1: Uh-huh. Vi ste jedan od tih Wolfova, je li tako? Vi
3: da,
1: ste
3: ja sam bili... pripadnik Wolfova.
1: Vi ste tako pripadnik je. Wolfova i evo u jednom intervjuu ste rekli da ste zapravo bili mladi dok vam nije stradao jedan prijatelj, da ste onda naglo odrasli.
3: Da, nažalost, upravo je takva priča, meni se čini, svakog veterana, odnosno branitelja koji je bio u ratu, koji je to doživio. Ovoga, ja ću sad, naravno, moram i reći koji je to prijatelj bio, da je to bio Igor Tonkli, koji je dečko koji je dragovoljac došao sa nepunih, ajmo reći, 18 godina. 18 godina je imao.
1: Ovoga,
3: da. Koji je nažalost stradao od minobacačke granate upravo na hotelu Kalifornije držeći stražu. I tad kad shvatiš da tog čovjeka s kojim si bio recimo na straži noć prije da ga više nema, jednostavno kažem, to treba doživjeti i imati taj osjećaj da jednostavno odrasteš u sekundi.
1: Vi ste, gospodine Vujnoviću, isto tako ispričali da slavite 3 rođendana, a sad evo kako kažete zdravstveno možda bude još koji rođendan je pridodan na taj popis. Jedan od njih je kad ste bili ranjeni.
2: Da, znači ja sam bio ranjen, bio pripadnik inženjerske satnije 110. I ranjen sam 14.12.1991. kad sam otvarao minsko polje da bi slastičari, stvari evo promatrači, išli na pregovore oko razmjene zapovjednika. I snajper me je u stvari...
1: A što znači otvarao minsko polje?
2: Znači otvori minsko polje da bi vozilo moglo proći i da bi oni mogli otići na drugu stranu opet. Znači raditi svoj posao. I prilikom, znači, dečki, oni su bili fair, to se mora reći. Mi smo otvorili minsko polje, oni su prošli, vozilo su zaustavili iznad minskog polja i onda su, prilikom zatvaranja minskog polja, kak sam uvijek šlampov, kad sam spuštao minu dole, prvi metak je pogodio šipku od puške i zaustavio da ne uđe u kuk. Inače, pogodak u kuk snajperskog metka je smrtonosno radi krvarenja. I onda kako je vidio da je promašio, jedan je onda metak eksplodirao na skočnom zglobu u noge, jedan je ušao u list noge. Znači, u tome je... Znači, to mi je bio prvi rođendan, jer mi je 5 mm metala spasilo... To mi je bio drugi rođendan, pardon. Jer mi je 5 mm metala spasilo život. I još je to samo zanimljivo da, ono što znam, pošto su došli ti promatrači u posjetu, da sljedeći dan su u bolnicu došli u posjetu, da su sami rekli da su tada generala Rašeta u hotelu i u Zagrebu gađali akta kojim je tako vi poštujete primirje. I od sljedeći put kad su dolazili na pregovore, izlazili su iz vozila i držali se za ruke, dok kolege moji otvore, zatvore minsko polje, da ih ne može, da ih ne može nikud ovoga pogoditi.
1: Dobro, vi ste nakon ranjavanja naravno završili u bolnici i onda su vam ponudili...
2: A ne, onda je išlo ono ranjavanje, uh-huh. pa sam se onda vratio u postrojbu, ali se 110. Demobilizirala krajem 10. mjeseca i onda sve invalide, stvari ranjenike, su prebacili na nešto što se tada zvalo odsjek za skrb, odjel za skrb. To u stvari dobivate plaću i ništa ne radite. I to su mi bili najgluplji, valjda sam tad bio najgluplji u svom životu, jer mi nikako nije odgovaralo da se diže, da legnem u 2 ujutro, dignem se u 12 ili 1. Znači, i onda sam sam otišao tražiti nešto, pa su me prvo stavili u satniju veze, onda kako imam čarobne moći, kako sam imao čarobne moći da znam upaliti kompjuter, su me prebacili u zapadništvo zbornog područja u operativu. I onda je krenula karijera, znači uz posao tamo sam završio i fakultet informatike, počeo vojnu karijeru i 2000 bio po cijelom svijetu školovan, 6 mjeseci bio u Afganistanu kao cimikovac i 2012. su mi poslali mirovinu zato što sam hrvatski ratni vojni invalid.
1: Kao i druge.
2: Kao i druge, da.
1: Dobro, danas se bavite društvenim mrežama i odnosima s javnošću u udruzi 110. Karlovačke brigade. To da. Isto je važno, je li tako? Zašto?
2: Zato što u stvari sad smo ušli u malo dublju temu. Uh-huh. Postoji percepcija ko su branitelji u Hrvatskoj. Od negativne do pozitivne. Mi smo htjeli pokazati drugu priču. Mi smo htjeli pokazati priču da mi nismo branitelji. Znači da nismo narodni heroji. Da nismo, karikiram, Sava Kovačević koji je bio dopingiran na Sutjesci, pa je Sutjeska poništena. Nego da smo obični ljudi i koji živimo obične živote. Znači, nismo politički orijentirani na nijednu stranu. Političko opredjeljenje je intima svake osobe, to je naš stav. Mi samo tražimo razumijevanje i želimo govoriti šta je bilo. Ne da tvrdimo da je to istina, nego da neko povjesničar može te podatke iskoristiti i da može se napokon doći do istine. Da iz svega ovo izađemo. Znači imamo jedan otvoreni stav. I radi toga sam se preuzeo, znači, društvenim mrežama u udruzi, odnosima s javnošću, da izbacimo tu paradigmu, karikiram, branitelja koji su, ne znam, u kladionici, u pivi, na pivi i tako dalje, nego da se vidi da braniteljska populacija ima i doktore znanosti, da ima visoko obrazovane ljude i da možemo usmjeriti tu našu snagu u nešto bolje. Znači u nekakav stabilnost i mir. Ne u prepucavanje, ne u napucavanje, nego nešto u to.
1: Obljetnicu ćete, gospodine Foto, obilježiti sa više događaja. Jedan od njih zanimljiviji jeste spust hrvatskih branitelja, to je zapravo rafting, je li tako? Što je predviđeno? Jesu li, koliko će ljudi doći? Jesu li već sva mjesta popunjena?
3: Ma, poznato je da Karlovac leži na 4 rijeke. Po tome je Karlovac prepoznatljiv u Hrvatskoj. Jednostavno, prije jedno 6-7 godina rodila se ideja kako da se mi tim rijekama našim zahvalimo zapravo za to, pošto su nam u ratu jako dobro došle i bile su prirodna prepreka neprijatelju da pređe u neke veće napade. I eto, rodila se ideja, ajmo nešto napraviti da okupimo sve braniteljske udruge sa područja Karlovca, Karlovačke županije, i tako je to i bilo zapravo počelo. Prve godine iznad očekivanja skupilo se negdje 20 kraftova sa svim udrugama s područja Karlovačke županije, no međutim s godinama vidjeli smo da je dobra ideja, to se sve proširilo, ta priča se proširila, tako da smo imali i prije 2 godine došli su nam čak i američki veterani, njihova jedna udruga. Dolaze nam svake godine Amerikanci, dolaze nam Slovenci, naši veterani. Uh-huh. I kažem, priča ide dalje, tako da su eto u ljetnim mjesecima prijavili se i naši Dalmatinci, recimo udruga iz 156. brigade Makarska s kojima imamo jako dobre odnose. Oni su tu već redovni gosti, naši Zagorci dolaze također. Kažem, drago mi je da je ta priča koja ide dalje.
1: Mjesto jednostavno, su već popunjena u svim čamcima.
3: Za vas ćemo naći uvijek.
1: Ne, mislim za druge, za ljude koji slušaju eventualno bi htjeli se.
3: Naravno, u raftovima već sad, evo, ajmo reći, počelo je sa veteranima, no međutim sad u raftove ulaze i mladi, ulaze obično građanstvo, ulaze predstavnici javnog života, čak smo ove godine planirali jedan medijski čamac ovoga, za vas medije, ali vidjet ćemo hoćete li se odazvati.
1: Aha, usuditi.
3: Kao medije, da. Kažem, počinje obljetnica 35. Počinje 27. 6. to je subota, dakle sa raftingom koji će ići od mjesta Turnja pa do Karlovačkog kupališta na Korani i u popodnevnim satima će završiti i nakon čega planiran je veliki koncert od Prljavog kazališta koji je, ajmo reći, na našu inicijativu i na naš prijedlog organizirao grad Karlovac i ovom prilikom ja im se stvarno moram zahvaliti što su se prihvatili te organizacije koji su nas stvarno izišli u susret i naravno neću zaboraviti ni Karlovačku županiju. I drugi dan 28.6. kada je sama obljetnica osnutka, mi imamo neke svoje protokolarne događanja, spomenici paljenja lampiona, obilazak zbornih mjesta i sveta misa za poginule branitelje i na kraju, ajmo reći šećer na kraju, 29.6. će biti u Karlovačkom kinu Edison organizirana svečana akademija.
1: Što biste danas voljeli da ljudi, da mladi znaju o Karlovačkoj 110. brigadi?
3: Možda biste se iznenadili, ali mladi jako puno znaju. Znaju iz razloga što upravo zato što je jako veliki broj Karlovčana bio u postrojbi 110. brigade i ta iskustva koja su njihove očevi, bake imali u obrani grada Karlovca, znači to, ta iskustva idu iz pokoljenja u pokoljenje. Tako da mladi jako dobro znaju, evo, same i škole, znači osnovne škole i nas zovu na prezentaciju te obrane grada Karlovca. I ja uvijek kažem kad idemo tamo ajmo mi ono svoje najosnovnije reći pa ćemo klincima pustiti da oni nama sami postavljaju pitanje, tako im je i jednostavnije. Kažem, mladi jako puno znaju, također od mladih se stvorila ideja da se osnuje u našoj udruzi klub mladeži. Mislim, mi se uvijek smijemo na to klub mladeži, jer to su ljudi već stariji 30, 20, 30, 40 godina, a koji naravno nisu bili u Domovinskom ratu, ali koji dolaze iz te sredine gdje su im njihovi roditelji, susjedi također bili u 110. brigadi, pa eto, čuli od njih, hoće nam se priključiti. Naravno, sve ono što mi radimo, rade i oni. Moramo uzeti u obzir da smo mi već starija generacija, tako da dobro će nam pomoć, a i na kraju krajeva nećemo mi do vijeka živjeti i na mladima svijet ostaje. Tako.
1: Hvala vam lijepa što ste došli u današnju prvu crtu i vama gospodine Fot i s nama su bili Srđan Fot i Slaven Vujnović iz udruge 110. Karlovačke brigade. Najavili smo dakle njihovu obljetnicu koja je krajem mjeseca, o kojoj će obilježiti raftingom i koncertom prije ovog kazališta. Odjavit ćemo se s pjesmom Još smo tu, to je pjesma koju je napravila 110. brigada i koja govori evo o brigadi. Pripremili su još jednu pjesmu, ali evo nažalost dvije nam ne stanu, pa ćemo s pjesmom Još smo tu završiti. Samo da se još odjavimo, u realizaciji emisije sudjelovali su Igor Bosa kao tonski realizator, Blaženka Dragašević kao producentica. Ja sam Miruna Kastratović. Iduću prvu crtu slušajte početkom rujna, nakon što završi evo ljetna šema koja počinje od idućeg tjedna, a do tada nas pratite kao i do sada u slušaonici Hrvatskog radija ili u podcastu na HRT-ovoj stranici na YouTube-u. I slijedi dakle pjesma Još smo tu.

0: glasi.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Oglasi.

0: Vozače u Zagrebu jutro su dočekale dobre vijesti. Otvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveni kod Vjesnika. Tijekom noći uklonjena je privremena prometna regulacija, pa se tim dijelom Slavonske ponovno prolazi bez teškoća. Evo što je u programu Radija Sljeme rekao zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
1: U jedan sat je prebačen promet na podvožnjaku, sve javne prometne površine su opremljene, čišćene od svih sitnih komadića, pjeska, šljunka, kamenčića, betona, čuda. I navečer smo u 11:30-12 krenuli sa prebacivanjem svih ovih privremenih traka i crtanih. Ponovo prebacivali semafor, zatvorili smo u jednu trenutku Slavonsku, na jednom do drugom dijelu Savsku smo zatvorili upravo zato da raščistimo raskrižje i da onda možemo puno brže to sve ukloniti kada je bilo postavljeno i uspostaviti sadašnju regulaciju prometa koja je sad stalna i tako je.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav na trominutnoj sjednici tek je potvrdio listu kandidata za izbor troje ustavnih sudaca od 16 imena. Od prošle se sjednice još javio Marko Bonifačić, no njegova je kandidatura nepravovaljana. Javni razgovori s njima obavljat će se idući tjedan. Predsjednik odbora HDZ-ov Ivan Malenica.
2: Htio bih vas obavijestiti o održavanju javnih razgovora s kandidatima. Tako bi imali evo sjednicu utorak 23. lipnja i srijedu 24. lipnja. A ovakav je bio raspored kandidata, odnosno razgovora s kandidatima. Utorak 23. lipnja od 13 sati, Aljinović Nevena, Genzić Horvat Branka, Horvat Vuković Ana, Ivanjek Davorin i Jug Jadranko. Srijeda 24. lipnja od 9:30, Klarić Mirko, Matijašec Željko, Mikecin Mišetić Milan, Mittermeier Oliver i Pajelić Željko i nakon toga bi imali pauzu i nastavili bi u 13:30 s kandidatima Petrašević Tunjica, Rešetar Branka, Silanec Goran, Stipišić Ljiljana, Sučević Mladen i Vinković Mario.
0: Vijesti. Hoće li potpisivanje memoranduma u petak u Švicarskoj donijeti trajni mir na Bliskom istoku, komentirali su u našoj mreži Prvog profesorica međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti Đana Luša i prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman Gordan Akrap.
3: Napravljen je jedan okvirni sporazum koji se naziva memorandum o suradnji, koji je niže razine važnosti u međunarodnim odnosima i koji stvara uvjete u kojima bi se u budućnosti mogli steći uvjeti za potpisivanje jednog širog okvirnog sporazuma. S druge strane, od početka se tvrdi i govori se o tome da kad se dođe do određenog sporazuma, da ga jedna i druga strana moraju tumačiti da su jedna i druga pobijedile i to upravo u ovom dokumentu se vidi.
4: Mislim da smo u ljudskom smislu svi izgubili s obzirom na broj žrtava i u Libanonu i u Iranu, isto tako bilo je 13 američkih žrtava. Mislim da je predsjednik Trump iskušao sva rješenja koja su mu bila na raspolaganju. Mogli smo stvarno ući u onu fazu da iranski rat nazivamo lagano vjetnamskim ratom, u što se predsjednik Trump sigurno nije htio uvući. Za sad imamo primirje koje smo imali, samo što ćemo sada imati u ovom pisanom ugovornom obliku. Dakle, obje strane će, nadamo se, u petak staviti potpis na ovaj memorandum. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Dallas, gdje će sutra protiv Engleske igrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. O protivniku i očekivanjima od utakmice Ante Budimir.
5: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače koji imaju nogomet u malom prstu. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, u oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi, vjetar većinom slab. Na sjevernom Jadranu prije podne umjerena bura, prema jugu jugo, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura između 25 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura.
6: Lica i sjene. urednica Gordana Ostović.
7: Poštovane slušateljice i slušatelje, dobrodošli u još jednu emisiju Kazalištu Lica i Sjene. U današnjoj emisiji donosimo kazališno putovanje u Slovačku za koje vam ne treba prijevoz. Dovoljno je imati knjigu Suvremena slovačka drama koju je izdao Hrvatski centar ITI, koji je zaslužan i za jedan drugi projekt, naime prijevod naših odabranih drama na slovački. Ostanite s nama. Od obiteljskih odnosa, rekonstrukcije povijesti, društvene marginalizacije i poetsko-filozofske monologe, suvremena slovačka drama propituje identitet pojedinca u vremenu krize vrijednosti. Od sada neke od suvremenih slovačkih autora možemo upoznati i mi u knjizi Suvremena slovačka drama, koju je u izboru teatrologinje Vladimire Feketi izdao Hrvatski centar ITI. Ona je isto tako odabrala i prevela neke hrvatske drame na slovački, pa o svemu

0: uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 10 sati 34 minute želimo vam dobar dan u ovom nastavku našeg programa Uvijek prvi. Sljedećih sat i pol rezervirano je za kolegice i kolege iz naših centara koji će s nama podijeliti informacije iz njihovih mjesta i gradova, a koje bi mogle biti zanimljive svima nama. Za tonskim pultom ovdje u Zagrebu je Igor Bosak, glazbu nam bira Pavle Miljenović, ja sam Sonja Batinić, a u Puli je Jana Radić. Jano, dobar ti dan.
2: Bog, Sonja, pozdrav, evo tu smo Ozren, Kiza i ja iz lijepe sunčane Pule, stvarno je ovih dana vrijeme fantastično, eto nekako cijelo vrijeme mi se u ovom šestom mjesecu stalno nameće ta misao da svi oni koji su odlučili svoj godišnji odmor provesti u šestom mjesecu u ovoj predsezoni da su definitivno uboli jackpot, jer po ovim cijenama šestog mjeseca imaju osmi mjesec, jer je vrijeme doista, mislim nije niti onako jako vruće da je nepodnošljivo, lijepo se spava po noći, nisu one, nije još zagrijalo do kraja da se temperature recimo večernje i noćne ne spuštaju ispod 28 i 29, nego su onako ugodne oko 20 stupnjeva, a preko dana je dovoljno toplo da se može otići i na plažu, ali opet ako ste negdje u hladu, stvarno vam neće biti niti pretjerano vruće. Što se tiče događanja, što se tiče koncerata i svega onoga što se odvija na otvorenom, također sve što su odlučili raditi u šestom mjesecu su pogodili. Evo već večeras nastavlja se dakle ta koncertna sezona. Pamtit ćemo ovu 26. sigurno po koncertima. Ja ne znam hoće li je išta nadmašiti u godinama koje dolaze. Sjećam se prošle godine sam razgovarala s nekim od organizatora baš uoči jednog od koncerata u areni i malo sam se žalila, pa joj, malo mi ova 25. mršava, i onda su mi rekli čekaj ti, mi već znamo, vidjet ćeš ti 26. i stvarno evo sjajan Lenny Kravitz u nedjelju, 19.6. Ricky Martin, krajem mjeseca David Byrne, a onda se zakuhava 7. mjesec sa Giovanottijem i to su sve koncerti koji su većinom i rasprodani. Lenny je bio rasprodan, Giovanotti je rasprodan, Moby je rasprodan, mislim da je ostala možda još koja karta, tako da stvarno se eto probudila se Pula onako i pokazala u svom najboljem svjetlu za ovu sezonu.
1: Da, večeras, nadam se samo da se neće poklopiti koji koncert s utakmicama hrvatske reprezentacije.
2: A nekako možda možemo spojiti, ne znam, jedno, drugo i treće, ne znam, jedino ako baš budu igrali, možda pa odemo na koncert pa nakon toga gledamo utakmicu.
1: Da, da.
2: A onda i onako nema spavanja, ne znam. Evo večeras je Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić u Malom rimskom kazalištu. Malo rimsko kazalište isto odličan program, počelo je Pulsko kulturno ljeto. Isto svakih nekoliko dana neki od koncerata, bit će puno i mjuzikala, dolazi kazalište Komedija sa svojim produkcijama. A isto tako Kave Romane u Vinkuranu, isto jedno koncertno mjesto koje se pokazalo jako atraktivnim. U nekakvim počecima svojim krenuli su bez ozvučenja i to moram priznati mi nije baš sjelo, jer je nekako te stijene okolo su bi zagušile zvuk, međutim shvatili su da to je preambiciozno tako razmišljati i čak i u areni morate imati ozvučenje koja je stvarno akustički odlična. Ipak su uveli ozvučenje u Kave Romane, tako da su svi koncerti unazad nekoliko godina postoji još jedna onako jedna pozicija, jedan prostor u kojem se vrlo rado ljudi odazivaju dakle na sve ono što se događa i vrlo raznolik program imaju od ne znam elektronske glazbe pa sve do klasične glazbe. Eto, svaka čast i njima, i oni su puno toga pripremili za ovo ljeto. Evo, ako se ne varam, Dubioza kolektiv, Grše, dakle sve ova domaća regionalne zvijezde, pa zatim Stereo MC's dolazi, Laibach, bit će zanimljivo i u Kave Romane.
1: Sigurno, da. Ništa manje nisam ni očekivala da, od Istre, da.
2: Je, stvarno je, a ja sam evo odlučila u stvari za ovo javljanje pripremiti nešto sasvim drugo. Otići ćemo iz Pule van, otići ćemo iz ovih velikih mjesta i skoknut ćemo u Sveti Petar u šumi. Naime, tamo je otvorena izložba Supetarke i Supetarci u 20. stoljeću. Jedna vrlo velika i opsežna izložba fotografija i uporabnih predmeta koje su mještani s skupljali unatrag 2 godine, stari albumi, sve se to stavilo na jedno mjesto i sve to organizirala udruga Štabele. To su gospođe, žene iz Svetog Petra u šumi, su petarke koje su shvatile da albumi doma stoje, da ih niko ne gleda i da bi bilo možda najbolje to izložiti na jednoj sveobuhvatnoj izložbi koju će mještani i koju su mještani itekako sjajno prihvatili, zato što upravo na tim slikama su njihovi preci. Tu su neka mjesta koja više ne postoje u Svetom Petru u šumi i zanimljivo im je to naravno promatrati i gledati, i to je jedan vremeplov koji ih je, dakle, vratilo ih je tih nekih stotinjak godina unatrag. Pa evo, ja predlažem da poslušamo Sandru Bančić, predsjednicu udruge Štabele, i nakon toga dvoje mještana kako su oni doživjeli ovu izložbu.
0: Želja nam je bila da nekako obnovimo neka stara sjećanja, da izazovemo neke iskrene emocije koje smo već pomalo svi zatomili, a u stvari htjeli smo izraziti zahvalnost i poštovanje starijim osobama u našoj zajednici, a mladima i našoj djeci možda pokazati koliko je zajedništvo i generacijska solidarnost bitna u tako malim zajednicama kao što je naša.
3: Taj njihov trud koji su one uložile u tu izložbu, taj trud se vidi na svim tim slikama, da bi došli do nečega tu u Svetemu Petru, nečega novega, nečega ča bi bilo vrijedno.
4: A kad sam ja došla u Sveti Petar pre 64 leta, znači je bila velja siromaština, više bijede, ni bilo ni auti, ni televizije, ni nič. A sad smo toliko napred, znači da smo puno napredno i na lipim smo mjestu.
1: Eto koliko je da ljubavi utkano u taj projekt.
2: Je, i ono što je stvarno fenomenalno, Sveti Petar u šumi je jedna od onih općina gdje ima jako, jako puno djece, jako puno mladih obitelji i sve se više ljudi doseljava u unutrašnjost Istre i drago mi je zbog toga da pojedina mjesta doista žive, nije ih pojeo turizam. Unutrašnjost Istre, dakle, ima još uvijek tih dragulja skrivenih, pa eto, ako vas put nanese, svakako prošećite Svetim Petrom, jer je doista je lijepo je uređeno je i ima i sadržaja. Ne bi trebao Sveti Petar u šumi samo biti gramatičko pitanje. Kako se piše i kako se zove stanovnici.
1: Upravo si, da.
2: To je u stvari pravo mjesto sa pravim ljudima.
1: I kada smo već kod toga, kako se zovu mještani Svetog Petra?
2: Su petarke i su petarci.
1: Aha, dobro.
2: Eto, petarke i su petarci, eto, Sveti Petar u šumi. Ova šuma se piše velikim slovom, eto, pisala se. Jučer je pisala.
1: Kako se onda ovi sa Supetra na Braču zovu? Isto
2: to ćemo morati njih pitati. Da, to ćemo morati njih pitati. Tako je. Eto, Sonja, toliko od nas. Lijep pozdrav. Javljat ćemo se naravno stalno sa tim novim najavama svega onog što se u Istri događa. Ako ništa drugo, pa dođite nam samo bučnut se u more. Evo, bit će i to dovoljno.
1: Da, bilo bi to i više nego dovoljno.
2: Toplo je more, oko 24 je sad.
1: Jao, divote.
2: Eto, do slušanja i pozdrav. Pozdrav od nas.
1: Hvala lijepa, iz Pule nam se javila Jana Radić.

0: 10:45, sjećaju se ljudi svega i dugo pamte. Nekad je to dobro, a nekada ne. Mi idemo do Dubrovnika, tamo je Mislav Čimić. Mislave, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Dubrovnika. Dubrovnik pamti. Mm-hmm. Mi smo grad dugog pamćenja, duge povijesti, duge prošlosti.
0: Da. To se ali moramo složiti, da.
1: Da, ali nam je zapravo uzbudljiva i sadašnjost. Mm-hmm. Sadržajno je pogotovo ove dane u gradu. Izdvojimo za početak vremenske prilike. Temperatura zraka 28 celzijevih stupnjeva, mora 23. Dakle, kupanje...
0: Mm-hmm. Zajamčeno.
1: Evo, neću ništa više dodati tome. 47% vlage, što je puno bolje nego jučer kad smo bili između 60 i 70. I dalje je južina u zraku. Mm-hmm. Jako je sunčano, lijepo je vrijeme stvarno. Premda je bilo najavljeno da će biti više oblačno i u drugom dijelu dana mogućnost za kišu. Sad ću reći da je jučer bilo lošije, da me iznenadilo ovo vrijeme jutros, a u vremenskoj prognozi i dalje piše da poslije podne može biti više oblaka i mogućnost za kišu, da će jugo i južni vjetrovi okrenuti i na blagu buru, pa evo vidjet ćemo kako će se razviti dan. Za sada je lijepo, sunčano, dosta toplo do duše, ali okej, takav je datum, mora i to biti na svoje.
0: Ima samo da ta burica dođe i odmah će biti sve bolje.
1: Pa evo,
0: još bolje nego
1: bilo
0: što je.
1: Bilo nas je strah krajem prošlog tjedna hoće li nam bura ohladiti more, međutim nije. Zadržalo se oko 22, odnosno 23 sada već, tako da je to dosta, dosta dobro. Jučer smo imali dugu maratonsku sjednicu gradskog vijeća, čitav niz važnih odluka. Možda je važno istaknuti da su vijećnici podržali povećanje izdvajanja za mjeru poticanja rješavanja stambenog pitanja na gradskom području i to s 30 na 45 tisuća eura po mladoj obitelji. Osim toga, izdvojimo i to da su prihvaćene izmjene i dopune odluka o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila kategorije M1 u zoni posebnog prometnog režima. Odluka je dakle prvenstveno usmjerena na kabrio autobuse. Pojasnio ju je privremeni pročelnik Upravnog odjela za promet Haris Zelendrović.
2: Razlog podnošenja ove odluke je unapređenje upravljanja prometom u zoni posebnog prometnog režima. Izmjena ove odluke odnosi se na članak 5. Vremensko ograničenje zaustavljanja na platovima Pile i Ploče je maksimalno 10 minuta. Mi tu dodajemo stavku da u slučaju kršenja ove odluke prekršitelji uz redovno kažnjavanje od strane naših službenika neće imati mogućnost kupovanja dodatnih slotova putem aplikacije grada Dubrovnika, u stvari bus web shopa. Koliko se toga ne bude držalo, koliko nema slota, da se također oduzimaju mogućnost putem aplikacije na prvi prekršaj 7 dana, da se ne može kupiti, a za drugi prekršaj 30 dana.
1: Bio mi je tu ovih dana prijatelj iz Splita koji je onda ustvrdio kako je jedna od klasičnih dubrovačkih tema u ovo doba godine gužva u prometu. Ja sam rekao, dobro, pa nismo mi samo to. Evo, pa da čujete kako se na tome radi i da nam to jest važno ne samo radi gostiju, nego radi života nas koji smo ovdje 365 dana u godini. U ovaj tjedan u Dubrovniku se održava jedna od vodećih svjetskih znanstvenih konferencija o primjeni umjetne inteligencije u medicini. Sudjeluju istraživači i kliničari iz cijeloga svijeta. Dubrovačka bolnica je jedna od prvih ustanova u Europi koja je sustavno pristupila odgovornoj primjeni umjetne inteligencije u medicini, jer je objavljen prvi praktični model za zaštitu prava pacijenata pri uvođenju umjetne inteligencije koji su izradili stručnjaci Dubrovačke bolnice. Jučer je predstavljen na skupu koji, podsjećam, traje do petka. Osim toga, održava se i konferencija o sustavima poslovne analitike, investicijama u organizaciji Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Počela je jutros u hotelu Palas i trajaće neko vrijeme. Na Korčuli se održava završna međunarodna konferencija projekta Avaster u organizaciji udruge La vlak 5, lokalna akcijska grupa, financira se iz programa Interreg Italija Hrvatska. Taj projekt usmjeren na jačanje kružnog gospodarstva kroz edukacije, akcije, ali suradnju privatnog, javnog i obrazovnog sektora. Posebno će zanimljiv široj javnosti možda biti Waste Free event od 18 do 20 u gradskom parku u Korčuli, gdje će biti radionica, primjera dobre prakse, predstavljanje rezultata ekolabova koji su bili uspostavljeni u školama i u Italiji i u Hrvatskoj, tako su uključene i korčulanske škole. Sve će to se moći vidjeti, čuti, doznati upravo ondje u nastavku dana. I u Dubrovniku je sadržajno od 19 sati i 30 minuta u Saloči odzrcala u Narodnoj knjižnici gostuje i nastupa američki gudački ansambl Chicago Consort, kojima će ovo biti posljednja postaja ovogodišnje turneje po Sloveniji i Hrvatskoj.
0: Šećer na kraju.
1: Tako je. U Art radionici Lazareti otvorenje izložbe i predstavljanje knjige Voyage Voyage, fotografsko mapiranje teritorija Ivane Tutek. Biće to 19 sati u galeriji Otok. Bliži nam se Slano Film Days, odnosno evo u 19.30 u Kneževu dvoru u Slanom druženje sa predavačima, posebnim gostima i sudionicima. To bi trebalo biti zanimljivo, a krenule su i ove ljetne manifestacije po turističkim mjestima i po gradu, pa tako u ovom programu Ulicama našeg grada, Klapa su Brenum, pjevat će od 22 sata kod velike Onofrijeve fontane. Eto, s pjesmom ćemo zaključiti javljanje iz Dubrovnika.
0: Kako nego tako. Mislave, evo, da, 10 sati, 51 je minuta. Ja jedva čekam da još prođe ovaj tjedan i da se mi od sljedećeg tjedna družimo punih 120 minuta, onako Oho. Da imamo vremena na pretek razgovarati o svemu što nam padne na pamet.
1: Sviđa mi se, možemo, da. Mi s radija možemo puno govoriti.
0: Možemo, možemo, da. Hvala lijepa Mislavu Čimiću koji nam se javio iz Dubrovnika, a mi hitamo ka Kninu, tamo je Đana Krvavica. Đana, dobar ti dan.
3: Dobar dan, Sonja, da, puno ste govorili.
0: Uvijek mi puno govorimo.
3: neka, evo veliki pozdrav iz Knina svim našim slušateljima. Pozdravima se jasno pridružuje i kolega Tonko Grgić koji je sa mnom, pravi mi društvo u ovom prvom dijelu dana. Evo, nadamo se, odnosno čujemo da ste dobre volje, pred nama su pravi lipanjski dani koji zaista zovu na boravak na otvorenom, šetnje, druženja, pa isto tako i istraživanje zanimljivih priča našega kraja, tako da ćemo mi odmah krenuti s našim, evo zaista mogu tako reći, vrijednim prijateljima, jer su nam često u našem eteru, iz udruge turističkih vodiča Mihovil Šibenik, koji ove godine obilježavaju okruglih 20 godina djelovanja. Udruga dakle ni ovoga ljeta ne miruje, već građanima poklanja 3 besplatne tematske ture u 3 različita mjesta. Primošten, Drniš, Šibenik. Evo, to je ono što ću vam otkriti ja vrlo kratko, a detalje ovih tematskih tura zna predsjednica udruge Dijana Bolanča.
4: U četvrtak je prva tura Blagoj Primoštenske škrinje. Ona ide u 19 sati na večer u Primoštenu. Krećemo ispred crkvice Svetog Roka u Perivoju do Nive Šarića. Želimo pokazati da Primošten nije samo more i plaža, nego da zaista ima puno zanimljivosti iz prošlosti koje možemo ispričati i našim i stranim gostima. Tura sa zanimljivim naslovom Iz Drniške kužine, a skuhala nam je naša kolegica Josipa Petrina. Tura se odnosi na gastrobaštenu drniškoga kraja, gdje će Josipa onako malo na drugačiji način provesti građane kroz Drniš, gdje će se taknuti poznate drniške gastronomije, zanimljivih nekih mjesta, konoba, štarija koje su se nalazile po Drnišu i ispričati zanimljive priče vezane uz to. U subotu imamo jednu temu vjerskog karaktera, to je Franjenim stopama po Šibeniku koju vode naš kolega Dario Mikulandra, a obzirom da je ova godina u biti 800 godina obljetnica smrti Svetog Franje, tako će nas i Dario po Šibeniku provesti, nekako povezujući to sve sa pričom o Svetom Franji Asiškome.
3: Evo, zaista dobra, bogata ponuda. Uh-huh. Sve ture su besplatne, otvorene za sve zainteresirane. Možda se netko nađe ovdje u našim krajevima. A iz svijeta tradicije i baštine prelazimo na jednu važnu morsku priču. Naime, Centar izvrsnosti Marble svečano je otvorio istraživačku pilot lokaciju Pametno uzgajalište školjaka Šibenka u Šibenskoj uvali Martinska. Otvorenje je obilježeno porinućem inovativne istraživačke platforme koja će služiti za razvoj novih tehnologija u održivoj marikulturi. Dakle, pratit će se stanje okoliša, služit će također za optimizaciju uzgoja dagnji, unapređenje kvalitete mora. Riječ je o jednom projektu koji povezuje znanost, tehnologiju i gospodarstvo s ciljem održivog razvoja našeg priobalja. Kratko idemo čuti direktora centra Nikolu Miškovića, a nakon njega i školjkaša Matiju Bumbaka.
5: Danas smo se okupili ovdje kako bismo svečano obilježili porinuće pametnog uzgajališta školjaka. Ali ovaj događaj je tim posebniji zbog lokacije na kojoj se nalazi. Šibenik je kroz svoju povijest ovo more čuvao i branio tvrđavama, a sad ga brani znanjem i tehnologijama. Sama istraživačka infrastruktura ne mijenja svijet, mijenjaju je ljudi koji je koriste. Ovakva infrastruktura uvijek izgleda jednostavno na svečanostima. Ovi projekti izgledaju kao da su tako lako provedivi, ali iza njih su mjeseci uloženog rada mnogog broja ljudi.
6: Nama je ovo jako zanimljivo zato što puno znanja koje sad trenutno nedostaju da bi se unaprijedilo školjkarstvo u Hrvatskoj bi trebalo se sa znanošću koja će se tu događati unaprijediti. Jako puno sondi koje će nam pokazivati parametre koje su od temperature mora, od saliniteta i slično, pa da nas u našem recimo konkretnom akvatoriju Krka više ne iznenadi kad naglo naraste i slično.
3: Dakle, jedna važna platforma je u pitanju. Ja ću još samo kratko na samom kraju spomenuti da je ove godine, da su i ove godine otvorene prijave za ljetne čitateljske izazove namijenjene osnovnoškolcima. Dakle, u pitanju je Šibenska gradska knjižnica Juraj Šišgorić. Program čitateljske maštarije pod sloganom 9 tema u 9 tjedana namijenjen je učenicima od 5. do 8. razreda, tako da će evo djeca i tijekom ljeta čitati knjige različitih tema. Tu je onda organizirana i olimpijada čitanja, popularni ljetni izazov koji također potiče djecu na čitanje tijekom praznika, te razvija ljubav prema knjizi i knjižnici, a znamo koliko je to važno. Zaista nam je drago da ima ovakvih zbivanja i kad nema nastave, kad nema škole, jer čitati je važno. I evo nekako uz tu poruku iz Knina vas pozdravlja cijela novinarsko-tehnička ekipa. Svima koji nas slušaju želimo ugodan ostatak dana.
0: Hvala lijepa, bila je to naša Đana Krvavica, a mi se evo odjavljujemo na nekih 8 minuta, znate da su naše vijesti u 11 i nakon njih krećemo dalje.

0: путь дали живот шака.
1: Jedanaest je sati.

0: Saborski odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove većinom glasova podržao je prijedlog kluba HDZ-a o imenovanju Ante Žigmana za guvernera Hrvatske narodne banke. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat na prijedlog odbora za imenovanja, a nakon što je prošli tjedan pozitivno mišljenje dao odbor za financije. Na novi položaj Žigman dolazi iz HANFA-e gdje je obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća. Vozače u Zagrebu jutro su dočekale dobre vijesti. Otvoren je podvožnjak na Slavonskoj aveniji kod Vjesnika. Tijekom noći uklonjena je privremena prometna regulacija, pa se tim dijelom Slavonske ponovno prolazi bez teškoća. Evo što je u programu Radija Sljeme rekao zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek.
1: U jedan sat je prebačen promet na podvožnjaku, sve javne prometne površine su oprane, čišćene od svih sitnih komadića, pjeska, šljunka, kamenčića, betona, čuda. I navečer smo u 11:30-12 krenuli sa prebacivanjem svih ovih prirodnih traka i crtanih. Ponovo prebacivali semafor, zatvorili smo u jednom trenutku Slavonsku, na jednom do drugom dijelu Savsku smo zatvorili upravo zato da raščistimo raskrižje i da onda možemo puno brže to sve ukloniti kada je bilo postavljeno i uspostaviti sadašnju regulaciju prometa koja je sad stalna i takva je.
0: U Hrvatskoj je od ponoći benzin jeftiniji 4, a dizel 2 centa. Odlučila je tako vlada na telefonskoj sjednici. Nova cijena litre osnovnog benzina je euro i 57 centi, a osnovnoga dizela euro i 59 centi. Plavi dizel pojeftinio je 3 centa na euro i 6 centi po litri. Plin za spremnike i boca jeftiniji je 6 centi. Premijer Andrej Plenković.
2: Tako da se taj trend smanjenja cijena energenata, ali još uvijek uz značajnu intervenciju vlade, nastavlja, time pridonosimo i stabilnosti cijena uopće. Energenti su preduvjet svih cijena koje imamo u Hrvatskoj, tako da je ovo jedna dobra situacija.
0: Vijesti. Nekoliko iranskih brodova prošlo je kroz američku zonu pomorske blokade u Omanskom zaljevu nakon preliminarnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana, javljaju iranski državni mediji. Najmanje 3 tankera koji prevoze naftu i 2 teretna broda jučer su preplovila područje bez izgreda. Slijedilo je to nakon višetjednih pregovora u sklopu kojih su se Washington i Teheran dogovorili o okvirnom sporazumu koji bi trebao biti potpisan u petak u Švicarskoj. Ključna točka o kojoj su se sporili bilo je upravo ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Ukrajina ne posustaje s napadima na ruska energetska postrojenja. Pogođeno je skladište nafte u Krasnodarskoj regiji i oštećeno postrojenje najveće moskovske rafinerije. Nema žrtava, a u postrojenje su poslane hitne službe. Broj ukrajinskih napada na ruske rafinerije udvostručio se od početka ove godine, zbog čega je već prekinuta prerada nafte, te je pala proizvodnja benzina, dizela i mlaznog goriva. Vijesti. Teksaška policija pripremila je posebne preporuke za hrvatske navijače koji će sutra bodriti vatrene u Dallasu protiv Engleske u njihovoj prvoj utakmici na svjetskome nogometnom prvenstvu. Odnose se na konzumaciju alkohola i lijekova, navijačka slavlja te izvanredne situacije. Podsjeća se među ostalim da je zakonska dob za konzumaciju alkohola u SAD-u 21 godina. Navijače se moli da lijekove nose u originalnom pakiranju, kao i da slave unutar službenih zona. Objavljene su i upute u slučaju susreta s naoružanim osobama. Pojedinosti su na stranicama Hrvatskog nogometnog saveza. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi, vjetar većinom slab, na sjevernom Jadranu prijepodne umjerena bura, prema jugu jugo, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, temperatura između 25 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Marijana Mišura. Prvi program. Uvijek prvi.
3: 11 sati i 5 minuta, evo, nakon vijesti koje smo čuli, nastavljamo se družiti s kolegicama i kolegama iz naših centara. Nakon Pule, Dubrovnika i Knina i dalje ćemo slušati o lijepom vremenu i toplom moru, a to je zato što idemo do Zadra, tamo je Željko Kapelari. Željko, dobar dan.
4: Dobar dan Sonja, točno tako, u Zadru pretežno sunčano, toplo danas do 30 celzijevih stupnjeva, trenutačna temperatura zraka u Zadru 26, a mora?
3: A mora 23,5.
4: 22,3, ali bit će sigurno.
3: Da. Jao, kaskate za, evo, jel recimo tako? Pulom i Dubrovnikom, da.
4: Poboljšat ćemo se tijekom dana.
3: Pa ja se nadam da do kraja tjedna da će to malo narasti.
4: Mislim da bi se Sonja i na 19 kupala.
3: A da, Sonja se kupa i na 17 i na 16, tako da.
4: Hrabro,
3: za mene, odvarno. Da. Pretoplo more.
4: Ovo je pretoplo, ne može se čovjek raslaviti.
3: Nikako, da.
4: Dobro, Sonja. Evo ovdje kod nas u Radio Zadru, jutros gostovao je zadarski župan Josip Bilaver. Iza Bilavera je prva godina mandata. Jedno od većih predizbornih obećanja bila je najava modernizacije željezničke prometne mreže, što uključuju izgradnju tunela kod Bibinja iz kojeg se pak izmješta pruga. Nadalje, projekt uz nabavu novih modernih vlakova obuhvaća i povezivanje zračne luke Zadar s lukom Gaženica i središtem grada. Evo što je do sad napravljeno.
5: Pa evo, modernizacija od Zadra do Knina je praktički u završnim fazama i ljudi će tek vidjeti rezultat kad dođe vlak i kad se proveze od Knina do Zadra i obrnuto, da je zaista to. Drugo, nama je jedan od glavnih prioriteta tunel izmještanja željeznice iz Bibinja. Mi smo očekujemo kroz tjedan, dva dana konačno lokacijsku dozvolu. Bile su neke nedoumice, problema.

0: uslugom, na što je reagiralo i resorno ministarstvo najavljujući usklađivanje protokola. Takve baze za sada funkcioniraju u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.
1: Ja sam sinoć vrlo kasno imao razgovor sa ministricom zdravstva. Smatramo da to Zadar zaslužuje, ne samo zbog svoje veličine, nego i zbog svog zemljopisnog položaja. I s obzirom i na otoke, ali i na udaljenost, primjerice vi od Paga, odnosno od same Novalje do Zadra imate ljeti preko sat vremena vožnje, mislim da to mi zaslužujemo, da mi to trebamo imati i radimo na to.
0: A mi ćemo upravo otići put Paga. Turistička sezona ulazi u glavni dio, a prve brojke već pokazuju kakvi su rezultati na području grada Paga. O aktualnim turističkim pokazateljima, dolascima gostiju i očekivanjima za nastavak ljeta, evo što nam je rekla direktorica turističke zajednice grada Paga, Martina Pernar Škunca.
2: Prvi vikend u šestom mjesecu, ovaj produženi vikend, pokazao zbilja dobre rezultate. Imali smo 29% više dolazaka i 25% više noćenja, što daje jedan optimizam. I evo, nadamo se da će nam ova turistička sezona 2026. biti uspješna. Ono pravo tek slijedi, međutim, evo, veseli činjenica da imamo još jedan produženi vikend u ovom mjesecu. Tada je i naš festival Čipke od 18. do 21.6. kad smo pripremili bogati program za naše posjetitelje, tako da se nadamo da će i festival Čipke biti motivator dolaska i da ćemo ostvariti dobre turističke rezultate i u tom vikendu.
0: Vjerujemo da će biti dobri turistički rezultati i ovog ljeta. Još imamo dvije najavice za danas. Naime, večeras od 18 do 20 sati u Gradskoj knjižnici održava se predstavljanje knjige Žene koje pokreću od priče do suradnje. Događaj koji okuplja žene, organizacije i inicijative koje svojim radom i djelovanjem stvaraju promjene u zajednici.
3: Jako program, mi se sviđa, da.
0: Je li tako? Mhm. A u programu sudjeluju autorica knjige Jovana Čutul, Marija Čemeljić-Pečirko iz udruge Žene za otok Pag, Ivana Bičanić iz poduzetne Zadar te Andreja Baraba iz Modus Vivendi. Eto, u svakom slučaju bit će zanimljivo. Program počinje u 18 sati predstavljanjem udruga i potpisivanjem sporazuma o suradnji. U 18.30 slijedi panel razgovor o stvaranju zajednice, autentičnosti i poduzetništvu. U 19.15 predviđen je razgovor sa autoricom i predstavljanje knjige, a program od 19.45 zaključit će se druženjem i potpisivanjem knjige. Eto, uistinu jedno lijepo događanje večeras u Gradskoj knjižnici u Zadru.
3: I sad bih te ja pitala, jesi siguran da je Baraba ili je možda Baraba?
0: Znam zašto. Znam
3: Baraba ili Baraba.
0: Prije Baraba, je li?
3: Ne znam, evo, i mi da. Stalno vodimo rasprave, da. Ja sam cijeli život slušala Baraba, da je tako. Ne ono tako Baraba, nego Baraba.
0: Tako imam i prijatelja koji je Babara i on kaže, nego je Babara.
3: Aha, Babara.
0: Da,
3: eto,
0: okolica
3: da.
0: Bio, da, stvarno zanimljivo.
3: Babara, Baraba.
0: A vjerojatno oni znaju, ili tako?
3: Da.
0: Znači, trebali bi Andreju pitati.
3: Je
0: li Baraba ili Baraba.
3: Mm-hmm. Eto, to ti je, vidiš, to ti je razlog da odeš tamo i malo poslušaš
0: da,
3: o ženama.
0: I budem jedini muškarac tamo, jel?
3: Da, da.
0: Izbacit će me vanka.
3: Neće, i vi to neće, trebate jel? Poslušati.
0: I nama će dobro doći.
3: Je.
0: A još nešto, Zadar večeras evo dobiva jedinstvenu priliku vidjeti kolekcionarski projekt koji kroz umjetnost, dizajn i uporabne predmete istražuje višestoljetnu kulturu pušenja i njezin utjecaj na društvo. U Kneževoj palači u 20 sati otvara se izložba Anatomija dima, koja po prvi put javnosti predstavlja dio impresivne privatne kolekcije Darija Marenića, koji eto stiže ovdje čak iz Nove Gradiške. Eto, zanimljivo, do 20 sati u Gradskoj knjižnici, onda zapaliti u 20 sati, ili tako malo. Iskoristiti večer maksimalno.
3: Nećemo promovirati, Željko, nećemo. Znamo.
0: Ali eto, zanimljiva dva događaja.
3: Ali da, iz ovog dizajnerskog aspekta i povijesnog, jako je to, sigurna sam, interesantno za vidjeti
0: eto,
3: i čuti.
0: Eto, poziv za sve naše slušatelje i goste Zadra, neka dođu danas i poprate ove dva spomenuta događaja.
3: Hvala lijepa našem Željku Kapelariju koji nam se javio iz Zadra.

0: 11 sati 15 minuta, nisam ni ja jutros sama, raznoliki glasovi i osobnosti i to me baš raduje i veseli. Idemo do Riječkog studija, do Vedrane Lisice Pavlović. Vedrana, dobar ti dan.
1: Dobar dan iz Rijeke, koja nekako jutro smo komentirali baš kolega i ja ovdje, da je nekako kao završili su dani Svetog Vida, završila Filmanka, na jedan put nesto šušur, kao malo nam je prazno.
0: Eto.
1: Ali dobro, mislim to će sigurno biti
0: jedno... A vi još pod dojmovima, da.
1: Da, to će biti vjerojatno jedno zapažanje koje će trajati možda još sljedećih 15 minuta,
0: da,
1: sigurno
0: da.
1: Će krenuti nešto novo, ali dobro, kao jesmo malo ono jutro osjetili razliku ovako, čisto na pogledu ili u boravku na korzu, osjeti se malo da je kao ono dan nakon.
0: Pa čovjek bi rekao da vam to odgovara.
1: Pa odgovara, malo ali malo odmoriti, je čudno
0: da.
1: Na prvu.
0: Da,
1: ali dobro,
0: vjerujem.
1: Evo. Svi su već uzbuđeni ovdje u vezi svjetskog prvenstva i sutrašnje prve utakmice Hrvatske. Organiziraju se nekakvi navijački korneri i slično. Biće moguće pratiti utakmicu uživo tu sa Trga Riječke rezolucije i za Radio Rijeke.
0: Jesu li kafići produžili radno
1: odobrilo
0: vrijeme?
1: Odobrilo im je. Nisam baš išla istraživati ko će do kada, ali znam da im je odobreno, pa sam prilično sigurna da će to iskoristiti kogod bude mogu htio. Službeni HNS-ov korner je u klubu Pogon. Meni malo iznenađenje za tu lokaciju, ali ok, na neki način najde. Neće smetati nikakve vremenske prilike i to, pa u redu. Tako da, kao spremni nismo, a od jučer su krenule i pripreme i prvi trening našeg omiljenog, mogu reći, trenera Matijaža Keka i naravno našeg kluba Rijeka. U svom kampu Dejan Šulac, oni će boraviti do 24. lipnja, a onda kreću put Kranjske Gore. To je već standardna njegova procedura, kako je rekao u onom prvom obraćanju medijima. Znate da ja ne volim cirkuse, bit ćemo doma, onda ćemo otići u Kranjsku Goru i kao gotovo. Uglavnom, tamo će onda biti malo do 3. srpnja. Odazvalo mu se 30 igrača, lijepo je jučer dojmljivo izgledalo. Nedostaje mali Teo Barišić, mislim mali, meni su svi mali, koji je malo teže ozlijeđen. Fruk i Zlomislić, koji su svaki sa svojom reprezentacijom, dakle Hrvatska i BiH u SAD-u, odnosno Oreč stiže danas, a Alfonso Barko i još jedan, sad sam ga zaboravila, stižu idući tjedan, nekako malo to, vidjet ćemo kako će to trener na to gledati, ali očito im je odobreno. Jučer se novinarima predstavilo i dobro znano ime, nama bitno, kapetan iz šampionske tada Kekove Rijeke, a od sada pomoćni trener Rijeke Mate Maleš, pa evo što je rekao.
2: Ovom prilikom htio bih se zahvaliti nogometnom klubu u Rijeci na pozivu, na velikoj želji da me vrate nazad. Na čelu sa našim predsjednikom Damirom Miškovićem, sa našim trenerom Matjažom, na našem gospodinu sportskom direktoru gospodinu Darku. Odlučio sam taj poziv prihvatiti. Nadam se, to je jedno veliko povjerenje koje mi je dano da ću iskoristiti, da ću opravdati, evo, da ću sigurno sve od sebe da napredujem, radim, da budem što bolji i evo, da naša ekipa i klub i svi mi skupa zajedno napredujemo.
1: Evo, to su naši celebrity sportaši i političari. Ovo je to tako nekako ide, a kad smo kod političara, jučer ih nije falilo u Rijeci, bila je cijela svita državnog vrha prisutna, to se još nekako danas malo komentira, ali sve u svemu stigle su i neke ohrabrujuće informacije u kojima je, kad sam već na sportu, predsjednik vlade Andrej Plenković potvrdio u stvari da su zainteresirani ulagati i u obnovu stadiona Kantrida po istom principu kako je i za Poljud i za... Sad sam skoro rekla, kako se ono zove, onaj baš Maksimir. Uglavnom, kao evo, to su neke...
0: To ti podsvijest radi.
1: Podsvijest mi blokira.
0: Blokirate, da.
1: Ali dobro, evo, rekli smo što smo trebali oko toga, a ima i nekih drugih onako zbivanja lijepih. Recimo, danas će biti susret skupine djece iz Ukrajine s riječkim nadbiskupom Matom Uzinićem u Razvojno-integracijskom centru Sveti Vid u Rijeci. Riječ je o skupini od 30 djece u dobi 9 do 14 godina koja dolaze iz eto ratom pogođenih područja Ukrajine na ljetni boravak u Novi Vinodolski. Čini mi se da je to evo baš lijepo. Program boravka organiziraju Caritas i udruga Hrvatska pomaže, koji zapravo već niz godina provode takve programe pomoći, a susret s nadbiskupom Uzinićem uključit će i nekakav prigodno kulturno-umjetnički program i razgovor, pa će onda nakon toga obići i središte Rijeke, dakle u poslijepodnevnim satima. Na šta je nadbiskup i stvarno ovako malo faca, ne znam koga koliko prati.
0: Baš razmišljam cijelo vrijeme o tome hoću li nešto komentirati, a da nešto krije krivo ne kažem, ali evo, ja ga stvarno jako, jako cijenim.
1: Evo, i bio je nedavno selektor filmskog programa u Artkinu Rijeka, oni imaju neki program svaki mjesec, izaberu nekog drugog kustosa, jel? Pa je odabrao jedan film, bože, švedski, sad mi je opet mozak stao, ima neke veze, ima Raj u imenu, sad ga ne mogu dozvati. Uglavnom, bila je krcata dvorana, baš je bio jedan ogroman odaziv Riječana i stvarno, evo, baš, evo, možda bi njega isto ukrcala u Celebrity, ali u najboljem mogućem smislu.
0: Da, da, da, apsolutno.
1: A uz ljetne dane, nažalost, je na svakom koraku i nekakvih prometnih zbivanja. Ne znam, baš možda mi je takav horoskop ili nešto, ali evo, od vikenda imali smo veliku prometnu na Kantridi, samo mi se nastavilo. Jučer u Kostreni je nekakav skuterić bio u pitanju s autom, nije nikakav teški problem, ali onako baš naletim u sekundi, pa onda danas na Trsatu ujutro. Tako, malo valjda je vruće, malo je
0: koncentracija. Znači ti si na mjestima događaja.
1: Malo sam razmišljala da li da postanem Andrija Jarak, ali zaključila da možda ipak neću.
0: Nemoj u crnu kroniku.
1: Evo, tako.
0: Ljepše je da mi ovako razgovaramo, da.
1: I pije
0: temama.
1: Se, mislim, pije se, ljudi moji, baš se, evo, pije. Ne znam šta bi rekla. Najveća koncentracija, 3,69 promila zabilježena u petak, oko 3 popodne.
0: Da, to je baš lijepo, kad sunce onako zapeče pod tom količinom, da, promila.
1: To,
0: divota.
1: Kao, hidratiziraju se, ali na krivi način.
0: Da.
1: Evo,
0: voda, ljudi moji, voda, pijte vodu, evo.
1: Tako, tako. I ako piše vodka, nije greška, nego to ne pijete u tom trenutku. Ali dobro, tako da evo, u Rijeci raznobojno, drago mi je da je najava bila da su različiti karakteri danas, pa evo, lakše ću i ja proći.
0: Odlično si prošla i hvala ti na tome. Iz Rijeke nam se javila Vedrana Lisica Pavlović. Vedrana, do slušanja.

0: tako mi dođo smo do splitskog studija, a tamo je Miranda Hrabar. Miranda, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz splitskog studija i cijeloga Splita koji je trenutačno na 28 celzijevih stupnjeva u zraku, u moru 23 stupnja i evo, nažalost, moramo otvoriti i ovo druženje i javljanje, naravno, sa teškom pomorskom nesrećom koja se u nedjelju dogodila u splitskim vratima između Brača i Šolte, u kojoj u sudaru jedrilice i katamarana poginulo 4 ljudi. Nastavlja se istraga, 4 osobe ozlijeđene su, jedna je zadržana na liječenju u splitskom KBC-u, svi su češki državljani, a ispod tonule jedrelice, kao što znamo, s 50 metara dubine jučer je izvučeno tijelo 4. poginule osobe. Uzrok nesreće utvrdit će se istragom koja bi mogla potrajati mjesecima. Počele su i pripreme za izvlačenje jedrilice. Treba sada osigurati ronioce, angažirati specijaliziranu tvrtku, što će možda trajati i tjednima. Naravno, pomoć, ona psihološka, potrebna je ljudima koji su sudjelovali u ovoj strašnoj nesreći, preživjelima s jedrilice, putnicima i posadi s katamarana. Evo što o tome kaže Neven Melvan, glavni tajnik sindikata pomoraca Hrvatske.
2: U svakom slučaju, ovakav nivo stresa je teško uopće i zamisliti. I za ove koji su unesrećeni, i za ove koji su sudjelovali u toj pomorskoj nesreći. Tako da s te strane, tim ljudima sigurno treba pomoć. I ne samo zapovjedniku, nego i svima koji su bili tu i svima koji su učestvovali i gledali tu stravičnu situaciju. Tako da sustav mora postojati. Naravno da u Republici Hrvatskoj postoji naš zdravstveni sustav koji to i to odrađuje, ali evo i mi smo kao sindikat isto tako imamo svoj portal i svoj način da se pomogne ljudima. On je u pravilu za ljude koji su daleko od kuće i na takav način se omogućava da ipak kakvu takvu potporu u takvim strašnim situacijama dobiju. Tim ljudima svakako treba pružiti, to je razgovor, to je razumijevanje i to je komunikacija, jedna normalna ljudska komunikacija u ovako stresnoj situaciji. Siguran sam da će oni naći načina da im se to pruži, vjerujem i kompanija da će u tome učestvovati, a i mi smo naravno na raspolaganju ukoliko bilo šta treba, ali naravno nismo mi profesionalci, mi smo samo spona između pomorca i onih koji im stvarno u ovoj situaciji mogu pružiti pomoć.
1: Evo, vjerujem da će se doći do nekakvih rezultata, do istine i do onoga što se zapravo dogodilo, do odgovora, jer i to će pomoći svjedocima, preživjelima i svima, naravno, i članovima posade.
0: Da.
1: Otići ćemo morem.
0: Od ljepših tema, da.
1: Tako je, isto morem na otok Brač, u pekaru u Selca, samo jednom zanimljivom informacijom. Poslušajte ovo. Dakle, u jednoj pekari u Selcima može se nabaviti pogača sa rezultatom utakmice Engleska Hrvatska na svjetskom prvenstvu u nogometu.
0: Znači, ovo je toliko originalno. Da.
1: I sad, slušaj ovo. Mm-hmm. Pekar Natalio Bezmalinović umjesio je pogaču na kojoj prognozira da će Hrvatska pobijediti Englesku 1-0 i to golom Luke Vuškovića. I to sve na toj pogači, umješano, umjeseno. Eto.
0: Da, da.
1: Tako da je, sad ćemo, evo, sutra gledati utakmicu i zaista pobijedili Hrvatska Englesku 1-0 i to golom Luke Vuškovića. Ja ne znam, Selca na otoku Braču i Natalio Bezmalinović, Hollywood ga čeka.
0: Gospodinu Bezmalinoviću ćemo se svi onda obratiti da nam prišapne ove neke brojeve lota. Ali ne svi u istom krugu jer će se dijeliti na previše nas.
1: Tako je. Evo, a ja bih voljela zapravo da Natalio Bezmalinović je u pravu.
0: Ja, apsolutno, da.
1: 1-0, dobro.
0: 1-0, dovoljno. Da.
1: Tako je, tako
0: dovoljno.
1: Je. Tako je.
0: Samo neka bude pozitivno, da.
1: Da. Vratit ćemo se u Split na Festival mediteranskog filma Split. Do 20. lipnja održava se na 4 atraktivne gradske lokacije. To su Ljetno kino Bačvice, to je naše kino pod vedrim nebom. Zatim u Đardinu, gdje se filmovi gledaju iz ležaljki, dakle u ležećem položaju gledate filmove. Kultna kinoteka Zlatna vrata i Tvrđava gripe. Festival nudi zaista fantastičan filmski program, brojne hrvatske premijere vrhunskih dugometražnih i kratkometražnih filmovima koji u Split stižu s najvećih svjetskih festivala. E, festivalu je sad posebno važna i mlađa publika, odnosno djeca, za koju je također priređen vrhunski filmski program. Cilj je prenijeti ljubav prema filmu i kinu, dakle odlasku u kino na najmlađe generacije. Poslušajmo direktora festivala Alena Munitića.
3: Moramo preniti na nove generacije koje su danas pogotovo izbombardirane sa mobitelima, tehnologijom, sa milion načina gdje mogu gledati film. Tako da evo, mi smo se u Malom Mediteranu potrudili da za svih ima po nešto, svaki uzrast. Spomenit ću Pixi. Pixi je obiteljski film, 9+. Ciljano smo stavili taj film zadnji dan u Tvrđavu gripe, u 21:15. Je da je kasno, ali je gotova već škola, 26. na gripama, zato što nam je želja da ova malo stari djeca, dakle 9+, koja su već ozbiljni i nisu sad za Tom i Toma, da oni zapravo imaju priliku doći na tu neku našu otvorenu lokaciju, da vide taj večernji ambijent festivala, s obzirom da je gotova škola, jedan tako obiteljski film za uzrast 9+, i onda u Tvrđavi gripe zadnji dan.
1: Da, da se zaljube u kino.
3: Točno.
0: Eto. Da, iako evo, ja imam osjećaj ovdje u Zagrebu da klinci još uvijek vole kino, posebice u onim zimskim mjesecima kada su rođendani, često se ti rođendani slave u kinu.
1: Da, u velikim centrima, je li tako?
0: A, da, da.
1: Dok se čeka da se otvore vrata od kina, mobiteli su u rukama. Uh-huh. A često svijetle i u kino dvorani. Ja sam mislila da je to neka nova rasvjeta.
0: Kad pojedu kokice i popiju sve što imaju, da.
1: Onda počne meškoljanje i dopisuju se preko mobitela ko će prvi izaći usred filma, a da se ne osramo.
0: Da, da, upravo si je, da. To sam nekako potisnula, ta iskustva, da.
1: A čula sam tvoj uzdah dok sam
0: spominjala ležaljke
1: u Đardinu. Pa do subote je festival. Imaš vremena?
0: Pa misliš da skočim? Je, prepuna sam vremena.
1: ali usput skokneš u Đardin, na ležaljkama gledaš film, a prije toga se dođeš i prijaviš na audiciju za musical Galeb i ja.
0: Tamo ne bih dobro prošla. Krivo je osobi to govoriš, ali evo vjerojatno ima slušatelja ili slušateljica koji bi se stvarno trebale prijaviti. Da.
1: Tako je, audicija za plesače i plesačice, dakle koji žele sudjelovati.
0: A nije za pjevanje, oprosti, nisam ti ni dala da dođeš do kraja, ali u principu evo, ni za to nisam.
1: Zato sam i ponudila, nije glas, ne treba glas, možeš samo plesat i biti u mjuziklu Galeb i ja, glazbeno-scenska produkcija koja će premijerno biti izvedena 5. rujna na Prokurativama u sklopu Splitskog festivala, pa to je fenomenalno. A sad kad ti kažem ko radi ovaj mjuzikl, prema stihovima Momčile Popadića, Jakša Fjamenga, Tomislava Zupe, trojice velikana koji su obilježili naravno generacije i ostavili snažan trag u dalmatinskoj glazbenoj baštini. Libreto i režiju potpisuje Ivan Leo Lemo, on je dakle njihove stihove pretočio u novu scensku priču nastalo posebno za Splitski festival. Evo, jesam li te privukla da dođeš na ovu audiciju?
0: Na audiciju ne, ali evo na izvedbu da.
1: Dobro, može onda. Galeb i ja.
0: Divno. Evo, sad bi mi zasvirali, ali nemamo više vremena. Miranda moja.
1: Ja sam s Galebom ovdje sad sve poremetila.
0: Ma, nema veze. Ja ću te pozdraviti i reći ću da uživate vi tamo. Evo, barem ti nisi spomenula kolika je temperatura mora i nekako mi je lakše da nakon Splita idemo odmah u Osijek gdje nema mora. Miranda, do slušanja.
1: Do slušanja.
0: A pozdrav Mirti Milas. Mirta, dobar dan.
4: Dobar dan, Miranda se odjavila, Mirta prijavila.
0: Da, da.
4: Nemamo mora, ali imamo Dravu. Temperaturu Drave nisam
0: provjerala. Znam, svi nešto imate, da.
4: Naravno, ali imamo 22 celzijeva stupnja i dobro je što je malo zahladnjalo ovdje. Na svu sreću na osječkom području nije bilo nekih velikih nevremena, iako vjerujem da i oni koji se ne bave poljoprivredom znaju da je pred vratima i žetva ječma, pa onda odmah i pšenice i da ćemo imati kruha i igara jer ništa više nemamo osim toga. S obzirom da je cijena pšenice zaista na niskim razinama i zaista se poljoprivrednici pitaju čemu sve to? Naime, jedan znanstvenik je nedavno rekao kako je potrebno za jedno šišanje izdvojiti 100 kg pšenice, što priznaćete zvuči onako malo.
0: Strašno,
4: ne baš.
0: Da, strašno.
4: Tako da evo, to je jedna situacija s kojom se naši poljoprivrednici suočavaju svake godine, već puno, puno godina, ali nećemo mi sad o poljoprivredi, veselit ćemo se toplijem vremenu, svi znamo da će nam u drugom dijelu tjedna rasti temperatura, kako je to i primjereno lipnju i to evo, i drugoj polovici. Kod nas dosta toga se i najavljuje. A jučer su predstavnici stranaka SDP-a i Možemo održali konferenciju za novinare o kulturi, odnosno dugoročnoj viziji razvoja kulture u Osijeku, a s obzirom na reorganizaciju kulturnih ustanova. Zašto se, kažu, centralizacijom kulture guši umjetnička sloboda i kreativnost umjetnika? Maknite političku šapu s upravljanja gradskim kulturnim institucijama. To su samo neke od poruka koje su s konferencije za novinare poslali predstavnici ove dvije stranke ispred osječkog HNK, jednog od pet nacionalnih kazališta, koje, kako su rekli, treba uz lokalnu i državnu brigu, jer njegova racionalizacija nema jasan plan i program. Upozorila je na to saborska zastupnica stranke Možemo i glumica Urša Raukar-Gamulin.
5: Odakle se kreće zatečeno stanje i kuda se stremi? Dijele se otkazi. Ono što je izuzetno zabrinjavajuće je to da se na glumačka mjesta kolega koji odlaze u mirovinu ne zapošljavaju novi glumci, kao isto tako da se mladim kolegama glumcima ne produžuju ugovori. Sada, momentalno, HNK Osijek ima 17 članova dramski ansambl, a kada kolegica Jasna Odorčić ode u mirovinu krajem ovog mjeseca, bit će ih 16, što je apsolutno nedovoljno za izvedbu dramskog programa jednog nacionalnog kazališta.
4: Eto, pozivaju oni da se obnovi Hrvatsko narodno kazalište jer su sredstva u 85%-tnom iznosu nabavljena iz europskih fondova još prije nekoliko godina, ništa se, kažu, ne radi, pa su pozvali resornu ministricu Ninu Obuljen Koržinek i Osječko-baranjsku županicu Natašu Tramišak da malo nekako se zauzmu po tom pitanju. A naša županica je jučer bila aktivna kada je riječ o podjeli priznanja i pohvalnica za ostvarene rezultate na županijskim i među županijskim natjecanjima koja su primili učenici osnovnih i srednjih škola, 142 nagrade uručila, a kako je istaknula, riječ o učenicama koji su ostvarili prva mjesta i time se plasirali na državna natjecanja. Čućemo kratko nju, pa onda i nekoliko učenika i njihove mentore.
6: Svakako da Osječko-baranjska županija evo vodi posebno računa upravo o ovom segmentu njihovog obrazovanja, a to je da dodatno ih motiviramo kako bi dalje razvijali sve one svoje talente koje oni već imaju. Zaista je lijepo evo vidjeti da i u poznavanju stranih jezika, ali u geografiji ili u fizici ili u matematici imamo učenike koji itekako mogu razvijati svoj talent i mogu postizati izvrsnost.
7: Zovem se Vedran Macelaru i idem u osnovnu školu Franjo Krežman. Bio sam prvi županiji u natjecanju iz njemačkog jezika, prva kategorija.
8: Emanuel Glušac, osnovna škola Ivana Filipovića, iz algoritama, iz informatike.
9: Bilo mi onda dobro na natjecanju. Pripremao sam malo u domu tehnike i ovako od kuća.
10: Vesna Ivezić, iz osnovne škole Ivana Filipovića, Osijek. Sa Emanuelom je jako lijepo bilo surađivati, on je jedan samozatajan učenik, nadaren, na kraju prvo mjesto, predobro je bilo. Čestitam mu, stvarno je izuzetan dječak.
4: I mi čestitamo i želimo da izvrsnih učenika bude što više. Bilo ih je u naše vrijeme, ima ih i sada. Iako generalno kao djeca ne vole školu, ma vole. Uvijek ima izuzetaka koje vole i učiti, i čitati i žele znati više. A kad smo mi bili studenti ili srednjoškolci, onda smo čekali od 4 ujutro u studentskom centru kako bismo si osigurali nekakav studentski posao. To je sada čini se lakše jer je ponuda u Osijeku trenutačno dosta bogata, na dnevnoj bazi 10 i više oglasa kojima poslodavci traže studentsku radnu snagu. Minimalna zakonska satnica od ove godine je 6,56 eura, a najveći iznos koji student može zaraditi na godišnjoj razini, a da bi i dalje ostao porezna olakšica roditeljima, iznosi 3600 eura. Ako nije prijavljen kao uzdržavani član, može uprihoditi i do 12.000 eura. E sad ćemo čuti što kaže Sara Časar, voditeljica studentskog servisa Studentskog centra u Osijeku, za koje su poslove studenti najviše traženi.
11: To su klasični poslovi, konobarenje, rad u trgovačkim centrima, nekakav marketing, telekomunikacije, sad nam je aktualna i sezona, tako da većina studenta sad odlazi na sezonu raditi. Posao funkcionira tako da nam se poslodavci javljaju sa zahtjevom za objavom oglasa, gdje mi na našoj Facebook stranici objavljujemo i studenti se direktno poslodavcima javljaju na natječaj i naravno poslodavac napiše sve uvjete koji traži od studenta. Prošle godine je otprilike broj studenta koji je radio bi između 3000 i 3500, što na sezoni, što u Osijeku.
4: Eto, mi kad smo tražili poslove, neki od nas su baš htjeli raditi unatoč tomu što su im roditelji govorili nemojte, ne moraš, ali baš je lijepo zaraditi neku svoju kintu i imati uvijek to iskustvo kako je i na ovom i na onom poslu, pa onda čini mi se znaš više vrednovati ono što zaista očekuješ i što ćeš dobiti i nekako to iskustvo je uvijek dobro došlo, a i volontiranje također. Danas mi se čini da mladi ne vole toliko raditi, ali opet možda griješim jer ima onih koji unatoč tome što imaju sve kod kuće, žele osigurati neki posao i žele na neki način biti samostalni.
0: E pa da, zapravo ne znamo koliko je onih koji imaju sve kod kuće, nekima je i potreba raditi, a evo sreća je u tome da uistinu evo se može naći dosta posla, posebice preko student servisa. I ne znam, evo nekako u Zagrebu to je baš trend da mladi rade, već u srednjoj školi preko učeničkog servisa preko ljeta počnu raditi i evo i to se nekako protegne i na fakultet i izlaze ti poslodavci njima u susret što se tiče slobodnih dana kada su ispiti i tako i zapravo čak i na kraju mjeseca ako se radi baš onako puni mjesec mislim da zarade više nego stalni zaposlenici trgovini da mješovite robe.
4: Doista, odnosno, kada je riječ o traženju poslova, onda bih voljela danas imati 20 godina, što se svega ostalog tiče ne bih. Tako da, evo, nekako i puno posla i puno mogućnosti i puno, evo, kad pričamo o studentima tih nekakvih programa Erasmusa i slično, ništa to mi prije nismo imali, ali to je u redu da svijet ide naprijed. Kamo sreće da i u svim segmentima idemo naprijed.
0: Pa da, zapravo razmišljam, evo, toliko mogućnosti u tim nekakvim situacijama, ali kad treba primjerice doći i riješiti stambeno pitanje, onda su u prilično nepovoljnoj situaciji. Mislim da što se toga tiče da je nama ipak bilo malo lakše i da cijene u odnosu na plaće nisu bile tolike.
4: Ne znam što reći osim da svako vrijeme ima svoje breme i da, kako kažu Zagorci, nigdje nije ni bilo da nije nekak bilo, pa bit će nekako.
0: Tak je.
4: Eto, da slušam
0: tak
4: ljudi.
0: Tak je, Mirta. Srdačan pozdrav. Iz Osijeka nam se javila Mirta Milas. Sviramo i čekamo informacije vezane za naš glavni grad.

0: Ajde, ajde, pokreni se, da, Ana Lacković Varga.
1: Da, treba se pokrenut, ti si već na radnoj temperaturi neko vrijeme, da, ja sam da. Tek došla.
0: Dobar dan, naši dragi kolegici s Radio Sljemena. Kako nam je vani?
1: Pa ugodno.
0: Diže li se temperatura? Za sad je ugodno, da.
1: Oko 25 je sad, ovisno jesi li u nekom hladu ili si izložena suncu. Biće do 29 stupnjeva, uglavnom toplije nego jučer. A i ako malo brže kreneš hodati, bit će ti i vruće.
0: Dobro, dobro, zato ćeš ti nama malo kasnije reći nešto o tome kako se možemo rashladiti na našem Zagrebačkom moru i na Bundeku.
1: Tak je.
0: Ali za početak si nešto drugo pripremila.
1: Krenuo je podvožnjak na Slavonskoj aveniji, to nam već svima izlazi na uha van, ali tak je kak je, skljaštrili su tu jadnu zgradu.
0: Joj, baš sam jučer prolazila, da. I htjela sam uslikati Vjesnikom neboder, ali ne znam, jel srećom ili na nesreću nisam imala memorije više u mobitelu, pa to nisam ovjekovječila, da.
1: Da, ja sam sigurna da se mnogi time bave, sa svih strana ga fotografiraju, promatraju i arhiviraju te fotografije. Evo, ide to polako u svome kraju. Mi koji smo navikli na tu vizuru se čudimo da evo se to mijenja, ali... sve za vremena.
0: Kako ćemo se, da, kako ćemo se mi koji imamo problema s orijentacijom, kako ćemo se orijentirati?
1: Morat ćemo neke drugo uzeti za orijentir.
0: Da, bomo vidjeli, možda nešto sagrade u skorije vrijeme, pa će nam to biti.
1: Možda
0: neki
1: istu zgradu
0: orijentir.
1: Naprave, samo sigurniju i stabilniju. Mogla bi i to biti jedna od verzija.
0: Da.
1: Teško, ali evo, možemo imati ideje. Uglavnom, Slavonska provozna, prošla sam danas tamo, izgleda da neki još i ne znaju da je to od jutra skrenulo, pa nije gužva i nije zagušeno, ali evo, vi koji znate, to jest...
0: Eto, sad si svima rekla i...
1: Izvolite.
0: Oko 16.
1: Da ne bude da su, da, slučajno jutros. Ili da je sad to kao otvoreno, a vas tamo nema. Uglavnom, istok, zapad, zapad, istok, Slavonskom, Zagrebačkom avenijom, da. Ljubljanskom.
0: Nikad ne znam koja je koja, u kojem smjeru, da.
1: Možemo jedan put otići pa pogledati gdje završava Zagrebačka avenija, gdje počinje Ljubljanska. Uglavnom, imamo mi i drugih dijelova grada i naše građane koji imaju svoje okupacije i mikrozone, pa tako stanovnici Dugog Dola se bune zbog prometnog kolapsa i ugrožene sigurnosti građana. Jer ulica je to u kojoj je klinika za dijabetes Vuk Vrhovac, pa u nju dolazi veliki broj vozila. Opisuje Josip Hrastić iz građanske inicijative Dugi Dol.
2: Svi uđu u ovu malu uličicu, traže parking, onda ih uhvati panika jer im dolazi termin pregleda, ostavljaju aute svuda po dvorištima, po na ulazima, dakle jedan totalni nevjerovatni kaos. Rješenje bi naravno trebala dati struka, ali ono što smo mi predlagali i što je izvedivo je da se zapadna strana ulice zakolči sa stupićima gdje bi se omogućilo pješacima nekakav koliko toliko normalan protok od početka do kraja ulice. I da se od rampe na ulazu u kliniku Vuk Vrhovac zabrani promet za vozila koja, dakle da se dozvoli samo stanarima.
0: Da, apsolutno nam je jasno o čemu gospodin govori, međutim mislim da ništa bolja situacija nije oko nijednog našeg bolničkog centra, pa onda ne znam kako se to može riješiti i zabraniti prilaz svim bolnicama, da. Ali neka to struka rješava.
1: Ljudi
0: evo.
1: Probaju, ako prođe, prođe, a možda stvarno imaju ideju koju do sad prometni znalci nisu vidjeli, da. Pa se možda izvede nešto u tom smislu. Spominjala si osvježenje, to se svakako može na Runu i na Bundeku, ali i na zagrebačkim bazenima koji su u funkciji. Uglavnom, ustanova za upravljanje sportskim objektima ih ima pod sobom. Evo, podsjećam, sportsko-rekreacijski centar Jarun proglašen je kupalištem 1988. godine i od tada tamo ima 5 šljunčanih plaža ukupne dužine oko 2500 metara. Može se svugdje okupati, ali se zna gdje vas motre spasioci za slučaj da se dogodi nešto nepredviđeno. I vrijedi svakako pogledati odluke koje se i osvježavaju, da tako kažem. Evo, ova sezona je od 1. lipnja do 15. rujna. A radno vrijeme gradskih plaža na jezerima Bundek i Arun radim danima od ponedjeljka do petka od 10 do 18 sati, vikendom od 10 do 19. Mi smo danas malo se raspitivali o spasiocima, pa evo, u njihovo ime govorio je između ostaloga i ovo spasioc Borna Hrestak.
3: Naša firma, ustanova za upravljanje sportskim objektima, ima jezera Bundek i Arun i ima 7 bazena. I na tim bazenima, pogotovo sad u ljetnoj sezoni, zapošljavamo studente da dođu raditi kao spasioci, naravno oni koji imaju licencu. A licenca se dobiva tako da se pri Hrvatskom crvenom križu, koja je jedina ovlaštena ustanova za davanje licence, dolazi na testiranje. Testiranje sadrži 300 metara ispod 6 minuta, preron 25 metara i pokazati prsnu tehniku koja je temelj u biti spašavanja i tegljenja. I nakon toga se onda kreće na tečaj spasilačke koji traje tjedan dana od ponedjeljka do nedjelje od 8 do 18 i tu se polaže spašavanje, prva pomoć i ekologija. I kad se tih, ima jedno 14 ispita, kad se to sve položi, dobiva se licenca i može se onda početi sa radom. Gradska skupština je odlučila da Veliko jezero nije kupalište. Prošle godine voda nije na nekim dijelovima bila dobra. Malo jezero i otok Veslače je kupalište, Veliko jezero nije i Bundek je isto kupalište. Svugdje je na vlastitu odgovornost, samo na Malom jezeru ćete vidjeti spasioce, na Velikom nećete vidjeti spasioce i na Bundeku ćete vidjeti spasioce isto.
0: Da, volimo vidjeti spasioce.
1: Kako ne? Pogotovo ove mlade.
0: Nisam mislila na to. Ne, ja sam mislila stvarno kada je riječ o sigurnosti kupača.
1: Dobro, Sonja.
0: Ali dobro.
1: Možemo malo proširiti temu.
0: Da, da.
1: Sad kad završiš
0: u nekoj drugoj emisiji.
1: Smjeno. Da, svakako, evo, vodite računa o tome da ste fizički dobro. Nemojte ako imate neku slabinu ili slabljinu, kako volimo reći, ili imate neku kroničnu bolest, pa nemojte riskirati, ali ako ste dobro i dobro se osjećate, iskoristite, pa makar bili samo u hladu i promatrali vodu, već nam je lakše. Nekima to nažalost nije dovoljno, pa moraju imati i kulturnu ponudu u Zagrebu i evo, imaju u velikom gradu uvijek. Svojedobno je doktor znanosti Anton Pavešković bio speaker na Hrvatskom radiju. Evo, pozdravljam ga ako slučajno sluša. Danas ima predstavljanje knjige Književnost i povijest u 18 sati u knjižnici Marije Jurić Zagorke na Krvavom mostu 2. Biće prisutan i akademik Boris Senker, pa profesorica Cvjeta Pavlović i doktor Ivica Matičević. Uz autora razgovor će moderirati Eugenija Egartner, koja je urednica knjige. I to je u 18. Možda stignete ako ubrzate korak. U 19 sati u prostorijama Uranije na Kvaternikovom trgu promocija knjige Nema mačaka lutalica u Švicarskoj, autora Ede Popovića. S njim će razgovarati pjesnikinja Sanja Baković, a knjiga je nastala tijekom i nakon autorova polugodišnjeg boravka u švicarskom gradiću Zugu ili Cugu, kako se to već čita. Dani satire Fadila Hadžića ugošćuju Beogradski atelje 212 s projektom Moje kazalište u 20 sati i u 19 otvara se izložba Go Out and Find Out umjetnika Mije Markušić i Mateja Vukovića u Oris kući arhitekture u našem gradu. I Tuškanac u gostima u 21 sat. Za one koji su za film, dođite u centar KIC, kulturno-informativni centar. Tamo je na programu film If I Had Legs, I'd Kick You, ili Kad bih imala noge, nabila bih te. Mm-hmm. To je prijevod. Dobro.
0: 21 sat. Ostvarenje Mary Bronstein iz prošle godine. Američki film. I tako mi dođu smo do kraja.
1: Evo ga, malo
0: a nastavit ćemo se, smijati izvan studija i izvan etera, ali vrlo kratko, jer naša Ana Lacković-Varga mora
1: nastupati u podne.
0: Tako je, na Radio Sljemenu. Evo, prošli put si trčala, koliko se sjećam, da, i dotrčala na vrijeme. Hvala lijepa.
1: Tebi hvala, Sonja.
0: Hvala osim Ani i naravno svim kolegicama i kolegama koji su nam se danas pridružili u našem prvom programu. Hvala Igoru Bosaku koji je bio za tonskim pultom, Pavlu Miljenoviću koji nam je birao glazbu. Ja sam Sonja Batinić i želim vam ugodan nastavak ovog sunčanog i zapravo nije još kalendarski, ali meteorološki je sasvim sigurno čak i ljetni dan.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Detalji sporazuma koji će biti osnova za daljnje pregovore o kraju rata između Irana i Sjedinjenih Država i dalje nisu objavljeni. Teheran i Washington nastavljaju iznositi njegove različite verzije. Prema najavama, memorandum bi se trebao potpisati u petak u Ženevi. Braslav Bradić.
1: Najavljeni memorandum o razumijevanju pozdravili su gotovo svi. Indeksi tržišta dionica rastu, cijena nafte pada, dijelom je nastavljen promet hormuškim tjesnacem. No pitanje je što će memorandum donijeti kad se o ključnim točkama i dalje šalju oprečne poruke. Iranski dužnosnici kažu da bi pregovori o nuklearnom programu i sankcijama počeli tek u drugoj fazi, dok američki potpredsjednik J.D. Vance sporazum opisuje kao opći okvir za daljnje tehničke razgovore. Jedini koji se protive dogovoru je izraelska vlada, koju je iranski ministar Abbas Araghchi poručio.
2: Sigurno je da ćemo bilo kakav vojni napad sionističkog režima na Libanon od ovog trenutka nadalje, kao i nastavak okupacije libanonskog teritorija, smatrati kršenjem memoranduma o razumijevanju.
1: Izraelski premijer Netanjahu rekao je da će njihove snage ostati koliko god bude potrebno na svim stranama, u Gazi, Libanonu i Siriji. Dakle, iako je Iran proglasio kraj rata, ako obojica Araghchi i Netanjahu govore istinu, onda je neizbježan njegov nastavak. Evo što je danas rekao izraelski premijer.
2: Desetljećima se borim protiv toga da Iran nabavi nuklearno oružje. To je moja životna misija. Do sad sam uspijevao, tako ću i dalje. S ili bez sporazuma, Iran neće imati nuklearno oružje ni danas ni sutra, dokle god sam ja premijer Izraela. Drugo, što se tiče Libanona, napravili smo sigurnosnu zonu, ostaćemo tamo koliko god bude potrebno. Iran je htio da se povučemo, nismo. A znate li zašto? Jer sam bio vrlo, vrlo odlučan i odriješit o tome i mislim da naši američki prijatelji to cijene. Ostajemo tamo jer moramo braniti građane sjevera.
1: Jutros je, prema pisanju Libanonske novinske agencije, izraelska vojska gađala dijelove južnog Libanona topništvom i bespilotnim letjelicama.
0: Ukrajina ne posustaje s napadima na ruska energetska postrojenja. Pogođene je skladište nafte u Krasnodarskoj regiji i oštećeno postrojenje najveće moskovske rafinerije. Nema žrtava, a u postrojenje su poslane hitne službe. Broj ukrajinskih napada na ruske rafinerije udvostručio se od početka ove godine, zbog čega je već prekinuta prerada nafte, te je pala proizvodnja benzina, dizela i mlaznoga goriva.
3: Vijesti.
0: Iz naše zemlje, Saborski odbor za pravosuđe raspravlja o stanju u protekloj godini. Sudjeluje i nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, koja je među ostalim istaknula pozitivne trendove u rješavanju predmeta, iako smanjenje nije znatno. Sve prati naš Marin Erak.
4: Rasprava na odboru za pravosuđe počela je uobičajenim prozivkama vladajućih i oporbe za loše stanje. Oporba je upirala prstom u premijera Plenkovića i ministre. Vladajući upozoravali da i takvim raspravama pokazuju da im je važno stanje u pravosuđu. Mišel Jakšić iz SDP-a i Nikola Mažar iz HDZ-a.
5: Sustav ne valja od glave, riba se uvijek čisti od glave i smiješno nam je gledati prošli tjedan ministra Božinovića koji dođe tu kao reprezent sustava i kad zapravo tumači, aha, mi smo policija, ali mi sa DORH-om i sudstvom nemamo apsolutno nikakve veze, tamo postoje veliki problemi, pa tko to mora riješiti ako ne vladajući HDZ?
6: Smatramo da sve ono što je bitno za raspravljati u Saboru, na saborskom odboru, a sukladno evo i predlogu i predsjednika odbora, stavljamo i da nemamo s tim problema. Zato mi je žao što kolega Jakšić je sada išao nešto spominjati ministra Božinovića. I da ne ulazimo u polemiku sada i kolege Jakšiću, znamo kad je ubojica iz Drniša pušten dok je Ranko Ostojić bio ministar.
4: Nakon pola sata međusobnih prozivanja u kojima nije nedostajalo i vraćanja na teme iz 1945. i nedopuštenih pozdrava i petokraka, nakon stanke nova se predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić osvrnula na rad sudova. Posebno istaknula propisanu mogućnost suđenja u proširenom vijeću. Istaknula da je smanjen i priljev predmeta. Ukupno ih je u prošloj godini bilo 1.144.248.
7: Broj riješenih predmeta
3: je manje u odnosu na prethodnu godinu za 12%. Na taj trend manje riješenih predmeta je utjecao i poticaj sucima u rješavanju starih predmeta, vrednovanjem u okvirnim mjerilima tih predmeta gotovo duplo. Onog trenutka kada napravi taj mjesec 4 stara predmeta, on brojčano nosi odmah u statistiku taj mjesec 4 predmeta manje.
4: Općenito, rezultati rada sudova u prošloj godini se bitno ne razlikuju od 2024. Nije znatnije smanjen broj nerešenih predmeta, no to smanjenje je izraženije kod predmeta starijih od 10 godina, posebno na općinskim i trgovačkim sudovima.
0: Saborski odbor za Ustav, poslovnike i politički sustav na trominutnoj sjednici tek je potvrdio listu kandidata za izbor troje ustavnih sudaca od 16 imena. Od prošle se sjednice javio još Marko Bonifačić, no njegova je kandidatura nepravovaljana. Javni razgovori obavljat će se idući tjedan. Saborski odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove većinom glasova podržao je prijedlog kluba HDZ-a o imenovanju Ante Žigmana za guvernera Hrvatske narodne banke. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat, a na prijedlog odbora za imenovanje, nakon što je prošli tjedan pozitivno mišljenje dao odbor za financije. Na novi položaj Žigman dolazi iz HANFA-e, gdje je obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća. A u Saboru, među ostalim, ponovno o Medikolu. Ivana Kekin iz stranke Možemo ponovno je problematizirala financiranje te privatne poliklinike novcem poreznih obveznika. Upozorila je među ostalim da će se ove godine čak 20 milijuna eura potrošiti na Medikol, dok u javnim bolnicama aparati postoje. Komentirala je i poruku premijera Andreja Plenkovića da je Medikol mala tema. A odgovorio joj je HDZ-ovac Josip Borić.
7: Znate na kome to podsjetilo? Na ono kad je Beroš skupa sa svojom kriminalnom kompanijom u aferi Mikroskop planirao krađu 10% zdravstvenog proračuna, ovog u kojeg rekordno ulažemo, pa su se onda malo šalili kao 10% državi malo, nama lepo. E, tako je Medikol, jel, mala tema. A vaši članovi, cijenjeni gospodin Rotim, vlasnik privatnih poliklinika HDZ-ovac, je priznao da je krao. Nagodio se. I nama onda Plenković kaže, mala tema.
8: Samo sam htio pozdraviti kolegicu Kekin da nam je došla nakon terena, nakon mjesec dana da je vidimo. Ne pristajemo na njezine prijetnje. A s obzirom da je šefica novog ureda u Saboru, koji se zove Ured za apokalipsu, ja bih je zamolio neka nam kaže što misle svojim kadrovima na Jankomiru ili onom domu zdravlja. Što misle?
9: Hvala kolega Borić, dobivate opomenu.
0: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić uručio je ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta jedinicama lokalne samouprave. Dodijeljeno je ukupno 177 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave u ukupnoj vrijednosti 4 milijuna 109 tisuća eura. Ministar je podsjetio i da je lani podijeljeno čak 686 ugovora.
10: A ove godine

0: sjećanje od svih sitnih komadića pjeska, šljunka, kamenčića, betona, čuda. I navečer smo u 11:30 krenuli sa prebacivanjem svih ovih prirodnih traka i crtanih. Ponovo prebacivali semafor, zatvorili smo u jednu trenutku Slavonsku, na jednom do drugom dijelu Savsku smo zatvorili upravo zato da raščistimo raskrižje i da onda možemo puno brže to sve okovaniti kada je bilo postavljeno i uspostaviti sadašnju regulaciju prometa koja je sad stalna.
1: Sport.
2: I Sanja Žigar Frljuk.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Dallas gdje će sutra protiv Engleske igrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Ante Budimir ističe.
4: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače i igrače koji imaju nogomet u malom prstu. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, u oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
3: Bez pobjednika završile su posljednje 4 utakmice na prvenstvu. Španjolska, Zelenortski otoci samo 0-0, Belgija i Egipat odigrali su 1-1, Saudijska Arabija i Urugvaj također 1-1, a Iran i Novi Zeland odigrali su 2-2. U 21 sat igraće Francuska i Senegal, u ponoć Irak i Norveška, u 3 sata branitelj naslova Argentina i Alžir, te u 6 ujutro Austrija protiv Jordana.
1: Vremenska prognoza.
2: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević. Još samo nekoliko riječi o vremenu, bit će pretežno sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije ponegdje pljuskovi. Vjetar većinom slab, na sjevernom Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a temperatura između 25 i 30 stupnjeva.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Mađarski komunistički političar i revolucionar Imre Nađ smaknut je 16. lipnja 1958. godine. Nađ je rođen u Kapošvaru 7. lipnja 1896. Za vrijeme Prvog svjetskog rata služio u Austrougarskoj vojsci na istočnom ratištu. Godine 1915. zarobila ga je ruska vojska, a u ruskom zarobljeništu postao je komunist i nakon oktobarske revolucije priključio se Crvenoj armiji. Kao i brojni drugi komunisti, i Nađ je svoju lojalnost komunističkom pokretu 30. godina u Moskvi za vrijeme Staljinovih čistki dokazivao suradnjom s tajnom policijom, NKVD-om i davanjem informacija u drugim komunistima. Nađ se u Mađarsku vratio nakon Drugog svjetskog rata, a kao ministar poljoprivrede proveo agrarnu reformu. Od 1947. do 1949. bio je predsjednik parlamenta, a 1953. 4 mjeseca nakon Staljinove smrti po prvi put postaje predsjednik mađarske vlade.
7: Mađarska je u to doba bila dio sovjetskog lagera, a Nađ inaugurira politiku novog smjera u izgradnji socijalizma, zbog čega gubi povjerenje Sovjeta i u travnju 1955. je smijenjen s dužnosti. Nakon izbijanja Mađarske revolucije u listopadu 1956. Nađ po drugi put postaje predsjednik vlade. Tada na to mjesto dolazi na zahtjev naroda. Nakon mađarskih zahtjeva za političkom neutralnošću te naznaka da Nađeva politika vodi prema političkom pluralizmu, Sovjetski savez odlučuje vojnom intervencijom slomiti Mađarsku revoluciju. Nađ je 1. studenog 1956. godine objavio da se Mađarska povlači iz Varšavskog pakta i zatražio je da se Mađarskoj prizna status neutralne države. Nađ je i tada ostao komunist i marksist, ali je zagovarao tezu da marksizam ne može biti statičan, već se mora prilagođavati društvenim promjenama, a protivio se i rigidnom dogmatizmu i staljinističkom idejnom monopolu. Zapadne sile nisu pružile realnu potporu Mađarskoj. U hladnoratovskoj podjeli svijeta Mađarska je bila dio sovjetskog lagera, a zapadne sile nisu htjele riskirati rat sa Sovjetskim savezom zbog Mađarske. Sovjetska je vojska intervenirala u Mađarskoj, porazila revoluciju, a Nađ se sklonio u jugoslavensko veleposlanstvo u Budimpešti. Jugoslavija je bila pod velikim pritiskom Sovjetskog saveza zbog toga, a veleposlanstvo je bilo i napadano. Dana 22. studenog postignut je pisani sporazum o sigurnom prolazu za Nađa. Međutim, Sovjeti i novi mađarski režim taj su sporazum izigrali, uhitili Nađa nakon što je napustio jugoslavensko veleposlanstvo i tajno ga prebacili u Rumunjsku gdje je bio ispitivan. Organizirano je tajno suđenje na kojem je Nađ optužen za pokušaj rušenja komunističkog poretka i izdaju, osuđen je na smrt i smaknut 16. lipnja 1958. godine.
6: Sovjetski svemirski brod Vostok 1 lansiran je 16. lipnja 1963. godine. Bio je to prvi svemirski brod u

0: povijesti koju u svemir odnio jednu ženu, kozmonautkinju Valentinu Tarijaškovu. U to vrijeme trajala je svemirska utrka supersila Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država. Sovjetski savez dotad je vodio u toj utrci. Prvi je u svemir lansirao umjetni satelit, živo biće i čovjeka. Glavni zadatak misije Vostok 6 bio je prikupljanje podataka o tome kako ženski organizam reagira na svemirski let. Misija Tarijaškove završila je 19. lipnja 1963. godine, 2 dana i 23 sata nakon lansiranja.
1: Valentina Tarijaškova rođena je 6. ožujka 1937. godine. Završila je 8-godišnju školu, radila kao tekstilna radnica, a bavila se padobranstvom. Nakon lansiranja Jurija Gagarina u svemir 1961. godine, sovjetske su vlasti odlučile lansirati jednu ženu. U veljači 1962. izabrano je 5 žena za kozmonautsku obuku, među njima je i Tarijaškova. Za vrijeme leta Tarijaškova je patila od mučnina i povraćanja, ali je napravila 48 orbita oko Zemlje. U svemiru je provela više vremena nego zajedno svi američki astronauti koji su prije nje bili u svemiru. Valentina Tarijaškova postala jedan od simbola Sovjetskog saveza. Nakon leta završila je studij, postala inženjerka kozmonautike, a 1977. je i doktorirala. Od 1969. do 1991. godine bila je članica Centralnog komiteta Komunističke partije, od 1966. do 1974. članica Vrhovnog sovjeta, a od 1974. do 1989. godine članica Prezidija Vrhovnog sovjeta.
0: Serija prosvjeda koju su poveli učenici i studenti u Sovetu, dijelu Johannesburga u Južnoafričkoj republici, u povijesti zabilježena kao ustanak u Sovetu, izbila je 16. lipnja 1976. godine. Ustanak je bio posljedica propisa iz 1974. godine kojim je bjelačka vladajuća manjina propisala crnačkom stanovništvu da u nastavi u 50%-tnom omjeru moraju koristiti afrikans i engleski jezik. Lokalni jezici crnačkog stanovništva mogli su se koristiti samo u nastavi glazbenog i tjelesnog odgoja te u vjeronauku.
1: Afrikans i engleski jezik većina je crnačkog stanovništva doživljavala kao jezik represije. Prvi nemiri izbili su 30. travnja 1976. kad su djeca jedne škole u Sovetu odbila pohađati nastavu i započela štrajk. Pobuna se proširila Sovetom, zahvatila je i crnačke studente koji su tražili da ih se tretira jednako kao i bijele studente. Studenti su sredinom lipnja formirali akcijski komitet i za 16. lipnja zakazali velik prosvjedni skup i nastojali su da se ne sukobljavaju s policijom. Nakon što je jedno dijete navodno počelo bacati kamenje na policiju, ona je odgovorila pucanjem koje je prouzročilo paniku. Policija je pustila pse na prosvjednike, a kad su oni kamenjem gađali te pse, policija je počela pucati na djecu. Sljedećeg je dana u Sovjetu bilo raspoređeno 1500 teško naoružanih policajaca. Do tada je ubijeno između 176 učenika i studenata, koliko tvrde službeni izvori, i njih oko 700, koliko tvrde prosvjednici. Ranjenih je bilo više od 1000. Posljedice masakra u Sovjetu bile su goleme. Nakon toga je Afrički nacionalni kongres, usprkos tome što je većina njegova vodstva bila u zatvoru ili egzilu, postao vodećom snagom borbe za prava crnačkog stanovništva u Južnoafričkoj republici.
0: Njemačko-američki inženjer i konstruktor raketa Werner von Braun umro je 16. lipnja 1977. godine u američkom gradu Aleksandrija. Rođen je 24. ožujka 1912. godine u Virsicu u Njemačkom carstvu. Von Braun je studij fizike završio 1934. u Berlinu. Tada se učlanio u nacističku stranku. Von Braun je postao vodeći njemački raketni stručnjak. 30. godina razvio je 4 rakete nazvane agregat, a od rakete A4 u Drugom svjetskom ratu razviće se dalekometna raketa V2. Središte njemačkih raketnih istraživanja izgrađeno je kod sela Peenemünde na Baltiku. Von Braun je bio tehnički direktor raketnog istraživačkog centra.
1: Adolf Hitler je u prosincu 1942. potpisao naredbu kojom je odobrio proizvodnju raketa A4 kao oružja osvete, čime je ta raketa nazvana V2, Vergeltungswaffe 2, oružje osvete 2. U ljeto 1943. britansko je zrakoplovstvo teško bombardiralo Peenemünde, zbog čega je raketni program usporen. Von Braun je konstruirao i V1, zapravo dalekometnu leteću bombu. V2 nosila je tonu eksploziva i imala domet od 320 km. Nacistički je režim 1944. godine započeo masovno koristiti V1 i V2 za bombardiranje ciljeva, prije svega civilnih, u zapadnoj Europi i posebno Velikoj Britaniji. Brownov rad na raketama imao je veliku cijenu. Na izgradnji raketa uvelike su bili angažirani ratni zarobljenici i drugi zatočenici koncentracijskih logora kao robovska radna snaga. Mnogi od njih umrli su od napora i pothranjenosti. Na kraju Drugog svjetskog rata von Braun se predao američkoj vojsci, a već u lipnju 1945. sa svojom je skupinom specijalista prebačen u Sjedinjene Države, gdje nastavio raketna istraživanja. Werner von Braun postao je najvažniji američki raketni inženjer, a u vrijeme svemirske utrke sa Sovjetskim savezom dodatno je dobio na važnosti. Nakon brojnih konstrukcijskih neuspjeha konstruirao je raketu Jupiter C, kojom je 1958. lansiran prvi američki umjetni satelit Explorer 1. Projektirao je rakete nosače za svemirske letove, a njegov najveći uspjeh je konstruiranje gigantske rakete Saturn 5, koja je korištena za vrijeme programa Apollo i letova na Mjesec. Werner von Braun umro je 15. lipnja 1977. godine.
0: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Zvonimir Vajdić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Vaš prvi.
3: Konkancijski klub.
2: Komunikacijski klub.

Dragi slušatelji, neobičnim početkom današnjeg sastanka komunikacijskog kluba ističemo komunikacijsku važnost običaja.

0: I po snigu i vrućini čuvat ćemo običaje, pjeva nam tamburaški sastav Zvona iz Đakova. Prošli smo u pjesmi malo i kroz ljeto i kroz jesen, kao što je evo pri kraju i prva sezona komunikacijskog kluba, naših redovitih sastanaka utorkom na kojima razgovaramo o tome što je sve komunikacija. Danas malo zazivamo i novogodišnji ugođaj, ponovno ćemo biti na sastanku održanom 6. siječnja 2026. dakle na Tri kralja. Taj smo blagdan naime iskoristili za susret, zanimljiv zapravo za bilo koje doba godine, jer tijekom cijele godine izmjenjuju se u svim našim krajevima razni običaji, pa onda za pojedine blagdane i blagdanski običaji, a oni su opet svojevrsna društvena komunikacija sa svim svojim raznoraznim porukama. O svemu tome govorio nam je tada naš cijenjeni etnolog i antropolog profesor dr. Tomislav Pletenac. Krenuli smo od toga da je već i njegova kombinacija zanimanja, titula i radnih mjesta zanimljiva. Najprije je u Mariboru postao inženjer informatike, tu je već informacija u korijenu ključne riječi, a onda je u Zagrebu studirao dvopredmetno na odsjecima za etnologiju i za informacijske znanosti. Studirao i završio naravno. Opet prijenos informacija i običaji. Pa kad to kombiniramo, odmah možemo pitati kakvu informaciju prenose običaji, zašto postoje i zašto ih volimo poštivati ili ih možda netko i ne voli poštivati.
1: Pa i to je onda oblik komunikacije, naravno. Dakle, neki će čak ovoga antropolozi skloni strukturalizmu reći da naprosto običajni nije ništa drugo nego vid komunikacije, odnosno da je možda i cijela kultura isključivo utemeljena na ničem drugom nego na komunikaciji. Dobro, možda ne moramo biti tako radikalni, ali je činjenica da u određenim dijelovima godine se obilježavaju određene stvari. Jel? To, ta cikličnost godine je bila užasno važna da bi se moglo organizirati društveni život. Pa tako onda i ovi sad ovo prazničnih 12 dana, jel, zapravo koje imamo u suvremenom društvu označava nekakav oblik, mogli bi reći čak i prijelaza iz nečeg u nešto, jel, sad iz čega u što, to se svako može sam tumačiti kao kako želi, međutim u tom tranzicijskom periodu činjenica je da sagledavamo od čega smo sastavljeni, jel, u tom nekom smislu svi običaji služe nekakvoj konstrukciji meta pozicije da možemo vidjeti i zapravo iskomunicirati neki ideal ovoga, o vlastitoj društvenosti koji bi naravno željeli izvesti, premda znamo svi normalno to je neizvedivo, jel, naprosto život ne ide u nekakvim utabanim stazama, nego je to, kako to filozofi vole reći, kontingentno, odnosno dakle prepuni smo slučajeva, događaja na koje onda moramo reagirati ponovo na nov način, pa možda vrlo često i promijeniti obrasce koje smo do tad koristili.
0: Tko se ne drži običaja i taj, rekli smo, nešto time komunicira.
1: Naravno, šalje poruku da ne želi pripadati takvoj interpretaciji društvene stvarnosti, već da ukazuje na mogućnosti drugačijih interpretacija. I kad gledamo društvo nikad nije sastavljeno od nekakvog čvrstog materijala, jel, nego je ono prilično heterogeno, neko je bliže centru u vrijednostima i stavovima, neko je uvijek tamo negdje na rubovima. I to je zapravo društvena stvarnost. I dobro je da je društvo takvo, jer inače ne bi bilo nikakvih pomicanja, jel, društvenih živjeli bi u nekoj lošoj distopiji. Jel?
0: A to društveno pomicanje, to je upravo ono čime se bave etnolozi, odnosno antropolozi.
1: Tako je, zapravo kad bi danas gledali čime se bavi etnologija, odnosno kulturna ili socijalna antropologija, oni bi mogli nekako široko reći da je to svakodnevica, premda je to jako teško definirati što je to svakodnevica. Jel, svakodnevica je ono što nije običaj ili običaj pripadaju svakodnevici, samo evo jedan primjer koliko je to teško, ali zapravo se bavimo na neki način svim onim čim se ne bave druge društveno-humanističke discipline i možda nas utoliko razlikuje od sociologije situacija da smo spremni zaći u kvalitativna istraživanja, dakle drugim riječima baviti se probatranjem sa sudjelovanjem, dubinskim intervjuima i na taj način zapravo pokušavati izvući obrasce po kojima ili koji su se ljudi složili da organiziraju vlastite živote, jel? A ne puno manje onda anketama, istraživanjem nekih stavova i slično.
0: Nije to pitanje rezervirano samo za antropologe, međutim i antropologe se može pitati koliko je komplicirano proučavati nešto što se istodobno i živi. Istodobno si i proučavatelj i pokusni kunić.
1: Pa recimo, mislim da su sve društveno-humanističke znanosti u toj situaciji oduvijek bile. Naprosto ono, riječ antropologije već sporna. Kako možete gledati čovjeka kao objekt ako ste sam čovjek? To već to je ono, sa znanstvene pozicije to ne može biti i nije objektivno.
0: I za sad još nemamo kontakt sa svemircima.
1: Da, recimo.
0: Nezavisno poručavamo.
1: Koji bi nas gledali sa neke meta pozicije, jel? Prema tome ovoga, ili onaj poznati Wittgensteinov svemirac, jel, koji onda proučava jezik. No, i onda ovoga, dakle, tu poziciju mi sami ne možemo zvati, jer taj svemirac smo zapravo već unaprijed izmislili, on je naša društvena imaginacija i tako dalje, ali prema tome ne dolazi u obzir. Možda bi to tako izgledalo da i fizičari nisu naletili na isti problem, pa zapravo imamo cijelo vrijeme ovoga u znanosti taj problem između objektivnosti i subjektivnosti, odnosno da zapravo naša mjerenja mijenjaju ishod nekakvog eksperimenta, to je u kvantnoj fizici poznato, pa eto, u skladu s tim mi ono zapravo kuburimo na taj način i pokušavamo biti oznanstveniti se koliko god je to moguće unatoč toj visokoj kontaminaciji, visokoj subjektivnosti koju imamo u društveno-humanističkim znanostima.
0: Jedan važan detalj iz vaše biografije namjerno nisam spomenuo kad sam vas na početku predstavljao. Dugo ste bili na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a sada ste redovni profesor na katedri za teoretske predmete Akademije likovnih umjetnosti. Dakle, što etnolog i antropolog radi na Akademiji likovne umjetnosti.
1: Predaje teorijski predmet. Recimo uvod u vizualnu kulturu. Jel? Dakle, čim je negdje pitanje kulture, naravno da je to ovoga pitanje za antropologa, posebno kod vizualne kulture, jer gdje je problem? Ne? Vi možete tehnički svladati bilo koju disciplinu, umjetničku i neumjetničku. Dakle, discipline su tehnika. Dakle, nešto što se može naučiti relativno jednostavno, ali shvatiti svrhu i otkuda te tehnike dolaze, čemu teže, zašto, kako, u kojem trenutku, to ovoga zapravo osiguravaju teorijski predmeti na Akademiji likovnih umjetnosti. Što predmeti povijesti umjetnosti, jel, dakle, daju im nekakav pregled toga čime su se ljudi mahom u Europi u umjetnosti bavili, jel, puno manje tu ima neevropskih naroda, nažalost, a ovoga, nas nekolicina, odnosno dvojica, kolega Zanki i ja, smo antropolozi koji pokušavaju zapravo sagledati kontekst, jel, u kojem je umjetnost zapravo na neki način zrcalo društva, ali i obratno, jel, društvo vrlo često može se rekonstruirati u skladu sa nekakvim umjetničkom izvedbom, jel, ajmo to tako reći. Jer umjetnička izvedba, govorili smo to malo prije, ima zapravo za tu nekakvu ideju da postavi ono nešto što je društvu nesagledivo, jel, u neki mogući sagledljivi okvir. Jel.
0: Bilo bi odmah nemoguća misija da pitam, sažmimo u 2-3 minute te sve kolegije koji se predaju kroz više godina studija na Akademiji likovne umjetnosti. Međutim, što je to što se uči studente? Hoću reći, kako oni svojim radom prenose opet neku novu svoju poruku.
1: Tako je, da oni, ono, zapravo čim se ja volim ovoga s njima zezati, jel, na prvim predavanjima je da ovoga ih velim da su prije nego što su naučili pisat, morali naučiti čitati, jel, ili nekako sukladno tome, i da sad tu ako žele naučiti crtati, slikati ili već čim se bave, oblikovati nešto, jel, da moraju prvo naučiti gledati, jel, jer gledanje nije ovoga nekakav naš senzor, jel, koji ono naprosto skuplja bilo šta, ne skuplja bilo šta, on je usmjeren, vidimo nešto ne vidimo, nečemu dajemo veću važnost, nečemu manjemu važnost, i zapravo naše gledanje kulturno i društveno organizirano. I zapravo u najkraćim crtama bi se moglo reći da ovoga ti teorijski predmeti pomažu ovoga studentima učiti gledati, odnosno shvaćati kako određena društva u određenim povijesnim razdobljima, ali i u suvremenosti, jel, vide svijet. Doslovce vide onom najobičnijem obliku vidjeti, dakle nekakvim prenesenim formatom. Dakle, kako se stvara ono što zovemo vizualna kultura, posebno danas kad smo u potpunosti u kulturi slike. Dakle, sad tek to kritičko gledanje dolazi zapravo do izražaja i mora postojati ne samo na akademiji. Meni se čini da bi i na likovnom odgoju i na drugim takvim predmetima zapravo se trebalo inzistirati na kritičkom gledanju jel, više kritičko čitanje nije toliko važno jer niko više ne čita, nažalost, jel, ali puno gledamo i onda nam se može prodati bilo šta, posebno sad još u vrijeme ovih velikih LLM, large language modela, jel, algoritama koji su u stanju stvoriti fake slike koje ono ne možete zapravo tehnički prepoznati. Dakle, morate imati nekako spremu gledanja da bi se probili kroz taj, kroz tu šumu vizualnih informacija.
0: S jedne strane, dakle, mi moramo kao gledatelji neke, recimo, slike znati što vidimo, koja nam se poruka prenosi ili želi prenijeti. S druge strane, i proizvođač, recimo slikar ili kipar, mora znati kakva je poruka koju može prenijeti svojim dijelom.
1: Upravo tako.
0: Što su poruke Triju kraljeva?
1: Poruke Triju kraljeva. Pa poruke Triju kraljeva možemo zapravo pa nekako na više razina promotriti. Jel? S jedne strane, kad gledamo biblijsku čisto razinu, onda znamo da se radi o potvrdi, jel, na neki način toga da se rodilo božansko dijete. Ali ti tri mudraca hodaju, idu i tako dalje, jel, i dolaze, no, donose darove i time potvrđuju svijetu, jel, da to, dakle, neka vrst evidence based, jel, toga da se rodilo božansko dijete. Međutim, kad to prebacimo sad na koji se način to u različitim kulturama konstruiralo i rekonstruiralo, onda tu dolazimo do koje kakvih zanimljivih stvari. Jel? Meni je možda najzanimljivije kako sav taj raspored negdje od 1.11. pa do Uskrsa, ovisno kako je koje godine, jel? Mi zapravo možemo rekonstruirati određene elemente nekakvih praslavenskih običaja povezanih za Novu godinu. Ali tako ćemo i u Sveta tri kralja, znači vrlo često, ovisno naravno o pojedinim regijama u Hrvatskoj, ali zapravo i šire od Hrvatske, koledare. No? I koledari će biti ti koji će donositi poruku, a poruka koledara je zapravo opet jedna ritualna poruka u kojoj se, nije bitno da oni dobivaju zapravo neku vrst dara za svoje pjesme, pjevanje i ophode, nego je puno važnije da uspostavljaju nakon ove godine, dakle nakon te praznine, nakon ovoga relativno opasnog vremena u kojem treba biti pažljiv jer otvaraju se taj prostor između dva svijeta na čak 12 dana, jel, onda to zatvaranje treba nečim odrediti, treba dakle ponovo uspostaviti red i poredak, jel, koji želimo i koji hoćemo, i onda koledari su zapravo ti koji će donositi natrag taj poredak, njih će se darivati upravo zato jer završavaju taj jedan opasni ciklus, jel, i oni su zapravo neki način čuvari svijeta mitološki gledano, jel, gledano kroz društvenu prizmu, oni sad vraćaju natrag tu godinu i sad se opet možemo ponašati prema kalendaru, prema načinu na koji priroda od nas zapravo na neki način očekuje.
0: Naravno, poštovani slušatelji, nije vas začudio primjer Triju kraljeva u ovo doba godine, ako smo rekli da slušamo zapis sa sastanka komunikacijskog kluba održanog baš na Tri kralja. Ipak nećemo slušati baš božićne pjesme, nego recimo za početak, takav je običaj. Pjevaju Tandara i, kaže internet, utemeljitelj agropopa Đutko.

0: nama je u komunikacijskom klubu redovni profesor na katedri za teoretske predmete Akademije likovnih umjetnosti, etnolog i antropolog, doktor znanosti Tomislav Pletenac. Utorak je redovito vrijeme da uključimo Radio Split, urednicu i voditeljicu tamošnjeg govornog wellnessa i fonetičarku HRT-ovog centra Split, Lindu Bakotić.
1: Znaš što je zanimljivo danas? Mi smo se čisto zbog ravnoteže opremile smo se nas dvije čakavicom da bismo vas dva kajkavca malo onako ravnotežili.
2: Kaj?
0: Dobro, tu smo sad saznali da ste vas dvije.
1: Nas dvije smo, sve zbog ravnoteže. Danas ćemo nas dvije, čućeš i ko je druga osoba, o jednoj čitanci. Naziva Splitske riči u slici i priči. Riječ je o zanimljivom projektu koji spaja standardni jezik i čakavicu. A moja je današnja gošća, profesorica, doktorica znanosti Anita Runjić-Stojilova, predstojnica katedre za jezik, odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Splitu. Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan, Linda, dobar dan.
1: I
3: Janoš.
1: Ja moram ovdje sad iskoristiti ovaj trenutak da kažem da smo nas troje kolege od fakultetskih dana, pa ćemo si dopustiti tu mogućnost da smo na ti, jer mislim da bi sve drugo u ovom slučaju bilo loše za komunikaciju.
0: Da se opet vratimo na temu iz prve ili druge epizode komunikacijskog kluba. Anita, drago mi te čuti, nadam se da si dobro, nismo se čuli nekih 25 godina, a sad evo, lijepa knjiga je u pitanju.
1: Je, ali moram ti još nešto reći, ostala je uvijek ista, kao što kaže ona pjesma. Evo.
3: Hvala ti, Linda.
1: Anita, što zapravo jedna fonetičarka radi na odsjeku za hrvatski jezik i književnost, moglo bi biti jedno pitanje.
3: Pa naša je fonetika jedna divna znanstvena disciplina. Znamo da je fonetika znanost o govoru i jasno da ima svoje mjesto i na odsjeku za hrvatski jezik i književnost. Tamo radim sve one predmete koji su vezani uz govor, uz govornu izvedbu. Od naglasaka do retorike i nekakvih analize diskursa koje malo izlazi iz toga, ali recimo da se radi o kritičkom promišljanju, tako da ta naša fonetika meni je otvorila puno vrata.
1: I sad danas ovaj projekt o kojem ćemo govoriti, zapravo ja mislim da je i to na neki način ta poveznica zvuk i govor i fonetika, jer je projekt zapravo nastojanje da taj zvuk našeg govora živi u razredima, na nastavi. Prije ovom našeg govora mislim na, upravo na taj dijalekt.
3: Točno tako. Pa mi na odsjeku imamo više projekata, više nekakvih manjih istraživanja, većih istraživanja koja se vezuju uz dijalekt, odnosno uz mjesni govor, razne mjesne govore, ali evo ovdje danas govorimo o splitskom mjesnom govoru. Tako da sam ja u nekoliko navrata u svom radu na fakultetu već se doticala kao fonetičar posebno naglasnog sloja našeg splitskog govora. A ova priča o čitanci je nekakav nastavak, stvari se događaju, jedna otvara drugu, druga, treću i tako dalje. Prije desetak, čini mi se, sad će biti 10 godina, da smo radili na jednoj knjizi isto o splitskom govoru, ali na opisu jednog starijeg splitskog govora Marka Uvodića Splićanina 20. godina 20. stoljeća. I onda smo shvatili da je splitski govor zanemaren. Zanemaren je u školama, sustavno se ne proučava, ne bave se njime sustavno ni institucije. Sve je ostalo na nekakvim individualnim naporima, ako govorimo o školama, nastavnika koji imaju taj afinitet, želju da splitski govor, ne nužno samo splitski, ali evo sad o tome govorimo, prenesu mlađim generacijama. To nije čudno, jer danas u ovo vrijeme globalizacije i digitalizacije i veći jezici su u vrlo teškoj poziciji, a kamoli mali mjesni govori, mali jezici. Tako da to nije čudo ni za splitski govor, a i ta usmena predaja nje više nema. Mm-hmm. Tako da se javila ideja da napravimo čitanku različitih tekstova, pjesama za jedan uzrast. Ovo je čitanka za 5. i 6. razred osnovne škole, pa se nadam da će to naići na dobar odaziv i nastavnika i učenika.
1: Pa evo sad ću ja samo malo zbog zvuka, a i zbog naših gosta i Janaša u Zagrebu, malo samo evo ozvučiti tu čitanku koja će biti na klupama naših učenika. Samo jedna kratka priča koja je dakle prevedena sa standardnog jezika na tu splitsku čakavicu. Tega jutra nebo se otvorilo. Kišne kapije, velike kabajami tukle su po trotoaru. Kako pasje vrijeme, ronja je Janin otac, izvodeć Janinoga kućnega ljubimca, pudlicu Pufi u ranojutarnju džiradu. Zašto moje dite ne voli tiče? Recimo tigraste papig, male are pričalic. Zašto moje dite ne voli zlatne ribice? Zlatne ribice ne moraš ujutro izvodit uđir. One živi du uvijek u istome mistu. Akvarin je cili svit i svemir. I ne ti radu te da trčeš. Ne unose ti nemir u život. Zašto u paseđu u ovo doba ne vidim Stipinoga oca? On sad lipo u teplemu stanu, veži je kularinu, pijucka kaficu i ima nasmijano lice. Njegov sin naravski uzgaja tiče. Tice su drage, skromne i fine. Samo cvrkuću, kjucadu vitamine, tako je govorio Janin pape, cupkajući po kiši. Pudlica je obavila šta je tribala i bila je kontenta. Po ovakovem pasijem vremenu ni ja se ne bi dizala. Ma Janin se je otac već navika na jutarnju džiradu. Možda bi bija nesritan da ga ostavim doma i zajdem sama. Tako je pensala Pufi cupkajući na kiši. E sad mene zanima, je li ovo bilo za 5. i 6. razred? Janoš, kako je bilo vama?
0: Pa ja sam zapravo razmišljao o toj problematici odvođenja kućnog ljubimca u šetnju i kad želiš i kad ne želiš.
1: Znači sve si razumio.
0: Da. Pa o prednostima i manama jednih ljubimaca u odnosu na druge, a svi su ljubimci i želiš im ugoditi, naravno učiniti sve što treba za njih da bi bili dobro.
1: Dobro.
0: Mene to malo, moram priznati, odvuklo sa pitanja jezika, da, lokalnog ili standardnog.
1: Ali mi ćemo sad zapravo, Anitu, vratit ćemo se na čitanku i na to što bi sad u ovom slučaju razred, petaši, šestaši radili nakon ovakve priče.
3: Treba reći da je čitanka u nekoliko poglavlja i ima različite teme. Evo, zanimljivo da smo malo prije čuli i o običajima, i tako da će jedno poglavlje biti baš o običajima i načinu kako se u Splitu slavilo, feštalo, fešte i fjere. Tako da ima tu i dijelova o običajima, kako su govorili naši stari, kako su tradicionalno slavili blagdane i živjeli na kraju krajeva. Tako da, evo, ovo je jedan tekst koji je iz standarda prenesen u splitski govor. I takvih je nekakvih 20-ak, svi su za uzrast, i to moram napomenuti. I u jednom prvom dijelu i u posljednjem dijelu su dijela suvremenih autora splitskih i nekih starijih, od Marulića još, Marka Uvodića već spomenutog. Tako da, ovisno o temi toga teksta, ne znam, možda može se raditi na leksiku, ako je nekakva pjesma o hrani, onda se to može proširiti leksički ili na hranu. Ako je nekakav tekst, dijaloška forma, neka mala drama, dramolet, onda se to može uprizoriti, jer imamo iskustva da u nekim osnovnim školama nastavnici jako dobro rade i uprizoruju s djecom neka splitska dijela, jel?
1: Tako da... Hoće li možda i lektira na taj način biti primamljivija djeci, možda kad je dijalekt u pitanju? Je li i to možda nekakva misao?
3: To je misao sigurno, ali moramo biti svjesni da današnja djeca, taj uzrast 5. i 6. razred, zaista ne znaju puno o dijalektu na taj način, o govoru baka i djedova.
0: Djeca bi bila sretnija da im prevedemo lektiru na engleski, recimo.
3: To bi im bilo lakše i sretnija i puno, puno lakše. Ovo je zapravo jedan novi jezik i onda tu moramo biti pažljivi koliku ćemo količinu riječi njima uvesti. Jer oni ne znaju sad više ni one, malo prije smo Linda ti ja razgovarali o ovim riječima koje smo mi u djetinjstvu koristili, koji danas koristimo, a oni možda ne prepoznaju čak. Janoš, mislim da ćeš i ti znat ponistra, Šta je ponistra?
0: Ja pa tko to ne zna kad se s nje vidiš olta.
1: Tako je, Januš. Eto vidiš, malo po malo iz svakog komunikacijskog kluba izlazimo bogati. I ja nešto naučim o kajkavcima, ali ti si jako dobro opremljen svaki put, moram priznati, sve bolje i bolje. Ali ovo što je Anita rekla, da, postoje riječi koje jednostavno više nisu u zvuku toliko zastupljene, pomalo. Čim nema zvuka, zapravo, to je onaj problem. Mislim da će...
3: Ono što sam malo prije rekla, i taj nedostatak usmene predaje. Više nema, baka i djed pričaju...
1: Govornika nema.
3: Iz djetinjstva. Uzmemo, čitamo ili na engleskom, jel, što smo sad spomenuli. Tako da, evo, bilo bi dobro vratiti ih malo unatrag radi očuvanja te naše nematerijalne kulturne baštine, što je od izuzetne važnosti. Jer taj splitski je na nekoj našoj listi, ta lista se zove, zapravo Nacionalni registar kulturne baštine.
1: Da, ona je zaštićena, da, kao čakavica.
3: I zapravo bismo trebali više raditi.
1: Je, a još jedna stvar, zapravo moramo spomenuti tu gradsku knjižnicu ponovno Marka Marulića u Splitu, koja je jako aktivna i bogata programima, projektima, i ovo je zapravo u suradnji s tom knjižnicom. Bilo, zapravo mislim da uopće ne treba postavljati pitanje bilo, nego konstatirati da bi bilo dobro da je i ministarstvo češće uključeno u projekte koji se tiču dijalektologije i naših narječja, pa možda, evo, ja znam da smo mi davno zazivali to da neka retorika uđe kao predmet u škole, ona se izvodi negdje možda izborno, tako je. A je li to isto i sa ovim dijelom jezika zapravo?
3: Isto je, i mislim da bi to puno pomoglo, ali je to jedan proces koji je dugotrajan i ima se ideja na ovom našem području. Mi smo na fakultetu i prije 15 godina o tome razgovarali i s Agencijom za znanost i naš tadašnji pročelnik odsjeka Joško Božanić. Imao mi nekakav projekt, prijedlog u pripremi, trebalo bi ići prema ministarstvu, ali to je jedan proces koji bi potrajao da se ponudi izborni predmet djeci koji bi se odnosio na jezičnu baštinu.
1: Spomenut ću ovom prilikom...
3: U smislu dijalekata, pardon.
1: Da, spomenut ću ovom prilikom i tvoju kolegicu...
3: Jadranku Nemet Jajić, profesoricu doktoricu s mog odsjeka, koja će biti suautorica na ovoj čitanci, jer je ona metodičar. I evo, tako smo se spojili u toj ideji.
1: Da, možemo li onda reći možda za sljedeću školsku godinu da će to biti na klupama?
3: Pa ja se nadam.
1: Da.
3: Ona je dosta je već napravljeno, sad idu ove finese na kraju i tehničke stvari, tehnička uređivanja. Ja se nadam skoro da će izaći.
1: Evo, Janoš, mi smo zapravo nekako najavili pomalo ovaj projekt i stalno se bavimo, ne može nam nitko reći da se ne bavimo tim našim i standardnim i lokalnim govorima. Ja znam da na Filozofskom fakultetu u Splitu, na odsjeku za hrvatski jezik i književnost, imaju sjajnih ideja i da će to ići u realizaciju i da ćemo mi još dosta puta govoriti o sjajnim projektima.
0: Bez sumnje. Hvala ti, Linda, hvala i tvojoj gošći. Bila je to predstojnica katedre za jezik odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Splitu, profesorica doktorica znanosti Anita Runjić-Stojilova. Siguran sam da ćemo se još čuti. Mi ćemo sada nastaviti opet jednim prigodnim riječima, prigodnom glazbom. Zabilježio mi je naš glazbeni urednik Dinko, jer mi je ta pjesma simbol splitskih riječi.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta okupili su se u Francuskoj. Sastanak na vrhu G7 u Evijanu održava se samo dan nakon objave okvirnog sporazuma SAD-a i Irana, koji bi trebao prekinuti više mjesečni sukob. Upravo će provedba sporazuma biti jedna od glavnih tema razgovora. Uz Iran, na dnevnom su redu i rat u Ukrajini, globalna trgovina te energetska sigurnost. A detalji sporazuma koji će biti osnova za daljnje pregovore o kraju rata između Irana i Sjedinjenih Država i dalje nisu objavljeni. Prema najavama, memorandum bi se trebao potpisati u petak u Ženevi. Teheran i Washington nastavljaju iznositi njegove različite verzije. Posebno zabrinjavaju poruke izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
1: Desetljećima se borim protiv toga da Iran nabavi nuklearno oružje. To je moja životna misija. Do sad sam uspijevao, tako ću i dalje. S ili bez sporazuma, Iran neće imati nuklearno oružje ni danas ni sutra, dokle god sam ja premijer Izraela. Drugo, što se tiče Libanona, napravili smo sigurnosnu zonu, ostaćemo tamo koliko god bude potrebno. Iran je htio da se povučemo, nismo. A znate li zašto? Jer sam bio vrlo, vrlo odlučan i odriješit o tome i mislim da naši američki prijatelji to cijene. Ostajemo tamo jer moramo braniti građane sjevera.
0: Vijesti. Iz naše zemlje, tragedija u moru između Brača i Šolte otvorila je velik broj pitanja. Pozornost je sada na istrazi koja treba dati odgovor zašto se i kako, unatoč idealnim uvjetima za plovidbu, dogodila jedna od najtežih pomorskih nesreća u posljednjih nekoliko godina. Jučer je, podsjetimo, iz potonule jedrilice s 50 metara dubine izvučeno tijelo četvrte osobe. U sudaru s katamaranom još su 4 osobe ozlijeđene, od kojih je jedna zadržana na liječenju u splitskom KBC-u. Svi su češki državljani. Evo što kaže vlasnik tvrtke specijalizirane za važenje potopljenih brodova Ivan Cokarić.
2: Prvenstveno moramo paziti na ljude koji će odrađivati taj posao. Drugo, dokazni materijal treba se sačuvati. A treće, zagađenje mora. To se isto mora voditi računa o tome i to su tri stvari koje bi trebale biti odrađene ono po pecu da se ne dogodi ništa.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav na trominutnoj sjednici potvrdio je listu od 16 kandidata za izbor 3 ustavna suca. Od prošle se sjednice javio još Marko Bonifačić, no njegova je kandidatura nepravovaljena. Javni razgovori objavit će se idući tjedan. Predsjednik odbora HDZ-ovac Ivan Malenica.
3: Htio bih vas obavijestiti o održavanju javnih razgovora s kandidatima. Tako bi imali evo sjednicu utorak 23. lipnja i srijedu 24. lipnja. A ovakav bi bio raspored kandidata, odnosno razgovora s kandidatima. Utorak 23. lipnja od 13 sati, Aljinović Nevena, Genzić Horvat Branka, Horvat Vuković Ana, Ivanjek Davorin i Jug Jadranko. Srijeda 24. lipnja od 9.30, Klarić Mirko, Matijašec Željko, Mikecin Mišetić Milo, Mittermeier Oliver i Pajalić Željko i nakon toga bi imali pauzu i nastavili bi u 13.30 s kandidatima Petrašević Tunjica, Rešetar Branka, Silanec Goran, Stipišić Ljiljana, Sučević Mladen i Vinković Mario.
0: Uspješno je završen projekt Hrvatske kvantne komunikacijske infrastrukture. Riječ je o strateškom nacionalnom projektu koji je osnova za najsigurniju telekomunikacijsku mrežu. Voditelj projekta Bojan Schmidt iz Hrvatske akademske istraživačke mreže Karneta.
4: Mi nakon gotovo 3,5 godine provedbe projekta Crocius AI imamo potpuno funkcionalnu kvantnu komunikacijsku infrastrukturu u gradu Zagrebu koja povezuje 8 točaka partnerskih institucija i gdje zapravo funkcionalnim kvantnim linkovima nadopunjujemo klasičnu kibernetičku sigurnost konvencionalnih mrežnih komunikacija. Pri tome zapravo govorimo da izvorište i odredište neke udaljene komunikacije imaju mogućnost danas apsolutno sigurno razmijeniti kriptografske ključeve i nakon toga ih koristiti u konvencionalnoj mrežno sigurnosnoj okolini kako bi ultra sigurno zaštitili stvarni produkcijski promet. To može biti promet kritične državne infrastrukture, financijskog sektora, akademske zajednice ili nečega trećega.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije ponegdje su mogući pljuskovi. Slabo do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Irena Dizdarević.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Kankanski klub.
2: Komunikacijski klub.
3: U drugom smo dijelu današnjeg termina komunikacijskog kluba u kojem smo ponovno na sastanku održanom na Tri kralja 6. siječnja 2026. Kao stručni gost u posjet nam je došao naš cijenjeni etnolog i antropolog profesor dr. Tomislav Pletenac. Mnoge zanimljive komunikacije kriju se i u njegovim knjigama, u njihovim naslovima. Ali prva koja pada na pamet kad je o tim knjigama riječ jest ona između dva autora, jer često, gotovo redovito, tu su dva autora. Kako knjigu pišu dva autora? Kad ne moraš razmišljati samo sam sa sobom?
4: Pa da, imali smo više metoda ovoga rada, vrlo različitih, ono, i svaki svoje poglavlje, pa svaki svoj dio, pa svašta smo nešto iskušavali. Na kraju smo ustanovili da nam je najbolje pisati kad pišemo skupa, jer ovoga instantno zapravo ono o čem mislimo se uokvirava i stavlja ne na papir, nego u računalo, naravno. I onda to bude obično iskričavo druženje, pa onda od tog iskričavog druženja ostane i neki rezultat. Na kraju si moram reći da imam ono ogromnu sreću da mogu to raditi sa Borisom Perićem, koji je jedan od, pa ja mislim, boljih stilista ovoga u hrvatskoj književnosti, jel? Pa tako da onda ovoga, on uvijek tu to tako fino te naše ovoga zna urediti ideje, jel, da ono sam zavidan ponekad, jel? Ili ne ponekad, vrlo sretan da i moje ideje uđu unutra, jel? Dakle, na neki način smo se ono u potpunosti prilagodili, dakle, toj vrsti rada, jel? I to je dobro.
3: Jer kad se kaže iskričavo druženje, čovjek bi pomislio da onda ne može biti rezultat neki, dovesti do rezultata.
4: Da, ali ipak, eto, mi smo napravili, ali kao što kaže Boris, ne da bi to svakom preporučio.
3: Prisiljen da razmišljam, priručnik za ekstremiste, ne možeš ti to, sve su zapravo na neki način naslovi koji povlače, skoro da bih rekao, posebnu epizodu komunikacijskog kluba, jer su svaki naslov, svaka tema specifična komunikacija, kojim su redom nastajale i kako su se pojavljivale te tematske ideje, recimo to tako.
4: Pa dobro, prvo ajmo reći ovako, da smo neke ozbiljnije, ne ozbiljnije, sve su knjige ozbiljne koje smo napisali, ali recimo prve dvije, Fantastična bića Istri Kvarnera i Zemlje iza šume, su zapravo jedan znanstveno-eseistički ili rekli bi publicističke knjige, koje su ono i dobile novac od Ministarstva znanosti i tak dalje.
3: Na te dvije čak i nisam sad mislio, to sam mislio poslije.
4: Dakle, od trenutka kad odlazimo u verzije književnog eseja, što je po mom mišljenju sve ovo ostalo što smo napisali, jel, onda je to, onda je prva na redu Ne možeš ti to, jer nam je užasno nam je bilo, jedno vrijeme smo se strašno zabavljali glupostima koje su se pisale po self-help literaturi i idiotarijama koje se tamo moglo naći, onda smo zapravo zaključili da moramo napisati, a to čak nije ni anti-self-help, nego ne self-help, dakle ne možeš ti to i ono, i nemoj se ni trudit, a i nema ni potrebe zapravo čemu, jel, zašto bi bio najbogatiji, zašto bi bio najuspješniji, zašto bi ispunjavao neke ideale koji su sami po sebi vrlo teško svojivi, pa čak i oni koji navodno tako žive to po nekoj sreći, a ne po zbog toga što svaki dan u 5 ujutro uređuju krevet ili čitaju 3 knjige mjesečno, ili nemam pojma koje sve gluposti se tamo čarobira, jel, oko toga. To je dakle neka vrsta čarobnjaštva, jel, i onda smo išli zapravo napraviti jednu pozadinu, ali velim, ona je književna, ona nije napisana u smislu publicistike ili nekakvog znanstvene analize, ona je zapravo književna analiza u kojoj mi koristimo, naravno, inspirirani smo gomilom različitih filozofa, istraživača i svega ostalog, a književnost je apsolutno, ali u principu zapravo je cilj raskrinkati, jel, na jedan, meni se čini, zabavan način self-help literaturu. A onda je samo po sebi bilo logično da će sljedeća biti Priručnik za ekstremiste, jel, koja je napisana u 15 lekcija, tako da se može predavati jedan semestar na fakultetu, ako baš neko to želi, u kojima smo

0: za svakog poglavlja i postavili domaće zadaće za onog koji želi postati ekstremist i slično. Onko isto zapravo na jedan način raskrinkavanje i teorije zavjere i ekstremizma i svih tih želja ono pronalaženja nekih pravih kao ovoga i sigurnih.
1: To je recimo znakovit podnaslov knjige Priručnik za ekstremiste, uvod u anatomiju slabašne misli i njezino vlasništvo nad stvarnošću. Anatomija slabašne misli, to zapravo isto sve govori.
0: Zapravo da, ali mislim, treba znati da je talijanski filozof Gianni Vattimo uspostavio opću ideju slabe misli negdje tamo krajem 80-ih godina, zapravo u vrijeme rađanja tih postmodernističkih teorija, jel, jedna od njih je bila Vattimova slabe misli, pa smo mi zašto rekao da je misao slabi, jel, upravo zbog toga što više ne možete dati neku tvrdnju u postmodernom kontekstu koja bi bila zapravo jasna sama po sebi, jel, nego uvijek bila u nekakvom kontekstu koji mogla se tumačiti na ovaj ili na onaj način, ovisno o tome ko je kad rekao, u kojem trenutku, kolegica je govorila iz Splita o analizi diskursa, dakle analiza diskursa je recimo jedna takva tvorevina, jel, takva metoda koja je izašla iz tih teorija, jel, to zapravo Gianni Vattimo proglasio kao slabu misl, ali onda smo mišli u tu anatomiju te, nismo rekli slabe, nego slabaš, nego to je taj recimo takav Peričevski jedan zaokret, jel, nije slaba misl, nego slabašne misli, dakle anatomiju da vidimo što se dogodilo i zašto zbog te slabačne misli na drugoj strani ne izvire neko oslobođenje, nego zapravo želja za novim totalitarnim poretkom u kojoj će biti samo jedna istina, samo jedan vođa, samo jedna ideja, jel, koju onda danas zovemo desnim ekstremizmom. Premda i na ljevici ima slično, evo sad ovo palež u Berlinu i toga da nije bilo struje, preuzela jedna lijeva organizacija koja se boli protiv kapitalizma, jel, kao zasluge za taj blackout ovoga berlinski, jel, tako da nisu ekstremisti samo s desne strane, premda su oni možda glasni.
1: To znači da nije zapravo problem u tome da komunikacija postaje kaotična.
0: Ne, nego ima previše, po mom mišljenju, onda u toj preopćenitosti, preapsaktnosti i gubljenju, kako to kažu, recimo u literaturi teorija zavjere, epistemoloških autoriteta, jel, dakle onih koji će ustvrditi što jest, a što nije, jel, da onda može svako tvrditi bilo što, jel? Po tu su došli onda alternativne činjenice i koje kakve druge fascinantne stvari.
1: Što dovodi onda do podnaslova sljedeće knjige, koja se zove Prisiljen da razmišljam, a podnaslov je Lakim notama do životne mudrosti ili Kako ublažiti diktat mišljenja, ali zaista učinkovito i rasplesano. Da. Dakle, diktat mišljenja, to su mi...
0: Pa zato što kad smo pisali tu knjigu, najprodavanija knjiga u Hrvatskoj tog trena je bila pod nazivom Kako manje misliti. Mislim, što je ono suludo, jel? A ja znam u pozadini zašto je, možeš, kako to danas klinci vele, overthinkati, dakle, možeš biti preanalitičan i zbog toga biti paraliziran, jer na kraju ne povedeš nikakvu akciju. U tom smislu je ono kako manje misliti, ali zapravo mi bi trebali puno više misliti nego što mislimo.
1: Puno bismo više trebali misliti da bismo mogli manje misliti.
0: Tako je, upravo to. Jel? Ili da bi ono mogli donijeti nekakve konkretne odluke, onda temeljem nekakve bar ono primitivne analize, ajmo to tako reći. Jel? I onda smo zapravo se išli zafrkavati sa vrlo poznatim rock'n'roll pjesmama, posebno iz 80-ih, nešto naravno iz 90-ih. Svi su nam došli na pik, jel? Gdje smo onda zapravo proučavali na koji način ti lirski njihovi subjekti ne misle i puštaju se samo za pleši, samo stoji na svjetlu i doći će kraj tami, jel, i takvim stvarima, s tim da smo predložili naravno da bi hrvatska himna u svakom slučaju trebala biti heroj ulice, ali ne heroj ulice, nego Prisiljen da razmišljam bi se morala zvati, jer taj stih vrlo dobro opisuje sadašnje stanje mišljenja u Hrvatskoj. Dakle, prisiljen da razmišljam, dakle, do sad nismo mislili, nego tek kad nas neko prisili, jel, onda počnemo misliti, ali kad počnemo misliti, slijedi sljedeći stih, ja saznao sam sve, onda znamo sve, onda smo i stručnjaci za nogomet, za politiku, za znanost, za biologiju, za medicinu i za sve ostalo. Jel? Dakle, to je ono, nama bila taj jedan, to je bila osnovna potka, onda smo naravno našli kod Haustora i kod Majki i kod, ne znam, nemam pojma koje smo sve film koje smo sve bendove rock'n'roll uzeli i u njima pronalazili zapravo taj jedan otpor, jel, prema mišljenju koji i nekad ovoga ispada dobar, a nekad ispada zapravo vrlo poguban. Ja.
1: S tim da to nije nužno naš hrvatski ekskluzivitet, zapravo su sve to poruke koje se mogu sad primijeniti skoro pa na cijeli svijet.
0: Pa skoro da na cijeli svijet, jer smo ušli u tu fazu, pričali smo o tome kako nema više kulture knjige, smo došli u kulturu slika, a nismo ni mentalno, ni analitički, ni na bilo koji drugi način opremljeni za kulturu slike, dakle mi zapravo ne znamo gledat. Pitanje je da li znamo slušati, to nam je također jedan manjak, tu sad mislim globalno.
1: Naši slušatelji
0: u svijetu,
1: znaju bolje
0: naši slušatelji, s obzirom da slušaju prvi program nacionalnog radija, vjerojatno su naviknuti.
1: I komunikacijski klub.
0: Tako, i komunikacijski klub, vjerojatno su naviknuti i imaju neku kulturu slušanja na nekoj razini koja je drugačija od onih koji ne slušaju komunikacijski klub. Evo se ne samo reklamirati dalje. U takvom, dakle, svijetu se može prodat bilo šta. Jel? Dakle, možete kroz tu vizualnu, kroz kulturu prodat šta god hoćete. I sve je uvjerljivo i sve je na ono na prvi mah moguće. I tu, naravno, onda ulazimo da više nemate autoritet. Kad nema autoriteta, onda se to počinje lagano raspadat. A još nam se onda događa taj nesretni language model, jel, dakle ti large language modeli koji algoritmi, jel, koji sad mogu umjesto nas neke stvari misliti, jel, ne moram baš pisati svakim, jel, a zašto bi učio strani jezik kad mi to ovako super prevede, jel, dovoljno dobro, ne super, ali dovoljno dobro, zašto bi se mučio s ovim, zašto bi radio sažetke kad mi on napravi savršen sažetak, zašto bi se uopće čitao više, jel, i onda tu dolazimo sad u ono što mene plaši, a to je onda jedna kognitivna ljenost, koje može dovesti u rane oblike demencije, ali ako ćemo prepuštati, te zapravo na izgled glupave posle, ali nisu glupavi, oni su zapravo dio jedne cijele spreme da bi došli u mogućnost recimo kritičke analize diskursa ili neke takve metode. Bez pristupa čitanja, bez učenja jezika, bez nekih takvih zapravo dosadnih i zamornih stvari, ni ove više kognitivne ne mogu naprosto onda procvjeta. Tako treba biti užasno oprezan sa tim što ćemo prepustiti ChatGPT ili nekom drugom takvom modelu, a što ne.
1: Hajdemo sada poslušati nešto što se isto isplati slušati, malo otići u prošlost, u 90. Tada je bila prilično popularna televizijska emisija Riječi, riječi, riječi, Jasmine Nikić i Tomislava Ladana. Mi ovdje imamo radijsku rubriku u kojoj podsjećamo na tu emisiju. Govorili smo o komunikaciji u prometu, pa smo slušali o automobilu i drugim prometalima. Nastavit ćemo dakle s nekim prometnim pojmovima dok ih još imamo, jer nestaće kad se svi prebacimo, samo što nismo na vožnju na struju, neke nam riječi neće više trebati, na primjer Fergazer i Einspritz. Jasmina Nikić i Tomislav Ladan iz televizijske epizode emitirane u svibnju 1997.
2: U početku miješe riječ.
3: Rodi se i

0: Riječi, riječi, riječi.
1: Fertajler ne podijeliti, ili tako?
2: A, Fertajler, to je nekakav...
1: Fertajler je dijelitelj.
3: Taj Fertajler te onda preteže da se ne prevrneš na krov. Ko ima Fertajler, ta se ne može nikad prevrnuti na krov.
4: Fertajler i razdjelnik, rekli ste, Hrvatsku, zamjenbenicu. Pa možda upravo tim redom, možda najprije da odredimo tuđicu.
5: Tuđica Fertajler je prepoznatljivo njemačka riječ. I razdjelnik je točan prijenos te riječi. Ako bi se pogledali u druge jezike, od recimo novogrčkog preko novolatinskog do ruskog, primijetit ćemo da se zadržava isti značenski kostur. Tako, novogrčki ima dianems, to točno znači od glagola nemo, klasičnog, koji znači dijeliti, ono, onaj koji je podjeljivač ili razdjeljivač, što je funkcija toga. Latinski ima distributor accensionis, dakle razdjelnik paljenja. Onda dolazi engleski koji ima ignition distributor ili timer. Dakle, vidimo isto dijeljenje ili prilagođivanje, odnosno podešavanje, kako obično u literaturi kažu. Francuski ima distributeur d'allumage. To već odgovara njemačkom Zündverteiler, odnosno razdjelnik paljenja. Talijanski nas malo iznenađuje. On ima spinterogeno. To je začudo talijanizirana grčka riječ, spinter znači iskra, iskrorod ili iskrorađač, onaj koji tvori iskrilo. Ruski ima raspredilitelj zažiganija, dakle razdjelnik paljenja. Vidimo da svi jezici, izuzev talijanskog koji ima grecizam začudo, imaju naprosto pojam dijeljenja ili razdiobe paljenja.
4: I koliko slikovitosti u jednu
5: riječi. Moram se reći da korijen otkriva to da su svi jezici pratili isti model, je to ipak Novakov, odnosno riječ koju je načinila tehnička potreba u modernom rječniku.
2: Karburator, jeste čuli za tu riječ?
1: Da.
2: I što znači?
1: Karburator,
6: da znači. Fergazer, ne.
2: A Fergazer se isto kaže?
6: Pa da, isto je. Fergazer je rasprinjač.
2: I
6: Hrvatska, da.
2: A čemu služi?
1: Za miješanje smjese zraka i goriva.
7: Karburator, rasprinjač.
2: To se tako hrvatski kaže.
7: Hrvatski, da.
2: A što označava taj pojam? Rasprinjač.
7: A o njemu se događaju procesi koji pokreću pojedini stroj, automobil i tako dalje.
4: Riječ koja jest i nije poznata. Karburator.
5: U Hrvatskoj Dalmaciji će češće reći recimo karburator. Ko je tuđica? A u Zagrebu će češće reći njemački, recimo Fergazer.
4: Inačica.
5: Isto tako inačica, ali tuđica je jedno i drugo. Ova romanska tuđica, karburator, je došla prema francuskom. Carburateur. Što znači rasplinjač. Vidimo ruta riječ carbon u korijenu koja znači ugljikovodik, ali znači i ugljen, izvorno kao latinskoj carbo carbonis. Riječ je zanimljiva zbog toga što izvorno je vezana čak za jedan slavenski glagol kuriti, koji znači zapaliti, podpaliti, dimiti, rasplinuti. Tako da vidimo da postoji indoeuropska veza, slavensko-romanska u korijenu te riječi koja je doista, da kažemo, pohrvaćenica i tuđica karburata.
4: No, kad smo još kod jezika, da odredimo i sljedeću riječ, Fergazer.
5: Fergazer je, mogu se reći, gradska, razgovorna, tehnička, mehanička riječ. Znači isto tako rasplinjač. Ona je došla u hrvatski iz njemačkog, od oblika der Fergazer. Unutra prepoznajemo riječ gaz, koji se govara i gaz i gas, a znači plin. Ta riječ je vrlo interesantna, iako smo o njoj već govorili, ali je vezana za grčku riječ haos, odnosno kaos, koji je u 16. stoljeću bio naziv za svaku vrstu plina koji ima oblik zraka. I tako smo dobili tu riječ.
4: Europski su se jezici podijelili između karburatora i fergazera na neki način.
5: Da, ovako se može reći. Čak i novogrčki ima tri riječi. Ima antrakotir, ima eksaerotir, ima karburatir. Prepoznajemo odmah da je ova posljednja čisti karburator. Ova prva je vezana za riječ antraks, koja znači ugljen ili ugljik, a druga za aer, odnosno zrak. Dok prva je vezana opet za karburator kao neka vrsta prekivka sa romanskih jezika, srednja je grčka riječ, dakle rasplinjač, raspršivač ili razzračivač, a treća je opet karburator. Novo latinski ima gazifikatrum ili gazifikacija. To znači rasplinjač ili rasplinjavanje, oplinjivanje. Njemački ima naravno već poznatu riječ der Vergaser. Engleski ima na tri načina pisan engleski, američki jezik ima opet karburator, odnosno carburetor, dakle opet francusku riječ. Karburator je naravno karburator u francuskom, karburatore u talijanskom i karburadore u španjolskom. Dakle, vidimo da zadržavaju svi temeljnu riječ koja sadržava pretvaranje tekućeg goriva u plin, odnosno rasplinjavanje, rasplinjač.
4: No i da završimo, hrvatska lijepa riječ, zamjena rasplinjač.
5: Rasplinjač je vrlo dobar prekivak, reklo bi se, po nalici načinjena riječ prema riječi Vergaser ili karburator, svejedno je, ali u svakom slučaju bliže obliku Vergaser i doista se dobro uklapa u sustav hrvatskog jezika i zanimljivo je da iako se razgovorno upotrebljava i karburator i Vergaser, kad se daje neki pismovni izvještaj, kad se predaje u školi, kad se kupuju kola, onda će se uvijek reći rasplinjač.
4: Znate li što je to, pa rekli bismo, gotovo tehnički barbarizam ili zapravo samo razgovorni oblik poput riječi pojma Einspritz?
5: Prepoznatljiva tuđica iz njemačkog jezika. Glagol Einspritzen znači zapravo uštrcati, ubrizgati, ubaciti unutra. Međutim, kad se kaže Einspritz, kao da se podrazumijeva od jednom tri riječi. Einspritz motor, Einspritz pumpe i düse. Tako da trebamo doista prevesti da je posjedi sam motor koji ima jednu vrstu ubrizgala. Samo ubrizgavalo ili brizgalica i saprica kroz koju prolazi tekućina pod visokim tlakom unutra u komoru. Sigurno je da su sve te riječi zamjenjive i u strukovnom riječniku se zamjenjuju, ali razgovorno se zadržala i dizna ili diza za sapnicu, kao i Einspritz pumpa i Einspritz motor.
4: Koju bismo ponudili zamjenu u hrvatskom?
5: Možemo reći pumpa za ubrizgavanje ili pumpa sa sapnicom. Iako nema klipni pogon, to je klipna pumpa, ali sapnica je ta dizna, je vrlo važna jer kroz nju prolazi taj mlaz pod tlakom.
4: Mogli bismo spomenuti i ostale europske jezike?
5: Recimo da novo latinski ima staru riječ injektor, koja znači zapravo ubrizgavač ili ubrizgavalo. Engleski ima injector, francuski ima injector, talijanski ima injektore, španjolski ima injektor. Vidimo da se u svim jezicima čuva pojam ubrizgavala i ubrizgivanja ili ubrizgavanja. Sigurno je da ruski jezik, na primjer, ima malo neobičan izričaj za ovaj injektor. Oni kažu topliva potka čajevajući na sos, što bi značilo pumpa koja dovodi pod tlakom gorivo. Ali ima tu za sapnicu, ima riječ forsunka, koja izgleda malo neobično za ruski jezik, a došla je od force pump, od engleskog visokotlačna pumpica koja tu služi. Tak vidimo da su svi jezici doista sačuvali ono što je najvažnije pri tome, ubrizgavanje i tlak.
8: Katalizator, to je neka kemijska, fizička sprava, uglavnom ne znam šta radi, precizno ne znam.
6: Katalizator služi za vozila s benzinom.
2: Čisti ispušne plinove, je li tako?
5: Katalizator je riječ poznata iz male gimnazije, kad se počinje s kemijom, spominju se, dakle, kataliza kao kemijski proces u kome sudjeluju tvari koje potpomažu kemijske reakcije, ali same ostaju nepromijenjene. To su katalizatori.
4: I drugo značenje vezano
5: drugo
4: uz automobil.
5: Drugo značenje koje smo upravo sada opisali, to je uređaj na automobilu za otklanjanje, dakle da kažemo, škodljivih ili štetnih ispušnih plinova. Svega onoga što je moglo škoditi ljudima i životnom okolišu.
4: I podrijetlo riječi je zanimljivo.
5: Riječ je čisti grecizam, reklo bi se. Možemo je prepoznati i u novogrčkom riječi katalitis, koja znači katalizator. U novolatinskoj riječi katalizator, upravo za automobilski uređaj. U njemačkom obliku katalizator, u engleskom catalytic converter, vidimo to je da katalitički konverter, kako neki stručnjaci kažu, u francuskom se to zove po katalitike ili pod achappement, što znači to je zapravo lonac, kao i u talijanskom kad kažemo marmita katalitika, to znači isto katalizator na ispušnom loncu ili pri ispušnom loncu. U ruskom ima katalitički neutralizator, to znači katalitički neutralizator, dakle onaj katalizator koji neutralizira. Vidimo da svi jezici čuvaju isti pojam, da se upotrebljava, dakle, kataliza, odnosno katalitička svojstva, i da se na taj način pročišćava. Sama riječ je čisti grecizam od riječi katalisis, od glagola katalio, koji znači razriješiti, ali i uništiti i odstraniti, i u tom smislu posve se poklapa značenje izvorna riječ.

0: U komunikacijskom klubu s nama je redovni profesor na katedri za teoretske predmete Akademije likovnih umjetnosti, etnolog i antropolog, doktor znanosti Tomislav Pletenac. Rekli smo da ćemo kao posebnu poslasticu za kraj ostaviti one prve naslove koje govore o našim domaćim čudovištima i inim bićima.
1: Da.
0: Fantastična bića Istre i Kvarnera, zemlja iza šume. Vampiri su zapravo naš domaći proizvod.
1: Je, navodno ono kompletno domaći proizvod, pa čak i samo vjerojatno ime vampir, jel? Premda ono, postoji nekakve grčke etimologije kad se naslonimo na ladana i slično, ali ono kojeg se ne može spaliti, umpire i tak dalje. Međutim, mislim da je ono baš ono pravo kao ime za određeni oblik neživota ovoga, vampir zapravo neka područje Balkana ga je na neki način smislilo. Zanimljivo da kad gledamo slavu Vojvodine Krajinske, Valvazorovu iz 17. stoljeća, jel, da još kad opisuje tog prvog vampira, ne govori striktno o vampiru, govori o Štrigonu, jel, jer još se nije u taj naziv na neki način očigledno u kulturi uspostavio, ali Fortis 100 godina kasnije će već imati vampira i što je još zanimljivije, imat će vampira i reći da mu je postojbina rumunjska. Što je jako iznenađujuće jer nije to bila opće prihvaćena činjenica ni u Njemačkoj, ni u Francuskoj, ni u Britanskoj književnosti. Jel? Dakle, nju će tek dovesti Bram Stoker, jer i Bram Stoker u svom Palimpsestu kad piše Drakulu, zapravo ga u početku smještava u područje Štajerske, jel? Zato jer je on na neki način, on je bio i susjed jedno vrijeme Le Fanu, koji je napisao onaj prvi zapravo veliki vampirski ili drugi veliki vampirski roman Kamilu, i isto želi staviti u Štajersku, i onda tek u jednom trenu kad je čitao jedan mali esejčić i Emily Gerard, koja je bila živjela sa svojim mužem koji je bio oficir, živjeli su u Rumunjskoj, ali onda je napisala svata ili opisala vjerovanja različito u Rumunjskoj. To se dojmilo Brama Stokera i onda je postavio tog svojeg Drakulu u Transilvaniju. Jel? Prije toga je se sve trebalo odigrati tu u našem susjedstvu.
0: Ali bogati smo sa raznim vrstama mitskih bića.
1: Jesmo, imamo i patuljke i divove, dakle ono od poznatog Malika Tintilinića, dakle Ivana Brlić-Mažuranić je dosta toga izmislila, jel, ali Malika Tintilinića nije, recimo, malici su stvarno nešto što je vrlo poznato biće, ajmo tako reći, ili uvriježeno biće, ili štrige i štrigoni, vile koje su gradile recimo po jednoj legendi i Pulsku arenu, jel, i tako dalje. Dakle, da, bogati smo i ispunjavali su ta bića koje kakve različite društvene funkcije. Ja obično volim reći da bogatstvo tih bića zapravo na neki način ukazuje na neke male matematičare, jel, u prošlosti, jer je trebalo na neki način svesti različite oblike društvenosti pod jedan zajednički naziv, kao kad stavite x, pa sad ta x može biti element ovog ili onog, jer s time lakše operirati, jel, tako su ta nekonzistentnost života, različiti događaj i tako dalje, su se mogli onda konstruirati pod nekim tim bićem, kojom da bilo lakše naprosto operirati i razgovarati i komunicirati na neki način preko vjerovanja i uvjerenja međusobno, nego li ono svaki put iznova prepričavati, jel, sve ili recimo složiti godinu u nekakve razumljive ocirke, jel, koji će se ponavljati onda svake godine, tako te stare priče koje su se zadržale posebno velim i ovim kolendarskim pjesama posebice, mislim, a to je ta predstava pred praslavenskog stanovništva o junaku koji mu je oduzeta djevojka u vrijeme zime kod podzemnog boga, i onda u proljeće ju on ovoga vraća natrag i donosi se plodnost, jel, u zemlju. Dakle, tih priča o junaku na konju sa grančicom na kojoj ptičica i tako dalje, to ćete sve naći u koleckim pjesmama. Na neki način taj završetak godine upravo će najavljivati, jel, to proljeće koje će doći, taj moment u kojem će se taj jarilo vratiti i opet će donijeti ovoga plodno zemlji. Dakle, svi su oni, sva ta bića su imala na neki način svoju funkciju.
0: Mi smo se kroz godine češće susretali u raznim obrazovnim, znanstvenim, radijskim emisijama, pa smo se često i doticali ovih tema. Netko ko bi nas možda pratio i naše razgovore, rekao bi njih dvojica stalno jedno te isto, ali baš je što su tim pričama da se stalno ponovno vrte. I danas, iako smo u modernom dobu, naći ćemo baku u nekom selu koja će govoriti o tome da ju je prošle noći baš neka vještica povlačila. I danas će se ljudi bojati proći po noći kraj groblja, jer tko zna tko će izaći iz groblja. To su zapravo neke poruke koje su uvijek tu, opet se uvijek se vraća.
1: A uvijek, zato upravo to, jer mi imamo neki zamišljeni red stvari kako bi trebale izgledati, a znamo da život nikad nije takav i onda to što izmiče normi ili je slučajno, moramo naći neki naziv, jel? Dakle, to je nešto što je van jezično, a prodire u jezik. Jel? To je baš takva jedna situacija rubna, jel, u tom smislu, ako pratimo Wittgensteina, dakle, da se može govoriti samo ono o čemu se nešto zna, jel, a tu upravo neznanje ulazi unutra i moramo mu, htjeli ne htjeli, moramo mu dati ime. I zato imamo taj ovoga problem i zato, evo, sad opet i sljedeća varijanta ovoga Nosferatua i sljedeća varijanta Drakule gledamo u kinima, ali svi se barem jednom od velikih režisera okušavaju u tom žanru, jer zapravo ne samo da to govori o tim rubnim pozicijama, o tom nemogućem, nego i nečem što je duboko u nama, što je duboko u društvu i što je ono što ovoga zapravo Freud zove Unbehagen in die Kultur, dakle ono što nam je nelagodno u toj našoj kulturi, koja nam se čini kao draga, primamljiva, tu se lako komuniciramo i sve, u pozadini toga je zapravo nešto što si sami sebi ne želimo priznati.
0: Što vam je sada aktualno u vašem autorsko-istraživačkom životu?
1: Pa dobro, dvije stvari. Zapravo, ono, spremamo se otvoriti taj centar za istraživanje popularne kulture na Sveučilištu Sjever u Varaždinu. Nadamo se da će to zaživjeti, s obzirom da tamo imamo i Trash Film Festival ovoga i jedna takva scena se uspjela roditi, sad ona već i zahtjeva taj jedan istraživačku infrastrukturu iza sebe.
0: Dakle, centar za istraživanje popularne kulture.
1: Da, a s druge strane, naravno, dovršavam svoju knjigu koju sam dugo ostao dužan o genocidu u Srebrenici i nadam se da ću uspjeti završiti.
0: Ovo je ozbiljna tema.
1: Je vrlo ozbiljna, da.
0: Kad, u kojoj je fazi?
1: Pa prvo poglavlje je gotovo, jel? Dakle, koje mi je bilo zapravo na neki način najteže i napisati.
0: Ova godina će biti...
1: Ja se nadam da
0: nekako će. Možda da se i vratimo, to ovoj ćemo knjizi svakako kad bude vrijeme. Centar za popularnu kulturu je nešto što isto intrigira.
1: Pa da, ono, dakle, popularna kultura je postala užasno važno mjesto za istraživanje negdje krajem 60-ih, početkom 70-ih godina, kada se većina stvari važnih za društvo prestalo događati u kazališnim dvoranama, koncertnim dvoranama i tako dalje. Te stvari su postale relativno repetitivne, a one koje su nove nisu privlačile više mase kao nekada. I onda se u tom prostoru pozadinsko stvarala ta popularna kultura u kojoj je, kako kaže Stuart Hall, jedan od najvećih zapravo autoriteta u tom području bio, jel, nažalost pokojnije, ovoga tih 70-ih godina, ovoga, kaže, ma ne zanima mene ono rock'n'roll, pa ni ništa iz te popularne kulture, ali je to arena u kojoj se događaju najvažniji društveni procesi koje možemo pratiti. Jel? I na taj način ovoga, naravno, istraživanje popularne kulture je ono lakmus, kak bi rekao, papir bilo kojeg društva. Jel? Tu se zapravo događaju i društveni sukobi, tu se konstruiraju vrijednosti i sve ostalo. Jel? Dakle, to tu pripadaju i naravno i televizija, to pripada popularna glazba. Mislim, sve ono što zapravo ovoga još uvijek ne nalazimo na onim glavnim stranicama ili emisijama iz kulture. Jel? Dakle, ono što negdje vrije u pozadini, poput Taylor Swift ili nečeg takvog.
0: Bavimo se naravno u ovoj emisiji i glazbom. Evo nam još jednog glazbenog predaha. Govorili smo o čudnim bićima. Na redu su coprnice.

0: časa. Recimo još jednom, na sastanku smo komunikacijskog kluba održanog na Tri kralja 6. siječnja, pa kad nam se na kraju sastanka pridružila HRT-ova lektorica Iva Andrijanić-Sabiončelo, naravno da smo najprije nešto jezično naučili i o njima. Ne škodi ponoviti ni to.
1: Sveta Tri kralja ili Bogojavljenje, odmah da istaknem, ne Bogojavljanje, nego sa E. Dakle, riječ je o ukazanju Boga koji se u liku tek rođenog Isusa objavio čovjeku kao spasitelj svih naroda, pa su tako došli i mudraci Gašpar, Melkior i Baltazar kao zapravo predstavnici nekršćanskih naroda koji ga prihvaćaju za svog spasitelja. Donijeli su mu tamjan kao dar Bogu, zlato kao dar kralju i smirnu, odnosno mirisnu mas kao dar čovjeku. E sad, iz jezičnog aspekta bi trebalo napomenuti da taj blagdan ne dekliniramo. Dakle, nećemo reći nakon svetih triju kraljeva, iako bi broj 2, 3 i 4 trebalo deklinirati, ali to je okamenjeno kao jedan blagdan i to nećemo deklinirati. Međutim, kada govorimo ne u kontekstu blagdana, hoćemo reći, recimo, u katedrali u Kelnu je pozlačeni sarkofag iz 13. stoljeća u kojem su kosti i odjeća, kako se vjeruje, svetih triju kraljeva ili trojice kraljeva, tu ćemo deklinirati. To je što se tiče te deklinacije, a imamo i, naravno, Sveta tri kralja se pišu Sveta veliko, tri i kralja malo.
2: Jer je to ime blagdana.
1: Ime blagdana, kada govorimo o tri kralja kao Sveta tri kralja općim imenicama, onda su to sve mala slova i možemo čuti također na tri kralja skraćeno, onda je tri t veliko.
2: Jer se misli opet na ime blagdana.
1: Jer se misli na ime blagdana, tako je. To je jedna aktualnost, a druga bi bila više geopolitička i tiče se Venezuele, koja se vrlo učestalo javlja, a javljat će se, pa bi bilo dobro da to malo objasnimo. Naime, u hrvatskom vrijedi pravilo da države čitamo kako ih i pišemo, ali baš sve do jedne. A sve do jedna je navedena u hrvatskim egzonimima Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža i tu ne bi trebalo biti nikakvih dvojbi. Venezuelu smo preuzeli kao i Argentinu. Pišemo ju Venezuela i čitamo ju Venezuela, kao i Argentinu koju pišemo Argentina, a ne čitamo Argentina, nego ju čitamo Argentina. Druga je, recimo, stvar sa gradovima u tim istim zemljama ili bilo kojim drugim, gdje je nešto drugčija situacija, pa imamo, recimo, argentinski grad Mendosu, koja se piše sa Z, ali ćemo čitati S. Ili Ciudad de Mexico, glavni grad Meksika, koji se piše Meksiko. Ciudad de Mexico se piše sa X i tako dalje. Sevilla u Španjolskoj. Brojni su gradovi koji nastojimo zadržati u originalu. Osim da kako iznimaka poput Beča, Rima, Trsta, ali to je sad već neka druga tema. Kad su vlastita imena u pitanju, postoje i drugi primjeri. Recimo, sad je privremena venezuelska predsjednica Delcy Rodriguez i ona se piše sa Z, ali ćemo čitati, naravno, Rodriguez S. Sad smo spomenuli, evo, upravo pridjev venezuelski, odnosno venezuelska, nije venezuelanska, ni venezuelanski, kao što nije ni belgijanski, nego belgijski, pa su isto i venezuelci i venezuelke, nisu belgijanci i belgijanke, nego belgici i belgijke. Međutim, i tu ima nekakvih sad, naravno, iznimaka, pa su austrijanke i austrijanci, iako je pridjev austrijski i tako dalje, ali ne bi hrvatski bio hrvatski da nema iznimaka. Tako je. Možda je to nastalo, možda se to tako uvriježilo u hrvatskom, teško je to reći zašto je tako. Možda je doista od romana Mate Lovraka Anka Brazilijanka, tada je to bilo vrlo popularno i prošireno, možda se nekako ukorijenilo ili je opet iz engleskog pridjeva Venezuelan, Brazilian, pa je možda to ušlo hrvatskom čovjeku u uho, međutim, pogrešno.
3: Da, teško je reći, da.
1: Eto, to bi bile neke baš svježe aktualnosti iz medijskog prostora.
2: Vana bi rekla, ne govori sve na glas.

Slušali ste komunikacijski klub u kojem je sudjelovao etnolog i antropolog profesor dr. Tomislav Pletenac. Emisiju smo pripremili Linda Bakotić, Iva Andrijanić-Sabiončelo, Tomislav Šamec, Toni Bertović, Dinko Komadina i ja, Janoš Remer. Do slušanja.

0: DP će sutra službeno predstaviti deklaraciju o BiH javnosti i svojim koalicijskim partnerima. Najavio je to uoči sastanka vladajuće koalicije saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić.
1: Ja vam garantiram da deklaracija koju će Domovinski pokret sutra predstaviti i medijima i koalicijskim partnerima i svima, cijeloj javnosti Republike Hrvatske, nije niko vidio, siguran sam u to. Koalicijski partnera očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana. Nismo mi ušli na listi HDZ-a, niti na bilo čijoj drugoj listi. Prema tome, mi imamo obvezu prema svojim biračima. On nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije. Budite strpljivi do sutra, do 17. Vidite dokument, pa onda vi recite je li to PR potez ili je to briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini da ih se ne može preglasavati.
0: Vijesti. Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta okupili su se u Francuskoj. Sastanak na vrhu G7 u Evijanu održava se samo dan nakon objave okvirnog sporazuma SAD-a i Irana, koji bi trebao prekinuti više mjesečni sukob. Upravo će provedba sporazuma biti jedna od glavnih tema razgovora. Uz Iran na dnevnom su redu i rat u Ukrajini, globalna trgovina te energetska sigurnost. A detalji sporazuma koji će biti osnova za daljnje pregovore o kraju rata između Irana i Sjedinjenih Država i dalje su nepoznati. Prema najavama, memorandum bi se trebao potpisati u petak u Ženevi. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, Esmail Baghaei, pa američki potpredsjednik J.D. Vance.
2: Prema memorandumu o razumijevanju, SAD je obvezan ukinuti sve sankcije protiv Irana, uključujući sankcije UN-a i rezolucije Međunarodne agencije za atomsku energiju. To pitanje je zajedno s nuklearnim. Treba biti riješeno u roku od 60 dana od potpisivanja. Ako se Iran bude ponašao u skladu s dogovorom, ako dođe do ublažavanja sankcije i ako se Iran integrira u svjetsko gospodarstvo, pozvaćemo druge zemlje da ulažu u tu zemlju. To je u redu, ali samo budu li poštovani uvjete sporazuma.
0: Hrvatska radiotelevizija zadržala je vodeće mjesto u doseku publike među informativnim medijima u Hrvatskoj u kategoriji televizije, radija i tiska, pokazuje tako Reutersov Digital News Report. Prema istraživanju, informativni sadržaji Hrvatske televizije i radija dolaze do 46% građana, a HRT je među najpouzdanijim medijskim brendovima, jer našim informativnim sadržajima vjeruje 54% ispitanika. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Dallas, gdje će sutra protiv Engleske igrati prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. O protivniku, ali i očekivanjima od utakmice, Ante Budimir.
3: Kad uzmemo svaku njihovu liniju, imaju vanserijske igrače koji imaju nogomet u malom prstu. A što se tiče same utakmice, trebamo biti kompaktni, čvrsti, u oba 16 terca pravi i tražiti svoju priliku, biti hrabri.
0: Teksaška policija pripremila je posebne preporuke za hrvatske navijače koji će bodriti vatrane u Dallasu. Odnose se na konzumaciju alkohola i navijačka slavlja. Podsjeća se, među ostalim, da je zakonska dob za konzumaciju alkohola u SAD-u 21 godina. Navijače se moli da lijekove nose u originalnom pakiranju, te da slave unutar službenih zona. Objavljene su i upute u slučaju susreta s naoružanim osobama. Više pojedinosti dostupno je na stranicama Hrvatskog nogometnog saveza. Vremenska prognoza. U nastavku dana uglavnom sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije, Gorskoj Hrvatskoj i na krajnjem jugu uz naoblaku mogući su pljuskovi. U sjeverozapadnim predjelima porast naoblake prema večeri. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonska realizacija Dalibor Piskrec, uredila Irena Dizdarević. Baš prvi.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Dobar dan, dobrodošli u Stari saksofon. Ja sam Robert Mareković. Bićemo zajedno do 6 minuta, do 3 sata, do 14.54. Danas ćemo pričati priču i svirati prigodan soundtrack uz istu, dakle priču, o grupi More i o Meri Cetinić. Priča je krenula 15. lipnja 1953. godine, kada je Meri rođena u Splitu. Porijeklom je bila iz Blata sa otoka Korčule. Odrastala je u skromnoj obitelji, a vrlo rano je počela pokazivati talent za glazbu, osobito za pjevanje. Roditelji su joj to brzo uočili i učiteljica u četvrtom razredu, pa je eto već počela kao djevojčica nastupati. U osnovnoj školi je dobivala uloge u školskim priredbama, završila je glazbenu školu u Splitu, pa onda srednju glazbenu školu i pedagošku akademiju smjera glazba u Splitu. Njen brat Ante, 5 godina je bio stariji jest od Merija, bio je utjecajan i cijenjen glazbenik u Splitu. U njihovom stanu su se često okupljala u tim vremenima glazbena imena, tako da je glazba na sve strane utjecala kada je Meri bila u pitanju, kako u živo, tako naravno preko ploča. Zavoljela je crne izvođače, blues, gospel. Krajem 60-ih je kao orguljašica i kao vokal se pridružila splitskoj kultnoj grupi Če, a u to vrijeme nastupala je i po splitskim klubovima. Sa 17 godina otišla je na svoju prvu glazbenu turneju po Sovjetskom savezu. Kao vokalni solist nastupala je sa grupom, sa splitskom grupom Delfini. Sjetimo se, sredine 60-ih imali smo i zagrebačke i splitske Delfine. 73. karijeru je nastavila u grupi More. Naime, na pedagoškoj akademiji 72. godine Meri Cetinić je upoznala Slobodana M. Kovačevića i zajedno su osnovali grupu More, u kojoj Meri svirala klavir i bila je vokalni solist. Također je uz Kovačevića bila iskladatelj i aranžer grupe. Snimili su nekoliko singlova i album More, koji je bio veliki uspjeh, naravno zbog uspješnog singla, prvog uspješnog singla More, a na splitskom festivalu grupa More imala još dva uspješna nastupa sa pjesmama Gdje god pođeš, i 78. Bio je tu single Samo simpatija.

0: saksofon.
1: Treba reći da uz grupu More, odnosno uz članove Slobodana M. Kovačević i Meri Cetinić, tu su još bili Antonija Gerzelj i Jasmin Stavros, je svirao bubnjeve tada Tonči de la Zota, Zvonko Boldin, ali i Oliver Drogojević je pjevao prateći vokal na pjesmi More. Inače, što se tiče Mary, ona je počela već 76. samostalno snimati, međutim u pravu samostalnu karijeru otplovila je 78. godine nakon pjesme Samo simpatija, i to je bio veliki hit, ali eto, Mary odlučila otići u samostalne vode uz brata Anto Cetinića kao producenta i aranžera. U Zagrebu je snimila prvi solistički album Mary 79. Nakon toga je slijedio njen u potpunosti autorski album Ja sam žena, koji je prodan u dijamantnoj nakladi. Tada treba reći da je to bio, ako se dobro sjećam, prvi album koji je prodan u takvoj nakladi u nas u to vrijeme, odnosno da je bio naš album, odnosno našeg izvođača, ako nisam bio dovoljno jasan. Što se tiče pak dalje karijere, sljedeće albume snimala je u gradu Arnhemu u Nizozemskoj i svi nadolazeći su bili uspješni. U prolazu 81. platinasti As, 1982. platinasti Prašina s puta, 83. zlatni Meri 6, 85. zlatni Potraži me, platinasti album 88. i zlatni Snovi, zlatni 1989. godine. Recimo da je imala i niz uspjeha na Splitskom festivalu, 400 džuna, u prolazu Lastavica, kasnije i u drugoj polovini 80-ih pjesme su tu bile Konoba, Zemlja dide mog i neke druge. Također je već u 80-im godinama počela nastupati za naše ljude u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, a sjetimo se, ako zakoraknemo malo još unatrag, 76. godina je rodila i svoju kćer Ivanu. Lastavica, Iluzija i As.

0: saksofon.
1: Kraj 80-ih je, su obilježile i suradnje sa Tomislavom Ivčićem što se tiče skladanja. Pisala je i vlastite tekstove, ali i tekstove su joj pisali Jakša Fjamengo, Krste Juras, Momčilo Popadić i drugi. Naravno, bila je tu suradnja sa Runjićem koja se manifestirala na splitskim festivalima. 89. godine je na splitskom festivalu izvela pjesmu Dome moji, koja je doživjela belgijsku obradu 90. godine. Obradio ju je duet Sane en Erik van Neigen i njihova verzija je postala najvećim hitom u Belgiji te 90. godine. 98. snimila je autorski album uz pomoć turijskih glazbenika. Studijskih glazbenika, odnosno u stvari glazbenika iz grupe Song Killers. Što se tiče još tih vremena, snimila je i album Uživa malo mora na mom dlanu u splitskom HNK, za što je dobila i nagradu Porin. Puno godina nastupala je i na festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku. 2005. godine nakon dugo vremena vratila se na splitski festival sa jazz pjesom Sjena tvog tila uz pratnju izvela je to uz pratnju splitske jazz grupe Black Coffee. Studijski album Tiramola snimljen je u Splitu opet sa jazz grupom Black Coffee 2006. 2009. etno album Virno srce nastao je u suradnji sa Korčulanskim klapama, glazbenicima i sa kćerkom Ivanom Burić. 2014. objavila je u vlastitoj produkcijskoj kući, vlastito produkcijsko izdanje, možemo i tako, studijski album koji se zvao Dozvoli mi, koji je bio zajednički autorski projekt njene kćeri Ivane i naravno same Merije.

0: stari saksofon.
1: 75. godine nagrada za najbolju izvedbu za pjesmu Gdje god da pođeš, prva nagrada stručnog žirija 79. na Splitskom festivalu, pjesma 400 đuna 83. dobiva Jugotonovu zlatnu pticu za milijun prodanih primjeraka svojih ploča i kazeta. 78. dobiva status slobodnog umjetnika, 2005. primljena je u članstvo Hrvatskog društva skladatelja, 2002. dobiva nagradu Porin za najbolji album zabavne glazbe, 2007. nagrada status Hrvatske glazbene unije, 2014. nagrada za poseban doprinos hrvatskoj glazbenoj kulturi na festivalu Melodije Hrvatskog juga, 2014. nagrada za najbolje kantautorsko djelo na festivalu Šibenska šansona, 2019. nagrada za životno djelo Dubrovačko-neretvanske županije, 2025. nagrada za Porin, odnosno nagrada Porin za životno djelo. Mario Dropučić bio je vrijedni ton majstor, ja sam Robert Mareković, slušamo se za tjedan dana u emisiji Stari saksofon.

0: HR mreža. Oglasi. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Knin stiže 20. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Knin pronađite na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3, a potražite nas i na preostalih 19 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop Easy
1: Shopping. Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
4: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
5: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
6: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
9: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
11: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
10: Koliko brži?
11: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
10: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
11: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
12: Kada slijediš srce, biraš naše. Za početak tjedna u Plodinama biraj domaća paprika Babora iz doline Neretve, euro 99 i domaća jabuka Zlatni Delišes, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta okupili su se u francuskom gradu Evijanu. Provedba sporazuma Irana i SAD-a te njegovi detalji bit će jedna od glavnih tema razgovora.
2: Još nije poznato kada će početi izvlačenje jedrilice koja je nakon sudara s katamaranom potonula u splitskim vratima.
0: Na saborskom odboru za pravosuđe izvješće o stanju sudbene vlasti u prošloj godini.
2: Varaždinska bolnica dobila je novi središnji operacijski blok.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
2: Toliko u najavi. Drugi dan sastanka zemalja G7 obilježio je američki predsjednik Donald Trump i memorandum o razumijevanju s Iranom. Trump je poslao oštrije poruke Izraelu, iako uvjerava da i dalje ima dobar odnos s premijerom Netanjahuom. Detalji sporazuma, koji će biti osnova za daljnje pregovore o kraju rata Irana i Sjedinjenih Država, nisu objavljeni, a Europa želi konkretne podatke prije nego se nastavi plovidba Hormuškim tjesnacem. Braslo Bradić.
3: Najavljeni memorandum o razumijevanju pozdravili su gotovo svi. Indeksi tržišta dionica rastu, cijena nafte pada, dijelom je nastavljena plovidba Hormuškim tjesnacem. Memorandum bi trebao biti potpisan u petak u Ženevi, nakon čega slijede 60-dnevni pregovori o trajnom miru. Ne iznoseći detalje, američki predsjednik Donald Trump na sastanku G7 u Evijanu izrazio je zadovoljstvo postignutim, a o iranskom vojnom nuklearnom programu, koji je navodno bio razlog pokretanja izraelsko-američkog napada prije više od 3 mjeseca, rekao je:
4: neće ga razvijati, kupiti ili bilo što drugo činiti s njime. Neće nabaviti nuklearno oružje. A ako nabave, bit će pakao na zemlji. Ali oni ga neće nabaviti.
3: Hvalio je iransko vodstvo kao razumno i pametno. Iranski dužnosnici kažu da bi pregovori o nuklearnom programu i sankcijama počeli tek u drugoj fazi. Trump je dodatno pooštrio poruke usmjerene izraelskom vodstvu, iako tvrdi da su i dalje u sjajnim odnosima. Posebno mu je smetalo to što je u oči dogovora o memorandumu Izrael napao Bejrut, koji je u središtu Libanona, a ne na jugu, za koji Izrael tvrdi da je izravna prijetnja njegovu stanovništvu.
4: Ako Izrael ne može odraditi taj posao, a da ne poubija sve okolo, ima tko hoće, Sirija će to odraditi. Ali imamo sjajan odnos, vrlo učinkovit odnos. Bez Sjedinjenih Država ne bi bilo Izraela. Bez mene ne bi bilo Izraela, jer nijedan predsjednik ne čini ono što sam ja spreman. Imam sjajan odnos s Bibijem, ali Bibi mora biti odgovorniji s Libanonom.
3: Jedini koji se protive dogovoru je izraelska vlada, koji je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio:
5: sigurno je da ćemo bilo kakav vojni napad sionističkog režima na Libanon od ovog trenutka nadalje, kao i nastavak okupacije libanonskog teritorija, smatrati kršenjem memoranduma o razumijevanju.
3: Izraelski premijer Netanjahu rekao je da će izraelske snage ostati koliko god bude potrebno na svim stranama, u Gazi, Libanonu i Siriji. Dakle, iako je Iran proglasio kraj rata, ako obojica Araghchi i Netanjahu govore istinu, onda je neizbježan njegov nastavak. Evo što je danas rekao izraelski premijer:
5: desetljećima se borim protiv toga da Iran nabavi nuklearno oružje. To je moja životna misija. Do sad sam uspijevao, tako ću i dalje. S ili bez sporazuma, Iran neće imati nuklearno oružje ni danas ni sutra, dokle god sam ja premijer Izraela. Drugo, što se tiče Libanona, napravili smo sigurnosnu zonu, ostaćemo tamo koliko god bude potrebno. Iran je htio da se povučemo, nismo. A znate li zašto? Jer sam bio vrlo, vrlo odlučan i odriješit o tome i mislim da naši američki prijatelji to cijene. Ostajemo tamo jer moramo braniti građane sjevera.
3: Jutros je prema pisanju libanonske novinske agencije izraelska vojska gađala dijelove južnog Libanona topništvom i bespilotnim letjelicama.
0: Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da bi Rusija trebala sklopiti mirovni sporazum s Ukrajinom, te poručio da će učiniti sve što može kako bi završio rat. Upravo u Evijanu, na rubu sastanka G7, sastali su se Trump i ukrajinski predsjednik, nakon što je Zelenski prije toga razgovarao s čelnicima najrazvijenijih zemalja svijeta. Nastojali su uvjeriti američkog predsjednika da se položaj Ukrajine poboljšao, te da Kijev treba dodatnu potporu kako bi ojačao svoj položaj u budućim mirovnim pregovorima s Moskvom. Rusija bi trebala postići sporazum. Završio sam 8 ratova, ovaj sam smatrao najlakšim riješiti, poručio je u svojem stilu Trump.
2: Istodobno Ukrajina ne posustaje s napadima na ruska energetska postrojenja. Pogođeno je skladište nafte u Krasnodarskoj regiji, oštećeno postrojenje najveće moskovske rafinerije. Nema žrtava, a u postrojenje su poslane hitne službe. Broj ukrajinskih napada na ruske rafinerije udvostručio se od početka ove godine, zbog čega je već prekinuta prerada nafte, te je pala proizvodnja benzina, dizela i mlaznoga goriva.
0: Europski parlament odobrio je dva zakonska prijedloga kojim je potvrđen trgovinski sporazum između Europske unije i SAD-a. On uključuje 15% carina za većinu europskih proizvoda uvezenih u SAD, dok se Unija obvezala ukinuti carine na američku industrijsku robu i olakšati pristup tržištu za američke poljoprivredne proizvode poput svinjetine i mliječnih proizvoda. No, u sporazum su uvrštene i sigurnosne klauzule koje omogućuju Europskoj uniji da jednostrano raskine ugovor ako Donald Trump ponovno zaprijeti novim carinama.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Irena Dizdarević.
1: Dnevne novosti.
2: Sudar katamarana i jedrilice između braća i Šolte potaknuo je mnoga pitanja. Jučer je iz jedrilice izvučeno tijelo i četvrte žrtve, a slijedi zahtjevno izvlačenje jedrilice s morskog dna. Istraga koja bi mogla trajati više mjeseci treba dati odgovor zašto se i kako, unatoč idealnim uvjetima za plovidbu, dogodila jedna od najtežih pomorskih nesreća u posljednjih nekoliko godina, u kojoj je poginulo četvero čeških državljana. Pripremio Ivan Perdić.
6: Kaznenu istragu vodi državno odvjetništvo koje je naložilo provođenje toksikoloških vještačenja i pomorsko tehničko vještačenje. Ispituju se svjedoci i pregledavaju snimke događaja. Nakon što jedrilica bude izvučena iz mora, nalogom će se odrediti i provođenje očevida na jedrilici. A izvlačenje potonule jedrilice s dubine od 50 metara zahtjevan je posao, kaže Ivan Cokarić, vlasnik tvrtke specijalizirane za vađenje potopljenih brodova.
7: Ko radi taj posao mora pregledati olup i onda donit neke zaključke i stanovit koji je najbolji način i kako pristupiti tome. Postoje različiti uzgonski elementi od ronilačkih padobrana do čeličnih cilindara, plovne dizalice. Prvenstveno moramo paziti na ljude koji će odrađivati taj posao. Drugo, dokazni materijal treba se sačuvati. Zagađenje mora, to se isto mora voditi računa o tome.
6: Sigurnosni dio istrage provodi Agencija za istraživanje pomorskih nesreća, a ta istraga može trajati i do godinu dana. Sudski vještak za pomorski promet Dragan Čurin u našem je programu istaknuo.
8: Ne bi volio špekulirati o odgovornosti, to će prije svega odrediti istraga Lučke kapetanije. Postoji služba nadzora pomorskog prometa pri Lučkoj kapetaniji VTS, snima pomorski promet u Hrvatskoj te služi za nadzor i kontrolu.
6: Plovila je svakim danom, kaže sudski vještak Čurin, sve više.
8: Vidno povećanje prometa kroz splitska vrata, te vjerujem da će istraga izraditi sigurnosne preporuke za poboljšanje kvalitete pomorskog prometa. I u nas postoje dovoljno stručni ljudi koji rade taj posao, koji će to napraviti.
6: Najteža nesreća u splitskom akvatoriju posljednjih desetljeća upozorenje je svima koji plove Jadranom da uživaju, ali širom otvorenih očiju.
2: Saborski odbor za pravosuđe većinom je glasova prihvatio izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Prijedlog Nikole Grmoje da se ne prihvati nije dobio potporu, kao ni SDP-ov prijedlog koji bi se obvezalo predsjednika Sabora da se izvješće na plenarnu sjednicu stavi do kraja godine. Prvi je put izvješće predstavila nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Javlja Marin Erak.
9: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić tvrdi da se rezultati u sudstvu protekle godine previše ne razlikuju od 2024. No, kaže, manje je zaprimljenih predmeta, ali zanimljivo, manje je i onih riješenih.
10: Broj riješenih predmeta je manji u odnosu na prethodnu godinu za 12%. Na taj trend manje riješenih predmeta je utjecao i poticaj sucima u rješavanju starih predmeta, vrednovanjem u okvirnim mjerilima tih predmeta gotovo duplo.
9: Što će učiniti? Na dužnosti je 3 tjedna, no osnovno je jačati ulogu predsjednika sudova i odjela.
10: Gdje ću zapravo od predsjednika svih županijskih sudova zahtijevati aktivniju ulogu u praćenju rada svih općinskih sudova, kako karačanskih, tako i kaznenih.
9: Urša Raukor iz Možema upozorila je na starost sudaca, kao i na nedostatak službenika.
11: Pojavlja se taj problem rasta zaostataka na upravnim sudovima. Imamo, to jest, nedostatak službenika i stručnog osoblja.
10: Iskreno, nikada ta mjesta zadnjih 2 desetljeća nisu bila mjesta koja su bila iznimno dobro plaćena. Borimo se, raspisujemo natječaje, premještamo sudove. Apsolutno se slažem, pogotovo na prvostupanjskim sudovima, da je neprihvatljivo da su ročišta odgođene.
9: Ante Babić iz Kluba zastupnika HDZ-a pitao je za kvalitetu trgovačkog sudovanja.
12: Koliko prema vašem mišljenju

0: razgovarala s premijerom, sutkinja Matić kaže ne može govoriti. Dodajmo na kraju da je na jutrošnjoj sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav potvrđeno 16 kandidatura za 3 slobodna mjesta na Ustavnom sudu, a razgovori će se održati idućeg tjedna, utorak i srijedu.
1: U Saboru se raspravljalo o konačnom prijedlogu odluke o donošenju prostornog plana isključivoga gospodarskog pojasa na Jadranskome moru. Riječ je o morskom prostoru površine oko 24.000 četvornih kilometara koji se prostire od vanjske granice teritorijalnog mora prema pučini do vanjske granice dopuštene općim međunarodnim pravom. Potpredsjednik Vlade Branko Bačić istaknuo je u čemu je važnost dokumenta, a Marin Miletić iz Mosta upozorio da treba misliti na zaštitu ribara te izlova ribe.
2: Ovim dokumentom, dakle prostornim planom isključivo gospodarskog pojasa, Republika Hrvatska kao obalna država u potpunosti sada upravlja sa prostorima Jadranskog mora koji su u njenoj nadležnosti, bilo kao države koja ima suverenitet ili suverena prava. Dakle, mi ovim dokumentom zaključujemo, rekao bih, priču u kojemu matična država svoje strateške i nacionalne interese može provoditi u Jadranskom moru.
3: Gdje je stvarna zaštita hrvatskih ribara? Gdje je mehanizam kontrole? Gdje je jasna procjena koliko ribe iz hrvatskog mora love drugi? Procjena je bila da prije proglašenja oko 300 milijuna eura godišnje su mažnjavali iz naših voda, dakle ribe. To je službena procjena Europske unije, to su ogromni iznosi.
1: Domovinski pokret sutra će javnosti predstaviti deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH. Prijedlog će prije dobiti koalicijski partneri, nakon čega će biti upućen ostalim klubovima zastupnika i predsjedniku Republike. Uoči sastanka vladajuće koalicije u Banskim dvorima o deklaraciji su govorili saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić, predstavnik nacionalne manjine Armin Hodžić te predsjednik Hrvatske demokršćanske stranke Hrvoje Zekanović.
4: Ja vam garantiram da deklaracija koju će Domovinski pokret sutra predstaviti i medijima i koalicijskim partnerima i svima, cijeloj javnosti Republike Hrvatske, nije niko vidio, siguran sam u to. Budite strpljivi do sutra, vidite dokument, pa onda vi recite je li to PR potez ili je to briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini da ih se ne može preglasavati.
5: Mislim da ta njihova inicijativa ne može donijeti ništa dobroga za dobrosusjedske odnose između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
6: Sve sastavnice vladajuće većine danas shvaćaju da se sa populističkim izjavama u jednom delikatnom trenutku kao što je izborna kampanja u Bosni i Hercegovini ne može pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini, šta više da im se odnemaže.
1: Varaždinska bolnica dobila je novi središnji operacijski blok. Moderan medicinski kompleks na jednome mjestu sada povezuje operacijske dvorane, odjel intenzivne njege i suvremene dijagnostike te helidrom na vrhu zgrade. Objekt se prostire na više od 11.000 četvornih metara, a u izgradnju i opremanje uloženo je 45 milijuna eura. Varaždinski župan Anđelko Stričak ističe.
7: Posebna se pozornost posvećuje liječničkom kadru, za što je osigurano 260 specijalizacija u petogodišnjem razdoblju. Izgradnjom ove zgrade osigurali smo potreban prostor i opremu, a 260 specijalizacija ulaganje je u ljude.
1: Uspješno je završen projekt Hrvatske kvantne komunikacijske infrastrukture CRO-QCI. Riječ je o strateškom nacionalnom projektu koji je osnova za najsigurnije telekomunikacijske mreže temeljene na kvantnoj mehanici. Voditelj projekta Bojan Schmidt iz Hrvatske akademske istraživačke mreže Carneta i znanstveni voditelj projekta Martin Lončarić s Instituta Ruđer Bošković.
8: Mi nakon gotovo 3,5 godine provedbe projekta CRO-QCI imamo potpuno funkcionalnu kvantnu komunikacijsku infrastrukturu u gradu Zagrebu koja povezuje 8 točaka partnerskih institucija i gdje zapravo funkcionalnim kvantnim linkovima nadopunjujemo klasičnu kibernetičku sigurnost konvencionalnih mrežnih komunikacija.
9: Ovako nešto je od presudne važnosti. Zbog čega? Jer uskoro ćemo imati potpuno funkcionalna kvantna računala koja predstavljaju ključnu ugrozu za neke elemente klasične kriptografije koju upotrebljavamo u svakodnevnom životu da bismo zaštitili kritične informacije na internetu.
1: Na arheološkom i lokalitetu u Cavtatu istražen je dio kasnoantičke nekropole rimske kolonije Epidaur. Tom je prigodom otkriven iznimno rijetki kasnoantički sarkofag u izmornom položaju, koji potječe otprilike između 4. i 6. stoljeća. Višak ustasica muzeja i galerija Konavala, Helena Puhara.
10: Riječ je zapravo o kasnoantičkom sarkofagu, koji je otkriven na nekropoli uz još veliki broj zapravo različitih tipova grobova, ali taj sarkofag je jedan od najznačajnijih otkrića u ovom istraživanju. Posebnost je što je taj sarkofag pronađen, znači in situ u izvornom položaju i zabrcjen, dakle nije pljačkan,

0: on je dosta velikih dimenzija, ima gotovo nešto više od 5 tona, visina je otprilike sa pokrovom oko 1,60 m, znači on je od kad je položen u zemlju ostao netaknut, dakle svih ovih stoljeća.
1: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
2: Hrvatske nogometaše sutra očekuje prvi nastup na svjetskom prvenstvu.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Izabranici Zlatka Dalića kasno sinoć doputovali su u Dallas u kojem će sutra otvoriti svoj nastup na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Već u prvom dvoboju Vatreni će igrati protiv jednog od favorita prvenstva, Engleske, Nikola Moro.
4: Sve tri nose po tri boda, tako da sve tri su jednako važne. Istina da je možda Engleska najteži protivnik u grupi. S obzirom na to, otvarat s njima može biti dobro. Ako dobro prođe, ako prođe kako mi želimo.
2: Hrvatski nogometaši večeras će od 22 sata odraditi posljednji trening uoči sutrašnjeg dvoboja s Gordim Albionom, koji će se igrati u srijedu također od 22 sata. U jučerašnjim i noćašnjim utakmicama zelenorodski otoci priredili su najveće dosadašnje iznenađenje, odigravši 0-0 sa Španjolskom. U drugom susretu u skupini Urugvaj je remizirao 1-1 sa Saudijskom Arabijom. U skupini G Belgija i Egipat remizirali su 1-1, a Iran i Novi Zeland 2-2. Večeras od 21 sat u skupini I igrat će Francuska i Senegal, a od ponoći Norveška i Irak. Argentina će u obranu naslova krenuti od 3 sata dvobojem protiv Alžira, a u drugom susretu u skupini J od 6 sati igrat će Austrija i Jordan. Vijestima sa svjetskog prvenstva dodajemo kako je Tuniski nogometni savez nakon poraza Švedske 5-1 smijenio izbornika Sabrija Lamouchia, a reprezentaciju će u nastavku voditi Francuz Hervé Renard.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Kapetan hrvatske košarkaške reprezentacije Dario Šarić nakon 10 godina provedenih u NBA ligi vraća se u Europu i to u klub iz kojeg je i otišao u najbolju ligu svijeta, istambulski Anadolu Efes.
3: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
6: Na vrijeme danas utječe polje povišenog tlaka zraka, no povremeno pritječe i nešto vlažan zrak sa sjeverozapada. U takvim okolnostima u većini krajeva prevladavalo je sunčano, no ponegdje uz jači razvoj oblaka bilo je lokalnih pljuska s grmljavinom i to pone prije unutrašnjosti Istre, na širem riječkom području, u Gorskom i Kotoru, te osobito unutrašnjosti Dalmacije. Temperatura zraka u unutrašnjosti bila je uglavnom između 24 i 26 celzijevih stupnjeva, a na moru uglavnom između 27 i 30. Temperatura mora većinom je između 22 i 24 stupnja. Do kraja dana je dalje većinom sunčano, no i dalje u unutrašnjosti Dalmacije i Gorskoj Hrvatskoj postoji mogućnost za lokalne pljuskove. U sjeverozapadnim krajevima prema večeri očekuje se porast na oblake, a u noći su i tim predjelima mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviše poslije podne temperatura zraka većinom između 25 i 30 stupnjeva. Sutra uglavnom sunčano, no u unutrašnjosti dalje nestabilno, pa uz prolazno više oblaka postoje mogućnost za lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito tijekom noći, te ponovno poslije podne na večer. Vjetar uglavnom slab na Jadranu tijekom jutra burin, a zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 16, na moru od 17 do 22 celzijeva stupnja, a najviša dnevna slična današnjim vrijednostima ili malo više, većinom između 27 i 31 celzijevog stupnja.
3: Dnevne novosti.
5: Na kraju emisije podsjetnik.
7: Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta okupili su se u francuskom gradu Evijanu. Provedba sporazuma Irana i SAD-a te njegovi detalji bit će jedna od glavnih tema razgovora.
5: Još nije poznato kada će početi izvlačenje drilice koja je nakon sudara s katamaranom potonula u splitskim vratima.
7: Na saborskom odboru za pravosuđe izvješće o stanju sudbene vlasti u prošloj godini.
5: Varaždinska bolnica dobila je novi središnji operacijski blok.
7: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Silvio Šop.
3: prvi program. Oglasi.
8: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
9: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
3: Oglasi.

0: Naš prvi. Dnevni ritam.
1: Lijepi pozdrav poštovani slušatelji, u 15 sati 29 minuta, dobar dan i dobrodošli u Dnevni ritam. Naša glazbena urednica Đurđica Ivanković očito je odlučila da već danas popodne malo zaplašemo, tako da osim ovog Pavela i Sunca i ostale pjesme, vidimo u najavi su nekako dosta plesne. Ne znam je li vam do plesa, ali u svakom slučaju ostanite u narednih sati pol uz prvi program Hrvatskog radija. Evo što smo vam sve pripremili za danas. Ukrajina nastavlja napade na rusku energetsku infrastrukturu, pogođeno je skladište nafte u Krasnodarskoj regiji te postrojenje najveće moskovske rafinerije, a istodobno ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na samitu G7 nastoji uvjeriti američkog predsjednika Trumpa i zapadne saveznike da je položaj Ukrajine u ratu ojačao te osigurati dodatnu međunarodnu potporu. Može li pritisak na rusku energetsku infrastrukturu promijeniti tijek rata i približiti dvije strane pregovorima? O tome razgovaram s vojnim analitičarom i kolumnistom portala dialog.hr Marijom Galićem te bivšim hrvatskim veleposlanikom u Kijevu Đurom Vidmarovićem. A u sportskim minutama idemo do Sjedinjenih Država i najnovijih informacija sa svjetskog nogometnog prvenstva. 30 sati dijeli nas od prve utakmice vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu. Kako je stanje u kampu naših? Osjećali se pritisak ili pozitivna nervoza oči velikog otvaranja protiv Engleske? Može li se naslutiti početnih 11 ili izbornik Dalić još skriva karte, te koji bi mogao biti ključni taktički detalj protiv Engleske? Više o svemu tome reći će nam kolege iz sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat, a iz Sjedinjenih Država uživo nam se javlja Krešimir Gotlin. I za kraj, energetska kriza, rat u Ukrajini i ovisnost Europe o uvozu energenata ponovno su otvorili pitanje energetske sigurnosti. Obnovljivi izvori danas nisu samo ekološka tema, nego i pitanje nacionalne sigurnosti, gospodarstva i konkurentnosti. Hrvatska ima veliki potencijal u sunčanoj i vjetroenergiji, ali i dalje uvozimo značajan dio struje, posebice ljeti. Investitori upozoravaju na probleme priključenja na mrežu, a stručnjaci ističu da bez baterijskih sustava i modernizacije mreže nema ozbiljne tranzicije. Koliko je Hrvatska spremna za energetsku budućnost, što koči razvoj projekata i kakvu ulogu imaju građani i lokalne zajednice, o tome razgovaramo sa Marijom Hanzec i Filipom Kuševićem iz udruge Obnovljivi izvori energije Hrvatska. Eto, toliko u našoj najavi. Sa vama su danas producentica Blaženka Dragašević, za tonskim pultom i Mario Dropučić. Glazbu bira, kao što sam rekao, najavi Đurđica Ivanković i ja sam urednik emisije i voditelj Davor Rendulić. Ostanite s nama.

0: Neno Belan i Kubizmo doveli su nas do prve današnje teme dnevnog ritma. Ukrajina naime ne posustaje s napadima na ruska energetska postrojenja. Pogađeno je skladište nafte u Krasnodarskoj regiji i oštećeno postrojenje najveće moskovske rafinerije. Nema žrtava, u postrojenje su poslane hitne službe. U isto vrijeme ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na samitu skupine G7 nada se da će uvjeriti američkog kolegu Donalda Trumpa da se položaj Ukrajine u ratu protiv Rusije popravio, dok istodobno traži veću međunarodnu podršku. Europski diplomati nadaju se da će uvjeriti Trumpa u to da su ranije pozicije Washingtona o mogućim uvjetima mirovnog sporazuma išli suviše u korist Moskve, a osobito sada kada Ukrajina bespilotnim letjelicama prisiljava Rusiju na obranu. O svemu tome razgovaram sa vojnim analitičarom i kolumnistom portala dialog.hr Marijom Galićem i bivšim veleposlanikom u Kijevu Đurom Vidmarovićem. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan.
0: Evo, gospodine Vidmaroviću, za početak, osiguravši sporazum s Iranom, Trump je rekao da će svoju pozornost sada usmjeriti na pokušaj postizanja mira između Ukrajine i Rusije. Koliko će taj zadatak biti teži u odnosu na memorandum o trajnom miru koji bi prema najavama trebao biti potpisan u petak u Ženevi, koji bi se ticao naravno Sjedinjenih Američkih Država i Irana? Što je teže? Gdje je teže postići mir?
1: Pa ja mislim da ovdje je teže postići u Ukrajini nego u Iranu, konačno je on 90% je postignut, jel? Izrael se protivi, a ovdje je situacija na frontu, na bojišnici promijenila se u ono vrijeme kada je Putin pregovarao sa Trumpom ili Zelenski. Sada je Ukrajina, rekli bismo, u bar kako vijesti stižu do nas, u boljoj poziciji,
0: da,
1: i politički i financijski.
0: Tko sada ima bolju pregovaračku poziciju? Vi mislite Kijev, a ne Moskva više?
1: Mislim da ima u ovom trenutku Kijev bolju poziciju, jer su se europske zemlje vodeće nekako objedinile oko zajedničkog cilja da pomognu Rusiji, jer je odobren nakon pada Orbana i veliki kredit Ukrajini, što je za nju vrlo, vrlo značajno. Uh-huh. I drugo, konačno, vlastitim snagama u pomoć tih dronova Ukrajinci su uspjeli bojišnicu tako učvrstiti da postoji 50 km zone smrti, dakle koju ne mogu ni preći vojne snage ruske, jer oni dronovima gađaju i ljude i tenkove i svako vozilo, i to je neki način sada status quo koji ide u korist Ukrajini, a Putinova pozicija obično psihološki i politički u vlastitim redovima se i slabi i jeljava.
0: Slažete li se vi, gospodine Galiću, sa gospodinom Vidmarovićem da evo sada trenutno u ovoj situaciji bolju pregovaračku poziciju ima Kijev u odnosu na Moskvu?
2: Pa da se da se stanje na bojištu temeljito promijenilo, je. Uh-huh. A u biti izjednačile su se snage. Sad konačno imamo tu opciju da Ukrajina može donekle jednako udariti po Rusiji koliko Rusija udara po Ukrajini. Nema točnih izvještaja, ali pretpostavlja se da, na primjer, ruski energetski sustav u Europi, znači recimo od Moskve 1000 km na istok, to bi još kao bio evropski dio, s tim da je 1000 km u Rusiji jako mala udaljenost, da, prema njihovim mjerilima, da je tu uništeno oko 20% naftnih kapaciteta za preradu nafte ruskih. Ne zna se točno koliko, jer Rusi naravno neće reći, Ukrajinci naravno neće dati svoje procjene, jer bi onda Rusi znali kako ovi procjenjuju, ali možda čak 20%. I to se već vidjelo na Krimu, gdje su bili ogromni redovi za gorivo. Da, gdje, na primjer, turisti koji dođu na Krim, onda su im čak davali telefonske brojeve gdje su turisti morali nazvati, onda bi dobili 10 litara goriva da se mogu preko mosta vratiti natrag u Rusiju, pa su svi brže bolje pobjegli natrag u Rusiju. Međutim, s druge strane, ja ne vjerujem da će Putin uopće tjeti ozbiljno pregovarati. Putin ima nekoliko problema. Prvo, prebacio je Rusiju na potpuno ratni režim.
1: Točno.
2: To je već kao Orvelova država Rusija postala uopće nemaju više civilno društvo, to je sve postalo vojno društvo, proizvodnja se potpuno okrenula prema vojnim potrebama.
0: Da, ovo što ste rekli je vrlo zanimljivo. Zelenski je nedavno izjavio da je ponudio sastanak ruskom predsjedniku Putinu na samitu baš ovom G7, radi razgovor o okončanju njihova rata koji traje dakle već više od 4 godine, ali Putin nije bio spreman, kaže Zelenski,
2: razgovarati. Da mora Zelenski doći u Moskvu.
0: Da, zašto Putin ne želi razgovarati? Znači li to da on još uvijek se nada nekom preokretu u ratu u Ukrajini ili, kako on kaže, specijalnoj operaciji?
2: Ma ne, prije svega treba uopće smisliti kako da se vrati u mirnodopsko stanje. Više od milijun ljudi je ili poginulo ili su ostali teški invalidi. S time da je puno veći problem sa teškim invalidima nego s mrtvima. Mrtvima ste dali obitelji neku oštedu, tako, dali ste im mirovinu i mrtvi se ne bune. A teški invalidima mogu revoluciju odići. Uh-huh. To je carska Rusija doživjela tijekom Drugog svjetskog rata, gdje su nezadovoljni invalidi i nezadovoljni vojnici digli revoluciju i srušili cara. A s druge strane, kad bi sad Putin odjedanput pristao, na primjer, onda bi morao prestati sa udarima po civilnoj infrastrukturi u Ukrajini. Ukrajina ima toliko snage, toliko novca, da bi se ona puno brže počela oporavljati od Rusije, koja bi dalje bila pod sankcijama.
3: Tako.
2: Prvo Putin mora onda ispregovarati skidanje svih sankcija.
3: Tako je.
2: Da izađe na svjetsko tržište ponovo i da počne zarađivati.
0: Da, ali evo, gospodine Vidmaroviću, moram i vas pitati, što mi se čini u ovom trenutku vrlo važno. Ima li u stvari Putin u ovom trenutku i uopće izbora? I može li on pristati na neke pregovore ili je on otišao predaleko? Evo, to vas pitam i zbog toga, možda se oni nada da još uvijek situacija nije izgubljena. Naime, bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da bi uključivanje Bjelorusije u rat između Rusije i Ukrajine bilo apsolutno neprihvatljivo, te u rijetkom potezu uputio ispriku ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelensko zbog ranijih uvredljivih izjava. Kako tumačite ovu ispriku? U stvari, jel se dosta govorilo da bi Rusi mogli baš preko Bjelorusije kao jedan zadnji možda adut kojeg Putin skriva u rukavu krenuti prema Kijevu? Znamo da je Kijev, ja mislim, nekih 100 km udaljen od bjeloruske granice.
1: To je dobro pitanje, jer takvi su planovi postojali. Međutim, Lukašenko i njegova ekipa su svjesni toga da ukrajinski dronovi tu ravnicu bjelorusku će gađati bez problema, jer i puno je osjetljiva Bjelorusija na energetske centre nego što je to Rusija. Dakle, lakše, osim toga, Lukašenko ima snažnu unutrašnju oporbu. Lukašenko ima i zapravo de facto vladu u izbjeglištvu i zbog toga je išla tako daleko da se ponizio i ispričao se ovome, to znači da je otkazao i prijatelju Putinu tu efektivnu suradnju da se preko Ukrajine, preko Bjelorusije tuče Ukrajina. Međutim, još jedan moment bih stavio u plan ovog razgovora, a to je da Putin, zapravo meni se, ja procjenjujem, u očaju je išao tako daleko da je naredio raketiranje Kijevo-Pečerske lavre. To je nešto što nadilazi zdrav razum. To je kao da se gađa Vatikan ili, ne znam, sam francuski predsjednik, kao da se Notre Dame. Dakle, to nije nikakve strateškog vojnog cilja, osim nekakvog psihološko razarajućeg, nešto sotonističko, ali u oblik zapravo defanzivnog očaja da baci i na taj način demoralizira Ukrajince i da je postigao što veće uspjehe za zelenim stolom, jer očito na samoj bojišnici više to neće doživjeti.
0: Da, evo, gospodine Galiću, isto pitanje u stvari za vas. Je li to u stvari možda zadnji adut Putina u ovom cijelom ratu? Je li se on još uvijek nada nekom preokretu, po vašem mišljenju, zato što izbjegava
2: na
0: eto,
2: bojištu?
0: Na bojištu, pregovore, ne. Ili mislite da on svjestan toga da ne može ništa učiniti?
2: Ne, svjesni su da više ne mogu ništa okrenuti na bojištu. Ono što stalno ponavljam, ruska i ukrajinska vojska su silom prilika došli na takvu razinu ratovanja da nijedna druga vojska u svijetu im se ne bi mogla suprotstaviti. Međutim, nažalost, to je plaćeno za stotinama tisuća mrtvih, a to najgori mogući način, ali tako se je razvijala tehnologija u Drugom svjetskom ratu.
3: Da.
2: Ušli smo sa klipnim motore, izašli smo sa mlazom.
0: Da, ali ono što je zanimljivo, kada pričamo samo o Rusiji, moram vas pitati, znamo je svi prije ovog rata u Ukrajini i općenito Rusija uvijek predstavljala veliku vojnu silu. Sjećamo se onih parada u Moskvi. Znamo da, dakle, kakav arsenal je u pitanju, kako je onda moguće da ne mogu zaštititi kritičnu energetsku infrastrukturu, evo kao što je primjerice ovo zadnje najveća rafinerija u Moskvi.
2: Preveliki su.
1: I u ono, Petrogradu.
0: Uh-huh. I u Petrogradu, recimo i tamo, da.
2: On, ono što je bio najveći adut Sovjetskog saveza, pa kasnije Rusije, veličina, sad tim je najveća mana. Jednostavno, nemate dovoljno PZO dakle. Sustava. Čak ni Rusi nemaju dovoljno PZO sustava. Ako hoćete braniti Moskvu čvrsto...
0: Čak ni kritičnu gospodarsku infrastrukturu.
2: A koju? Uh-huh. A mislim, ta gospodarska infrastruktura je rascipana po cijelom, cijeloj Rusiji.
1: Da.
2: Ne možete ni čak ni ruski PZO se ne može nalaziti.
0: Možda mi, gospodine Vidmaroviću, cijelo vrijeme zaboravljamo te veličine koje, ove,
2: te
0: da,
2: veličine,
0: koje stvari nama nisu pojmljive.
2: Kažem vam, tamo 1000 km je kod nama 100 km. To je.
1: I kako zaštititi žezne kupole? To ne može u svim tim objektima.
2: Ne, ne, ne, jednostavno se ne mogu sve osjetljive točke pokriti. Da. Dovoljno suvremenim PZO-om da se to konstantno brani, Ukrajinci će uvijek naći jednu točku koja nije dovoljno branjena.
0: Je li onda Ukrajina...
2: Ne, jednu, 100.
0: I više točke, da. Evo, priča se za Bjelorusiju, primjerice zašto možda Lukašenko nekako povukao tu ručnu kočnicu, da su već Ukrajinci pripremili nekih 500-tinjak meta u slučaju da bi se Bjelorusija uključila u rat, gdje bi ih gađali onda također sa ovim dronovima.
1: Pa razumljivo da su reagirali kao sa vojničkog aspekta, potpuno logično. Ako se ovi planiraju uključiti u rat, onda postaju meta. Nema ništa to neobično.
0: Da.
1: Međutim, spomenuo bi da Putin je politički, recimo, izgubio Armeniju.
2: Da.
1: Izbori su
2: promički.
1: Ali se pokušao, izgubio Mađarsku. Ali je pokušao preko Bugarske, Rumunjske, na sve strane djelovati. Osim toga, Englezi su po prvi puta vojno angažirali se i zaposjedili njihove tankere. Dakle, do sad nije bio slučaj. Do sad, vi se sjećate da su svojim dronovima Rusiju uznemiravali Kopenhag, ne znam, Nizozemsku. Više ne, sada i Englezi su se, dakle, nešto se bitno promijenilo što naš tisak nije opisao, jel? A što rezultira ovom novom inicijativom Europske unije.
0: Koliko će onda to sve pomoći da nekako možda čak već do kraja ove godine ili možda i prije, neko će reći, ili možda koji mjesec kasnije uspijemo doći ipak do kakvog takvog primirja na bojišnici?
1: Teško, ja mislim, kolega će to kompetentnije, teško, jer još uvijek ima adute Putin, nije to samo, to je jednostavno
0: to je nuklearno oružje.
1: Pazite, glava, položaj cijeli, taj sustav ovisi o njemu. Ako bi izgubio poziciju, pitanje je kako će se i on kao čovjek privatno u tome snaći. To je velika stvar. Ono čega se bojim, a više puta sam ovdje govorio, a to je tog Minhena 2 ili Minska 2, da će opet na neki način tražiti rješenje koje bi zadovoljilo osvajačke apetite agresora, ne u mjeri koje je on to želio, ali ipak zadovoljiti, jel, na račun da kako Ukrajina, prisiliti ukrajinskog predsjednika da li Europskom unijom, članstvom ili nekim drugim beneficijama za prihvaćanje takvog jednog rješenja.
0: Dakle, ako sam vas dobro shvatio, gospodine Vidmaroviću, dakle, ni taj mogući, neću reći vojni poraz, ali jednostavno vojni neuspjeh, da, što bi mogla Rusija doživjeti, politički poraz, nije jedino, nego možda tu postoji još više od toga da je tu Putinu u stvari nema što izgubiti, njemu je to neki životni cilj koji bi on trebao stvariti.
2: Putin tek ima što izgubiti.
1: Mm-hmm. Tek izgubiti, sve ima, da. Ali vrlo vješto svojom agenturom sada derogira i samoga Zelenskoga, kako pratite, njegove najbliži suradnici, počinje suđenje za korupciju, dakle i tu se cijela ta obavještajna zajednica uskovitlala i tu možeš biti dosta negativnih rješenja za samoga predsjednika Zelenskog.
0: Da, ali evo, gospodine Galiću, može li onda Ukrajina sa postojećim kapacitetima nastaviti ovakav tempo napada ili riječ o operacijama koje je teško dugoročno održavati? Čini se da proizvodnja dronova nekako iz serijske prešla u masovnu proizvodnju.
2: Da, evo, danas je Zelenski dao intervju za Reuters, mislim, nisam siguran, gdje je rekao da Ukrajina u ovom trenutku proizvodi 10 milijuna različitih bespilotnih letjelica godišnje, a da može poduplati tu proizvodnju. Znači, oni će imati i dalje mogućnosti za napada na Rusiju. Nažalost, i Rusija će imati isto tako mogućnosti napada na Ukrajinu i to bi se moglo onda... moglo bi se dogoditi da se na bojištu ne događa ništa ili vrlo malo.
0: Mislite,
2: a da
0: na samo, pomicanje bojišnice?
2: Da, uopće događanje na
1: zonu
2: bojištu.
1: Zonu smrti su stvorili.
2: Da, a da se jako puno događa u pozadini, pa da, sve tamo do Urala.
0: I kome to onda više, ajmo reći, ide u korist, odnosno više
2: Rusima
0: donosi štete? Zašto?
2: Pa Zelenski danas rekao da oni ne žele još jednu zimu imati kao prošlu, da je bila grozna i da zato traži da se, da predsjednik Trump prisili Putina, sad koliko je to moguće, da primirje bude prije zime.
0: Vidjet ćemo, Trump je bio, dakle, 80. rođendan.
2: I onda je zapretio da onda, ako se to ne dogodi, da će Rusima biti jednako tako hladna zima.
0: Hladna zima. Tako. Znači, čekaju nas hladne zime kako god okrenemo.
2: Da, ali Ukrajincima teže padaju zime nego Rusima.
1: Ukrajinci doživjeti velike demografske gubitke od kojih se nikad neće oporaviti. Znate, to će biti stijena ovoga rata.
0: To je ta razlika u stvari koja za sada najveća između Rusije i Ukrajine.
1: 10 milijuna je u egzilu, a koliko ih se vratiti, koliko ovdje poginulo, to su...
2: A koliko se djece nikad neće koliko... roditi.
1: Ogromne su cifre, o tome niko ne piše.
0: Dobro, ali gospodine Galiću, broj napada dronovima na ruske rafinerije udvostručio se od početka godine. Koliko takvi napadi onda stvarno mogu narušiti ruske logističke vojne kapacitete, a koliko stvarno šalju poruku?
2: To sam rekao da se procjenjuje da oko 20% kapaciteta ruskih je već ili onesposobljeno ili radi sa vrlo otežano, tako da u ovom evropskom dijelu Rusije su već primjetni problemi sa snabdjevanjem gorivom, međutim opet ruski kapaciteti za preradu nafte su ogromni, ako ništa drugo onda može sa dalekog istoka dovoziti, a sve nam to otežava, poskupljuje. Cijena goriva na benzinskim pumpama u Rusiji je nerealno mala, znači neko radi sa gubitkom. To i dalje, to dodatno crpi proračun državni, umjesto da se zarađuje masovno na nafti, na domaće tržište se gubi. Evo, pala je cijena nafte ispod 80 dolara danas. Da. To je ogromni udarac za... Ja mislim da mu je to gore nego da je potpisao primirje. Kad mu padne cijena nafte ispod 80 dolara. Dobro. A on bi najrađe da je na 110.
0: Tako je. Kada govorimo o...
2: Evo usporedno. Uh-huh. Cijena nafte je bila jučer 82 barela, a cijena ruske nafte 82 dolara po barelu, a Ural, znači ruska nafta je bila 72. Znači 10 dolara, znači na ovu cijenu od recimo 77 dolara, još 10 smanjite.
0: Dobro,
2: za Rusku.
0: Ali osim ove gospodarske situacije, malo se u zadnje vrijeme govori o vojnoj pomoći Sjeverne Koreje Rusiji. Je li još uvijek ona prisutna?
2: Nije više od toliko.
0: Zašto?
2: Pa prvo, više se ne ratuje na teritoriju Rusije. Drugo, ono što su Ukrajinci imali, to su više manje sve dali.
0: Što su Koreanci tražili?
2: Koreanci imali, Rusi, to su više manje sve dali. Nešto ovih snaga što je tad na početku došlo, još uvijek se nalazi u Rusi, u pograničnim dijelovima. Čak se pojavljuju izvještaj sporadično da Ukrajinci jednog, dva Sjevernokoreanca uspiju zarobiti, najčešće ne, ovi jadni ubiju. To je grozno. Ali više velikog utjecaja Sjeverne Koreje na rat u Ukrajini nema.
0: Ne očekujete...
2: I tako nema ni Irana.
0: Da, ali ne očekujete da će
1: im je Koreaca potozbrisana.
2: Da, napravio je ogromni spomenik, uđak sjevernokorejski, ogromni spomenik je napravio i onda je stavio slike sjevernokorejskih heroja koji su poginuli. Tako se prvi put vidjelo koliko ih je zapravo poginulo.
0: Dobro, idemo mi malo probati još vratiti se na ovo mirno rješenje kojemu se naravno svi nadamo. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sve češće govori o miru, ali ne o tome baš pod kojim uvjetima. Jesu li danas, gospodine Vidmarović, u Washington i Brisel uopće usuglašeni oko toga kako bi trebao izgledati prihvatljiv mirovni sporazum? Je li to nekako preduvjet možda za konačno mirno rješenje ili se Europa i dalje baš previše ne pita?
1: Prema mojim spoznajama nisu usuglašeni, tek trebaju se usuglasiti. Ja iščitavam manifest kako ga je dočekao, ko razgovara, o čemu će, ali će iza zavjese voditi snažne, intenzivne razgovore bez prisustva novinara. I ja se nadam da će ovog puta postići neki konsenzus oko toga kako reagirati prema Ukrajini.
0: Može li se išta dogovoriti bez Europe ili Europa i dalje tu nebitna?
1: Ne, i po meni ne može se, jer se Ukrajina veže snažno apsolutno za Europu i cijeli njezin politička pozicija, jako je sada Zelenski ide na ljubavni razgovor sa Putinom, pokušavajući ga uvjeriti da je njegova pregovaračka pozicija sada drugačija nego kad su se prvi puta sastali. Jer on ima iza sebe sada snagu, realnu snagu postignuto krvlju na bojišnici.
2: Ove izjave koje je do sada davao Trump na sastanku G7 idu u tom smjeru da se on više neće zaletjeti kao prvi put prije godinu dana, kad je on tvrdio da će u par tjedana zaustaviti rat. I dalje krivicu za neuspjeh svaljuje na Zelenskoga. Vitkov ide u Moskvu, ako već nije otišao, na razgovore sa Putinom. Tam se pohvalio da ga je Putin nazvao i čestito mu rođendan. Znači da je Putin još, da Trump još uvijek više naginje Putinu nego Zelenskom. Europa se ne može izbjeći. Kad je Trump pokušao izbjeći Europu u prvim pregovorima, onda mu Europa srušila pregovore i rekla Zelenskom da ćemo ti 90 milijardi eura da ti nastaviš ratovati. Ovo što su Ukrajinci uspjeli napraviti sa naoružanjem, to nije iz ukrajinskog znanja, to da. Je sve prenijeto zapadno znanje koje Ukrajinci vrlo vješto onda koriste.
0: Da, dobro, danas su razgovarali Trump i Zelenski, vidjet ćemo hoće li taj razgovor nešto promijeniti u cijeloj ovoj priči. Za kraj,
2: pa rekao je da. Trump da nisu, nije baš bio nešto.
0: Nije baš bio oduševljen.
2: Ne, pitali su ga. Trump su međuvremenu sastao sa liderom Katara i sa liderom
0: Ujedinjenih Emirata.
2: I svaki put su ga pitali za Zelenskoga. Ko da ovi tamo ne sjede. I svaki put je rekao isto da, on, da bi on rado pomogao, da silno imaju gubitke jedna druga strana, da ginu mladi vojnici, ono što uvijek govori, ali da ovog puta bi Zelenski opet trebao razmisliti o svojim pozicijama.
3: To je Mihan 2.
0: Mihan 2.
3: Sam rekao,
0: to ste rekli na početku. Ali idemo mi, evo, bližimo se samom kraju. Moram vas pitati u bojicu da vas danas netko pita je li rat u Ukrajini bliže kraju nego recimo prije godinu dana. Što biste vi, gospodin Vidmarović, odgovorili?
1: Prije godinu dana, apsolutno da je bliže kraju. Naravno, jer gubici su iscrpljivanje je strašno, ne može se više izdržati. Bar,
0: znači, bliže smo kraju, iako vi ne očekujete da bi to moglo biti u nekih idućih, ne znam, par mjeseci do kraja godine.
1: Ne, očekujem iduće dvije godine.
0: Gospodine Galiću.
2: Da, iduće dvije godine.
0: Još uvijek?
1: Da. Realno, kada razmišljamo.
2: Da, mislim, ja očekujem da će se situacija na bojištu primirit, što je nerealno, jer u stvari je ljeto, kad bi trebale biti najjače ofenzivne operacije. Naime, u Ukrajini je specifikum da možete ofenzive raditi ili usred ljeta ili usred zime kad je sve smrznuto.
0: Najgore je jesen i proljeće.
2: Jesen i proljeće, to je katastrofa, to je blato do nosa.
0: Da.
2: Jako moguće, ali...
0: Ali pitanje ima li nekako snage više uopće za te ofenzive?
2: Da, su razina obostranih gubitaka toliko velika da će se oni morat primiriti. Pa jednostavno, Rusi ne mogu više gore u streljivo dovući do prve crte bojišta.
0: Gospodine Vidmarović,
1: ali Rusi, ako vam ste primijetili, šalju nove vojnike nespreme na bojišnicu, koji ne prolaze obuku.
2: Znate zašto? Zato jer su najelitnije postrojbe povučene na obuku i na oružanje, a šalje samo one jadnike.
0: A što nam to znači da su te elitne postrojbe povučene na obuku?
2: Sprema se za drugi rat.
0: Da. Tu mislite na baltičke zemlje?
2: Na baltičke zemlje. Ima koliko god hoćete na YouTube, ako neko ima želudac to gledati, kad Ukrajinci sa kvadrokopterima ubijaju ruske vojnike. Nema ni jedan mlađi od 50 godina. Ili Rusi izgledaju jako staro do svoje godine.
1: Treće.
2: To su vam oni jadnici koji potpišu ugovor na veliki novac, jer im da bi koliko toliko osigurali
1: obitelj
2: iz onih siromašnih krajeva na istoku.
0: Evo, dotakli smo se mnogih tema, neko smo i načeli mogući napade jednog dana i na baltičke zemlje, ali evo o tom potom.
1: Moramo
0: nadamo se da
1: neće.
0: Da, moramo i o tome. Hvala lijepo. U svakom slučaju, sa nama su bili vojni analitičar i kolumnist portala dialog.hr Mario Galić i bivši veleposlanik u Kijevu Đuro Vidmarović, hvala vam puno na razgovor.
1: Hvala vama na pozivu.
0: A poštovani slušatelji, u 16 sati slijede vijesti, nakon toga i sportske minute u kojima govorimo o svjetskom nogometnom prvenstvu. Idemo uživo do Sjedinjenih Država, odakle nam se javlja Krešimir Gotlin. Ostanite zato uz nas, ostanite dalje uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Europski parlament odobrio je dva zakonska prijedloga kojim je potvrđen trgovinski sporazum između Europske unije i SAD-a. On uključuje 15% carina za većinu europskih proizvoda uvezenih u SAD, dok se Unija obvezala ukinuti carine na američku industrijsku robu i olakšati pristup tržištu za američke poljoprivredne proizvode poput svinjetine i mliječnih proizvoda. No, u sporazum su uvrštene i sigurnosne klauzule koje omogućuju Europskoj uniji da jednostrano raskine ugovor ako američki predsjednik Donald Trump zaprijeti novim carinama. Evo kako je to za naš radio komentirala zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko, koja je kao stalna izvjestiteljica za trgovinske odnose između Europske unije i SAD-a i sudjelovala u pregovorima.
1: Posebno je za mene važno što će ovaj sporazum osjeti Hrvatska. Naše gospodarstvo je snažno povezano s međunarodnom trgovinom u kojima ovisi 16 miliona radnih mjesta. Stabilni ti transatlantski odnosi znači povoljnije okruženje i za nova ulaganja. Europa je ovim potvrdila da želi nastaviti jake veze s Sjedinjenim Američkim Državama, da želi razvijati ulaganja i to je jedan veliki pozitivan korak u jačanju veza koje su jedno vrijeme bile itekako na putu da prerastu u trgovinski rat koji smo ovim potpisom spriječili.
0: Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta okupili su se na sastanku G7 u francuskom gradu Evijanu, a jedna od glavnih tema razgovora je sporazum SAD-a i Irana. Prema najavama, memorandumom bi se trebao potpisati u petak u Ženevi. Teheran i Washington nastavljaju iznositi njegove različite verzije. Predsjednik Trump izjavio je da privremeni dogovor jasno potvrđuje kako Teheranu nikada neće biti dopušten razvoj nuklearnog oružja. Istodobno, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi najavio je da će Iran i SAD tek u petak početi novi krug pregovora o konačnom sporazumu, a posebno zabrinjavaju poruke izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
2: Desetljećima se borim protiv toga da Iran nabavi nuklearno oružje. To je moja životna misija. Do sad sam uspijevao, tako ću i dalje. S ili bez sporazuma, Iran neće imati nuklearno oružje ni danas ni sutra, dokle god sam ja premijer Izraela. Drugo, što se tiče Libanona, napravili smo sigurnosnu zonu, ostaćemo tamo koliko god bude potrebno. Iran je htio da se povučemo, nismo. A znate li zašto? Jer sam bio vrlo, vrlo odlučan i odriješit o tome i mislim da naši američki prijatelji to cijene. Ostajemo tamo jer moramo braniti građane sjevera.
0: Vijesti. DP će sutra i službeno predstaviti deklaraciju o BiH javnosti svojim koalicijskim partnerima. Najavio je to uoči sastanka vladajuće koalicije saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić.
3: Ja vam garantiram da deklaracija koju će Domovinski pokret sutra predstaviti i medijima i koalicijskim partnerima i svima, cijeloj javnosti Republike Hrvatske, nije niko vidio, siguran sam u to. Koalicijski partnera očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana. Nismo mi ušli na listi HDZ-a, niti na bilo čijoj drugoj listi. Prema tome, mi imamo obvezu prema svojim biračima. Nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije. Budite strpljivi do sutra, do 17. Vidite dokument, pa onda vi recite to PR potez ili je to briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini da ih se ne može preglasavati.
0: A kako je stajalište pojedinih članova koalicije o DP-ovoj deklaraciji, novinarima su otkrili zastupnik manjina Armin Hodžić i Hrvoje Zekanović iz Hrvatske demokršćanske stranke.
4: Mislim da je to nerealno i da ne pridonosi jednoj atmosferi koja je potrebna u Bosni i Hercegovini da bi ljudi mogli postići dogovore oko otvorenih pitanja. Prema tome mislim da ta njihova inicijativa ne može donijeti ništa dobroga za dobrosusjedske odnose između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
5: Sve sastavnice vladajuće većine danas shvaćaju da se sa populističkim izjavama u jednom delikatnom trenutku kao što je izborna kampanja u Bosni i Hercegovini ne može pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini, šta više da im se odnemaže.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab, na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dalibor Piskrec, uredila Irena Dizarević.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
0: Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane uz vatrene u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: Poštovani slušatelji, u 16 sati i točno 10 minuta u američkom snu pozdravljam svog dragog kolegu i urednika sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimira Horvata. Vladimire, dobar dan, dobrodošao.
5: Dobar dan, dobro tebi, naravno svi našim dragim slušateljicama i slušateljima.
4: Manje od 30 sati dijeli nas od prve utakmice vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu.
5: Slušatelji ne mogu vidjeti, ali evo, čim si to rekao, naježio sam.
4: Da, evo, ide vrijeme i evo, napokon čekamo taj trenutak da stvarno sve krene i da vidimo vatrene na, možemo reći, pa ovo je isto jednom prvenstvu gdje očekujemo puno toga.
5: Naravno, uvijek očekujemo puno naših reprezentativaca, navikli su nas na to, tako da puno se očekuje, puno će nam i pokazati sutrašnja utakmica, no ne mora ona biti ni ključna, ono, u stvari želimo vidjeti jedan dobar nastup Hrvatske, tako da gledali smo već

0: Hrvatska fantastična momčad koja je pobjeđivala Englesku u zadnjih 6 ili 7 godina, da baš ne bi bilo najbolje za Engleze i oni čekaju puno više. Je li možda i tu šansa vatrenih gdje bi možda mi mogli malo ući ipak relaksiranije od Engleza koji bi bili, znamo i sami kako je engleska javnost, kakvi su engleski mediji koji itekako pritišću njihove igrače?
1: Gledajte, koliko god oni respektiraju druge reprezentacije, oni ipak smatraju da su oni najbolji i da je engleska kolijevka nogomet, oni smatraju da oni zaslužuju biti na prvom mjestu i definitivno imaju veliki pritisak. Znamo što se sve događalo kroz povijest, kakav je to enormni pritisak na leđima tih nogometaša, jer Lazio uvijek od njih očekuje puno i bilo je tu... Znamo, Pierce je završio na liječenju jer nije realizirao jedan kazneni udarac zbog kojeg je Engleska ispala. Dosta bilo tih. Vidjeli smo generacije, ona generacija sa Beckhamom, Cahillom, s onim strašnim igračima, nije mogla isporučiti to. U posljednje vrijeme igraju jako dobro, tako da imaju podlogu zašto se smatraju favoritima i to jesu nogometaši koji su naviknuti na veliki pritisak, ali jedno je za klub, a drugo je igrati za reprezentaciju.
0: I davna je ta 1966. godine, Jeffrey Hurst i ostali igrači koji su uspjeli ipak Engleskoj donijeti taj naslov svjetskih prvaka.
1: Apsolutno, ali to je nešto što oni, to je njima ko sveti gral, jer sam nešto što... trajna potraga nakon te 66.
0: Ako usporedimo sa NBA-om i sa košarkom, ako su New York Knicks mogli čekati od 1973. malo dulje čekaju Englezi 1966. na ovu titulu. Ja se nadam samo da, evo, možda nije baš ovo svjetsko prvenstvo to koje će biti za njih.
1: Pa ajmo reći ovako, ja bih se složio da recimo mi izgubimo od njih sutra, da na kraju se sastanemo u finalu 19.7. i da mi slavimo. Evo, ja bih to
0: nisam
1: potpisao.
0: Siguran koliko će se Englezi složiti sa tom tvojom željom, ali predlažem da mi odemo do Sjedinjenih Američkih Država, do Dallasa, jer tamo nas čeka naš Krešimir Gotlin. Gotla, čujemo se, lijepi pozdrav iz Zagreba.
2: Dobar dan, evo kako je sve relativno, vi kažete 16 sati i 10 minuta, nama je 9 sati i 10 minuta, tako da dobar dan iz Dallasa, oblačnog Dallasa koji će i danas biti pakleno vruće, takva su ljeta u Americi, posebice ovdje na jugu gdje smo stigli jučer iz Washingtona. Kad ste spominjali engleske navijače da bi oni bili nezadovoljni ako ne osvoje naslov svjetskog prvaka, pa i da pitate hrvatske navijače, kažu, dosta ljudi kažu, ma ne, Hrvatska će osvojiti, pa mislim, ljudi, treba biti realan, Hrvatska je osvajala 2 medalje na protekla 2 svjetska prvenstva i bit će, svaka pobjeda će nam biti draga. Što se tiče ovih ostalih utakmica, pa nekako ostaje u drugom planu. Ja mislim da je čak i ovo najjača utakmica cijeloga prvoga kola. Evo, igrali su i Brazil i Maroko, ali Hrvatska, Engleska, s obzirom na englesku tradiciju i s obzirom na 2 medalje hrvatske reprezentacije sa 2 protekla svjetska prvenstva, ja mislim da nisam subjektivan previše ako ću reći da je ova jedna od najjačih, ako ne i najjača utakmica prvog kola.
1: Apsolutno, mislim da se možemo s time složiti. Baš sam gledao raspored šta bih htio pogledati, koja je ona jedna utakmica koju ću se onako zacrtati da moram pogledati, nevezano u koje doba će se igrati. I onako definitivno u ovom prvom krugu ovo je definitivno najjača utakmica.
0: Znači nije Austrija Jordan. Dobro.
1: Nije Austrija Jordan.
0: Idemo mi malo Gotla.
2: Kad si spomenuo Jordan, na letu iz Washingtona prema Dallasu jučer noćas, prošle noći, sjedio je pokraj mene jedan gospodin inženjer koji je podrijetlom iz Jordana i u jednom trenutku je samo počeo se moliti jer ovaj let iznad takozvanog aleje, avenije, tornada, Kansas, Arkansas i tako dalje. Taj dio Amerike je uvijek poznat po tim nemirnim letovima, ali zato s druge strane, s jedne strane mi je bio taj gospodin iz Jordana, s druge strane jedan američki biznismen i čovjek je cijelo vrijeme kuckao po laptopu, radio je neumorno 3 sata, uopće ga se nisu doticale te turbulencije, iako nisi mogao čuti ni muhu u avionu. Dobro, idemo se vratiti nogometu. Danas Francuska-Senegal, to je isto jedna vrlo zanimljiva utakmica, ako se
1: Francuska
2: pitamo
1: protiv Francuske.
2: Da, to si ti rekao. Onda da. Imamo Irak i Norveška, pa imamo i Argentina, Alžir, svjetski prvaci, tako da i Jordan, Austrija koja je ponovno na svjetskom prvenstvu nakon 28 godina.

0: Evo, kad kažemo Austrija je ponovno na svjetskom prvenstvu nakon 28 godina, naša reprezentacija je bila na svima, osim u Južnoj Africi 2010. godini. Nije to samo fraza, treba se i plasirati. Dobro, sad je to možda postala i fraza, s obzirom da igra puno veći broj reprezentacija, 48, što je za čak trećinu više reprezentacije nego na proteklim svjetskim prvenstvima, 32, 104 utakmice. Biće zanimljivo, svako će, vjerujem, naći poneku. Možda zanimljivost i kad pričamo o tom praćenju utakmica, ja nisam primijetio u Europi da zrakoplovi imaju live televizijske programe. Mi smo jučer na letu iz Washingtona do Dallasa gledali uživo utakmicu Urugvaj-Saudijska Arabija.
1: Kad si to spomenuo, baš sam sreo kolegicu Anabelu Lajkov i ona je rekla da je ona pratila, bila je u Južnoj Koreji, da su oni isto u letu pratili utakmicu Južne Koreje prvo kolo, tako da je, kaže, u nekim, u ovim možda u Europi toga nema, ali ovim malo prekooceanskim letovima definitivno ima. Ali ono što je, idemo se mi vratiti.
0: I to čak, samo da još kažem jednu stvar, to čak nije bio veliki onaj avion prekooceanski, to su bili ovi avioni mali, regionalni, mislim, ovi koji putuju po Europi, tipa 737 Boeing
2: da,
0: i tako.
2: Ali nama je uvijek, nekako nama je uvijek ta Amerika, i pogotovo Dallas, evo kad spomenem Dallas, mi nešto stariji sigurno, a tu ste, vjerojatno vas dvojice, sjetit će se popularne serije Dallas i onih najpoznatijih, jedno od najpoznatijih američkih televizijskih serija, emitirana od 78. do 91. JR, Bobby, ostali, vidjeli smo taj raskoš i tada, i tad su imali zrakoplove, mnogi su sanjali u bivšoj Jugoslaviji možda kako izgleda taj život, evo, u stvari to je nekako uvijek bilo na toj razini, jel? Tako da, kad govorimo o Dallasu, to nas barem mnoge od nešto starijih podsjeća, naravno, to su Dallas Cowboys i ostale. Ali opet, da ne idemo previše u povijest, imamo malo vremena, idemo se mi vratiti, dakle, na ovo, kakva atmosfera u Dallasu, rekao sam i sam na početku, nekih 30 sati prije utakmice Hrvatske i Engleske.
1: Da, s nama je, osim našeg dvojca koji je u Sjevernoj Americi, Krešo, koji je sada s nama, i naravno naš Dameo Ramić-Kovačić, mi imamo još jednog našeg lutajućeg reportera tamo, to je Matthew McGrath, jedan Amerikanac koji fantastično priča hrvatski, i on je bio, obišao i hrvatsku zajednicu u Dallasu i razgovarao je sa Klementinom Mikuš, ona je tamo u jednom udruženju koja prati ovakva velika natjecanja, Dallas Forward Croatia, i ona nam je nešto u razgovoru s njim rekla što oni organiziraju za danas u Dallasu.
3: Upravo stojimo ispred sjedišta Dallas Fort Worth Croats i sa mnom je osnivačica Klementina Mikuš. Klementina, recite nam nešto o svojoj organizaciji.
4: Ja sam Klementina. Doselila sam se u Texas prije 13 godina, prije toga sam živjela u New Yorku i u Valpovu, rođena sam u Hrvatskoj. Kad sam došla u Texas, tražila sam naše ljude i uzelo je par godina do svjetskog prvenstva 2018. kad sam ih našla, i tako smo osnovali kao prvo malu grupu Hrvata i od onda je to samo raslo. Svake 4 godine mislim da se poduplamo skoro.
3: I čujem da ste organizirali nešto za sutra, da će biti nekakav događaj?
4: Jesmo. Mi Hrvati su u stvari organizirali paradu i događaj poslije parade u gradu Dallasu. Ja sam im pomogla kao boots on the ground, pomoć ovdje u Dallasu. Jer nemaju nikoga, tako da sam postala član mi Hrvata i sama. Imat ćemo veliku paradu sa jahačicama, zastavama, kočijama, hrvatskom glazbom, američkom glazbom, kako bi proslavili prijateljstvo Hrvatske i Amerike. I 35 godina Hrvatske i 250 godina Amerike. Nakon toga ćemo biti u Ferris Plaza, u parku isto dolje u downtown Dallasu, i sa live music, prostite, da, with live music, samo Ana će nam svirati i pjevati, i it's gonna be a great time.
2: Ovo je zvuk naše dijaspore, ali ne samo ne naše dijaspore, rekli smo, Matthew McGrath je u stvari, nema veze sa Hrvatskom.
1: Da.
2: Osim što doduše živi u Hrvatskoj, ali...
0: Mogu ja objasniti
2: reci, situaciju. Reci gotla, da čujemo.
0: To sam baš htio reći, i Matthew McGrath je čovjek s kojim treba ponoviti razgovor. Ja sam prvi razgovor s njim radio prije 20 godina u Njemačkoj, 2006. godine na svjetskom prvenstvu. Dakle, čovjek nema nikakve veze podrijetlom iz Hrvatske. On je Irac, irskoga podrijetla, Amerikanac. 2006. godine radio je za japansku televiziju, s obzirom da je Japan bio u našoj skupini, i radio je kao prevoditelj na našim pres konferencijama. I čovjek priča hrvatski kao da je naša dijaspora. Evo, Kristina, Klementina, oprostite, i Matthew, otprilike kao da su isto. Ali, kažem, Matthew nema nikakve poveznice, osim što se u jednom trenutku doselio u Hrvatsku, ali priča kao da je zaista podrijetlom Hrvat. I onda sam ga pitao, primjerice, u toj Njemačkoj, pa dobro, jesi naučio Japance nešto hrvatsko? Kaže on, jesam, pivo. Kaksikai. Ma dobro, to izvuči dosta japanski. Tako da Matthew McGrath je jedan lutajući reporter. Inače, on je snimio gospođu Klementinu, jer smo mi tek prošle noći, mi smo tek prije par sati stigli u Dallas, ali da me, evo, ja ćemo sad krenuti prema Dallasu. Arlington nije, to je, ajmo reći, kao Zaprešić ili Velika Gorica, čak i dalje od Zagreba, tako je Arlington, gdje se nalazi ovaj stadion gdje će igrati naša reprezentacija, udaljeno Dallasa. Mi se moramo još danas akreditirati, s obzirom da smo ovih nekoliko dana, koliko smo bili u Sjedinjenim Američkim Državama, bili u Aleksandriji, gdje je naš kamp, i tamo nam nije trebala službena FIFA akreditacija, ali za sutrašnju utakmicu će nam sigurno trebati. Naš je plan krenuti uskoro na akreditiranje, to će potrebati, navodno su gužve velike, nakon toga otići malo u grad, naći zanimljive naše navijače, a našao sam ih ja i jučer u zračnoj luci Washington, kad smo kretali prema Dallasu, pa možda da čujemo od kud su stigli naši Slavonci.
5: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Krenuli smo iz Aleksandrije, iz kampa naše nogometne reprezentacije na aerodrom Dallas ovdje u Washingtonu, i naravno da smo sreli naše navijače, pa idemo čuti koga smo to sreli.
6: Milan.
0: A putujete s kim?
6: Sa suprugom i nečakom.
0: Krenuli ste iz Požege?
6: Iz Požege, da, pa smo letjeli iz Budimpešte za München i München, Washington, Washington, Dallas.
0: To je ljubav velika, napraviti takav put za reprezentaciju.
6: Pa dobro je. Moramo malo i Ameriku vidjeti.
0: Milana, idemo malo do vaše supruge. Gospođo, da čujemo kakav je plan, do kada ostajete?
7: Ostajemo do 25. Poslije Dallasa idem u Los Angeles, poslije Los Angelesa Las Vegas i onda nazad.
0: Sad moramo i vas pitati kakva su očekivanja. Englezi uvijek neugodni, ali nije da se ne može.
7: Po pobjeda Hrvatske, naravno.
0: Ko će dati gol?
7: Budimir.
0: Budimir, danas je bio na pres konferenciji. Jel nečak nogometaš?
8: Nekad bio, davno. A više nije.
0: Jel ovo prvo svjetsko?
8: Je prvo svjetsko, da. Da. Nadam se ne.
0: I odmah Amerika.
8: Ne i posljednje. Evo. Pa zato što je Amerika, evo, zato i smo ono potekli, rekao idemo baš vidjeti i podržati dečke. Evo.
0: Ljudi prije nego što smo krenuli prema Americi su govorili, joj, gdje ćeš u Ameriku, nije baš dobra situacija. Mi smo ovdje tjedan dana, nismo primijetili nikakve probleme, vi?
8: Pa nismo, evo, za sad ne. Malo WC i neuredni su, ali dobro, to nadam se da će biti bolje, ali sve je okej za sad, evo. Sve u najboljem redu protiče.
0: A jesi bio na nekoj utakmici prije svjetskog prvenstva?
8: Bio sam na Euro u Hamburgu, bio sam u Rotterdamu na polufinalu Lige nacija, na finalu Lige nacija, na našim domaćim utakmicama, more nije, tako da često idem, evo, da.
0: Mislim da to jako puno, da bi jako puno našoj reprezentaciji znači kad čuje ovakve priče, kad ljudi potegnu iz cijeloga svijeta, iz Hrvatske, Amerika nije jeftina i sigurno im znači ta podrška. Nečak kaže, nikad nije bio na svjetskom prvenstvu. A vi?
7: Mi smo bili.
0: Gdje?
7: U Moskvi, na finalu.
0: A, lužnjiki.
7: Bila je poslije, atmosfera poslije utakmice je bila odlična.
0: Da čujemo vašu prognozu, Nečak će...
8: Ja mislim da ćemo dobiti to 2-1, evo recimo.
0: Ko će zabiti?
8: Zabit će Baturina, ako bude igrao prvi sastav, mora igrati prvi sastav, i jedan će zabiti. Evo, nek bude Gvardiol.
0: I da zatvorimo krug, idemo do vođe puta. Milane, jeste vi vođa puta?
6: Da, organizator.
0: Da čujemo vaše prognoze, ovdje je pobjeda Hrvatske i kod gospođe i kod nečaka.
6: malo skromnije, 1-1.
0: 1-1, ko zabija za nas?
6: Pa Budimir.
0: Svi ste za Budimira, da. Dobro. Vidimo se onda u Dallasu i sretno.
6: Hvala, sretno i vama.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Nadamo se da će Budimir ili bilo tko drugi biti taj koji će biti naš strijelac. Gotla, hvala ti lijepa za ovo javljanje iz Sjedinjenih Država. Pustit ćemo tebe i Damea da se akreditirate. To je puno važnije, a mislim da ne bi to propustili. Znamo i sami kakvi su Amerikanci i što čujemo sve što se akreditacija tiče ulaska
1: uvijek
2: u SAD.
1: Uvijek su svakom je,
2: da, tako da je možda dužba, tako da. Bolje da se pozdravimo. Hvala ti lijepo na javljanju.
0: Da. Da, to si dobro rekao, zna i Vlado i on je išao na velika natjecanja i na olimpijske igre. Dan vam mora početi s time da objesite tu akreditaciju oko vrata, inače bez toga ništa. Lijepo vas pozdravljam iz Dallasa, čujemo se u našim informativnim emisijama Američki san na drugom programu svakoga dana od 9 sati i 30 minuta do 10 sati i od 18 do 30. Lijepi pozdrav iz Dallasa.
1: Hvala lijepo Gotla, a naravno naša ekipa nam je priredila još nešto, pripremila još nešto. Dameo Ramić-Kovačić razgovarao je sa tehničkim direktorom naše reprezentacije Stipom Pletikosom.
5: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Odbrojavamo još od prvog dana svjetskog prvenstva tolike silne utakmice, ali mi čekamo jednu, onu između Hrvatske i Engleske. Koliko su naši spremni, reći će nam tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa. Stipe, kako je stanje u ekipi uoči velikog starta s Englezima?
10: Pa prije svega, lijep pozdrav slušateljima Hrvatskog radija. A stanje je jako dobro. Mislim da ja sa svoje pozicije tehničkog direktora, kako ste sami spomenuli, mogu biti zbilja zadovoljan kako teku same pripreme za tu utakmicu i uopće za cijelo svjetsko prvenstvo. Kad se referiramo na tu utakmicu, samo reći koja je glavna u našoj skupini, odnosno protiv na papiru najjačeg protivnika, zbilja mogu biti izuzetno sretan i zadovoljan način na kojem izbori dali sa svojim stručnim stožerom pristupa pripremi te utakmice u smislu videoanalize, u smislu metodologije rada na trenizima, inzistiranja na tim trenizima u svim fazama igre, na detaljima koji će kao što nas nekako povijest uči i uvijek biti presudni u srazu takvih nogometnih divova izbilja. Sve ide po najboljem planu i sve se to reflektira, naravno, taj njihov rad na one koji su najbitniji, na momčad. Momčad reagira jako dobro, svi su zdravi, što je najbitnije za naglasiti. O motivaciji ne treba previše, naravno, ni trošiti riječi kada je u pitanju igranje za hrvatsku reprezentaciju ove skupine igrača. Tako da zbilja, kažem, ponavljam još jedan put, samo možemo biti mirni, jer nam sve ovo što sam spomenuo upravo daje u toj pripremi tu neophodnu mirnoću, staleženost, hladnokrvnost koja ja mislim i vjerujem da može biti presuda.
9: Jasno je, naravno, vjerujem i našim slušateljima da nećemo sada otkrivati sve te detalje koji su važni, a na kojima izbornik i vi svi skupa radite, jel? Nismo BBC, ali...
10: O detaljima će izbornik, to je ipak njegov dio posla, tako da izbornik, sa izbornikom ćete ipak morati o detaljima što se tiče i sastava i sustava, jel?
9: Jasno, da. To će na ovoj večernjoj konferenciji u sam smiraj utakmice. Dajte nam vi recite, rekste mir su imali, ok, bilo je nekih aktivnosti koje su ovako možda i dobre za motivaciju, ova druž sa Hrvatima iz Amerike i slično. Je li svitko uopće na bilo što požalio? Da nekome hrana ne valja ili nešto? Nam se da je sve super.
10: Doista. Ne, apsolutno ne. Od prvog dana priprema zbilja tim momcima kapa do poda. Ni u jednom trenutku, ni po govoru tijela, ni po bilo kakvoj drugoj gesti nismo mogli osjetiti, primijetiti da je nekome nešto nije onako kako bi trebalo biti. I zbilja mi svi tu koji smo okolo reprezentacije, naravno sa predsjednikom Kustićem na čelu, se trudimo stvoriti i takvo okruženje. Znači okruženje radno okruženje, poticajno profesionalno i da se zbilja igračima omoguće najbolje uvjeti kako bi njihov performans na terenu bio najbolji što mogu u ovome trenutku.
9: Uvjeti će u Dallasu biti što se tiče i vremena i svega kontrolirani, poseban je stadion, bit će zatvoren, nadamo se da će to biti u redu. Kratko po vama, rekli ste nećemo samo detaljima priprema, ali što po vama Engleska donosi, odnosno što dakle najviše prijeti? Puno se priča o Kane-u, ali nije to samo Kane.
10: Ne, Engleska je jedna ekipa koja je većinu svojih zgoditaka postiže iz prekida i iz tranzicije. Znači, kad kažem tranzicija, tu su jako opasni jer po osvojenoj lopti igraju odmah, pokušavaju, ajmo reći tako, uvijek gotovo igrati prvu loptu prema naprijed. Imaju, naravno, svi znamo, jako dobra, jako brza krila. Spomenuli ste sami Harry Kane-a, jednog sjajnog igrača koji većinu svojih golova za reprezentaciju pod Thomasom Tuchelom postiže i sa druge stative. Moramo biti spremni na taj branjenje tog centašuta koji ide obično vrlo često sa kontra nogama sa krilnih pozicija, tako da naravno, kako sam spomenuo, te brze njihove krilne igrače, mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda, uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek polobočne pozicije, startne pozicije, najbolje za branjenje tih prostora.
9: Hvala Stipe na ovoj najavi onoga što nas čeka s Engleskom, ali sigurno da vi kao tehnički direktor reprezentacije pa i stručni stožer, na stranu igrači, oni sigurno razmišljaju i moraju utakmicu po utakmicu, ali doće nakon Engleske i Panama i Gana, čisto okvirno koliko ste do sada već informacija prikupili, koliko će te utakmice biti drugačije, a koliko zapravo lakše, jer ljudi misle da će biti puno lakše od Engleske, je li to...
10: Mislim, od prvog dana kad smo saznali naše protivnike unutar skupine je pokrenila ta priprema prikupljanja i informacija svih neophodnih podataka koji nam mogu pomoći u izboru, koji mogu izborniku, je li najviše pomoći u izborniku kako sustava, tako i momčadi koja će započeti, ali mislim da kako smo mogli vidjeti po ovim prvim utakmicama da je prvenstvo poprilično specifično, kako ste sami spomenuli, te uvjete nekako u većini utakmicama se čini da je ritam utakmica spori od očekivanog. Mislim da je jedno svjetsko prvenstvo di ćemo morati koristiti veliki broj igrača, jer baš zbog tih specifičnih uvjeta, i to je ono dobro što izbornik radi, što drži cijelu grupu jako motivirano, što daje svima dovoljno pažnje, dovoljno nade, na kraju krajeva sve je na njima, jeli, kroz treninge da se nametnu i da pokažu da zaslužuju igrati u prvih 11 ili ući sa klupe, ali ja mislim da će biti vrlo specifično prvenstvo i da će zbilja izbornik koristiti velik broj igrača. Sreća naša stvarno da ih imamo jako velik broj kvalitetnih koji zbilja mogu svojom kreativnošću, svojim individualnošću unutar ovih tehničko-taktičkih okvira donijeti nam, ja vjerujem, pozitivne rezultate.
9: Hoćemo li o tim rezultatima dugoročno, mislim, koliko daleko gledate, za kraj vaša poruka navijačima, Hrvatska na svjetskom prvenstvu 2026.
10: Pa utakmica po utakmica, mislim da drugog recepta apsolutno nema, ako nas povijest nećemo ući, da vjerovati možemo i da moramo i da...
9: Pravno, imamo i zašto.
10: Tako, i upravo ta ambicija koju mi imamo, koju ja vjerujem da uvijek imamo veću od ostalih, uvijek ta se reflektira kroz tu mentalnu čvrstoću i može biti jedan odlučujući faktor. A naravno, ne smijemo zaboraviti i izbornikovo iskustvo koje je do sada vodio 14 utakmica na svjetskim prvenstvima i ja se zbilja ne sjećam nijedne gdje je pogriješio po izboru kako sastava, tako sustava, tako i izmjena, jel? Tako da nam to zbilja iskustvo koje ima i on i koji je već stožer koji je jako uhodan s njim, može zbilja igrati jednu presudnu ulogu, ja opet vjerujem, kažem, nadam se jednog velikog rezultata hrvatske nogometne reprezentacije.
9: držimo palčeve. Hvala Stipi Pletikosi, tehničkom direktoru Hrvatske nogometne reprezentacije na najavi svjetskog prvenstva, čijem se početku iz naše perspektive toliko veselimo.
10: Hvala vama.
5: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Ponovimo još jednom, sutra u 22 sata u Arlingtonu pored Dallasa, Hrvatska, Engleska, otvaranje u našoj skupini, prvi naš nastup na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Večeras u 22 sata će odraditi posljednji trening, tako da pres konferencija će biti kasno po noći, po našem vremenu oko 3 ujutro, nešto prije 3 ujutro, ali to ćete u našim informativnim emisijama moći saznati u jutarnjoj kronici definitivno. Ali ajmo se mi sada još, ostalo još vrlo malo vremena, idemo se podsjetiti što se događalo u protekloj noći, protekloj večeri na svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Prilog je pripremio Mateo Novaković.
11: U prvom susretu skupine H Zelenortski otoci priredili su najveće iznenađenje dosadašnjeg dijela prvenstva odigravši 0-0 s aktualnim europskim prvakom Španjolskom. Iako se očekivala uvjerljiva pobjeda glavnog favorita za osvajanje naslova, debitant na svjetskim prvenstvima pokazao je čvrstinu i organiziranost te se uspješno nosio s većinom nekonkretnih napada Furije koja je ipak očekivano dominirala u posjedu i broju prilika. Španjolska uputila čak 27 udaraca prema vratima, a jednom je i godila okvir gola krajem prvog poluvremena kada je u prilici bio Ferran Torres. Ipak sve to nije bilo dovoljno da probiju obranu zelenortskih otoka koji osvajaju povijesni bod. Sve što je išlo prema vratima zaustavio je raspoloženi Vozinja koji je svojim obranama zaslužio status jednog od junaka susreta, a nakon utakmice postao je i hit na društvenim mrežama gdje je prikupio gotovo milijun novih pratitelja. U drugoj utakmici ove skupine koja se igrala u ponoć, novo iznenađenje jer je Saudijska Arabija u Miami odigrala 1-1 s Urugvajem koji je ipak boljom igrom kroz cijeli susret do boda stigao u 80. minuti pogotkom Arauha iz odbijanca. Saudice u vodstvo doveo Al Amri nakon kornera iz gužve pred urugvajskim vratima u 41. minuti. U ranijem terminu od 21 sat u premijeri skupine G Belgija i Egipat u možda najboljoj utakmici turnira odigrali su 1-1. Poveo je Egipat u 19. minuti prekrasnim pogotkom s 20 metara Ašura nakon asistencije Salaha, dok su Belgijanci do iznenačenja došli autogolom Hanija u 66. minuti. Nekoliko sekundi prije toga u igru je za Belgiju ušao Lukaku koji je bio u klinču s dvojicom suparničkih igrača, a ubačaj pred egipatska vrata na kraju je Hani pospremio u mrežu. Do kraja utakmice su obje reprezentacije imale nekoliko dobrih situacija za drugi pogodak, ali je završilo podjelom bodova 1-1. Iran i Novi Zeland odigrali su pak 2-2 u uzbudljivom dvoboju skupine G igranom u Los Angelesu u 3 sata iza ponoći. Novi Zeland vodio je 2 puta u 7. i 54. to zahvaljujući suradnji Vuda i Justa koji je prvo zabio pol volejem, a potom i snažnim udarcem nakon nove Vudove asistencije. Iran je izjednačio nakon nešto više od pola sata igre. Nakon odbijanca u 16. tercu strijelac je bio Rezaian. Isti igrač bio asistent za drugi pogodak Iranaca kojeg je postigao Mohebi u 64. minuti.
1: Evo saznali smo kako je to bilo noćas i sinoć. Vijestima sa svjetskog prvenstva dodamo kako je Tuniski nogometni savez nakon poraza od Švedske 5-1 smijenio izbornika Sabrija Lamouchia, a reprezentaciju će u nastavku voditi još jedan Francuz Hervé Renard. I idemo samo proći što će se igrati večeras i noćas. U 21 sat u skupini I igraće Francuska i Senegal, od ponoći Norveška i Irak. Argentina će krenuti obranu naslova svjetskog prvaka noćas od 3 sata dvobojem protiv Alžira, a u drugom skupini je od 6 sati ujutro igraće Austrija i Jordan.
2: Hvala lijepa, evo sa nama je bio Vladimir Horvat iz Sjedinjenih Država, javio nam se Krešimir Gotlin, a mi nakon sportskih informacija i glazbene stanke govorimo o obnovljivim izvorima energije, više o svemu donosimo u nastavku. Ostanite poštovani slušatelji uz prvi program Hrvatskog radija.
5: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: Dođe na Jadran, kaže ova pjesma. Na Jadranu vjerojatno ima i puno obnovljivih izvora energije zbog sunca, a nešto više ćemo o tome i ne samo o Jadranu, već o cijeloj Hrvatskoj govoriti u narednim minutama. 16:42 su minute. Energetska kriza, rat u Ukrajini i sve veća ovisnost Europe o uvozu energenata ponovno su otvorili pitanje energetske sigurnosti. U takvim okolnostima obnovljivi izvori energije više nisu samo pitanje zaštite okoliša, nego i nacionalne sigurnosti, gospodarskog razvoja i konkurentnosti. Hrvatska ima značajan potencijal za proizvodnju energije iz sunca i vjetra, no istodobno i dalje veliki dio električne energije uvozimo, osobito tijekom ljetnih mjeseci kada raste potrošnja zbog turizma. Istodobno investitori upozoravaju na probleme priključenja novih projekata na elektroenergetsku mrežu, dok stručnjaci ističu da bez baterijskih sustava i modernizacije mreže nema uspješne energetske tranzicije. Koliko je naša zemlja danas spremna za energetsku budućnost, što koči razvoj velikih projekata obnovljivih izvora, usporava li Europa zelenu tranziciju ili je upravo ona ključ energetske neovisnosti i kakvu ulogu u svemu tome imaju građani, poduzetnici i lokalne zajednice? O svim tim temama razgovaram s voditeljicom komunikacija Udruge obnovljivi izvori energije Hrvatska Marijom Hanzec i pravnim savjetnikom udruge Filipom Kuševićem. Dobar dan i dobrodošli.
1: Hvala na pozivu.
0: Evo za početak, gospođo Hanzec, Hrvatska se često predstavlja kao zemlja s velikim potencijalom sunca i vjetar, ali i dalje značajno ovisi o uvozu električne energije. Gdje smo danas u energetskoj tranziciji i zašto taj potencijal još uvijek ne koristimo dovoljno?
1: Upravo tako, kako ste i rekli, dakle, dosta energije uvozimo kada govorimo o električnoj energiji, to je recimo na godišnjoj razini oko 16%, a ako u to još uključimo i promet, i grijanje, i ostalu našu industriju koja koristi energente, onda smo na preko 50% uvoza na godišnjoj razini. Što se tiče električne energije i proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, tu najviše imamo instaliranih kapaciteta hidroenergije i nekako nam uvijek ta bilanca uvoza i izvoza ovisi koliko je palo kiše i koliko su hidroelektrane proizvele električne energije. Imamo i vjetra 1300 megavata, sunca 1500 megavata. Međutim, evo, vjetar sudjeluje u toj proizvodnji električne energije sa otprilike 15%, dok sunce sa tek nekakvih 5-6%. Dakle, tu je jedan veliki potencijal, čak evo i OECD koji je pratio razvoj Hrvatske, pogotovo što se tiče i zelene tranzicije, kaže imate potencijala za 7 gigavata, mi imamo gigavat i pol. Znači, tu se još dosta toga može napraviti. Mi se možemo zaista usporediti sa najsunčanijim dijelovima Južne Italije ili Grčke, koji su već tu jedan dio tranzicije i napravili. Tako da oni sad ulažu možda u ono što ste također spomenuli, baterije. Dakle, u onaj dio balansiranja mreže, jer ne možemo reći da je problem mreže samo problem Hrvatske, to je problem cijele Europe, jer je jednostavno mreža građena za neke druge izvore energije. Sada imamo distribuirane izvore energije, solarne krovove, tako da moramo malo prilagoditi tu mrežu, a tu baterije mogu puno napraviti.
0: Da, moram reći da je krajem prošlog mjeseca održana konferencija u Opatiji u organizaciji obnovljivih izvora energije Hrvatska. Gospodine Kuševiću, evo, tamo je bilo dosta riječi, dakle, o tome gdje se nalazi Hrvatska. Koliko su obnovljivi izvori energije danas pitanje u stvari klimatske politike, a koliko pitanje nacionalne sigurnosti i gospodarske stabilnosti?
2: Pa evo, možemo vidjeti i sve češće u razgovorima koji se vode unutar sektora energetike, sve manje se spominju nekakvi ciljevi klimatske tranzicije radi zaštite okoliša i prirode, a sve više se spominje energetska sigurnost kao prioritet. To ne znači naravno da treba zanemariti pitanje okoliša i zaštite prirode, ali evo, ove posljednji događaje koji se kroz posljednjih 5 godina zapravo su uzrokovali velike poremećaje na tržištu, su u dobrom dijelu Europske unije zapravo potaknule države da sve brže ulažu u nove projekte, odnosno nove.
0: Govorite naravno o ratu u Ukrajini.
2: Tako je, rat u Ukrajini, evo i trenutna kriza koja se događa, ali evo, konkretno tijekom rata u Ukrajini, znači, cijene električne energije su zbog porasta cijena plina rasle i do 10 puta u odnosu na prosjek tadašnji, što je naravno tada izazvalo i veliki interes za proizvodnju iz obnovljivih izvora energije, koja je nažalost nije ispraćena od strane države u smislu izdavanja dozvola i omogućavanja priključenja. Te zbog toga mi zapravo danas jesmo u situaciji da toliko električne energije uvozimo, jer su neki drugi puno brže ušli sa novim proizvođačima i onda na tržištu zapravo mi kasnimo.
0: Da, to je važno pitanje. Evo, gospođo Hanzic, investitori sve češće govore da problem više nije toliko pronaći lokaciju za elektranu, nego dobiti priključak na mrežu. Je li elektroenergetska mreža danas onda u stvari u Hrvatskoj najveće usko grlo razvoja obnovljivih izvora energije?
1: I mreža, ali i administracija. Dakle, sporost izdavanja dozvola, reći ću samo evo jedan apsurd koji stalno možda ponavljamo. Dakle, za elektranu na fosilna goriva do 10 megavata ne morate imati ocjenu o studiju o procjeni utjecaja na okoliš, dok za svaku elektranu koja je na solarni ili na vjetar morate imati. Dakle, i te propise neke moramo promijeniti, moramo ubrzati te procedure. To je ono što nam i Europa i direktive također govore, da moramo obnovljive izvore energije staviti u poziciju od prevladavajućeg javnog interesa i na taj način ubrzati tranziciju.
0: Dobro, koliko ta činjenica onda odvraća kako privatne, tako i investitore puno veće da ulažu u obnovljive izvore energije?
2: Pa to je zapravo najveći problem koji se tu javlja, je taj vrijeme, odnosno vrijeme odgađanje investicije. Čak nužno ni sam financijski trošak priključenja nije uvijek ono što će odvratiti od investicije, već jednostavno to neznanje.
0: Nepoznanica koliko će to sve trajati.
2: Tako je, pa mi smo u Hrvatskoj imali situaciju da se gotovo 4 godine čekao jedna stavka, taj iznos priključenja. Sada i kad je on donesen, mi dalje još ćemo mjesecima sigurno čekati neke druge popratne korake koji moraju biti riješeni. I u međuvremenu, kao što sam rekao, neki drugi su izgradili, to jednostavno onda drastično mijenja poziciju na tržištu i isplativost projekta u odnosu na onom trenutku kad si ti možda u njega krenuo. A što se tiče same mreže, tu postoji naravno problem. Ne može jednostavno izgradnja mreže, ne može pratiti dinamiku izgradnje novih postrojenja. Jednostavnije je izgraditi 10 solarnih elektrana nego promijeniti 10 trafostanica. Jer na kraju krajeva mreža mora i dalje funkcionirati. To sve mora, svi radovi se moraju obavljati na način da se i dalje može normalno sustav funkcionira kao i prije. Tako da je to nekakav prirodni problem koji je svugdje u svijetu, kao što je Marija rekla, ali kod nas se možda još uvijek ne koriste dovoljne potencijali i pretjerano se možda govori kao da nam mreža nema kapaciteta i kao da moramo puno, puno ulagati, dok postoje druga rješenja kao što su baterijski sustavi, kao što su nekakve digitalna rješenja.
0: Da, baš bi ovim baterijskim sustavima, gospođo Hanzic, posljednjih mjeseci puno se govori o njima i fleksibilnim ugovorima. Možete li slušateljima objasniti zašto bez baterija više nije moguće ozbiljno razvijati sunčane i vjetroelektrane?
1: Pa, zato što je solarna proizvodnja takva kakva je, ima krivulju koju ima. Dakle, najviše proizvodi tijekom dana, a onda na večer kada dođemo doma s posla i kada palimo sve aparate koji nam trebaju i kada trošimo struju, onda sunca nema. Zato su nam baterije tu bitne, kako bi pohranile onaj višak energije koje je sunce proizvelo tijekom dana, kako bi ga mogli koristiti tijekom večeri. Fleksibilne ugovore, evo, zamolit ću kolegu da pravnika, da, mm-hmm. da točno, jer je to jedno pravno pitanje.
2: Da, to je usko vezano uz to pitanje dinamike izgradnje novih kapaciteta u mreži. Znači, ako imate negdje interes novih proizvođača da ih se priključi recimo 100 megavata, a izračunali da mreža ne može podnijeti više od 70, onda biste trebali zapravo sklopiti ugovor kojim vi njemu garantirate određeni vremenski period da ćete barem tih 70 megavata prihvaćati dok se ne izgradi mreža dovoljno da puni potencijal te elektrane bude izgrađen. Ono što mi trenutno u Hrvatskoj imamo situaciju, nažalost regulatorno, nemamo taj okvir za fleksibilne ugovore. Ono što operator prijenosnog sustava nudi proizvođačima su odredbe ugovora koje su dosta problematične, koje kažu da oni mogu raditi od 0 do 100. U stvari, u bilo kom trenutku ti može u potpunosti isključiti elektranu, nema nekakvog izračuna koji bi mogao reći kada ti to možeš očekivati, a to su sve ipak neke predikcije koje se mogu napraviti. Znači, može se staviti nekakva fiksna granica, ako se ide iznad te granice plaća se neka naknada koja isto nije velika, jer o tim ograničenjima elektrana, znači u situaciji kada vi morate gasiti ili smanjiti rad elektrane, to su zapravo najčešće situacije kad imamo puno proizvodnje i sunčanih elektrana i onda ni ta cijena električne energije nije zapravo visoka, a ono što je to, opet se vraćamo na te baterije, zapravo što omogućava nekakvom proizvođaču i samom operatoru sustava da se optimizira, znači manji su troškovi vođenja mreže kada se grade baterije, s druge strane onaj koji proizvodi struju može s tom baterijom zapravo osigurati da postigne bolju cijenu na tržištu.
0: Da, govorimo o tim administrativnim problemima, iako nekako ja barem primjećujem da se stvarno građani sve više odlučuju za obnovljive izvore energije, tu mislim na solarne panele, ali gospođo Hanzic, koje su to europske zemlje danas najuspješnije u toj energetskoj tranziciji, što Hrvatska može u stvari naučiti iz njihovih iskustava, tu ne mislim samo pritom na samo postavljanje recimo obnovljivih izvora energije, već na ovu implementaciju, dakle da, gdje će se rješavati ova neka uska grla i problemi koji tište nas u Hrvatskoj.
1: Pa evo, ne moramo se možda uspoređivati sa jednom Danskom koja 80% svoje energije koristi iz obnovljivih izvora energije, Španjolska, Portugal, evo vidimo već oni na dnevnoj bazi, dakle cijeli dan već opskrbljuju sa svojim kapacitetima iz solara i vjetra. Ajmo se usporediti možda sa zemljama kao što je Grčka koja je instalirala u posljednjih 5 godina 7 gigavata, a dok smo mi 1,5 gigavat solara, također i vjetra. Oni danas onda ulažu naravno u mrežu, ulažu i to velike iznose u mrežu kako bi mogli upravljati tom energijom. Jedna Bugarska koja je napravila i tvornicu baterija, pa onda također sad ulaže u taj dio, jer vrlo je važno reći da moramo napraviti jedan lanac opskrbe sa svim tim tehnologijama i tu Europa isto radi velike napore i ulaže. Jedna Rumunjska gdje se dakle sve procedure naprave u roku od 2 godine, kod nas, evo, vratit ću se na onaj OECD, 10 godina treba od početka do kraja.
0: Ako danas ništa bitno ne promijenimo, dakle ni mrežu, ni baterija, ni tempo razvoja projekata, gdje će onda Hrvatska biti recimo 2030?
1: Pa evo, ja moram samo reći ako, kako smo dobili sad tu naknadu, ako se i fleksibilni ugovori nekako uspiju riješiti u kratkom roku. Naša je studija o baterijama koju smo, prva studija o baterijama koju smo predstavili početkom godine, dakle koju su radili baš energetski stručnjaci, oni su rekli ako se priključe sve te elektrane do 2030. nama će se smanjiti cijena struje za sve građane, za sve poduzetnike za 30%. Tako da moramo ubrzati kako ne bi morali onda koristiti ni vladine mjere za smanjenje cijena struje kako bi mogli u stvari i ostvariti tu našu energetsku neovisnost. Jer ako idemo ovim sporim tempom kojim idemo, onda će nam za to trebati, evo baš smo izračunali, dakle 12 godina da bi samo pokrili uvoz koji imamo električne energije, a još 13 godina kako bi napravili onu tranziciju sa fosilnih goriva.
0: Da, nadam se da će mjerodavni prepoznati da građani više nisu samo potrošači, već i proizvođači energije. Hvala vam lijepo na gostovanju. Sa nama su bili voditeljica komunikacije Udruge obnovljive izvore energije Hrvatska Marija Hanzec i pravni savjetnik udruge Filip Kušević. Evo, dolazi nam ljeto, sigurno će mnogi razmišljati o ovoj temi, pa vjerujem da smo barem otvorili neke vidike, a naravno mogu se javiti svima koji se bave obnovljivim izvorima energije u Hrvatskoj, kao što je vaša udruga, ali dosta udruga i lokalnih zajednica se bavi, dakle, obnovljivim izvorima energije, tako da imamo ljudi koji znaju raditi taj posao. Ja se nadam da ćemo, dakle, samo to još u praksi onda i pretočiti u djelo. Hvala još jednom, a poštovani slušatelji, ostanite dalje naravno uz nas, jer uskoro možete poslušati najnovije informacije iz zemlje i svijeta, jer slijedi i naša informativna emisija Aktualno u 17.

0: HR mreža. Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
6: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
9: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
11: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
12: Kada slijediš srce, biraš naše. Za početak tjedna u Plodinama biraj domaća paprika Babora iz doline Neretve, euro 99 i domaća jabuka Zlatni Delišes, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, aktualno u 17 donosi.
0: Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta okupili su se u francuskom gradu Evijanu. Provedba sporazuma Irana i SAD-a te njegovi detalji bit će jedna od glavnih tema razgovora.
2: Još nije poznato kada će početi izvlačenje jedrilice koja je nakon sudara s katamaranom potonula u splitskim vratima.
0: Sabor raspravio konačni prijedlog odluke o donošenju prostornog plana isključivog gospodarskog pojasa na Jadranskom moru.
2: Europski parlament potvrdio trgovinski sporazum SAD-a i Europske unije.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalna pljuskovi. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
2: Toliko u najavi. Drugi dan sastanka zemalja G7 obilježio američki predsjednik Donald Trump i memorandum o razumijevanju s Iranom. Trump je poslao oštrije poruke Izraelu, iako uvjerava da i dalje ima dobar odnos s premijerom Netanjahuom. Detalji sporazuma, koji će biti osnova za daljnje pregovore o kraju rata između Irana i Sjedinjenih Država, nisu objavljeni, a Europa želi konkretne podatke prije nego li se nastavi plovidba Hormuškim tjesnacem. Braslav Bradić.
3: Najavljeni memorandum o razumijevanju pozdravili su gotovo svi. Indeksi tržišta dionica rastu, cijena nafte pada, dijelom je nastavljena plovidba Hormuškim tjesnacem. Memorandum bi trebao biti potpisan u petak u Ženevi, nakon čega slijede 60-dnevni pregovori o trajnom miru. Ne iznoseći detalje, američki predsjednik Donald Trump na sastanku G7 u Evijanu izrazio je zadovoljstvo postignutim, a o iranskom vojnom nuklearnom programu, koji je navodno bio razlog pokretanja izraelsko-američkog napada pri više od 3 mjeseca, rekao je:
4: neće ga razvijati, kupiti ili bilo što drugo činiti s njime. Neće nabaviti nuklearno oružje. Ako nabave, bit će pakao na zemlji, ali oni ga neće nabaviti.
3: Hvalio je iransko vodstvo kao razumno i pametno. Iranski dužnosnici kažu da bi pregovori o nuklearnom programu i sankcijama počeli tek u drugoj fazi. Trump je dodatno pooštrio poruke usmjerene izraelskom vodstvu, iako tvrdi da su i dalje u sjajnim odnosima. Posebno mu je smetalo to što je u oči dogovora o memorandumu Izrael napao Bejrut, koji je u središtu Libanona, a ne na jugu, za koji Izrael tvrdi da je izravna prijetnja njegovu stanovništvu.
4: Ako Izrael ne može odraditi taj posao, a da ne poubija sve okolo, ima tko hoće, Sirija će to odraditi. Ali imamo sjajan odnos, vrlo učinkovit odnos. Bez Sjedinjenih Država ne bi bilo Izraela. Bez mene ne bi bilo Izraela, jer nijedan predsjednik ne čini ono što sam ja spreman. Imam sjajan odnos s Bibijem, ali Bibi mora biti odgovorniji s Libanonom.
3: Jedini koji se protive dogovoru je izraelska vlada, koji je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio:
5: sigurno je da ćemo bilo kakav vojni napad sionističkog režima na Libanon od ovog trenutka nadalje, kao i nastavak okupacije libanonskog teritorija, smatrati kršenjem memoranduma o razumijevanju.
3: Izraelski premijer Netanjahu rekao je da će izraelske snage ostati koliko god bude potrebno na svim stranama, u Gazi, Libanonu i Siriji. Dakle, iako je Iran proglasio kraj rata, ako obojica Araghchi i Netanjahu govore istinu, onda je neizbježan njegov nastavak. Evo što je danas rekao izraelski premijer:
5: desetljećima se borim protiv toga da Iran nabavi nuklearno oružje. To je moja životna misija. Do sad sam uspijevao, tako ću i dalje. S ili bez sporazuma, Iran neće imati nuklearno oružje ni danas ni sutra, dokle god sam ja premijer Izraela. Drugo, što se tiče Libanona, napravili smo sigurnosnu zonu, ostaćemo tamo koliko god bude potrebno. Iran je htio da se povučemo, nismo. A znate li zašto? Jer sam bio vrlo, vrlo odlučan i odriješit o tome i mislim da naši američki prijatelji to cijene. Ostajemo tamo jer moramo braniti građane sjevera.
3: Jutros je prema pisanju libanonske novinske agencije izraelska vojska gađala dijelove južnog Libanona topništvom i bespilotnim letjelicama.
0: Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da bi Rusija trebala sklopiti mirovni sporazum s Ukrajinom, te poručio da će učiniti sve što može kako bi završio rat. Upravo u Evijanu, na rubu sastanka G7, sastali su se Trump i ukrajinski predsjednik, nakon što je Zelenski prije toga razgovarao s čelnicima najrazvijenijih zemalja svijeta. Nastojali su uvjeriti američkog predsjednika da se položaj Ukrajine poboljšao, te da Kijev treba dodatnu potporu kako bi ojačao svoj položaj u budućim mirovnim pregovorima s Moskvom. Rusija bi trebala postići sporazum. Završio sam 8 ratova. Ovaj sam smatrao najlakšim riješiti, poručio je u svojem stilu Donald Trump. Evo kako se na razgovore u Evijanu osvrnuo ukrajinski predsjednik Zelenski.
6: Naši partneri smatraju da je Ukrajina tijekom proteklih mjeseci pokazala nekoliko stvari koje naglašavaju njezino vodstvo. Pokazala je spremnost na pregovore i na primirje, te aktivnost na bojnom polju, čvrste pozicije vezano za udare srednjeg i dugog dometa. To pokazuje da se politička zbivanja ne odvijaju onako kako ih neki prikazuju. Ukrajina je spremna na to da rat završi i da se postigne primirje, dok Rusija ne pokazuje nikakvu ozbiljnu aktivnost u tom smjeru.
0: Ukrajina ne posustaje s napadima na ruska energetska postrojenja. Pogođeno je skladište nafte u Krasnodarskoj regiji i oštećeno postrojenje najveće moskovske rafinerije. Nema žrtava, a u postrojenje su poslane hitne službe. Broj ukrajinskih napada na ruske rafinerije udvostručio se od početka ove godine, zbog čega je već prekinuta prerada nafte te pala proizvodnja benzina, dizela i mlaznog goriva.
2: Europski parlament prihvatio je dva izvješća o provedbi okvirnog trgovinskog sporazuma Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Time je napokon otvoren put za punu provedbu političkog dogovora Brisela i Washingtona u srpnju prošle godine. Prihvaćanje sporazuma za Hrvatski radio komentirala zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko, koja je u svojstvu stalne izvjestiteljice za trgovinske odnose Europske unije i SAD-a sudjelovala u pregovorima.
7: Posebno je za mene važno što će ovaj sporazum osjetiti Hrvatska. Naše gospodarstvo je snažno povezano s međunarodnom trgovinom u kojima ovisi 16 miliona radnih mjesta. Stabilni ti transatlantski odnosi znači povoljnije okruženje i za nova ulaganja. Europa je ovim potvrdila da želi nastaviti jake veze s Sjedinjenim Američkim Državama, da želi razvijati ulaganja i to je jedan veliki pozitivan korak u jačanju veza koje su jedno vrijeme bile itekako na putu da prerastu u trgovinski rat koji smo ovim potezom spriječili.
2: Vijesti iz svijeta uredila Irena Dizdarević. Sudar katamarana jedrilice između braća i Šolte potaknuo je mnoga pitanja. Jučer je iz jedrilice izvučeno tijelo i četvrte žrtve, a slijedi zahtjevno izvlačenje jedrilice s morskog dna. Istraga koja bi mogla trajati više mjeseci treba dati odgovor zašto se i kako, unatoč idealnim uvjetima za plovidbu, dogodila jedna od najtežih pomorskih nesreća u posljednjih nekoliko godina u kojoj je poginulo četvero čeških državljana. Pripremio Ivan Perdić.
8: Kaznenu istragu vodi državno odvjetništvo koje je naložilo provođenje toksikoloških vještačenja i pomorsko-tehničko vještačenje. Ispituju se svjedoci i pregledavaju snimke događaja. Nakon što jedrilica bude izvučena iz mora, nalogom će se odrediti i provođenje očevida na jedrilici. A izvlačenje potonule jedrilice s dubine od 50 metara zahtjevan je posao, kaže Ivan Cokarić, vlasnik tvrtke specijalizirane za vađenje potopljenih brodova.
9: Ko radi taj posao mora pregledati olupi i onda donijeti neke zaključke i ustanoviti koji je najbolji način i kako pristupiti tome. Postoje različiti uzgonski elementi od ronilačkih padobrana do čeličnih cilindara, plovne dizalice. Prvenstveno moramo paziti na ljude koji će odrađivati taj posao. Drugo, dokazni materijal treba se sačuvati. Zagađenje mora, to se isto mora voditi računa o tome.
8: Sigurnosni dio istrage provodi Agencija za istraživanje pomorskih nesreća, a ta istraga može trajati i do godinu dana. Sudski vještak za pomorski promet Dragan Čurin u našem je programu istaknuo.
10: Ne bi volio špekulirati o odgovornosti, to će prije svega odrediti istraga Lučke kapetanije. Postoji služba nadzora pomorskog prometa pri Lučkoj kapetaniji VTS, snima pomorski promet u Hrvatskoj te služi za nadzor i kontrolu.
8: Plovila je svakim danom, kaže sudski vještak Čurin, sve više.
10: Vidno povećanje prometa kroz splitska vrata, te vjerujem da će istraga izraditi sigurnosne preporuke za poboljšanje kvalitete pomorskog prometa. I u nas postoje dovoljno stručni ljudi koji rade taj posao, koji će to napraviti.
8: Najteža nesreća u splitskom akvatoriju posljednjih desetljeća upozorenje je svima koji plove Jadranom da uživaju, ali širom otvorenih očiju.
2: Saborski odbor za pravosuđe prihvatio je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Prijedlog Nikole Grmoje da se ne prihvati nije dobio potporu, kao ni SDP-ov prijedlog kojim bi se obvezalo predsjednika Sabora da se izvješće na plenarnu sjednicu stavi do kraja godine. Prvi je put izvješće predstavila nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić. Javlja Marinerak.
11: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić tvrdi da se rezultati u sudstvu protekle godine previše ne razlikuju od 2024. No, kaže, manje je zaprimljenih predmeta, ali zanimljivo, manje je i onih riješenih.
12: Broj riješenih predmeta je manji u odnosu na prethodnu godinu za 12%. Na taj trend manje riješenih predmeta je utjecao i poticaj sucima u rješavanju starih predmeta, vrednovanjem u okvirnim mjerilima tih predmeta gotovo duplo.
11: Što će učiniti? Na dužnosti je 3 tjedna, no osnovno je jačati ulogu predsjednika sudova i odjela.
12: Gdje ću zapravo od predsjednika svih županijskih sudova zahtijevati aktivniju ulogu u praćenju rada svih općinskih sudova, kako karađanskih, tako i kaznenih.
11: Urša Raukor iz Možemo upozorila je na starost sudaca, kao i na nedostatak službenika.
13: Pojavlja se taj problem rasta zaostataka na upravnim sudovima. Imamo, to jest, nedostatak službenika i stručnog osoblja.
12: Iskreno, nikada ta mjesta u zadnjih 20 desetljeća nisu bila mjesta koja su bila iznimno dobro plaćena. Borimo se, raspisujemo natječaje, premještamo sudove. Apsolutno se slažem, pogotovo na prvostupanjskim sudovima, da je neprihvatljivo da su ročišta odgođene.
11: Ante Babić iz Kluba zastupnika HDZ-a pitao je za kvalitetu trgovačkog sudovanja.
14: Koliko prema vašem mišljenju kvaliteta i učinkovitost trgovačkog sudovanja danas utječe na gospodarski razvoj Hrvatske?
12: Mislim da treba i još skraćivati postupke, upravo zbog ovih investicija. Posebno tu mislim na drugostupanjske sudove.

0: jedna utorak i srijedu.
1: U Saboru se raspravljalo o konačnom prijedlogu odluke o donošenju prostornog plana isključivog gospodarskog pojasa na Jadranskom moru. Riječ je o morskom prostoru površine oko 24.000 četvornih kilometara koji se prostire od vanjske granice teritorijalnog mora prema pučini do vanjske granice dopuštene općim međunarodnim pravom. Potpredsjednik vlade Branko Bačić istaknuo je u čemu je važnost dokumenta, a Marin Miletić iz Mosta upozorio da treba misliti na zaštitu ribara te izlova ribe.
2: Ovim dokumentom, prostornim planom isključivo gospodarskog pojasa, Republika Hrvatska kao obalna država u potpunosti sada upravlja sa prostorima Jadranskog mora koji su u njenoj nadležnosti, bilo kao države koja ima suverenitet ili suverena prava. Dakle, mi ovim dokumentom zaključujemo, rekao bih, priču u kojemu matična država svoje strateške i nacionalne interese može provoditi u Jadranskom moru.
3: Gdje je stvarna zaštita hrvatskih ribara? Gdje je mehanizam kontrole? Gdje je jasna procjena koliko ribe iz hrvatskog mora love drugi? Procjena je bila da prije proglašenja oko 300 milijuna eura godišnje su mažnjavali iz naših voda, dakle ribe. To je službena procjena Europske unije, to su ogromni iznosi.
1: Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac u Saboru je govorio o pokušaju napada na sezonske radnike iz Srbije na Hvaru, ističući da nitko osim policije i javnosti nije reagirao. Osvrnuo se na slučaju Zadru na sjednici županijske skupštine, jedan je vijećnik zaprijetio da će mladići u crnome skapuljačama krenuti na one koji su povezani sa srpskom kulturom. Pupovac smatra da bi trebao odgovarati za širenje mržnje i poticanje na nasilje. Njegov govor komentirao je Mostov zastupnik Miro Bulj.
4: I želim svima reći, koji vide samo jednu stranu rata, koji vide samo jedno lice rata, ono koje je bilo ružno za naš hrvatski narod u Hrvatskoj i na drugim mjestima, ali ne vide kako je bilo ružno i za Srbe u Hrvatskoj, uključujući i Zadar.
5: Svi osuđujemo bilo kakvo nasilje, ali nametanje kolektivne krivnje hrvatskom narodu, a pogledaj u tome zadnjem dijelu, spominjete Domovinski rat koji je pravedan, koji je bio obrano od srpske agresije, i tu upretati ljude srpske nacionalnosti koji su branili našu Hrvatsku.
6: Ma kolega Bulj, hvala vam lijepa, nije bila povreda poslovnika, dobivate opomenu.
1: Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za ubojstvo 19-godišnjeg maturanta u Drnišu, istražni je zatvor produljen za 2 mjeseca. Aleksić je u zatvorskoj bolnici u Zagrebu, gdje mu je omogućena nazočnost na sudu putem videoveze, kaže glasnogovornik Županijskog suda u Šibeniku Branko Ivić.
7: Protiv okrivljenog Kristijana Aleksića produljen je istražni zatvor za daljnja 2 mjeseca zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, opasnosti od bijega i posebno teških okolnosti počinjenja kaznenog djela. Okrivljenik se trenutno nalazi u zatvorskoj bolnici u Zagrebu. On je sudjelovao na ročištu putem video veze. Što se tiče izjašnjenja vezano za prijedlog državnog odvjetnika da se produlji istražni zatvor, ni okrivljenik ni braniteljica se nisu protivili tom prijedlogu da se protiv okrivljenika produlji istražni zatvor.
8: Četvorici hrvatskih državljana koji su prošli tjedan na Hvaru planirali fizički napad na sezonske radnike iz Srbije, umjesto istražnog zatvora određene su mjere opreza. Splitski županijski sud odredio je zabranu posjećivanja određenog područja te obvezu da se redovito jedanput u tjednu jave u policijsku postaju. Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je žalbu na to rješenje. Podsjetimo, nasilnike je u njihovu naumu spriječila policija koja je presrela 2 kombija s 14 osoba, a u vozilima su pronađene palice i potkape što je upućivalo na to da planiraju napad.
1: Domovinski pokret sutra će predstaviti deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prijedlog će prije dobiti koalicijski partneri, nakon čega će biti proslijeđen ostalim klubovima zastupnika te predsjedniku Republike. O deklaraciji, koja je bila jedna od tema sastanka vladajuće koalicije, govore saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić i predsjednik Hrvatske demokršćanske stranke Hrvoje Zekanović.
9: Ja vam garantiram da deklaracija koju će Domovinski pokret sutra predstaviti i medijima i koalicijskim partnerima i svima, cijeloj javnosti Republike Hrvatske, nije niko vidio, siguran sam u to. Budite strpljivi do sutra, vidite dokument, pa onda vi recite je li to PR potez ili je to briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini da ih se ne može preglasavati.
10: To je bila sporedna tema danas. Spomenulo se, ali evo, ono što ću naglasiti, manji dio vremena, ali jako mali se o tome govorilo. Uopće ta tema nije bila u fokusu na način podrške, glasovanja, sadržaja, tek je tako spomenuta usput. Koalicija je iznimno stabilna.
1: Deklaraciju je uoči sjednice predsjedništva HDZ-a komentirao i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
11: treba cijeniti doista.

0: Ista i napore svih onih koji rade u cilju zaštite ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ali važno je ustanoviti kakav je put. Znate, u prirodi nema velikih naglih koraka. Važno je ovdje uvjeravati diplomatski, politički, sve sugovornike o situaciji u Bosni i Hercegovini, a ne antagonizirati i ne stvarati prostor koji bi mogao odnemoći zapravo položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
1: Ministar demografije, useljeništva Ivan Šipić uručio je ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta jedinicama lokalne samouprave. Dodijeljeno je ukupno 177 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave, ukupna je vrijednost 4 milijuna i 109 tisuća eura. Ministar je podsjetio i da je lani podijeljeno čak 686 ugovora.
2: A ove godine imamo još značajniji broj, a to je 696 ugovora od Dubrovnika do Vukovara ćemo podijeliti taj broj, a to je ukupno 448 gradova i općina. Vrijednost svega je više od 18 milijuna eura.
1: Dio osječke tramvajske strukture moderniziran je europskim novcem u iznosu većem od 47 milijuna eura. Izgrađeno je više od 9,5 km nove pruge, 23 putnička stajališta i modernizirane su ispravljačke stanice. Javni prijevoz bogati za 10 novih niskopodnih tramvaja, a stiže ih još, istaknuo je direktor gradskog prijevoza putnika Darijan Rudan, nakon kojeg ćemo čuti i zamjenika osječkog gradonačelnika Dragana Bulina.
3: Do mjeseca srpnja 2027. očekujemo još 10 novih niskopodnih tramvaja i tada ćemo zaokružiti cijelu cjelinu i sve potrebe za modernizacijom tramvajskog prometa u gradu Osijeku.
4: Krajem ove godine je planirano da će stići i 19 potpuno novih električnih autobusa, do tada će biti spremna infrastruktura za njihovo punjenje, što je također projekt financiran najvećim dijelom iz MPO-a, dakle iz europskih sredstava.
1: Barunica Vera Nikolić-Podrinska naziv je izložbe koju organizira Nacionalni muzej moderne umjetnosti u suradnji sa Zagrebačkom galerijom Kontura u povodu 140. godišnjice rođenja te umjetnice. Otvorenje u 19:30, izložbu najavljuje Ana Krois.
5: Zagrebačka galerija Kontura posljednjih godinu i pol predstavlja ciklus izložbi slikarica rođenih u 19. stoljeću. Slikarska ostavština barunice Vere Nikolić-Podrinske predstavljena je s 50 slika i arhivskom dokumentacijom koja pruža uvid u njezin bogat život. S obzirom na to da je njezino slikarstvo poznato malome broju ljudi, bilo je vrlo zanimljivo uroniti u njezin rad, ističe autorica izložbe i kataloga Ivana Rončević-Elezović.
6: Kada vidiš da ta priča koju slažeš počinje poprimat neke konture, da ima smisla, da radiš nešto smisleno i da otkrivaš jednu osobu i jedno slikarstvo koje apsolutno treba oglasiti na sva zvona i treba ga podići nekako u očima javnosti i stručne i šire.
5: Na svojem umjetničkom putu Vera Nikolić-Podrinska počela je od plenerizma, zatim preko naznaka dodira s ekspresionizmom došla je do svojevrsnog kubističkog konstruiranja slike. Njezina posljednja retrospektivna izložba održana je 1971. u Muzeju za umjetnost i obrt, tako da je ovo iznimna prigoda da se upoznamo s njezinim radom i životom.
6: Osim što je to strašno kvalitetno slikarstvo, to je jedna jako zanimljiva životna priča. To njeno plemičko podrijetlo poput nekih posljednjih Stipančića. Vjerojatno znate da je zapravo Tesina ulica zapravo bila dugo Nikolićeva ulica, njihovo obiteljsko ime je nosila.
5: Zanimljivu životnu i likovnu priču barunice Vere Nikolić-Podrinske u Zagrebačkoj galeriji Kontura razgledajte do 14. sljedećeg mjeseca.
1: Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
7: Hrvatske nogometaše sutra očekuje prvi nastup na svjetskom prvenstvu, a Vatrene prati Dameo Ramić-Kovačić.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Još na samo jedan dan dijeli od prve bitke naših nogometaša na američkom World Cupu. Sedmi nastup na svjetskom prvenstvu vatreni otvaraju u Dallasu utakmicom protiv Engleske, uoči koje je za naš program govorio tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa.
10: Mogu biti zbilja zadovoljan kako teku same pripreme za tu utakmicu i uopće za cijelo svjetsko prvenstvo. Momčad reagira jako dobro, svi su zdravi, što je najbitnije za naglasiti, mirni, jer nam sve ovo što sam spomenuo upravo daje u toj pripremi tu neophodnu mirnoću, staleženost, hladnokrvnost koja i vjerujem da može biti presudna.
11: Što bi još moglo biti presudno u utakmici s Engleskom? Pletiko se napominje, nije opasan samo Harry Kane.
10: Engleska je jedna ekipa koja je većinu svojih zgoditaka postiže iz prekida i iz tranzicije. Znači po osvojenoj lopti igraju odmah, pokušavaju, ajmo reći tako, uvijek gotovo igrati prvu loptu prema naprijed. Imaju naravno, svi znamo, jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima, uvijek polobočne pozicije, startne pozicije, najbolje za branjenje tih prostora.
9: Priču o planu igre prepušta jasno izborniku, kao što ni rezultatske kalkulacije i predviđanja iz našega tabora nećete čuti, ali dok vatreni logično razmišljaju samo o Englezima, struka planira i preostale dvije utakmice u grupi, pri čemu Pletikosa ističe.
10: Mislim da je jedno svjetsko prvenstvo di ćemo morati koristiti veliki broj igrača, jer baš zbog tih specifičnih uvjeta i to je ono dobro što izbornik radi, što drži cijelu grupu jako motivirano.
9: U Dallasu, unatoč visokim temperaturama, već danas tijekom poslijepodneva kreće organizirano zagrijavanje navijača za utakmicu koja je na rasporedu sutra od 15 po lokalnom, odnosno 22 sata po hrvatskom vremenu.
7: A branić Chelsea, Trevo Chalobah, priključit će se engleskoj reprezentaciji nakon što su liječnici utvrdili da Dino Livramento zbog ozljede mišića potkoljenice neće moći zaigrati na prvenstvu. Chalobah neće biti na raspolaganju za dvoboj s Hrvatskom. U jučerašnjim i noćašnjim utakmicama zelenorodski otoci priredili su najveće dosadašnje iznenađenje odigravši 0-0 sa Španjolskom. U drugom susretu skupini Uruguay je remizirao 1-1 sa Saudijskom Arabijom. U skupini B Belgija i Egipat remizirali su 1-1, a Iran i Novi Zeland 2-2. Večeras će od 21 sat u skupini I igrati Francuska i Senegal, a od ponoći Norveška i Irak. Argentina će u obranu naslova krenuti od 3 sata ujutro dvobojem protiv Alžira, a u drugom susretu u skupini od 6 sati ujutro igraće Austrija i Jordan. Vijestima sa svjetskog prvenstva dodamo kako je Tuniski nogometni savez nakon poraza od Švedske 5-1 smijenio izbornika Sabrija Lamouchia, a reprezentaciju će u nastavku voditi Francuz Hervé Renard.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Nogometaši Hajduka u prvom pretkolu Europske lige igraće protiv Slovačke Žiline. Prva utakmica igraće se 9. idućeg mjeseca na Poljudu, a uzvrat je tjedan dana poslije.
8: Vremenska prognoza.
1: Kako nas vrijeme očekuje sutra, sinoptičar Davor Samošćanec.
12: Sutra uglavnom sunčano, no u unutrašnjosti dalje nestabilno, pa uz prolazno više oblaka postoji mogućnost za lokalne pljuskove s grljavinom, osobito tijekom noći, te ponovno poslije podne i navečer. Vjetar uglavnom slab na Jadranu tijekom jutra burin, a zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 16, na moru od 17 do 22 celziva stupnja, a najviša dnevna slična današnjim vrijednostima ili malo više, većinom između 27 i 31 celzivog stupnja.
8: Aktualno 17.
1: Na kraju emisije podsjetnik.
5: Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta okupili su se u francuskom gradu Evianu. Provedba sporazuma Irana i SAD-a te njegovi detalji bit će jedna od glavnih tema razgovora.
1: Još nije poznato kada će početi izvlačenje jedrilice koja je nakon sudara s katamaranom potonula u splitskim vratima.
5: Sabor raspravio konačni prijedlog odluke o donošenju prostornog plana isključivog gospodarskog pojasa na Jadranskom moru.
1: Europski parlament potvrdio trgovinski sporazum SAD-a i Europske unije.
5: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalno pljuskovi. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Aktualno u 17. tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Silvio Šop.

0: Poštovani slušatelji, nakon glazbe podsjetit ćemo se o čemu smo danas govorili u emisiji Dnevni ritam. Ukrajina ne posustaje s napadima na ruska energetska postrojenja, pogođeno je skladište nafte u Krasnodarskoj regiji i oštećeno postrojenje najveće moskovske rafinerije. Nema žrtava, a u postrojenje su poslane hitne službe. U isto vrijeme ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na samitu skupine G7 nada se da će uvjeriti američkog kolegu Donalda Trumpa da se položaj Ukrajine u ratu protiv Rusije popravio, dok istodobno traži veću međunarodnu podršku. Europski diplomati nadaju se da će uvjeriti Trumpa u to da su ranije pozicije Washingtona o mogućim uvjetima mirovnog sporazuma išle suviše u korist Moskve, a osobito sada kada Ukrajina bespilotnim letjelicama prisiljava Rusiju na obranu. O svemu tome razgovarali smo sa bivšim veleposlanikom u Kijevu Đurom Vidmarovićem i vojnim analitičarom Marijom Galićem.
1: Pa ja mislim da ovdje je teže postići u Ukrajini nego u Iranu, konačno je on 90% je postignut, jel? Izrael se protivi, a ovdje je situacija na frontu, na bojišnici promijenila se u ono vrijeme kada je Putin pregovarao sa Trumpom ili Zelenski. Sada je Ukrajina, rekli bismo, u bar kako vijesti stižu do nas, u boljoj poziciji,
2: da,
1: i politički
2: sada,
1: i financijski.
2: Tko sada ima bolju pregovaračku poziciju? Vi mislite Kijev, a ne Moskva?
1: Mislim da ima u ovom trenutku Kijev bolju poziciju, jer su se europske zemlje vodeće nekako objedinile oko zajedničkog cilja da pomognu Rusiji, jer je odobren nakon pada Orbana i veliki kredit Ukrajini, što je za nju vrlo, vrlo značajno. I drugo, konačno, vlastitim snagama u pomoć tih dronova Ukrajinci su uspjeli bojišnicu tako učvrstiti da postoji 50 km zone smrti, dakle koju ne mogu ni preći vojne snage ruske, jer oni dronovima gađaju i ljude i tenkove i svako vozilo, i to je neki način sada status quo koji ide u korist Ukrajini, a Putinova pozicija obično psihološki i politički u vlastitim redovima se slabi i jeljava.
3: Da se stanje na bojištu temeljito promijenilo, je. A u biti izjednačile su se snage. Sad konačno imamo tu opciju da Ukrajina može donekle jednako udariti po Rusiji koliko Rusija udara po Ukrajini. Nema točnih izvještaja, ali pretpostavlja se da, na primjer, ruski energetski sustav u Europi, recimo od Moskve 1000 km na istok, to bi još kao bio europski dio, s tim da je 1000 km u Rusiji jako mala udaljenost, da, prema njihovim mjerilima, da je tu uništeno oko 20% naftnih kapaciteta za preradu nafte ruskih. Ne znam se točno koliko, jer Rusi naravno neće reći, Ukrajinci naravno neće dati svoje procjene, jer bi onda Rusi znali kako ovi procjenjuju, ali možda čak 20%. I to se već vidjelo na Krimu, gdje su bili ogromni redovi za gdje, na primjer, turisti koji dođu na Krim, onda su im čak davali telefonske brojeve gdje su turisti morali nazvati, onda bi dobili 10 litara goriva da se mogu preko mosta vratiti natrag u Rusiju, pa su svi brže bolje pobjegli natrag u Rusiju. Međutim, s druge strane, ja ne vjerujem da će Putin uopće tijet ozbiljno pregovarati. Putin ima nekoliko problema. Prvo, prebacio je Rusiju na potpuno ratni režim.
1: Točno.
3: To je već kao Orvelova država Rusija postala. Uopće nemaju više civilno društvo, to je sve postalo vojno društvo. Proizvodnja se potpuno okrenula prema vojnim potrebama.
0: A kad smo kod rata u Ukrajini, recimo da su mornari s ruskog ratnog broda ispalili hitac upozorenja prema jahti koja mu se približila u La Manšu, doznaje britanska novinska agencija Press Association. Incident se dogodio danas oko 11 sati i 40 minuta, a prema neslužbenim informacijama u njega je bila uključena ruska fregata Admiral Grigorović. Sve se odigralo između britanskog otoka Wight i francuske regije Normandije. Više o svemu poslušajte u našim informativnim emisijama. A manje od 30 sati dijeli nas od prve utakmice vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu protiv Engleske u Dallasu. Evo što su nam rekli urednik sportske redakcije Vladimir Horvat i Krešimir Gotlin, koji prati naše navijače na svjetskom prvenstvu.
4: Gledajte, koliko god oni respektiraju druge reprezentacije, oni ipak smatraju da su oni najbolji i da je engleska kolijevka nogomet, oni smatraju da oni zaslužuju biti na prvom mjestu i definitivno imaju veliki pritisak. Znamo što se sve događalo kroz povijest, kakav je to enormni pritisak na leđima tih nogometaša, jer Lazio uvijek od njih očekuje puno i bilo je tu... Znamo, Pierce je završio na liječenju jer nije realizirao jedan kazneni udarac zbog kojeg je Engleska ispala. Dosta je bilo tih. Vidjeli smo generacije, ona generacija sa Beckhamom, Cahillom, s onim strašnim igračima, nije mogla isporučiti to. U posljednje vrijeme igraju jako dobro, tako da imaju podlogu zašto se smatraju favoritima i to jesu nogometaši koji su naviknuti na veliki pritisak, ali jedno je za klub, a drugo je igrati za reprezentaciju.
2: I davna je ta 1966. godine, Jeffrey Hurst i ostali igrači koji su uspjeli ipak Englesko donijeti to, taj naslov svjetskih prvaka.
4: Apsolutno, ali to je nešto što oni, to je njima ko sveti gral, jer sam nešto što trajna potraga nakon te 66.
2: Ako usporedimo sa NBA-om i sa košarkom, ako su New York Knicks-i mogli čekati od 1973. malo dulje čekaju Englezi 1966. na ovu titulu. Ja se nadam samo da, evo, možda nije baš ovo svjetsko prvenstvo to koje će biti za njih.
4: Pa ajmo reći ovako, ja bih se složio da recimo mi izgubimo od njih sutra, da na kraju se sastanemo u finalu 19.7. i da mi slavimo. Evo, ja bih to
2: nisam
4: potpisao.
2: Siguran koliko će se Englezi složiti sa tom tvojom željom, ali predlažem da mi odemo do Sjedinjenih Američkih Država, do Dallasa, jer tamo nas čeka naš Krešimir Gotlin Gotla. Čujemo se, lijepi pozdrav iz Zagreba.
5: Dobar dan iz Dallasa, oblačnog Dallasa, koji će i danas biti pakleno vruće. Takva su ljeta u Americi, posebice ovdje na jugu gdje smo stigli jučer iz Washingtona. Kad ste spominjali engleske navijače da bi oni bili nezadovoljni ako ne osvoje naslov svjetskog prvaka, pa i da pitate hrvatske navijače. Kažu, dosta ljudi kažu, ma ne, Hrvatska će osvojiti. Pa mislim, ljudi, treba biti realan. Hrvatska je osvajala dvije medalje na protekla dva svjetska prvenstva i bit će, svaka pobjeda će nam biti draga. Što se tiče ovih ostalih utakmica, pa nekako ostaje u drugom planu. Ja mislim da je čak i ovo najjača utakmica cijeloga prvoga kola. Evo, igrali su i Brazil i Maroko, ali Hrvatska, Engleska, s obzirom na englesku tradiciju i s obzirom na dvije medalje hrvatske reprezentacije sa dva protekla svjetska prvenstva, ja mislim da nisam subjektivan previše ako ću reći da je ova jedna od najjačih, ako ne i najjača utakmica prvoga kola.
2: Da, mislim da ne treba ponavljati, ali ipak još jednom podsjetimo, vrijeme radnje, dakle srijeda 22 sata, mjesto radnje Dallas. I za kraj, energetska kriza, rat u Ukrajini i ovisnost Europe o uvozu energenata ponovno su otvorili pitanje energetske sigurnosti. Obnovljivi izvori danas nisu samo ekološka tema, nego i pitanje nacionalne sigurnosti, gospodarstva i konkurentnosti. Hrvatska ima veliki potencijal u sunčevoj i vjetroenergiji, ali dalje uvozi značajan dio struje, posebice ljeti. Investitori upozoravaju na probleme priključenja na mrežu, a stručnjaci ističu da bez baterijskih sustava i modernizacije mreže nema ozbiljne tranzicije. Ovo su bile teme nedavno održane konferencije o obnovljivim izvorima energije u Opatiji, a evo što su nam rekli Marija Hanzec i Filip Kušević iz udruge Obnovljivi izvori energije Hrvatska.
6: Dosta energije uvozimo kada govorimo o električnoj energiji, to je recimo na godišnjoj razini oko 16%, a ako u to još uključimo i promet i grijanje i ostalu našu industriju koja koristi energente, onda smo na preko 50% uvoza na godišnjoj razini. Što se tiče električne energije i proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, tu najviše imamo instaliranih kapaciteta hidroenergije i nekako nam uvijek ta bilanca uvoza i izvoza ovisi koliko je palo kiše i koliko su hidroelektrane proizvele električne energije. Imamo i vjetra 1300 megavata, sunca 1500 megavata. Međutim, evo, vjetar sudjeluje u toj proizvodnji električne energije sa otprilike 15%, dok sunce sa tek nekakvih 5-6%. Dakle, tu je jedan veliki potencijal, čak evo i OECD koji je pratio razvoj Hrvatske, pogotovo što se tiče i zelene tranzicije, kaže imate potencijala za 7 gigavata, mi imamo gigavat i pol. Znači, tu se još dosta toga može napraviti. Mi se možemo zaista usporediti sa najsunčanijim dijelovima Južne Italije ili Grčke, koji su već tu jedan dio tranzicije i napravili.
7: Konkretno, tijekom rata u Ukrajini, znači cijene električne energije su zbog porasta cijena plina rasle i do 10 puta u odnosu na prosjek tadašnji. Što je naravno tada izazvalo i veliki interes za proizvodnju iz obnovljivih izvora energije, koja je nažalost nije ispraćena od strane države u smislu izdavanja dozvola i omogućavanja priključenja. Te zbog toga mi zapravo danas jesmo u situaciji da toliko električne energije uvozimo, jer su neki drugi puno brže ušli sa novim proizvođačima i onda na tržištu zapravo mi kasnimo.
2: Eto, toliko od nas za danas. Za nekih 7 minuta očekuju vas vijesti, a nakon njih je emisija 100 po 101. Pozdravlja vas ekipa Dnevnog ritma, producentica Blaženka Dragašević, za tonskim pultom i dalje će biti Mario Dropučić, glazbu je birala Đurđica Ivanković i ja sam urednik emisije i voditelj Davor Rendulić. Poštovani slušatelji, ostanite dalje uz prvi program Hrvatskog radija i do slušanja.

0: Čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta okupili su se na sastanku G7 u francuskom gradu Evijanu, a jedna od glavnih tema razgovora je sporazum SAD-a i Irana. Prema najavama, memorandum bi se trebao potpisati u petak u Ženevi. Teheran i Washington nastavljaju iznositi njegove različite verzije. Američki predsjednik Donald Trump pa iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi.
1: Jedno što se događa, ako je iskreno, jedino što mi zaista nešto znači, Iran nikada neće imati nuklearno oružje i to se kaže glasno i jasno. Neće ga razvijati, neće ga kupiti, neće s time imati ništa, a ako to pokušaju, snaći će ih nevjerojatne posljedice. Pregovore s SAD-om odlučili smo podijeliti u dvije faze. U prvoj ćemo riješiti pitanja završetka rata, hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija.
0: Upravo u Evijanu, na rubu sastanka G7, sastali su se Trump i ukrajinski predsjednik, nakon što je Zelenski prije toga razgovarao s čelnicima najrazvijenijih zemalja svijeta. Nastojali su uvjeriti američkog predsjednika da se položaj Ukrajine poboljšao, te da Kijev treba dodatnu potporu kako bi ojačao svoj položaj u budućim mirovnim pregovorima s Moskvom. Rusija bi trebala postići sporazum. Završio sam 8 ratova, ovaj sam smatrao najlakšim riješiti, poručio je u svojemu stilu Trump, te obećao kako će učiniti sve da u tome i uspije. U razgovorima u Evijanu ukrajinski predsjednik Zelenski istaknuo je.
1: Naši partneri smatraju da je Ukrajina tijekom proteklih mjeseci pokazala nekoliko stvari koje naglašavaju njezino vodstvo. Pokazala je spremnost na pregovore i na primirje, te aktivnost na bojnom polju, čvrste pozicije vezano za udare srednjeg i dugog dometa. To pokazuje da se politička zbivanja ne odvijaju onako kako ih neki prikazuju. Ukrajina je spremna na to da rat završi i da se postigne primirje, dok Rusija ne pokazuje nikakvu ozbiljnu aktivnost u tom smjeru.
0: Europski parlament odobrio je 2 zakonska prijedloga kojim je potvrđen trgovinski sporazum između Europske unije i SAD-a. On uključuje 15% carina na većinu europskih proizvoda uvezenih u SAD, dok se Unija obvezala ukinuti carine na američku industrijsku robu i olakšati pristup tržištu za američke poljoprivredne proizvode poput svinjetine ili mliječnih proizvoda. No, u sporazum su uvrštene i sigurnosne klauzule koje omogućuju Europskoj uniji da jednoglasno raskine ugovor ako američki predsjednik Donald Trump zaprijeti novim carinama. DP će sutra i službeno predstaviti deklaraciju o BiH javnosti, ali i svojim koalicijskim partnerima. Najavio je to saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić, a uoči sjednice predsjedništva HDZ-a komentirao ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Ja vam garantiram da deklaracija koju će Domovinski pokret sutra predstaviti i medijima i koalicijskim partnerima i svima nije niko vidio, siguran sam u to. Koalicijski partnere očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana. Nismo mi ušli na listi HDZ-a, niti na bilo čijoj drugoj listi. Prema tome, mi imamo obvezu prema svojim biračima. O nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije.
3: Treba cijeniti doista i napore svih onih koji rade u cilju zaštite ravnopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ali važno je ustanoviti kakav je put. Znate, u prirodi nema velikih naglih koraka. Važno je uvjeravati diplomatski, politički, sve sugovornike o situaciji u Bosni i Hercegovini, ne antagonizirati i ne stvarati prostor koji bi mogao od nemoći zapravo položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab, na Jadranu ujutro burin, zatim umiren sjeverozapadnjak, a na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
1: 100% prvi. 100% prvi.
2: I 100% i 100% prvi i dobro nam došli, odnosno dobar vam ostanak uz prvi program Hrvatskog radija za sve vas koji ste zapravo tu od ranoga jutra pa do kasne večeri. Od ovih halo halo, ovo je Radio Zagreb, prošlo je zaista dugo, sad već i više od 100 godina i lijepo smo to obilježili i proslavili, ali ćemo obilježavati i proslavljati u stvari cijelu ovu 2026. godinu. Dobar vam dan još jednom. Dobro nam došli, ja sam Jelena Čulibrek-Pajić. Drago mi je što u ime ove ekipe vas mogu pozdraviti i danas. Glazbu u sljedećih sat vremena bira i u rukama Željka Barbe, tonski sve realizira Mario Dropučić, a u pripremi ove emisije sudjelovali su velikim dijelom i zapravo njihov je glavni dio posla. Ja sam tu samo da vam podijelim pokoju informaciju. Oni su Nikica Klobučar i Tamara Bregeš. Oni su napravili izbor iz arhive koju ćemo slušati, obradili to, uredili i pripremili zapravo za naše današnje druženje. A danas u fokusu reportaže. Krenula sam putem stranica Hrvatske radiotelevizije s obzirom da postoji, ne znam jeste li znali, vjerujem da jeste, jedan leksikon HRT-a koji nudi cijeli popis pojmova od A do Ž i koji možete vrlo rado koristiti vrlo jednostavno na našim stranicama na obljetnica.hrt.hr i potražiti neki od pojmova ili nekog od ljudi, nekog od reportera, novinara, voditelja, urednika koji su obilježili bilo hrvatsku televiziju, hrvatski radio, bilo svjetski televizijski radijski program. Pa tako danas zastajemo na slovu R, odnosno na glasu R i dolazimo do reportaže. Reportaža je novinska vrsta koja prepričava prostorno i vremenski ograničenu priču, ima osobnu notu, daje pogled iznutra na neki događaj, odnosno za razliku od vijesti ili izvještaja može sadržavati dojmove novinara koje on stekao na mjestu događaja, ali bez vrednovanja i komentara. Kao izvještaj također se može temeljiti na nekoj vijesti ili događaju, ali je slobodnije strukturirana. Važni su postupci i izjave glavnih sudionika priloga. Gradi se na skladnom odnosu između pokretnih slika, ambientalnog zvuka i govorene riječi. Iste osobine ima naravno i radijska reportaža. Ona je dokumentaristička vrsta, pa je uvriježen i pojam dokumentarna reportaža. U pisanom mediju reportaža kao žanr smještena je između novinarstva i književnosti, a u televizijskom novinarstvu između TV izvještaja i dokumentarnog filma. Tako stoji od riječi do riječi u leksikonu HRT-a koji se nalazi na našim stranicama i cijeli zaista možete potražiti na internetskoj stranici obljetnica.hrt.hr. A mi ćemo se danas prisjetiti radijskih reportera i njihovih reportaža iz različitih desetljeća. I prvo ime koje ću spomenuti je Ivo Strahonja. On je bio novinar, reporter i pisac, rođen 1924. napustio ovaj svijet 89. godine i pripadao je skupini radijskih reportera koja je 50. godina prošlog stoljeća prva stvarala dokumentarne radijske emisije. Ovo što ćemo čuti je iz razgovora iz 1976. s Ratkom Vinceom u kojem Ivo Strahonja na početku odgovara na pitanje od kada radi na radiju, a onda u nastavku opisuje kako je tekao razvoj reportaže na radiju i s kojim tehničkim problemima se susretao. Nakon kratkog razgovora čućete i insert iz reportaže iz Zagorske kleti iz 1965.
3: Ja radim na radiju od studenog mjeseca 1949. godine. Pa u ono vrijeme mi smo uglavnom imali pisane reportaže, a s vremenom smo onda prešli na snimane reportaže.

0: Stoljeće priča.
1: E da, bilo bi zanimljivo u stvari, iako ne vjerujem da postoji igdje takvo nešto, ali bilo bi zanimljivo izbrojati sve te reportaže koje su u svih ovih 100 godina emitirane na svim programima Hrvatskog radija i na svim programima Hrvatske televizije. To bi bila brojka vjerojatno za nekoliko puta oko kugle zemaljske. No dobro, reporteri i reportaže su nam danas na pameti, pa ako ima vas koji ste uz prvi program i koji ste negdje blizu telefona i voljeli biste komentirati reportaže koje su vam ostale u sjećanju, iako ovaj puta na stranu stavljamo reportaže vezane uz one krizne situacije kad u stvari su vrlo emotivni trenuci i kad ih pamtimo zaista i godinama i desetljećima kasnije, to je posebna tema i jednim dijelom smo ju i obrađivali u ovom našem slavljeničkom programu, ali ovako neke reportaže koje su vam ostale na pameti i kojih se sjećate, možda nekih reportera, nekih trenutaka koje ste čuli ili vidjeli, pa ako želite to podijeliti s nama možete na 01616 7001. Mi ćemo polako prema sljedećem desetljeću i sljedećoj reportaži i sljedećem imenu, a on je Zvonko Letica. Rođen isto 1924. kao i Ivo Strahonja kojeg sam spomenula ranije i živio sve do 2018. godine, novinar, radio reporter, komentator, urednik i publicist. Bio je dopisnik iz Njujorka i nordijskih zemalja, javljao se u prvim međukontinentalnim satelitskim prijenosima, prenosio programe astronautskih misija i sloma Praškog proljeća. Zbog izvještaja o okupaciji Čehoslovačke bio mu je zabranjen ulazak u zemlje Varšavskog pakta. Ostao je upamćen po odjavi svojih emisija sljedećim riječima: hvala na pažnji. Insert koji ćemo čuti je iz emisije Na valu 202 iz 1971. u kojem Zvonko Letica najprije govori o najsnažnijim dojmovima iz Sjedinjenih Američkih Država, a nakon toga ide i insert reportaže iz 1968. godine iz Harlema.
2: Boravak u pustinji, kada već 50 metara od ceste vlada puna divljina, boje su jedinstvene, a sunce prži. Ili recimo pogled s nebodera Empire State Building noću na osvjetljeni New York. Ili šetnja kroz Harlem. Već sam nekoliko puta u emisijama govorio o crnačkim četvrtima i crncima i zato se možda opetujem. Ali to mi je jedan od najjačih dojmova iz Sjedinjenih Država. Svakog sam Jugoslavena kojem bih pokazivao New York odvodio u Harlem, u neku crnačku crkvu, najčešće smještenu na prvom katu neke stare zgrade i to u jednoj omanjoj prostoriji. Privlačila me muzikalnost crnaca, njihov ritam, njihovi glasovi. I predložio bih, da ne pričam, već da vam reproduciram jedan dio snimljene reportaže koja je emitirana prije 3 godine. Reportaža se zvala Prisutan u času besvijesti i transa. Čovjek u bijelom me uveo. Nisam imao vremena ni slobode da se snađem. Sve se dešavalo odjednom i posvuda. Neki su sjedili, neki stajali. Krikovi su dolazili sa svih strana. Pojedinci bi ustajali, dizali oči prema stropu, oči koje nisu vidjeli, širili ruke poput krila, prste grčevito ispružili, tijelo im je zahvatao grč, a iz grla im izlazio nerazgovetan glas. Dizali su se tako predamnom, čas lijeva ili s desna, ili bi se smirivali i zatvorenih oči uhvatali mišice na rukama i bedrima kao poslije pravog grča. U nevelikoj dvorani nalazilo se 100 crnaca, muškaraca i žena u različitoj dobi, koju kod njih nije uvijek lako razpoznati. Na vidnom mjestu, u bijeloj odjeći poput Dominikanca, sjedio je crnoputi biskup, tako se nazivao. S jedne mu strane harmoni, s druge klavir, iza njega mješoviti zbor, pred njim mikrofon. Biskup je mirno, zadovoljno, profesionalno promatrao vjernike. Krikovi i povici nisu prestajali. Pojedinci su padali u lagan trans i budili se iz njega, da bi novi gubili svijest. Svi su nešto mrmorili. I tada se nešto desilo. Nastupila je ekstaza, u kojoj je i grlo bilo stegnuto, da je i krik jedva ispuštalo.

0: Samo su svirače za harmonijem i biskup u bijelom znali šta rade. Svi su drugi stajali, pojedinačno ili u grupicama, u dvoje, troje, zatvarali bi oči i u transu, u ovako nevjerovatno brzom i zamarujućem ritmu, micali bi tijelom, glavom, udovima, savijali se i grčili. Nešto se zbilo s njihovim licima, kao da ih je netko hipnotizirao. Gotovo zatvorenih očiju, mašući glavama gore dolje, počeli su ritmički plesati, svatko na svom mjestu, svatko opijen i zahvaćen općom strujom, prebacujući se s jedne noge na drugu, uvijek brzo, uvijek naporno. Kad bi zanos popustio ili bi se napor prejako osjetio, grlo bi se oslobodilo grča i začuli bi se jecaji također u ritmu. Soba je bila puna zvuka.
1: E, da, tako je to zvučalo u Harlemu, tamo 1968. I sad u stvari razmišljamo o cijelom tom vremenu i o činjenici da nekad prije, bez društvenih mreža, bez brzih medija, trebalo je otići na to mjesto kako biste mogli to nešto iskusiti. Morali ste to vidjeti iz prve ruke, morali ste razgovarati s tim ljudima. Danas, zahvaljujući ovim modernim tehnologijama, možemo razgovarati s drugim krajem svijeta u eto nekoliko klikova mišem i doznati u stvari sve što nas zanima. Naravno, ako vjerujemo toj osobi koja je s druge strane, ako nam je od povjerenja, ali ne moramo otići, recimo, u Harlem. Možemo, zahvaljujući kamerama, mobitelima, računalima i slično, biti u Harlemu gotovo u tren oka. Nekad ste za to zaista morali osobno otići tamo. Da, tako je to bilo. Malo ćemo putovati i dalje kroz reportaže, ali putovati u stvari i kroz vrijeme zahvaljujući glazbi koju nam danas bira Željko Barba. Jura Stulbilić i film i prisjećanje na jedan prvi poljubac, a onda i jedan parni valjak i Kad padne mrak.

0: stoljeće uspomena.
1: A sljedeće ime na našem današnjem popisu, Cino Handel, novinar i urednik koji je živio također od 1924. plodna godina, barem po ovom današnjem popisu, pa do 1986. Inovativnim reportažama utjecao je na razvoj radijskog novinarstva, bio je i jedan od prvih reportera na izravnim radijskim, a od 56. godine i na televizijskim prijenosima. Pokretač i urednik emisije Našim sugrađanima u svijetu. U sljedećim minutama slušamo insert iz reportaže iz 1958. o oproštaju jednog istarskog rudara.
2: Ja vas pozdravim i dignem ovu času na zdravlje svih vas. Ja napustim ovaj rudnik i ja ću se svako kuće zabavljati s mojim malovi unugmi. I vi nastavite dalje posao koga smo mi napustili. Vama je puno lagljeno, ovo je nama. Nama smo mi sve potajno morali raditi, fašisti su natjerili, vas niko ne dijele. Vi morate na slobode raditi i dignu u času na zdravlje u svih vas. Sretno, drugi.
3: Svo srebroča se svitli, svo zlato čekadi, je manje milo srcu od litice i krasa. Svi naš život je vezan u kotrdok skasa, ti su nam ustali dani mladi.
4: Od dana ovog rudarskog rastanka prošlo je nepunih mjesec dana. Mjesec dana mirovine. A kako se osjećate, Barbatoni?
5: Ja se osjećam vrlo dobro. Vrlo dobro zadovoljam i ne sam ni misli nikako da nja do ovoga penziji da nju stići. I isto, svi su doma radovali, ima i najviše moja žena. Kako, uvijek još ima, znate, oni duh od jame, ja ovako. I budi se ja ovako, neki put sam se prebuti i u noći, znate, ovako, i uvijek to su tri šahti kad sam ja rukovodio i tu bilo trebalo snabljevati, citovo jamo je bilo trebalo snabljevati i za vagonetami, i za drvetom, i za materijalom, i dizati materijala, i popravak okna i ovako, sve što je bilo treba, i to je uvisilo od mene. I tako, uvijek znate imam ovako nešto, još sada imam u duhu neko.
6: I još dugo će Anton Župičić nemirno spavati i dočekivati jutra, jer 47 godina budio se on prije zore. 47 godina spuštao se duboko u okna. Anton Župičić i njegovi drugovi ispunili su svoje životno djelo. Njihovo je djelo Raša danas. Njihovi učenici, mladi raški rudari, koji dnevno izbacuju 300 vagona visokokaloričnog ugljena. I još uvijek čujemo riječi Barbatonija.
2: I vi nastavite dalje. Posao koga smo mi napustili, vama je puno lagljeno, ovo je nama. Sretno, drugi.
1: Vama je puno laglje nego nama. Da, tako vjerujem da bi mnogi novinari i urednici i reporteri rekli i današnjim novinarima, urednicima i reporterima, pa u najmanju ruku zbog toga što oprema koju danas nosimo sa sobom doslovno stane u džep, a nekada je to, ako biste stavili to oko vrata ili ramena, bome bila poprilična kilaža. Nakon Cina Handla, Šandor Horvat, novinar i nacionalni voditelj uzgoja pseće pasmine Tornjaka, ovaj insert koji ćemo čuti je iz jedne emisije Radio Vinjeta iz 1987. tako da se iz 50-ih selimo u 80-te, odnosno kraj 50-ih pa do kraja 80-ih. Reportaža o livanjskim čobanima, izuzetno zanimljiva, poslušajte.
7: Stado sa kojim jeste nije baš ni malo. Koliko bi tu moglo biti ovaca?
8: Jedno 700 ovaca.
7: Koliko vi imate godina?
9: Ja imam 17.
8: 15.
10: 16.
11: 16.
12: 18.
7: Obično se u stada sreću stariji ljudi, negdje uz puteve i ceste. No vi ste svi mladići. Kakav je to posao, to čuvanje ovaca? Je to teško, odgovorno? Ili opet nekako drugačije, šta ja znam?
12: A to je najzadnji posao, čuvanje ovaca.
7: Zašto?
12: Zato jer to kod nas tamo nema u travniku, a ovdje ima toga, pa niko slabo iko da hoće da čuva.
7: I vi ste po cijele dane vani, a i noći sve mi se čini.
8: U noći smo imamo u kućama, košarama. Budemo noći, spavamo u košarama. Onda izjutra ustajemo rano i muzu se ovce i tako.
7: U koliko sati ustajete?
11: Ustajem u pet.
7: I dotad su ovce već budne.
8: Ja ustajem u 4, 4, 15 najdalje.
7: Što trebaš raditi da tako rano ustaješ?
8: Meteš tori, naganiš ulci i tako.
7: Što mu se smijete, dečki?
0: A vi ne radite to?
8: Da.
12: Ne.
7: A kako to da je to njegov posao?
12: Ne znam kako to on radi. Meni, ako ja hoću da pometem tor, ako neću, meni je odvalje.
7: A svako od vas čuva posebnu grupu ovaca ili svi zajedno čuvate jednostavno?
12: Posebnu grupu svi čuvam.
7: Dakle, svak čuva svoje ovce na istom pašnjaku, da. I one su odvojene?
12: Da.
7: A vi ste zajedno?
12: Da, mi se opet skupljamo svi zajedno.
7: U društvu je ljepše?
12: Da.
7: Što radite, kako provodite to vrijeme? Mislim, vi provodite mjesece i mjesece na pašnjacima.
12: Ovako idemo za ovcama i skupljamo se zajedno, igramo, zabavljamo, tako. A to vrijeme prije nam prođe.
7: Ti kažeš uzoru, ispustiš ovce, pometeš tor. I što bude dalje?
8: Pa onda dalje ideš da i ne paseš. I onda kad poligo igra se klije, pali. Onda zafrkava se, prekljava se i onda kad ovce počnu dizet se ide za njim jet.
12: Pa ne sviđa mi se, uvijek si na vani bila kiša, puvalo, padalo, ti si uvijek na vani. A ovdje moraš radit po cijeli dan i do veče, a dole kad sadješ u polje, moraš biti do 9 do 10 sati i na veče.
7: Svako od vas čuva svoje ovce zapravo, zadužen za jedan broj. Koliko ti ovaca čuvaš?
9: Ja čuvam ovaca 157.
8: 165.
10: 130.
13: Ja čuvam 180.
12: Najviše, 150.

Čoban. Čoban, pastir. Pastir, pastorala. Pastorala, idilična sličica, nešto travice, ovčica, cvijeće, leptirići, krošnjica. Koji stereotip? A čobanarenje, ljudi moji, hladna svakodnevica.

0: E da, ovo nam treba zapravo za sutra i za najavu utakmice i sutra bi se moglo vrtiti po našim programima, ali dobro, utakmicu na svjetskom prvenstvu, prvu Hrvatsku, ćemo ostaviti za sutra. Danas smo još uz reportere u ovom našem druženju i polako ćemo zaokružiti tu priču, najaviti zadnju reportažu i prije nje vas pozdraviti, zahvaliti što ste bili s nama. Glazbu je birao Željko Barba, tonski sve realizirao Mario Dropučić, a kolege Nikica Klobučar i Tamara Bregeš napravili su izbor arhive, obrad ili ovaj materijal i uredili ga, pripremili za ovu emisiju. Za kraj nam ostaje Miodrag Krencer, novinar, urednik i pisac, jedan od pokretača Radio Sljemena, koji je najveći dio radnog vijeka proveo u zabavnom, dramskom i trećem programu Radio Zagreba. Urednik mnogih emisija, scenarist projekata Mikrofon je vaš, portreti europskih gradova subotom uvečer i drugih. Ono što slušamo za kraj je insert iz 1976. u kojem on razgovara s Ratkom Vinceom i na početku govori što je bio njegov prvi novinarski zadatak. Nakon toga ide insert reportaže iz 1975. I od mene za danas imate veliki pozdrav.
1: Moj prvi novinarski rad bila je vijest, najobičnija vijest, i to sa tržnice. Ja sam dosta pun ambicija, nekako poetski zaokupljen. Mislio sam da ću svu svoju poeziju ili želju za pisanjem prosuti u taj medij. Međutim, ja sam išao na tržnicu i donosio sam vijesti koliko je luk, koliko je krumpir i tako dalje. I tako sam počeo.
2: I to je bio dobar početak, ne?
1: Ja mislim da je to bio dobar početak, onda su druge forme išle, dolazile same po sebi, pa se kasnije našlo vremena i za poeziju, odnosno za drame.
2: A recite, prvi konkretan posao, jedno veće djelo koje ste na Radio Zagrebu napravili, što je bilo?
1: Ja kada sam...
2: Reportaže?
1: Da, kada sam bio prebačen u reportere, mislim da je to bila najjača reporterska redakcija u povijesti Radio Zagreba. A to su bili Knezoci, to je bio Cino Handlu, bio je Stanko Eder, Ante Kesić, bio je Ivo Strahonja, zatim Zlatan Jukić koji sada radi u Vusu i ja. I mislim da je to bilo nekako jedna jaka, dobra redakcija.
2: To je negdje 50-55?
1: To je tako, negdje između 54. 56. 7. Tada je reporterska redakcija Radio Zagreba sve moguće nagrade u Jugoslaviji pokupila, pa i ja normalno sa njima zajedno.
2: I da vas zamolim na kraju, druže Krencer, imamo običaj da na kraju razgovora izaberemo jedan odlomak iz neke vaše reportaže, dijela i iz jedne emisije. Da biste nam vi mogli predložiti nešto iz vašeg opusa?
1: Ja sam putovao dosta kao i kao reporter i rekao bih putopisac, znate, pa sam napravio nekoliko putopisa. Jedan od njih, to je putopis iz Egipta, to je jedna predstava u hramove Karnaka, to je u Luksoru, zapadna Teba. Jedna predstava što su Francuzi priredili, to je Son ili Mije, Zvuk i svjetlo, jer je baš na tom mjestu gdje su ti hramovi Karnaka. Ja sam jedne ponoći tamo prisustvovao i uspio sam zabilježiti i magnetofonom i svojim tekstom, pa da to poslušamo.
3: Éveille-toi.
4: Budi se, Karnače. Vladaru nastambi bogova i božica što u njima borave. Probudite se, bogovi i božice, u ljepoti novog dana. Probudi se u miru, Amone, gospodaru Karnaka. Spona je prekinuta. Pečat je skinut. Vrata neba se otvaraju. Oba krila zemaljskih vrata su otvorena.
3: Salut à toi, Amon.
4: Pozdrav tebi, Amone, gospodaru Tebe, ukrasu bogova, gospodaru zemlje i gospodaru smirenja. Amone, kralju neba, stvoritelju zvijezda. Ti si rastvorio horizont i rodio sve bogove.
3: Je te vénère, Amon.
4: Slavim te, Amone.
5: Voici la bandelette rouge.
4: Evo crvene vrpce.
5: La terre soit fertile,
4: da bi zemlja bila plodna
5: soit puissant,
4: i krv moćna.
5: Que la terre soit fertile et que le sang soit puissant.
4: Predstava Zvuk i svjetlo u hramu Karnaka je završena. Svjetla su pogašena, magnetofonska se vrpca umirila. Još jedino nepoznate zvijezde afričkog neba igraju na površini malog jezera u Karnaku. Champollion je jednom rekao: mašta prestaje ovdje da radi i nemoćna se ruši u podnožju svih 134 stupova dvorane Karnaka. A autor zapisa iz Egipta nakon noćnog posjeta Karnaku skromno bilježi: ovdje se čovjeka duboko dojmi činjenica da je Karnak rezultat spoja prolaznog, tekućeg, drhtavog, krhkog ljudskog bića s jedne strane i tvrdoće materijala u koji je graditelj uklesao za sva vremena lelujanje trske na vjetru ili umorno krilo kormorana.
6: Vaš prvi oglasi.
7: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
6: Oglasi.
8: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: 19 sati.
1: Dnevnik.
2: Dobro večer iz Dnevnika izravno.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer iz Dnevnika izdvajamo.
0: U Francuskoj sastanak G7 u središtu razgovora sporazum SAD-a i Irana sastali se Trump i Zelenski. Međunarodni izgred u La Manšu, ruska fregata ispalila hice upozorenja prema civilnoj jahti, prenose britanski mediji. U tijeku pripreme za izvlačenje potonule jedrilice u Splitskim vratima. Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalno pljuskovi. Temperatura od 27 do 31 stupanja.
2: Sporazum Amerike i Irana je jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta na čelu s američkim predsjednikom Trumpom. On je razgovarao i s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Poručio je da bi Rusija trebala postići dogovor s Ukrajinom. Više Danja Dubrovac.
3: Hormuški tjesnac će do petka i potpisivanja memoranduma o razumijevanju biti potpuno otvoren. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje i bit će objavljen, izjavio je američki predsjednik Donald Trump.
4: To je sjajan dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, niti razviti. Neće imati nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onog što sam želio. Nismo to mogli dopustiti. Uz to, tjesnac će biti otvoren i besplatan i poslije 60 dana. Biće besplatan i točka. Kad se trajno otvori, bit će besplatan.
3: 60-dnevni pregovori o konačnom sporazumu u kojem će se postići dogovor o iranskom nuklearnom programu i ukidanju sankcija trebali bi početi odmah poslije potpisivanja memoranduma, izjavio iranski ministar vanjskih poslova Abbas Rakči i poručio da je pitanje izraelskog povlačenja iz Libanona neodvojivo.
5: Sigurno je da ćemo bilo kakav vojni napad sionističkog režima na Libanon od ovog trenutka nadalje, kao i nastavak okupacije libanonskog teritorija, smatrati kršenjem memoranduma o razumijevanju.
3: Druga tema dana u Evijanu bila je Ukrajina. Prema riječima jednog francuskog diplomata, predsjednici država i vlada G7 složili su se da je borbena dinamika sada povoljnija za Ukrajinu i obvezali se osigurati Kijevu dodatne kapacitete protuzračne obrane. Već dulje nastoje uvjeriti Trumpa da su prijašnji američki prijedlozi mogućeg mirovnog sporazuma bili previše naklonjeni Moskvi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
4: Razgovarali smo o bojnom polju, o potencijalnim pregovorima s Rusima, o napadima srednjeg i dugog dometa, o ruskim gubicima, gospodarstvu i slično. Dobre su vijesti ponajprije da Putin mora prekinuti rat i svi čelnici i predsjednici Europske unije složni su da Rusija ne pobjeđuje, da gubi puno ljudi i da što prije mora postići dogovor.
3: Poslije sastanka sa Zelenskim, Trump je izjavio da bi Rusija trebala sklopiti mirovni sporazum s Ukrajinom i da će učiniti sve što može da završi rat.
0: Ukrajina ne prestaje napadati ruska energetska postrojenja. Pogođeno je skladište nafte u Krasnodarskoj regiji i oštećeno postrojenje najveće moskovske rafinerije. Nema izvješća o stradalima. Broj ukrajinskih napada na ruske rafinerije udvostručio se od početka godine. Zbog toga je djelomice prekinuta prerada nafte te pala proizvodnja goriva. Međunarodni izgred u La Manšu, mornari na ruskoj fregati ispalili su hice upozorenja prema civilnoj jahti koja im se približila u kanalu, prenosi britanska novinska agencija Press Association. Britansko ministarstvo obrane potvrdilo je da istražuje događaj, u kojem je prema nekim navodima sudjelovala ruska fregata Admiral Grigorović. Sve se to događa samo dva dana nakon što su britanski komandosi u La Manšu presreli i preuzeli nadzor nad ruskim tankerom iz takozvane flote u sjeni, koji je pod međunarodnim sankcijama.
1: Dnevnik.
2: Nastavlja se istraga koja bi trebala utvrditi uzroke jedne od najtežih pomorskih nesreća u posljednjih nekoliko godina, u kojoj je u sudaru katamarana i jedrilice između braća i Šolte poginulo 4 čeških državljana. Ispitani su očevici, prikupljene snimke i zatražena toksikološka vještačenja, ali istraga bi mogla potrajati mjesecima. Dio odgovora mogla bi dati jedrilica koja je potonula 50 metara na dno Splitskih vrata. U tijeku su pripreme za njezino izvlačenje. Kada bi se to moglo dogoditi, nije poznato, govori vlasnik tvrtke za važenje potopljenih brodova Ivan Cokarić.
6: Prvenstveno moramo paziti na ljude koji će odrađivati taj posao. Drugo, dokazni materijal, treba se sačuvat. A treće, zagađenje mora, to se isto mora voditi računa o tome, i to su tri stvari koje bi trebale biti odrađene ono po PS-u da se ne dogodi ništa.
2: Domovinski pokret sutra će predstaviti deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine. Taj je prijedlog bio jedna od glavnih tema sastanka vladajuće koalicije u Banskim dvorima. Igor Okičić.
5: Dok Domovinski pokret očekuje od koalicijskih partnera da ih saslušaju, oni poručuju da je to za njih ne tema i PR potez. Prijedlog će prije dobiti koalicijski partneri, nakon čega će biti proslijeđen ostalim klubovima zastupnika te predsjedniku Republike, najavio je saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić.
7: Koalicijski partnera očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana.
5: Deklaraciju još nitko nije vidio, ističe Mlinarić.
7: O, nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije, budite strpljivi sutra do 17. dok vidite dokument, pa onda vi recite je li to PR potez ili je to briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini da ih se ne može preglasavati.
5: Ovo je predizborno vrijeme u kojem takvi potezi mogu biti presudni za konačan ishod, a vrijeme i sadržaj inicijative potpuno su promašeni, smatra saborski zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hođić.
8: Ne može donijeti ništa dobroga za dobrosusjedske odnose između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
5: Predsjednik HDS-a Hrvoje Zekanović poručuje da su nesporazumi vezani uz deklaraciju riješeni.
9: Sve sastavnice vladajuće većine danas shvaćaju da se sa populističkim izjavama u jednom delikatnom trenutku, kao što je izborna kampanja u Bosni i Hercegovini, ne može pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini, šta više da im se odnemaže.
5: Poručuje, koalicija je stabilna.
9: Ova koalicija u ovom sastavu će nastaviti upravljati Hrvatskom državom i u sljedećem razdoblju.
5: Ova vlada već se 10 godina bori za ravnopravni položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini, ističe ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman.
10: S obzirom da su Hrvati u Bosni Hercegovini jedan od tri konstitutivna naroda. Ali sad je vrijeme naravno i izbora i trebamo tu našu podršku davati na jedan razborit način kako se njihov položaj ne bi pogoršao.
5: Hoće li saborska vladajuća većina preživjeti i ovaj prijepor, vidjet ćemo u idućim danima.
2: Saborski odbor za pravosuđe većinom je glasova prihvatio izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Prijedlog Nikole Grmoje da se ne prihvati nije dobio potporu, kao ni SDP-ov prijedlog kojem bi se obavezalo predsjednika Sabora da se izvješće na plenarnu sjednicu stavi do kraja godine. Prvi put predstavila ga je nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, javlja Marin Erak.
11: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić tvrdi da se rezultati u sudstvu protekle godine previše ne razlikuju od 2024. No, kaže, manje je zaprimljenih predmeta, ali zanimljivo, manje je i onih riješenih.
12: Broj riješenih predmeta je manji u odnosu na prethodnu godinu za 12%. Na taj trend manje riješenih predmeta je utjecao i poticaj sucima u rješavanju starih predmeta, vrednovanjem u okvirnim mjerilima tih predmeta gotovo duplo.
11: Što će učiniti? Na dužnosti je 3 tjedna, no osnovno je jačati ulogu predsjednika sudova i odjela.
12: Gdje ću zapravo od predsjednika svih županijskih sudova zahtijevati aktivniju ulogu u praćenju rada svih općinskih sudova, kako karađanskih, tako i kaznenih.
11: Urša Raukor iz Možema upozorila je na starost sudaca, kao i na nedostatak službenika.
13: Pojavlja se taj problem rasta zaostataka na upravnim sudovima. Imamo, to jest, nedostatak službenika i stručnog osoblja.
12: Iskreno, nikada ta mjesta u zadnjih 20 desetljeća nisu bila mjesta koja su bila iznimno dobro plaćena. Borimo se, raspisujemo natječaje, premještamo sudove. Apsolutno se slažem, pogotovo na prvostupanjskim sudovima, da je neprihvatljivo da su ročišta odgođene.
11: Ante Babić iz Kluba zastupnika HDZ-a pitao je za kvalitetu trgovačkog sudovanja.
14: Koliko prema vašem mišljenju kvaliteta i učinkovitost trgovačkog sudovanja danas utječe na gospodarski razvoj Hrvatske?
12: Mislim da treba i još skraćivati postupke, upravo zbog ovih investicija. Posebno tu mislim na drugo stupanjske sudove.
11: Očekivano na sjednici su se problematizirale i sporne informacije i dokumenti vezani za sutkinju Matić. Nikola Grmoja želio je čuti njezino mišljenje.
15: Što ćete poduzeti ako dobijete dokaze da je neki sudac neovlašteno otkrivao informacije iz tajnih istraga?
12: Čekat ću da mu sud odluči ako ga tereti, ako je optuženi, ili ću ga pustiti da bude svjedok. Ja ne sudim sucima, nego ću pustiti nadležne institucije i poštovat ću proceduru.
11: O tome da je prije imenovanja razgovarala s premijerom, sutkinja Matić kaže ne može govoriti. Dodajmo na kraju da je na jutrošnjoj sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav potvrđeno 16 kandidatura za 3 slobodna mjesta na Ustavnom sudu, a razgovori će se održati idućeg tjedna, utorak i srijedu.
0: Visoki časni sud HDZ-a kaznio je eurozastupnika Tomislava Sokola ukorom i izbacivanjem iz Nacionalnog odbora stranke zbog kršenja statuta i etičkog kodeksa.
2: Stegovni postupak protiv Sokola pokrenut je nakon njegove javne kritike kolega iz zagrebačke organizacije u vezi s kandidaturom njegove supruge u zajednici žena HDZ-a. Glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić.
16: On nije izbačen iz Nacionalnog odbora, nego mu je sukladno našem statutu, etičkom kodeksu, izrečene 2 kumulativne mjere. Jedna je ukor, a druga je oduzimanje stranačke dužnosti, a to se odnosi budući je on član Nacionalnog odbora, da više nije član Nacionalnog odbora. On je, kao što je već bilo u medijima, dobio priliku na predsjedništvu da se očituje o tom svemu što je bilo i on je tada iskazao jednu određenu dozu žaljenja da je do toga uopće došlo.
2: Varaždinska bolnica dobila je novi središnji operacijski blok. Moderan medicinski kompleks na jednom mjestu sada povezuje operacijske dvorane, odjel intenzivne njege, suvremene dijagnostike te helidrom na vrhu zgrade.
0: Objekt se prostire na više od 11.000 četvornih metara. U gradnju i opremanje uloženo je 45 milijuna eura. Nakon ravnatelja opće bolnice Varaždin, Damira Poljaka, poslušajte premijera Andreja Plenkovića.
17: Najveća vrijednost ove investicije nisu zidovi, oprema i tehnologija. Najveća vrijednost su ljudi. Naši pacijenti kojima ćemo, zahvaljujući ovom projektu, pružati bolju, sigurniju i dostupniju zdravstvenu skrb, ali i naši zdravstveni djelatnici kojima stvaramo uvjete rada dostojne suvremene medicine.
18: Vjerujem da će 300.000 ljudi koji gravitira u smislu zdravstvene zaštite prema Varaždinu sada biti u poziciji da na ovih dodatnih 12.000 četvornih metara u zgradi koja na sebi ima i helidrom, što je važno za hitne medicinske intervencije, dobije bolju i kvalitetniju uslugu, kvalitetnije povezanu i naravno za na zadovoljstvo i liječnika i pacijenta.
2: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić uručio ugovore o dodjeli nepovratnog novca za projekte ulaganja u dječje vrtiće i dječja igrališta jedinicama lokalne samouprave. Dodijeljeno je ukupno gotovo 180 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave u ukupnoj vrijednosti malo veće od 4 milijuna eura. Ministar je podsjetio i da je lani podijeljeno čak 686 ugovora.
19: A ove godine imamo još značajniji broj, a to je 696 ugovora od Dubrovnika do Vukovara ćemo podijeliti taj broj, a to je ukupno 448 gradova i općina.

0: Gradu za ekonomiju za dugogodišnje istraživanje ekonomije, politike, povijesti i kulture mnogih zemalja koje je rezultiralo knjigom Zašto nacije propadaju. Robinson ne vidi iseljavanje kao isključivo negativnu pojavu, nego smatra da dijaspora može biti razvojni resurs u uređenom društvu jer je važno.
1: How it's organized, how the institutions...
0: Kako ste organizirani, kakva pravila stvaraju i provode institucije, o čemu ovise i društvene okolnosti. Uz to ekonomski napredak određuje i povijesni kulturni razvoj te pojedinačni talenti, snovi, projekti, ambicije.
1: Dreams and ambitions.
0: Kristijan Kotarski sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti.
2: Profesor Robinson svoj intelektualni doprinos bazirao na proučavanju institucija koje mogu djelovati stimulativno po ekonomski razvoj, ali mogu djelovati i destimulativno. Ono što razlikuje uspješna društva od neuspješnih su upravo institucije i njihova kvaliteta.
0: Poznata menadžerica, dugogodišnja čelnica Ericsson Tesla Gordana Kovačević istaknula je važnost liderstva na svim razinama, stalno traženje talenata i njihovo usavršavanje te suradnju privatnog i javnog sektora.
3: Da institucije, da sveučilišta, da kompanije rade zajedno, da se stvaraju zajednički razvojni istraživački centri, da multipliciramo sve ono dobro što u Hrvatskoj danas ima.
0: Istaknuto je da Hrvatska ima razvojne mogućnosti zbog svojeg zemljopisnog položaja, članstva u važnim organizacijama i pristupačnosti kapitala, ali da su ipak ključni ljudski kapital i kvaliteta institucija.
4: Hrvatska radiotelevizija zadržala je vodeće mjesto u dosegu publike među informativnim medijima u Hrvatskoj u kategoriji televizije, radija i tiska, pokazuje Reutersov Digital News Report. Prema istraživanju, informativni sadržaj Hrvatske televizije i radija dolaze do 46% građana, a HRT je i među najpouzdanijim medijskim brendovima, jer našim informativnim sadržajima vjeruje 54% ispitanika.
5: Sport. Pripremio Marko Šivak.
6: 6. dan svjetskog nogometnog prvenstva.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
8: Još na samo jedan dan dijeli od prve bitke naših nogometaša na američkom World Cupu. 7. nastup na svjetskom prvenstvu vatreni otvaraju u Dallasu utakmicom protiv Engleske, uoči koje je za naš program govorio tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa.
9: Mogu biti zbilja zadovoljan kako teku same pripreme za tu utakmicu i uopće za cijelo svjetsko prvenstvo. Momčad reagira jako dobro, svi su zdravi, što je najbitnije za naglasiti. Sve ovo što sam spomenuo upravo daje u toj pripremi, u tu neophodnu mirnoću, staleženost, hladnokrvnost koja vjerujem da može biti presuda.
8: Priču o planu igre prepušta jasno izborniku, kao što ni rezultatske kalkulacije i predviđanja iz našega tabora nećete čuti, ali dok vatreni logično razmišljaju samo o Englezima, struka planira i preostale dvije utakmice u grupi, pri čemu Pletikosa ističe.
9: Mislim da je jedno svjetsko prvenstvo di ćemo morati koristiti veliki broj igrača baš zbog tih specifičnih uvjeta i to je ono dobro što izbornik radi. Drži cijelu grupu jako motivirano.
8: U Dallasu, unatoč visokim temperaturama, već danas tijekom poslijepodneva kreće organizirano zagrijavanje navijača za utakmicu koja je na rasporedu sutra od 15 po lokalnom, odnosno 22 sata po hrvatskom vremenu.
6: Na svjetskom prvenstvu igraće se 4 utakmice. Na rasporedu su dvoboji prvoga kola u skupinama I i J. Sastaju se Francuska i Senegal u 21 sat, slijedi ogled Iraka i Norveške u ponoć, zatim utakmice Argentine i Alžira u 3 sata, te dvoboj Austrije i Jordana u 6 ujutro. Ždrijeb je ponovo spojio Hajduk i Žilinu u kvalifikacijama Europske lige. Za razliku od 2009. godine, kad su se isti suparnici sastali u trećem pretkolu, ove će se godine sučeliti već u prvoj kvalifikacijskoj rundi. Nakon poljudskih 90 minuta 16. srpnja, uzvrat će se igrati u Slovačkoj tjedan dana kasnije.
10: Vremenska prognoza.
11: Sinoptičar je Davor Samorčanec.
12: Sutra uglavnom sunčano, no unutrašnjosti je dalje nestabilno, pa uz prolazno više oblaka postoje mogućnost za lokalne pljuskove s grljavinom, osobito tijekom noći, te ponovno poslije podne i navečer. Vjetar uglavnom slab na Jadranu tijekom jutra burin, a zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 16, na moru od 17 do 22 celziva stupnja, a najviša dnevna slična današnjim vrijednostima ili malo više većinom između 27 i 31 celzivog stupnja.
10: Dnevnik.
11: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
4: U Francuskoj sastanak G7 u sred...

središtu razgovora sporazume SAD-a i Irana sastali se Trump i Zelenski. Međunarodni izgred u La Manšu, ruska fregata ispalila hice upozorenja prema civilnoj jahti, prenose britanski mediji. U tijeku pripreme za izvlačenje potonule jedrilice u Splitskim vratima. Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalno pljuskovi. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredio i vodio Andri Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Hvalim Bog, govori Drago Bosnar.
2: Kako bi se barem nekako dalo naslutiti razložnost Isusove zapovjedi koju u današnjem bogoslužju navješta evanđelje, ljubite svoje neprijatelje. Valja nam srce probuditi molitvom, Isusovom molitvom, onom s križa. Oče, oprosti im, ne znaju što čine. I onom u Getsemaniju. Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao, da budu jedno kao i mi. Isusu je stalo da njegovi budu jedno s njim, jedno u očevu imenu. Ime prema Bibliji znači narav, ulogu koju dotična osoba ima u svijetu. Budući da je Bog ljubav, biti u očevu imenu znači ljubiti kao što on ljubi. A njegova je ljubav iznad svake pameti. Nju je među njegovim izabranima kada najbolje shvatio sveti Pavao, ustvrdivši da je Bog izludio mudrost svijeta, čitamo to u prvoj poslanici Korinčanima u prvom poglavlju. Paradoks ljubavi je križ, ne tek stoga što je Isus izdurao križ, nego što nas je njime spasio, pa želi da ga njegovi slijede u njegovu križu. Pozvan sam i neprijatelja ljubiti, jedno, što je i neprijatelj stvoren na sliku Božiju, i drugo, da izmagnem Sotoninoj zamci, uzvraćati prema onoj oko za oko. Dobro činiti mrziteljima, pozvan sam stoga da u njima ne gledam samo ono što oni jesu, nego da vidim ono što Bog želi da budu. A što je sve spreman u svom mrzitelju izvesti da bude ljubitelj, Isus je zorno pokazao na svetome Pavlu. Ipak, uza sva svjedočanstva i milosti kojima nas Bog prati, čovjek se s razlogom pita, nije li Isusov poziv ljubite svoje neprijatelje, dobro činite svojim mrziteljima, ipak prihvaćanje nadmoćni zloga i zla. Onom srcu, u kom se evanđelje nije usadilo, pravedom će se činiti starozavjetna oko za oko, ili naša klin se klinom izbija. Ovaj Isusov poziv sablažnjava one kojih se građansko kršćanstvo dobro snalazi u svijetu i nikog ne izaziva. Onome pak, koji se otvara zbili Isusove oproštene molitve, postaje očito da ljubav na koju ga Isus poziva ima moć spojiti nespojivo, liječiti neizlječivo, oplemeniti divlje i neuljuđeno, otvoriti se drugčijemu i tako, rastvarajući krug zla, susesti se s posve drugim, kako reče Božo Lujić, onima naime koji tom svjedočanstvu uzvjeruju, već ovdje slijedi nagrada. Praštajte i oprostit će vam se, dajte i daće vam se, mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna, da će se u krilo vaše, jer mjerom kojom mjerite, vama će se zauzvrat mjeriti.

0: Útek prvý.
1: Hovorím o Chorvátsky.
2: Chorvátsky.
3: Dragi slušatelji, ako radite i ako imate uobičajeno prijepodnevno radno vrijeme, možda vam je poznata situacija u kojoj ranim jutrom ulazite u trgovinu u kojoj mirišu svježi kruh i pecivo, pa kad već niste doručkovali kod kuće, iako bismo u nekoj emisiji o zdravlju vjerojatno razgovarali o važnosti tog prvog jutarnjeg obroka, s nogu svim osjetilima uživate u tom pekarskom zalogaju. Da biste to mogli tako doživjeti, sjetimo se, pekarski radni dan počinje mnogo ranije, pogotovo ako se kruh mijesi i peče na jednom, a prodaje na drugome mjestu. S pekarima nema problema, ali kako nazivamo žene pekare, a kako, recimo to tako, pekarske proizvodne pogone i prodajna mjesta? U jednom zagrebačkom naselju, možda ste već čuli, na jednom izlogu piše pekarnica, na reklami iznad izloga piše pekarna, a na znaku parkirališta samo za goste pekare. Očito ovdje nešto nije u redu jer su napisane tri različite riječi za na izgled isto. Iako pojedini rječnici hrvatskog jezika riječi pekara i pekarnica navode kao sinonime, pa tako primjerice rječnik leksikografskog zavoda Miroslav Krleža riječ pekara usmjerava na riječ pekarnica, navodeći da je to prostorija u kojoj se mijesi, peče i prodaje kruh, jezikoslovka Ermina Ramadanović za našu emisiju istaknula praksu u kojoj se značenski razlikuju mjesta proizvodnje ili prerade te mjesta prodaje. Tako se, na primjer, riječi cementara, plinara i sirara tvore nastavkom ara. Pojednostavljeno rečeno, ondje se proizvode cement, plin i sir. Riječi cvjećarnica, slastičarnica, voćarnica, zlatarnica, brijačnica ili mjenjačnica tvore se s nastavkom ica i u njima se ne proizvodi nego prodaje, roba ili usluge. Znači, pekarski proizvodi peku se u pekari, prodaju u pekarnici. Pekarna je pak riječ nastala pogrešnom primjenom pravila prema kojima se tvori, na primjer, riječ ljekarna, ali lijekove ne prodaje ljekar, nego ljekarnik. Njegova kolegica je ljekarnica, pa je za prodavaonicu lijekova preostala ljekarna. Prodavaonice onoga što proizvodi pekar su pekarnice, kao što su i prodavaonice slastica, slastičarnice. Žena pekar je, recimo i to, pekarica. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: For the entire team here at the Voice of Croatia, this is Nikola Badovinac wishing you a pleasant remainder of the day.
1: You've been listening to Croatian Radio, the Voice of Croatia.
2: Join us again at the same time tomorrow.
3: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
4: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobra vam večer. Pozdravljaju vas majstor tona Mario Dropučić, glazbeni urednik Pavle Miljenović i ja, urednica emisije Branka Muvrin. Zajedno smo do 22 sata. S nama će biti i urednica Katarina Kolega, koja će nas uskoro voditi kroz kulturni kolokvi. A s filmskim kritičarom Josipom Grozdanićem osvrnut ćemo se na što drugo, na nogomet u sedmoj umjetnosti. Inače, u emisiji Uvijek prvi kultura također ćemo večeras govoriti o projektu Ajmo 3 neprofitne udruge We Move Music Croatia, odnosno Ureda za promociju hrvatske glazbe, koji je jučer počeo pozivati izvođača da se prijave za novu treću sezonu koja počinje na jesen. Pred kulturni kolokvij izlazi ovogodišnja dobitnica godišnje nagrade Vladimir Nazor, glumica Dijana Vidušin. Svečana dodjela nagrada bit će u petak na drugoj sceni Hrvatskog narodnog kazališta, a prosudbenu komisiju naša večerašnja gošća oduševila je u predstavi Sigurna kuća redateljice Anice Tomić, u kojoj tumači Ladu Lončar, ženu koja trpi obiteljsko nasilje. Kako joj je bilo nastupati u performansima koji su prethodili predstavi i stvarati tu vrlo zahtjevnu ulogu, što joj je bilo najizazovnije u monodrami Ljudski glas, za koju je primila nagradu Hrvatskog glumišta, kako se osjećala tijekom snimanja s glumcem Johnom Malkovićem, na ta i mnoga druga pitanja odgovara našoj Katarini Kolegi.
5: Je neobično zanimljivo pitanje.
6: Ja mislim da ovo nije pitanje, nego je ovo konstatacija.
7: Pa ne znam, ovo sam ovako dosta zatečena ovim pitanjem, nisam to očekivala.
8: To su ozbiljna, čak bih rekao, pomalo i filozofska pitanja.
9: Hvala na jednom vrlo ugodnom i lijepom pitanju na koje imam gotov odgovor.
3: Kulturni kolokvij.
2: Dobrodošli u kulturni kolokvij. Naša današnja gošća dobitnica je godišnje nagrade Vladimir Nazor u području kazališne umjetnosti, glumica Dijana Vidušin. Dijana, čestitam na ovoj uglednoj nagradi. Uz Vladimira Nazora dobili ste i u Sarajevu na danima Jurislava Korenića također nagradu. Vjerujem da vam ova nacionalna možda i više znači, ali općenito priznanja ova struke koliko su vam važna.
10: Da, nekako se evo dogodilo to jedno sad razdoblje od 11. mjeseca do sada nekakvih ubiranja plodova, mogla bih tako reći, i naravno da znače, jer imam osjećaj da je taj rad onda vidljiv i da je na neki način priznat. I ja sam uvijek nekako slikovito sam to zamišljala, kao pošto naš posao je maraton, zbilja treba u tome izdržati i ustrajati u tome, to su ona osvježenja uz put koja popiješ da možeš dalje trčati, i nekako i želim to i dalje to tako doživljati. Prekrasno, daje mi snagu da mogu dalje, ali jednostavno ne osvrćem se sad na to.
2: Ali ponekad i kad posrnete ili kad vam je svega dosta, onda je ipak nekako neki vjetar u leđa.
10: Pa je. Mislim, stvarno kažem, lagala bi kad bi rekla ma dobro, sve jedno mi je, naravno da ne. Znači mi i to što su ljudi nekako moji bliski sretni zbog toga, ponosni na mene, sve skupa jedno, mislim, onako slavlje, tako da.
2: Ja moram priznati da sam ja kao gledateljica jako sretna. Hvala. Što ste dobili nagradu, jer zaista ste napravili težak posao u ovoj predstavi i ne samo u ovoj predstavi, ali uistinu je ta uloga Lade Lončar više slojna. Zapravo, vi ste napravili Ladu Lončar kao ženu poput svih nas. Mi se možemo identificirati s njom. Ona je mlada žena u usponu karijere s doktoratom u ruci.

0: i sigurne obitelji, koja eto ima nesreću da se zaljubila u prilično nestabilnog muškarca i onda postepeno shvatila da je u jednom zatvoru iz kojeg teško pobjeći, osobito kada je dijete na putu.
1: Da.
0: Koliko je taj proces rada na toj ulozi bio mukotrpan, vidi se da ste vrlo detaljno ga gradili. Pa me zanima na koji način ste prilazili.
1: Hvala puno na lijepim riječima. Mislim, početak je bio naravno roman koji sam prošlo ljeto pročitala.
0: Moram reći, danas je bila dodjela te Portalove nagrade za najbolji roman godine. Marina Vujčić je bila finalistica 2024. sa Sigurnu kućom.
1: Sa Sigurnom kućom, da. Dok sam čitala roman, mi je već bilo teško, jer je zbilja prikazan zapravo taj užas tog zatvora i te promjene ličnosti, zapravo od te Lade koja je upravo to otvorena svijetu, u svom usponu, mlada, željna ljubavi, pažnje naravno ko nije, do potpunog zapravo raspada ličnosti gdje više ne zna tko je, gdje sumnja čak i u svoju pamet i mislim u to sve što je se zbiva, a tu je to dijete za koje se mora boriti, biti majka. Dakle, jedna velika promjena koja se naravno treba prikazati unutar tih dva sata predstave. Naravno, ja tu nisam sama, prvenstveno Anica Tomić i Jelena Kovačić su tu bile važne jer su odredile smjer i način na koji ćemo raditi, a i partneri, mislim, to je tako, gluma je kolektivan čin, ja bez Enesa ne bi mogla biti to što jesam, kao što ni on ne bi mogao na taj način biti nasilnik. Tako da kod nas je baš bitan taj spoj na sceni, ta suigra koja nam pomaže da budemo u tim ulogama.
0: Da on bude gori nego što je,
1: pa da,
0: a da vi budete slabiji.
1: Da, i nekako nismo htjeli prikazati Ladu kao nekakav simbol žrtve, nego zbilja to, kao ženu od krvi i mesa koja može biti bilo ko od nas.
0: Da, ona nije plošna, to se često ulazi u taj neki plošni prikaz žrtve, što onda nekako je više plakatski. Ovo je zaista jedna psihološki duboko iznijansirana uloga.
1: Da, to je bila moguća zamka, kao što je bila zamka i za nasilnika, jel, kao negativca, koji isto tako nije samo, mislim,
0: ne, on je također više slojan.
1: Nije išlo se dalje u smislu zašto je takav i što je uopće dovelo do toga, što nije naravno opravdanje za to ponašanje, ali
0: posljedice svega što rade su nekako ukorijenjene i u obitelji.
1: Tako je, kao što je i Ladina obitelj isto tako imala utjecaj na njezin karakter, mislim na njezino poimanje života, jer majka je tu dosta zapravo zeznula stvar, jer ju je, što je zanimljivo, jer zapravo Lada ima sestru koja je potpuno drugi tip, dakle kako uopće, koja je ta kombinacija između naše genetike i odgoja, kako to se utječe, to isto pitanje o kojima bi mogli
0: baš me zanima. Vi ste majka dviju djevojčica, kad ste radili na toj predstavi ste se samo pitali kako biste vi reagirali kao majka da se dogodi, ne daj Bože, takva
1: da,
0: situacija.
1: Pa sigurno, mislim, prolazilo mi kroz glavu, pogotovo ta zadnja rečenica u našoj predstavi, kad Lada moli svoju prijateljicu da koji put posjeti njezinu kćer Melitu i kaže, molim te, govori stvari koje djevojčicama treba govoriti, stvari koje meni nisu govorili. I to je nešto što mislim da stvarno odjekne kao poruka, moramo biti pažljivi, moramo biti svjesni stvari koje se događaju i moramo nekako odgajati i te djevojčice, ali i dječake da ne budu takvi, a i da djevojčice znaju, kad izrastu naravno u djevojke i žene, prepoznati sve te neke mehanizme koje je nekad stvarno teško prepoznati, ali je moguće. Mislim da je jedna isto od poruka koje smo htjeli naglasiti je to, kad se dogodi prvi šamar, mislim da je tu već treba otići, naprosto.
0: To je jedna poruka koju biste vi svojim
1: kćerima. Znači, taj udarac nema nikakvo opravdanje, znači nasilje treba postojati nulta tolerancija, ko što njima piše u školi, na ulazu u školu, na to se treba otići, nema opravdanja.
0: Razgovarala sam s dramaturginjom Jelenom Kovačić nakon predstave i pitala sam ju, vjeruje li u promjenu neku nakon odgledane predstave. Može li ovakva predstava promijeniti svijet, društvo ili pojedinca? Pitam isto pitanje vas.
1: Da, to je to teško pitanje. Da li baš može promijeniti društvo? Pa mislim, sigurno pojedinca da. Mislim da se može dogoditi neka promjena. Mene zapravo šokiralo koliko je uplakanih žena i muškaraca, da sad njih ne izdvajamo, koje vidim na naklonu. Koliko tih priča je došlo do mene nakon predstave. Dakle, toga stvarno ima i mi to ne vidimo unutar tih četiri zida, to su neke priče koje se ne vidi, možda ih ni ne želimo vidjeti, nekad ne reagiramo, nekad reagiramo.
0: Ne vide ni vaši susjedi u predstavi.
1: Ne vide ni susjedi, da, neki skrivaju naprosto pogled, ne žele reagirati jer je to nešto neugodno, jer se boje, mislim, to je sve ljudski i normalno. E sad, mislim da se može se promijeniti, apsolutno, ako se o tome puno priča na razne načine, kroz roman, kroz predstavu, kroz ovakve razgovore, to osvještavanje te problematike mislim da može dovesti do promjene. Sad pitanje pojedinca, naravno, koliko je spreman biti otvoren za promjenu, jer to smo isto u razgovorima sa stručnjacima. Neke žene se vraćaju nasilnicima i to je isto nešto što mi sa strane, koji to nismo doživjeli, ne možemo razumjeti do kraja, možda čak i osuđujemo. A i to je nešto što naša predstava zapravo želi reći, da ne osuđujemo, da stvarno razumijemo da je ponekad jako teško i da to nije jednostavno napraviti i izaći. E sad, ja bih voljela da naša predstava je možda donijela neku promjenu kod jedne osobe ako je uspjela nešto napraviti.
0: To je Jelena Kovačić rekla, ako promjeni jednu osobu u gledalištu, ako primijeti i osvijesti neke obrasce ponašanja koje nisu poželjni, već te puno napravili.
1: Da, to je istina.
0: Vjerujete li inače u tu neke promjene kazalište? Jel na vas neka predstava imala tako neku snažan učinak da ste doživjeli neku promjenu?
1: Pa je, mislim, puno puta možda neko intelektualno nadahnuće da nešto saznam što nisam znala pa me to povede dalje pa se to raspliče kroz razne sfere. To je već, čini mi se, neka promjena u nekoj svijesti.
0: Pa evo i predstava Sigurna kuća uz ovu tematiku nasilja nam je otvorila oči za mnoge od nas koji nismo znali mnogo o feminističkom performansu u svijetu. Pretpostavljam da ste i vi možda otkrili mnogo toga što nam je Anica Tomić zajedno s Jelenom Kovačić otkrila u nizu feminističkih performansa koje ste onda i u središtu grada izvodili.
1: Da, evo, meni je to bilo, da, baš otkriće, nisam znala ništa o tome, tako da sam, evo, imala priliku puno toga saznati i što smo imali priliku izvoditi te performanse koje su isto imali zanimljiv odjek. Čitali smo te komentare koje, evo, inače baš ne čitam, ali ovo je bilo interesantno kako su ljudi doživjeli te performanse i naravno da je bilo nekih potpuno krivo shvaćenih poruka. Neki su zapravo bili jako znatiželjni i to je bio zapravo jedan dobar uvod pa i PR za našu, za našu predstavu. Mislim da je Anica to izvrsno smislila, povezala, na kraju onda naravno to je prikazano u predstavi koja se možda na početku čini kao šta je sad ovo, došli smo gledati Sigurnu kuću, ali na kraju kad se odgleda predstava to se fino poveže kroz cijeli sadržaj i mislim da da tu jednu drugu perspektivu i koliko zapravo su žene kroz tu umjetnost i kroz te performanse pokušavale izliječiti te traume i na taj način su se borile sa tim svojim problemima.
0: Kako je vama bilo izvoditi performans?
1: Pitala sam se kako je tim umjetnicama bilo, pa sad sam ja u toj koži, zapravo je bila kao rekonstrukcija tih performansa kod nas, a te performerice, umjetnice su iz potpuno nekih drugih država, tako da je dogodila se neka zanimljiva poveznica, kao da smo se na neki način povezali sa tim umjetnicama. Dobio jedan malo, to je sad stvarno pitanje, kako bi rekla, nije banalno, ali kad smo bili na trgu, bilo je teško kad smo bili prekriveni sa tim plahtama. Ta Regina Jose Galindo, umjetnica koja zapravo prikazuje kroz te figure tih prekrivenih, dakle, žena, koliko je bilo ubijenih žena te godine u toj državi. I to je, recimo, to smo trebali izdržati, ja mislim da je bilo 20 minuta, možda je više. I prvo sam se pokrila, bilo je okej, međutim, kad je krenula ta, kad si ti sam zapravo u toj tišini prekriven plahto, ono, malo je krenula panika, ali kad to izdržiš zapravo je bilo na neki čudan način oslobađajuće.
0: Helena Buljan je na Marulićevim danima istaknula kako je upravo u ovoj predstavi osjetila zajedništvo Gavelinog ansambla. Znamo da je velika naša diva bila dugogodišnja članica tog ansambla i evo ponovno se vratila na velika vrata u Gavelu i zajedno s vama glumi. Je li vi osjećate to zajedništvo?
1: Osjećam i to je stvarno pitanje i nas, ali naravno i tog redatelja koji uspije ljude skupiti u tu kolektivnu igru. A što se tiče Helene, baš mi je drago zbog toga što je u predstavi. Ona je moja profesorica, bila na akademiji, imali smo, dakle, jedan odnos, onda smo se nekako pratili kroz, moj rad i kroz njezin rad, naravno, kao više kao gledateljice, nismo nikada, jesmo, glumile smo zajedno u seriji, u Oblaku službi zakona, imali smo jednu scenu, ali ovo je sad prvi put zapravo da zajedno dijelimo scenu, i to je jedan prekrasan krug, ako ga uspješ napraviti, mislim da je jako važan za osobu. Ako uspješ napraviti to od studenta da postaneš partner na sceni. Ono što je ona naglasila, da nije zapravo mogla vjerovati da će u tim godinama doživjeti da je u takvoj predstavi. I to je prekrasno. Mislim, i to je nešto stvarno, ako to doživiš, tu sreću i tu radost je lijepo, tako da evo. Uživam u razgovorima s njom, dijelimo garderobu, to je uvijek nešto interesantno, lijepo, o predstavi i o nekim drugim stvarima životu, tako da treba od tih mudrih ljudi zbilja upijati.
0: Apsolutno. Vaša nekadašnja profesorica je oduševljena vašom moći transformacije, ali ono što je više oduševljava je kako s lakoćom prelazite iz jedne teške uloge u Dijanu Vidušinu ponovno. Kako to uspijevate?
1: Sad, nemam neku metodu. Mislim da sam se možda kroz iskustvo i kroz godine naučila možda lakše prelaziti, bi se reklo, iz uloge u sebe. A tu mi svakako pomaže taj svakodnevni život i moje dvije curice, koje mi ne daju da budem sad doma u nekoj ulozi, nego naprosto moram biti mama. Tako da sam sretna zbog toga, jer me drže ono čvrsto na zemlji.
0: Je lako biti mama, glumica?
1: Nije jednostavno, nekad je stvarno organizacijski komplicirano, jer moje radno vrijeme je tako.
0: Nije uobičajeno.
1: Nije uobičajeno, da, to su probe, pa i predstav, pa me ne zna biti cijeli dan i tako, ali s druge strane je i zanimljiv, i sad mi je prekrasno to što i one gledaju moje predstave i ja ih želim nekako provesti kroz djetinstvo, kroz kazalište. Mislim da je to lijep način odrastanja. Ja sam zapravo od 13. u dramskom studiju i to me oblikovalo i mislim da me obogatilo.
0: Baš sam vas to sad htjela pitati. Evo, Robert Raponja vas je zapravo otkrio, on je audiciju radio po osnovnim školama, tada je vodio dramski studio u Istarskom narodnom kazalištu, da. I zapravo evo, tada ste se prijavili na audiciju, niste ni znali da ćete glumiti u dramskom studiju, a kamoli da ćete nekad postati glumica. Kako je bilo to vrijeme odrastanja u Inku? To su slavne godine Inka, Jadranka Đokić iz te godine, iz vaše generacije Helena Minić.
1: Tako je.
0: Pa i Matija Felini je tu negdje došao.
1: I Matija je s nama, da, to je ista
0: to je sve ista
1: generacija.
0: Nas... Zlatno doba dramskog studija Inka.
1: Pa da, tu su se nekako zvijezde, nešto se tu poklopilo, ne znam ni ja sama. Ja sam išla u osnovnu školu Medulin, tamo, to je moje rodno mjesto. Profesorica iz Hrvatskog je zapravo htjela poslati dvije učenice na tu audiciju, a ja sam digla ruku i rekla, pa ja bi isto išla. I to je više bio iz nekog, možda čak iz nekog inata ili nekog dokazivanja sebi i drugima, ja mogu biti, ne znam, nešto posebno ili isprobati. I na kraju ispalo je, tako se poklopilo, da nisu prošle njih dvije, nego sam ja prošla. Mislim, to je bilo baš onako kao prijemni. Bilo je dosta djece i na kraju nas je izabrano, 13, na Akademiji primaju 12, nas je zabrano 13, i onda je uslijedilo to, tih 4 godine prekrasnih stvari. Mi smo toliko radili, mi smo bili zaluđeni tim kazalištem, stvarno. Probe su mogle trajati ne znam koliko, znam koliko puta me tata znao čekat ispred kazališta, jer kao proba traje do 9, recimo na večer, a već je 9:15, ali mi smo nakon probe još trebali nešto porazgovarati. I sad to naravno njemu nije jasno da naš posao ne završava kad završi proba, nego to još ima odjeka dalje. Ali kad su shvatili, recimo, moji roditelji da je to zbilja put kojim idem, onda su to, mislim, nisu nikad pružali otpor, nego naprosto su vidjeli, ok, to je to, mi smo sad mirni, ona je u dobrim rukama, tako da evo.
0: I za svakog uspješnog sportaša i sportašica, ali i glumca i glumce stoje požar.
1: Apsolutno, ja to volim isticati, znam da je možda nekad, mislim, ne bih htjela da bude patetično kad se zahvaljujem njima,
0: ali tako je.
1: Jer je to je stvarno tako, to je stvarno tako.
0: Ja mi kao roditelji to razumijem.
1: Nije ono prazne priče, nego stvarno hvala mami i tati što su vozili me iz Medulina u Pulu, mislim, to isto, možda im se 100 puta nije dalo.
0: Sigurno im se
1: ali
0: nije
1: su,
0: dalo, da.
1: Eto, vjerovali da to mene usrećuje, vidjeli su i na kraju stvarno su utjecali na to da sam danas mjestu gdje jesam.
0: Pa i vjerojatno i dramski studio je zapalio još tu ljubav i strast i ta, je, zaista je. Tamo se rađaju ovoga, i prijateljstva, ali i ljubavi prema kazalištu.
1: Da, ja nisam toliko recimo bila povezana sa svojim prijateljima iz srednje koji su svi divni, da ne bi sad nekoga uvrijedila, nego bili smo svi iz raznih sela i jednostavno nakon škole bi išli kući svojim busevima, svako u svoje mjesto, selo, i nismo baš imali priliku se nešto družiti, povezivati, osim na tim putovanjima i tako. U kazalištu sam ja našla to, znači zbilja prijateljstva koja dan danas traju.
0: Evo, zanimljivo je, s Jadrankom Đokić i Helenom Minić ste prošli, bili ste na akademiji.
1: Tako je, Jadranka i ja smo ista godina. Matija je otišao u plesače kasnije iza koreografa, mi smo danas najbolji prijatelji. Helena, da, onda Romina Vitasović, isto tako. Helena i Romina su završili u Sarajevu. Ma bilo nas je zbio Borko Perić, ne smijem njega zaboraviti, on isto. Da. Tako da nas su zvali ono Pulska mafija.
0: Pa, baš sam vas htjela pitati, Pulska mafija ili Pulska škola, jeste li osjetili nešto možda kad ste došli na akademiju, da ste stvarno iz Pule, iz dramskog studija Inka? Pa, jer on je bio prepoznatljiv.
1: Je, osjetila sam po tome što smo, recimo, konkretno Jadranka i ja, stvarno već na prvoj godini u usporedbi sa drugima pokazala jednu razinu zapravo velike discipline i posvećenosti radu. Ne da drugi nisu, nego mi smo bili baš onako dobro istrenirani.
0: Poluprofesionalni.
1: Da,
0: već,
1: dobro istrenirani. Smo prošli toliko tih radionica, predstava, rada sa raznim stručnjacima. Dakle, baš smo imali već neko znanje s kojim smo došli na akademiju. I bili smo to disciplinirani. I mi smo stvarno to voljeli, mi smo, ja se sjećam, ta ljeta, mi smo bili bijeli ko sir, nije bilo mora i kupanja i sunčanja, nego MKFM. Dolazili su studenti tadašnji koji nisu baš svi izdržali taj tempo, neki su došli onako kao, ok, došli smo na radionicu, ali nećemo se sad previše tu nešto ulagati vremena, ne svi, ali mi smo baš bili onako, vojska, neka vojska.
0: Da, da. To je ta Pulska škola,
1: da,
0: Pulska
1: škola,
0: mafija.
1: Pulska mafija.
0: Rad, redi, disciplina.
1: Pa da. Da, i mislim da je to, kad se tako rano negdje ugradi, da to ostaje stvarno, uvijek ti ostaje negdje zabilježeno i iz čega ideš i čemu se vraćaš.
0: I onda vas je vaš prijatelj Matija Ferlin usosio dok je bio ravnatelj Istarskog narodnog kazališta i ponudio vam jednu vrlo zahtjevnu ulogu i predstavu, monodramu Ljudski glas, za koju ste dobili nagradu Hrvatskog glumišta prošle godine, gdje ste ponovno nas fascinirali i oborili s nogu, moram priznati. Vi prvi dio predstave zapravo razgovarate na telefonu, polumraku, vidimo vas iz sjene, vidimo vas u poluprofilu ili gotovo s leđa, a osjećamo svaki trzaj vašeg tijela i svaku vašu emociju. Koliko možda u Sigurnoj kući ta moć preobrazbe bila iz jedne stabilne žene u potpuno shrvanu osobu, tako je ovdje od jedne shrvane osobe možda došlo do neke snage, ali to je ponovno jedna ostavljena žena koja se drži za slamku spasa i u očaju ste pokazali toliko nijansi tuge, očaja, bijesa, da nisam ni znala da to možemo imati u sebi sve. Kako je bilo uopće povratak u Ink na tu scenu, a onda i zapravo da ste sami na toj sceni.
1: Da, pa ja se stvarno i dalje Pulu zovem svojim domom i to kad kažem svojim curama idemo kući, on kaže kako kući, pa kuća nam je Zagreb, ja kažem pa je, ali meni je kuća i Pula i Istra i moj Medulin. Mislim, prvo kad je Mati uopće došao kao umjetnički ravnatelj, meni je to bilo takva divna vijest i veselje da jedna takva osoba kvalitetna sa toliko znanja i poznanstava bude u Puli na toj poziciji. I baš sam se veselila zapravo gledat kako će se Pula i INK razvijati. Kad me zvao za ovu predstavu, zapravo prvo je bila ideja da ćemo raditi nešto drugo. Nije se uspjelo potrefiti, trebale su biti tri glumice, nešto drugo smo trebali raditi, ali kako se to nije uspjelo s terminima uskladiti, onda je došla ideja Ljudskog glasa. E sad, meni je prvo bilo kao monodrama, kao ono, nemam iskustva, ne znam kako ću ja to, u isto vrijeme uzbuđenje i strah, onda u razgovoru s Matijom, ali Dijana, pa kao, pa ti si ipak sad u tim nekim godinama, pa kao, trebaš, to si sad trebaš. Sad si došla u te godine kad to naprosto trebaš napraviti. I kako mi je to rekao, ono, kao da me, dao mi je malo, ono, uvjerio me, ajmo reći, ja sam rekla, ok, idemo u to i plus naravno što to je režirao Jug Đorđević, kojeg ja nisam do tad, mislim, mi smo se upoznali, mi smo bili, ono, prijatelji, recimo, poznanici. Gledala sam jednu njegovu predstavu, ali toliko mi je kroz rad s njim bilo prekrasno da sam zapravo stvarno našla nekog reditelja s kojim bi ponovno radila i volja raditi. Evo, veselim se što će u ZKM-u na jesen nešto režirati, jer je zbilja jedan mladi, talentirani čovjek koji tako može doprijeti do glumca bez da bude ikakvih drama, bez nekakvih povišenih tonova. Nije da sad to doživljavam konstantno, ali naprosto zna nekad biti nekakvih trzavica, ajmo reći, u tom stvaranju kreativnom. Ovdje toga nije bilo, možda i zato što sam bila sama, pa nije bilo tih drugih međuljudskih odnosa, ali evo, baš jedno lijepo, lijepo iskustvo i taj povratak u Pulu i na tu scenu koja je, ne znam, meni je žao što još uvijek nekako bi voljela da još više dobije taj NK pažnje i ne znam kako bi se to moglo dogoditi. Matija je sad otišao i ok, mislim, drago mi je zbog njega što znam je da će se on i dalje razvijati kao umjetnik i to je najbitnije. On je učinio svoj obol i
0: puno je učinio. Da, apsolutno.
1: Izazov je zapravo bio što sam ja paralelno glumila i ženu i tog muškarca. Mm-hmm. I to čak je Helena Buljan isto zanimljivo rekla, pa to čak i nije monodrama, to bi čak mogla biti zapravo i duodrama na neki način.
0: Mi smo čuli govor tog muškarca.
1: Jer se treba dobiti taj dojam da zbilja taj muškarac postoji. Kad sam bila u Rijeci na festivalu malih scena, jedan gospodin je rekao kao, to se isto može tumačiti u tom ludilu kao da ta žena možda čak i razgovara sama sa sobom.
0: Da.
1: Da je to neki razgovor koji bi ona voljela da se možda dogodi ili je zamišljala ili je u tom... Može se na različite načine interpretirati, što mi je naravno zanimljivo i zašto...
0: Što je bilo najteže u tome svemu?
1: Pa je, ta samoća je najteža jer nemaš naprosto koga, ovisiš ono o sebi i to mi je recimo predstava za koju imam najveću tremu, pred svaku predstavu, jer moram biti u isto vrijeme jako koncentrirana, a opet jako otvorena da to sve izađe van, dakle sve te emocije, a jako koncentrirana ipak na taj tekst i na zbilja slušanje, puštanje tih pauza, jer ako nema tih pauza, onda zapravo se ruši ta iluzija toga razgovora.
0: Da.
1: Ali da, to traje, mislim, taj razgovor traje 50 minuta, tako da je to jedan skok, baš je skok u neko duboko more gdje sad pliva i to je to.
0: Drugi dio je nešto sasvim drugačije, prvi dio je više psihološki, utemeljen, a drugi je ekspresionistički, gdje zapravo radite s tehnikom, gdje svirate po klaviru, gdje se vaš glas modificira kroz mikrofone. To je bilo možda nešto i novo za vas?
1: A to je bilo apsolutno novo. Kompozitorica Nevena Glušica je meni otkriće, njezina pojava i to čime se bavi je stvarno fascinantno, a kad me ubacila u taj kotao tog rada na tome je bilo, ja ovo neću moći. Znači, ok, gluma, ali ja ovo ne znam. Znači, ti uređaji, to što je ona sve donijela, nema šanse. To da paralelno savladavam te tipke, puštam glas, ja kažem, uglavnom, tu sam se možda čak i više, jedna druga vrsta izazova se dogodila, ali kad sam to savladala, on sam rekla, ok. Zato su izazovi dobri, jer ti kad nešto savladaš, zapravo dobiješ tu sigurnost i onda si jednostavno si jači, evo, to je to i ok.
0: Meni se sviđa kod vas što se vi neprestano prepuštate izazovima. S jedne strane ste glumica dramskog kazališta Gavele, gdje znamo da je repertoar najčešće temeljen na klasicima ili suvremenim tekstovima, ali nekako je klasično uglavnom uprizorenje. A s druge strane vas gledamo i u nezavisnim kazališnim produkcijama. Meni ste osobno iznenađenje bili u predstavama Marine Petković u Razgovaranju i u Zvuči kao papar, gdje je potpuno nešto drugačije, da. Novo, utemeljeno na tijelu, na fizičkoj ekspresiji.
1: Mm-hmm. Baš mi je drago da ste spomenuli Marinu, jer rad s njom je stvarno otvaran pak neke druge sfere u glumi, u bavljenju uopće umjetnošću, jer ona eksperimentira i zbilja traži neke nove načine izraza. To bavljanje glasom i sad u toj predstavi i tijelom, zvuči kao papar, zapravo nema zapravo uopće teksta, isključivo je taj nekakav tjelesni ekspresionizam, što je bio i za nju, ja mislim, eksperiment veliki. Tako da s njom je to neko uzbuđenje traženja jako zanimljivo, traženja tih novih formi, ali onda zajedno smo u tome. Kao da ni ona mislim, zna, naravno da zna, ali zajedno tražimo i to je baš...
0: I zajedno otkrivate.
1: I zajedno otkrivamo.
0: Mm. Što ste vi otkrili u tim procesima?
1: Pa evo konkretno u tom, zvuči kao papar, je bilo jako, jako izazovno to gdje nemaš tekst i gdje moraš stvarno izraziti isključivo kroz tijelo, potpuno nekoj, kako bi rekla, nema sad tu neke dramaturgije prejasne, znamo priču, znamo kontekst, ali je moramo jako ispuniti svojom maštom i zamišljenjima i nekakvim slikama koje si stvaramo da bi to mogli odigrati, ali ta neka mašta mislim da je ono ključna, baš ono razvoj i puštanje, neka sloboda, evo to mi je recimo divno što se mogu priuštiti tu slobodu da istražujem, što nekad u tim repertoarnim kazalištima se ne događa na taj način. Nekad jer nema vremena, nekad jer se ne radi takav tekst, nekad redate naprosto već ne radi tako, tako da evo, zahvalna sam što imam Marinu.
0: Da, da. I što možete tako istraživati zapravo se...
1: Pa da, da. I što evo mogu reći Gaveli, ono, mislim naravno ja poštujem matično kazalište, ono je na prvom mjestu, ali što imam vremena onda... Mm. Izaći iz svoje kuće pa malo otputovati i vratiti se onda.
0: Zanimljivo mi je, u Gavelu vas je doveo slučaj, evo baš sam negdje pročitala, bili ste 3 godine u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu, mm-hmm. i zapravo je uprava Gavela došla gledati Natašu Janjić koja je već igrala u Gaveli, bila članica ansambla, onda su slučajno vidjeli vas jer ste igrali u toj istoj predstavi.
1: Da, da, da, to radi se o predstavi Ujak Vanja koju je režirala Mateja Koležnik. Ja sam tad bila, da, u ansamblu od 2005. do 2008. Odmah nakon akademije zapravo sam otišla na poziv Pavkovića, redatelja, koji je režirao tad Libertinca.
0: Tomislav Pavković vam je bio profesor, mislim,
1: bio je
0: na
1: akademiji. Da. I to je bilo, dakle, ta prva predstava i onda sam zapravo na neki način to bila audicija za ansambl u Splitu. Oni su tad tražili mladu glumicu i ja sam zbilja 3 godine provela, ja sam se tako naigrala divnih stvari, jer bila sam jedina mlađa glumica i onda sam sve igrala. Prošla zbilja razne redatelje, estetike, tekstove, ja to zovem drugom akademijom. I kad smo radili u Ikavanju, da, Nataša je bila gost, tada dakle, i sad još uvijek u Gaveli, da, ali tada je već bilo ansamblu i došli su, tada je došla uprava Gavele gledat nju. Ispostavilo se, to je bilo isto stvar nekih slučajnosti, da su isto trebali mlađu glumicu i onda sam ja prešla iz Splita u Zagrebe, se šalim, iz Hajduka u Dinamo, bio je veliki transfer. I sad sam baš, imam priliku raditi sa Milanom Štrljićem na jednoj seriji koji je tad bio, on me zapravo primio u ansambl i to je isto da je jedan lijepi krug koji smo sad napravili i on je rekao, nije mi bilo sve jedno što ideš, ali ja sam znao da ti to treba. Mm. Ja sam tebi htio da ideš u nešto još bolje možda, da otkriješ, da nisam te htio držati, što je plemenito, tako da... Da.
0: Glumili ste s jednom njemačkom glumačkom zvijezdom, sa Tomom Vlašihom, u filmu Veljka Bulajića Bijeg do mora. To je, ja mislim, bio vaš prvi film i veliki san da sa redateljem Bulajićem radite.
1: Pa je, to je, dakle, bila je audicija za taj film i ja sam se ono nadala da ću dobiti, jer radnja se događa u Istri. Imala sam, osjećaj imam pravo na tu ulogu, jer sam Istrijanka, mislim, smiješno, ali da, na kraju sam dobila tu ulogu. Mislim, to kad sam saznala da igra Tom Vlašiha, mi je bilo super i jako smo lijepo radili i recimo sve oko snimanja filma je bilo jako duhovito s njim, puno smo se smijali, što je onako baš bitno, jer je bilo i nekih, reći ću, delikatnih scena, scena vođenja ljubavi gdje, mislim, trebaš s nekim biti ono opušten da ti nije sad sve čudno i ovaj neugodno. Žao mi je za taj film, ja sam ga uspjela vidjeti, tu radnu verziju, ne znam šta će biti s tim filmom, on je u bunkeru koliko čujem, tako da evo, to je njegov zadnji film, Veljka Bulajića.
0: Da, da, kojeg nažalost nismo vidjeli.
1: Da. Nismo ga vidjeli, da li će se to ikad prikazati, ne znam. Ja bi zapravo voljela, mislim, njemu čast da taj film možda izađe.
0: Evo, nadam se da će nas neko čuti, pa da to bude dobra preporuka, pa evo, možda da. Čak i za Pulu.
1: Pa da, neke stvari se još moraju srediti, financijske prirode, tako da ovaj, to se svakako treba srediti da svi budu namireni, da bi se to moglo prikazati, tako da treba uzeti to u obzir. Ali evo, ovako, kad bi gledala, idealno bi bilo da se to sve sredi i da evo, njemu čast se to prikaže. Da.
0: Poslat ćemo taj prijedlog na festivale, pa nadamo se da će netko uvažiti ovaj prijedlog, ali evo, društvene mreže zato vrve s jednim drugim filmom, to je Turističke namjene, film Hrvatske turističke zajednice, film o Hrvatskoj, gdje se i vi pojavljujete u jednoj vrlo kratkoj ulozi carinice, ali naravno tu je velika zvijezda John Malković. Pa kako je bio taj susret sa Johnom Malkovićem i uopće rad na tom
1: da.
0: Kratkom
1: Išla sam na taj casting za nešto, kao neka reklama, ne smiju nam reći, u pitanju je velika američka zvijezda, ali nam ne smiju reći o kome se radi. Dobro, ok, to je nešto, ok, saznajem to, zanima me šta je i ništa, odradila sam taj casting i pustila to, jel, nek se dogodi šta treba. I kad su me zvali da dala sam slobodna te dane, kažem jesam, pa evo javit ćemo ti, ne znam, danas, za sutra. Znači, to je doslovno bilo, znači, javili su mi, ne znam, jedan dan pred večer za sutrašnje snimanje. I pritom otkrivam, kako su mi rekli da sam dobila, pritom otkrivam u kome se radi, John Malković. Ja sam sama u stanu i ja počinjem skakat. Mislim, to je bilo smiješno, ja znam da je to ono kao
0: ostvarenje dječjeg sna.
1: Da, je, jer naprosto John Malković je takva glumačka ikona koja je radio takve filmove, uloge s tolikim zvijezdama, isto tako i glumcima, da uopće pomisla da ću s njim biti u kadru je naprosto nevjerojatna. I ja jednostavno nisam vjerovala dok ujutro nije po mene došao taj kombi da me odvede na set. Jer ja sam rekao, ne, ovo nešto će se, ovo nešto nije baš kao, nemoguće je kao. I onda sam čula i od nekih drugih ljudi da su istu stvar pomislili. Ne, dok mene ne pokupe, ovo se ne događa. Jer su tu naravno bili uzbuđeni i snimatelji i svi koji su radili na tom projektu, koji mislim da je predivan, mislim da prikazuje Hrvatsku u najljepšem izdanju, što i je, ništa ne, zapravo ne lažemo, to je naprosto tako. I mislim da nam je, bez obzira što možda ima nekih i negativnih komentara, mislim da ima puno više pozitivnih i da nas je to na neki način ujedinilo, što je lijepo, da smo se svi nekako složili pa evo i podsjetilo opet u kakvoj prekrasnoj zemlji živimo i da to zbilja trebamo cijeniti.
0: A ne samo kritizirati.
1: Da. I tražiti stvarno, ajmo naći šta je dobro, ajmo naći ono dobro. Raditi na stvarima koje nisu što se može popraviti, naravno, ali uvijek se sjetiti, ali da, ali mi imamo sve to. Mi imamo i to more i te ravnice i te planine i brda i najmanji gradić na svijetu. Mislim, zbilja se imamo čime pohvaliti.
0: A sam susret
1: je bio, ja sam znači bila u tom kamperu gdje su me šminkali i sređivali i sad ja čujem njegov glas i osjećam da mi se, znači srce, penje mi se sve ovako, srce mi se uzlupalo i sad je ono, dobro Dijana smiri se, pa nisi sad ono, to je čovjek, kao, nije sad, ne znam, nije Bog. Ali je. I sad veni šminkerica, ali Dijana, on ti je skroz normalan. On je baš normalan. Kažem, ma dobro, je. Samo ja se ne osjećam normalno. Ja sad, i kako se približavao glas i to, i onda se pojavio i on. I samo sam pružila ruku, predstavila se, rekla sam ko sam i što igram, jer nisam još bila u kostimu carinice. I ništa, mislim, stvarno je, jako je ono, mislim, pristupačan, zbilja normalan, što bi se reklo, pod navodnike, nije ništa glumio neku zvijezdu, niti ono, tako da malo smo porazgovarali, bili smo zajedno u liftu gore do zračne luke i ono što mi je bilo zapravo zanimljivo, možda sam ja to sebi umislila, ali ja želim vjerovati da je tako, što prije samog snimanja, dakle, kadra, znači imao je pogled prema dole i onda kad prije samog snimanja bi me pogledao ravno u oči, kao da uspostavlja baš kontakt, ok, mi smo sada u sceni, sad ćemo nešto odglumiti, i kad bi oni rekli akcija, mi smo krenuli u scenu. Želim vjerovati da je htio baš upravo to, uspostav ono, nekog kontakta sa mnom.
0: Vidite kako je to lijepo. Zanimljivo, vi ste naša glumačka zvijezda, vjerujem da neki imaju ovakav osjećaj prema vama, a vi isto tako.
1: A možda, možda, mislim, ja nekako, imala sam još jedan takav doživljaj kad sam gledala, išla sam u London gledati Galeba u kojem je igrala Kate Blanchett. Osterma je režirao i to me jako zanimalo kako će Njemac napraviti Rusa sa Englezima. Kako će to, kako je to luda kombinacija. Predstava je stvarno bila predivna, ali nakon predstave, znači glumci izlaze na njihov taj stražni izlaz i dijele autograme. I ja sam bila, znači to je par centimetara pored Kate Blanchett, isto, znači taj osjećaj uopće da ja nju vidim, mislim prvo da sam, kad sam vidjela na sceni, ja sam se skoro rasplakala. Ja sam rekao, pa mene to, mislim što je lijepo da imaš nekog tako kome se diviš, ja mislim da je to lijepo. Ne treba ih naravno idealizirati, ali da imaš nekog tog tipa da ono.
0: Mnogi uspoređuju glumu sa sportom. Za sport treba disciplina, kondicija, trening. Mm-hmm. Isto to treba i za glumu, a vi ste u djetinjstvu se dosta bavili sportom.
1: Jesam, to zahvaljujem svom tati jer je on instruktor ronjenja, pa je nekako cijeli život u tom sportu. I dobro, ja sam pokazivala interes svakako, prvo kroz plivanje, onda sam jedno vrijeme tenis, pa sam taekwondo, dobro, to je bilo kratko, ali dovoljno da upoznam tehniku. A i onda smo kroz sam dramski studio smo zbilja prošli razne tehnike bavljanja tijelom koje su jako važne za glumca. Upravo to da si u kontaktu sa tijelom koje i sam glas je zapravo produžetak svega toga što se događa u tijelu. Tako da je bitno da smo u toj kondiciji, da izdržiš. Recimo,
0: znam da ste trčali jedno vrijeme.
1: I jesam, trčala sam i trčanju se vraćam onako povremeno. To mi više služi možda kao nekakav, reći, meditativni
0: ventil.
1: Moment. Da, ventil gdje mogu ono kroz to disanje i kroz to neko nerazmišljanje provesti ih pola sata ili koliko već odlučim trčati. A pritom znam da mi dobro čini tijelu, pa onda je nekakav taj lijepi spoj.
0: Jednog i druga. Volite li gledati sportove?
1: Pa volim. Jedno vrijeme sam baš tenis jako voljela gledati, to mi je bilo zanimljivo. Pa volim, mislim, dobro, ova prvenstva su mi naravno uvijek zanimljive jer se tu skupi ono krem de la krem, pa nekako gledaš zbilja vrhunske sportaše kako to fascinantno rade. Ali evo, sad je...
0: To pitam, sutra nam je utakmica.
1: Sutra je utakmica.
0: Pa hoćete li gledati?
1: Pa popratit ću sigurno, popratit ću da vidim. Pa ću vidjeti, ako dobijemo, onda ću gledat dalje. A ako ne dobijemo, onda neću, tako da šalim se. Ma lijepo je, mislim da stvarno možemo biti ponosni i na naše sportaše. Tako smo mali, a toliko imamo velikih sportaša koji su
0: uspjehe.
1: Mislim, isto trebaju nam biti uzor na neki način kako pristupat životu i radu.
0: Ja bih rekla da trebamo biti ponosni i na naše glumice i glumce. Mi smo ponosni na vas, Dijana. Na kraju smo našeg razgovora. Dragi slušatelji i slušateljice, naša današnja gošća je glumica Dijana Vidušin, koja će u petak primiti nagradu Vladimir Nazor za ulogu Lade Lončar. Naravno, radi se o godišnjoj nagradi. Dobitnik nagrade za životno djelo je redatelj Želimir Mesarić u kategoriji kazališne umjetnosti. Dijana, za kraj našeg kulturnog kolokvija, znam da volite i pjevati. Pa evo, koju biste pjesmu rado slušali na kraju našeg razgovora?
1: Htjela bi zapravo od Mine Mazzini nešto, od talijanske pjevačice. Šta god, ona mi je ono baš jako draga.

0: Ruski ratni brod ispalio je hice upozorenja na jahtu koja plovi pod zastavom Ujedinjenog kraljevstva jer im se opasno približila u Lamanšu, objavilo je Rusko ministarstvo obrane. Navode da je jahta promijenila smjer i udaljila se nakon što je fregata Admiral Grigorović ispalila hice upozorenja. Dodaju da su najprije pokušali uspostaviti radijski kontakt, a lansirali su i baklje. Kada je udaljenost između dvaju brodova postala manja od 150 metara, otvorena je preventivna vatra, oružje malog kalibra. Britansko ministarstvo obrane priopćilo je da istražuje izvješća o izgredu. Nema izvještaja o ozlijeđenima.
1: Vijesti.
0: Prvi put u ulozi predsjednice Vrhovnog suda, 3 tjedna nakon prisege, Mirta Matić došla je pred saborske zastupnike. Odboru za pravosuđe predstavila je izvješće o stanju sudske vlasti u prošloj godini. To je izvješće sastavila njezina prethodnica koja je vodila Vrhovni sud više od godinu dana nakon smrti Radovana Dobronića. No sjednica je trajala čak 3 sata jer, iako samo izvješće nije bilo sporno, za neke je zastupnike sporna bila upravo ona i ono što se događalo prije njezina izbora. Predsjednik odbora za pravosuđe Mostovac Nikola Grmoja pa odgovori predsjednice Vrhovnog suda.
2: Jeste li svjesni u biti kako je ovaj vaš odlazak na razgovor premijeru Plenkoviću, dakle uoči vaše službene kandidature, utjecao na percepciju neovisnosti pravosuđa, jer predsjednik vlade nije bilo kakav faktor u ovom odlučivanju, dakle o vašem imenovanju odlučuje Hrvatski sabor.
3: Ja sam to išla u trenutku kada nisam bila predsjednica Vrhovnog suda, ja sam sada imenovana, tako da vam ne mogu davati obrazlaganje na tu temu.
2: Što ćete poduzeti ako dobijete dokaze da je neki sudac neovlašteno otkrivao informacije iz tajnih istraga?
3: Postupit ću po proceduri. Čekat ću da mu sud odluči ako ga tereti, ako je optuženi, ili ću ga pustiti da bude svjedok, da može svoj svjedočki. Tako ću.
0: Hrvatski sabor sutra će nastaviti sjednicu raspravom o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, a prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Bude li Žigman izabran, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke.
1: Vijesti.
0: HDZ slavi 37. obljetnicu osnutka. Nakon sjednice predsjedništva i nacionalnog odbora, vodstvo stranke tradicionalno se okupilo na stadionu nogometnog kluba Jarun, gdje se igra i nogometna utakmica HDZ Veteran Jarun. Prije utakmice premijer Andrej Plenković komentirao je deklaraciju Domovinskog pokreta.
4: Uvažavamo sve partnere, uvažavamo njihove ideje. Međutim, koji je temeljni cilj HDZ-a bio u startu? Bila je hrvatska suverenost. Suverenost su vam državni teritorij, narod i demokratska vlast. Sva ta tri cilja ostvario HDZ. Konsolidirao ga. Nema suverenističkije stranke od HDZ-a na hrvatskoj političkoj sceni. Ovi koji bi htjeli biti suverenistički i od nas će nas optužiti da smo mi neki europejci ili, ne daj Bože, da mi provodimo nečiju tuđu politiku ili izvršavamo nečije europske naloge ili trgujemo s interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini. To su perfidne podvale.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak. Na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Nastavljamo naš večernji dio prvog programa temama iz kulture. Jučer su otvorene prijave za Ajmo 3. Riječ je o projektu neprofitne udruge We Move Music Croatia, koji poziva izvođače raznih žanrova da se prijave za njihovu novu treću sezonu. Predsjednik tog ureda za izvoz glazbe, Dražen Baljak.
2: Ajmo 3. Do treću sezonu, nakon pilot projekta koji je bio iznimno uspješan, doveli smo kontinuiranu koncertnu aktivnost u manje hrvatske gradove. Brojke su sjajne, publika raste, broj izvođača raste, sve skupa se pokazalo kao projekt koji je nužan za razvoj hrvatske scene, za kontinuitet koncertne aktivnosti u manjim gradovima i evo sretni smo što idemo dalje.
1: Ovo je posao ureda We Move Music Croatia, ured koji je zapravo i utemeljen ne bi li zajedno s resornim ministarstvom pomogao glazbenicima da se glazba dovede onima kojima do sada nije bila dostupna, a živimo u vrijeme u kojem je sve dostupno, živa.
2: Da, pa moram reći da je ured izvoz glazbe Hrvatske, ali imamo Music Croatia, što je njegov internacionalno ime, zapravo export office, to je zapravo ured za izvoz glazbe van Hrvatske. Njegov prioritet nije djelovati unutar granica Hrvatske, međutim, u trećoj godini djelovanja se dogodilo, smo mi shvatili da ukoliko ne poduzmemo nešto kući, nećemo baš imati što za izvoziti u nekom sljedećem periodu, pa smo se okrenuli problematici koja je zapravo najveća, a to je nerazvijenost te mreže klubova koja je nekad postojala, ali nikad nije bila ni formula, niti je to baš bilo, kako bih rekao, nije bilo ciljano vođeno. Mi smo se dali u taj zadatak i mislimo da bi neki rezultat konačni ovog našeg Ajmo projekta trebao biti upravo to. Dakle, mreža stabilnih klubova u hrvatskim gradovima, 15-ak ili više, koji će onda djelovati na način da će i lokalne sredine imati dobre koncertne programe i da će hrvatski izvođači imati više prostora za koncertiranje, što će automatski pružiti mogućnost da opstanu, a ne odustanu, što je neki krajnji cilj.
1: Trebala sam zapravo reći da smo proteklog vikenda vidjeli sjajan spot Johna Malkovića za Hrvatsku i da je to nešto čime ćemo privlačiti turiste u našu zemlju, a i vi se bavite glazbom na taj način.
2: Apsolutno, mi smo svjesni, budući smo dugo u sceni i poznajemo sve njene pluseve i minuseve, a jedan najveći plus koji moram ovdje istaknuti da smo mi jedan mali narod sa nevjerojatno talentiranim glazbenicima i ljudima. Mi imamo i puno, dakle kvantitativno imamo puno izvođača, ali oni su kvalitetom ne samo da pariraju, nego rekao bih bolji su kad to stavimo nekakav zapravo odnos sa puno većim zemljama. Naša scena je raznolika, vibrantna, to su jako kreativni ljudi, a nažalost djeluju u malom području, ne? I onda se događa često da na tom putu koji je tako kod nas malo trnovit, jer su brojke male, jako dobri, talentirani glazbenici ljudi odustanu, a zapravo imamo što za pokazati i u tom turističkom smislu. Super je ova paralela sa spotom Malkovićem, da pače. Dakle, osim prirodnih ljepota, osim nevjerojatne povijesti i tradicije, mi imamo i glazbu koja je osim ove autohtone i ovu modernu, nazovemo je tako, koja može se nositi sa svime u svijetu.
1: I evo, preći ćemo onda na taj inozemni dio, iako vratit ćemo se kasnije na ovaj domaći. Sigurno ste imali jako puno prigoda predstavljati Hrvatsku i vidjeti kako to drugi ljudi rade. Pa onda možda malo tih iskustava.
2: Jako je to zanimljivo. Naime, mi smo osnovali naš ured za izvoz glazbe, to se zove Music Export Office, jel? Prije 4,5 godine sada. Moram reći da smo imali jaku podršku izvođačkih udruga koje su ga i suosnovale, dakle i Hrvatske glazbene unije, i HUZIP-a, i HUOKU-a, i HUIG-a. Bez njih to ne bi bilo moguće i vrlo brzo se ministarstvo uključilo u taj projekt. To isto moram pohvaliti, tu suradnju, to se ne događa baš uvijek i često. Međutim, to je bila nužnost jer takvi uredi, takve platforme postoje diljem Europe pa i svijeta 30 i više godina već. I upravo je to smisao da se kroz platformu, kroz sustav koji nije na galamu, zapravo pokušava utrti put izvođačima koji onako imaju ambicije plasirati se internacionalno, kroz suradnju s drugim uredima, kroz organiziranje svog festivala, tako mi imamo svoj Showcase festival u Šibeniku već 4. godinu zaredom, kako bi ti putevi se pootvarali. Moram reći da našim prisustvom se povećala i prisutnost hrvatskih izvođača na svim festivalima po Europi i turiraju više, interes je puno veći. Dakle, svi žanrovi hrvatske glazbe koje imamo se pokušavaju zastupiti ravnomjerno. Reću samo jedan primjer, mi smo drugu godinu zaredom na, u Bremenu na Jazz Aheadu, koje je najveće kupljenje za jazz, gdje zaista vi vidite gdje smo mi do našeg pojavljivanja bili jedan blind spot, da tako kažemo, unutar evropske, pa i svjetske glazbene industrije, i radimo na tome da budemo vidljivi. Da li će to rezultirati nečim konkretnim, ja se nadam, već sad vidimo rezultate, nema tu, a kako bih rekao, garancije da će sad nekakav naš izvođač kroz našu mrežu ostvariti globalni uspjeh, ali isto tako bez nas će mu put biti puno teži.
1: Zapravo i njih na neki način educirate i činite ih pismenima i u tom smislu.
2: Apsolutno, dakle učimo je kako se uopće ponašati na tim festivalima, koliko je bitno ostvarivati kontakte, koliko je bitno imati kao izvođač strukturu oko sebe, dakle ljude koji se brinu o tebi, od ljudi koji te voze do onih koji se bave tvojim menadžmentom. Moram reći da je ta problem glazbenih profesionalaca vrlo prisutan u Europi.

0: kroz povijest, naime, zovemo to anglosaksonskom dominacijom, nije to ništa čudno, ne, ali hoću reći da znamo da u Europi postoji jako puno kvalitetnih glazbenih sadržaja, a u Hrvatskoj, koja je brojčano malena, u nekom odnosu, pa i više od prosjeka nekog u EU.
1: U toj raznolikosti radite i sada treći AJMO.
0: Apsolutno, AJMO je nešto što se pokazalo kao potreba. AJMO je zapravo stara ideja Hrvatske glazbene unije, moram to reći, da čak i mojih prethodnika koji su detektirali taj problem, da se svira uglavnom ljeti, dakle u ljetnim mjesecima, na otvorenom, i jako intenzivno u 12. mjesecu u sklopu adventskih događanja. Ostatak godine je prilično siromašan glazbenim događanja, pogotovo van velikih gradova. Mi smo to opet detektirali nekim novim mapiranjem scene i došli smo do programa koji zapravo ispada da je jako održiv. Mislim, održiv u smislu potrebe, ali u smislu toga da raste, da je potreba u tim sredinama. Održivost je nešto što je zapravo krajnji cilj njegov. A stvar je u tome da manji gradovi u periodu 10. mjeseca do 3. mjeseca, dakle sa iznimkom 12. koji je adventski, nemaju uopće događanja, pogotovo u manjim sredinama ili vrlo malo. Jako je teško organizirati organizatorima bez sufinanciranja bilo kakav događaj. Dvije sezone AJMO su pokazale kako to ima smisla, kako broj publike raste, kako su izvođači zadovoljni jer u tim periodima dobivaju nove angažmane, i rekao bih da to je jedna win-win situacija i iz toga je treća sezona bila logična.
1: Ministarstvo kulture i medija uvijek traže novac, a jednostavnije je kada je projekt dobar. Dobar dan želim i dobru večer želim ministrici Obuljen Koržinek.
2: Dobar dan, dobro večer. Je, drago mi je da smo evo danas najavili treću sezonu našeg projekta AJMO. To je sretan spoj, sjajna inicijativa Ureda za izvoz hrvatske glazbe koji smo uspostavili zajednički i dali mu punu podršku nakon te inicijative tada novo izabranog predsjednika HGU-a Dražena Baljka. Mislim da je ured već u ovih prvih par godina pokazao sjajne rezultate i kroz konferenciju ŠIP u Šibeniku i kroz promociju brojnih naših glazbenika na međunarodnim sajmovima i konferencijama, ali i ovaj poseban specifični projekt AJMO koji smo pokrenuli da bi u manjim sredinama izvan ljetne sezone, odnosno adventskih koncerata, omogućili redoviti koncertni život i posebno susret naše mlađe publike s kvalitetnom rock i suvremenom glazbom.
1: Vi dolazite iz grada koji naravno obožavaju svi ljeti, ali to je grad koji živi i ima tradiciju i zimi. Prema tome, on nema problem sa živim svirkama i sa materijalom i s publikom. Ali na publici treba raditi, trebaju odgajati, educirati i zapravo, vi ste rekli, opismeniti.
2: Ja bih rekla da svugdje imamo, osim u nekoliko, odnosno nekoliko velikih gradova i nekoliko ovih sjajnih koncertnih pozornica uz naravno Zagrebačku arenu ili Sinski, kad govorimo o ovom tipu glazbe, arena, ljeti, opatijska pozornica, šibenska tvrđava Barone, ali opet to je jednim dijelom vezano uz turističku sezonu. Svugdje drugdje nedostaje žive svirke u nekim srednje velikim prostorima, podrške lokalnim organizatorima da bi redovito dovodili kvalitetnu suvremenu glazbu, jer ja uvijek ističem, kultura je potreba, ali je i navika. I jako je teško kad izgubite naviku, kad izgubite publiku koja je navikla na određene sadržaje, jako je to teško graditi iz početka. I zato mi u svim segmentima kulture i umjetnosti inzistiramo na tim programima razvoja publike od najranije dobi, ali i obraćamo se svim generacijama, jer naši umjetnici, oni koji stvaraju umjetnost, glazbenici, glumci, slikari, bez publike neće moći opstati. Zato je to jedan zajednički napor, a ovo je stvarno vrlo profesionalno osmišljen i vođen projekt. On ima i taj edukativni dio. Privlačimo polako i lokalne samouprave da se uključuju, da dodaju sredstva, i ja vjerujem da će samo rasti u sljedećim godinama.

0: Dakle, na konferenciji za novinare jučer je u Zagrebu ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek istaknula.
1: Pokrećemo treće izdanje našeg projekta Ajmo. Od danas su otvoreni pozivi za izvođače. Nadamo se da će biti što veći interes, a nakon toga će se otvoriti i natječaj za organizatore. Dakle, uz sufinanciranje Ministarstva kulture i medija dovodimo u manje gradove živu svirku, rock i suvremenu glazbu kroz seriju koncerata koji su subvencionirani kako bi posebno naša mlađa publika mogla participirati u toj tipu glazbe.
2: Treća sreća, a u toj trećoj sreći, s obzirom da je ova druga sezona završila tako da su povećali, rekla bih, za trećinu broj organizatora, vjerujem da očekuju onda i više novca iz ministarstva.
1: Mi smo već osigurali dodatna sredstva, međutim očekujemo uključivanje i drugih partnera, tako da vidjet ćemo koliko bude interesa i svi oni koji zadovolje kriterije, trudit ćemo se da osiguramo potporu.
0: I kako kaže ministrica Obuljen Koržinek?
1: Sigurno da postoje brojni mehanizmi kojim se u različitim državama potiče živa koncertna aktivnost. Mi imamo taj jedan specifikum, pogotovo kad govorimo o nekim klubovima koji su zasuti jednim tipom glazbe koja uglavnom dolazi iz našeg susjedstva i nije baš nešto najkvalitetnije na svijetu što možemo ponuditi našim mladim ljudima. Tako da mislim, omogućavanje ovakvog tipa susreta publike sa nekad i njihovim vršnjacima koji stvaraju kvalitetnu rock i suvremenu glazbu, nešto je što može našem društvu značajno doprinijeti.
2: Ovog smo vikenda vidjeli sjajan spot sa Johnom Malkovićem. Evo, držimo fige da Ajmo i Ministarstvo kulture i medija napravi isto tako dobar posao u trećoj sezoni.
1: Ja vjerujem, vidljivost je velika u tim manjim sredinama. Ovaj spot je stvarno sjajan, on je namijenjen inozemnom tržištu i promociji Hrvatske, međutim ovo što Ured za izvoz hrvatske glazbe radi, sudjelujući i promovirajući naše umjetnike na međunarodnim sajmovima i festivalima, jako doprinosi vidljivosti u jednoj niši publike koja tu glazbu razumije, ali i otvara mogućnost i nastupa inozemnih i pronalaska izdavača i izlaska na inozemno tržište, što nam je naravno uvijek ambicija.
0: Na zadnjoj 24. skupštini Hrvatske glazbene unije prije dva tjedna Dražen Baljak je ponovno izabran za predsjednika HGU-a, pa se sada u miru može posvetiti i Uredu za izvoz glazbe We Move Music Croatia, u čijem timu djeluje i Davor Drezga koji objašnjava novosti trećeg projekta Ajmo.
3: Novosti, dakle imamo tri neke novosti za treću sezonu. Prva je da ćemo napraviti mentorske radionice svakog organizatora, ako će ih biti 15 ove godine ili više, gdje će doći, dakle, ili europski hrvatski profesionalci pričati zapravo temama koje muče svakog pojedinačnog organizatora, a ujedno ćemo i mi kao organizatori natječaja doći i vidjeti iz prve ruke kako se oni nose sa svim problemima i kako uspješno prevladavaju te probleme. Druga novost je, dakle, da ćemo u sklopu projekta Elektor, kojeg isto također radimo, napraviti zapravo odvojeni poziv za tri organizatora, tri kluba koji se bavi isključivo elektroničkom glazbom, da naprave četiri koncerta, odnosno partija u istom razdoblju, i to će biti financirano iz istog budžeta, ali paralelna prijava. I treća stvar je da ćemo zapravo uz financiranje Hrvatskog društva skladatelja i radijske mreže Hurin napraviti zapravo mogućnost da iz tog grupe bendova koji će biti izabrani od strane organizatora određene pjesme, odnosno nove pjesme i singlovi se pojave na toj mreži i time nadamo se dati nekako autorski poticaj toj vrsti glazbe.
2: Jer u prva dva Ajmo zapravo se govorilo o živoj svirci, o roku, o različitim žanrovima, ali elektroničke glazbe nije bilo.
3: Pa mi kad smo gledali evaluacije, radimo zapravo stvarno ozbiljne evaluacije, shvatili smo da ima tu i tamo, ali nema toliko. Onda smo zapravo htjeli otvoriti mogućnost da zapravo baš onima koji se bave isključivo elektroničkom glazbom kao klubovi, organizatori i samim DJ-evima, odnosno i autorima DJ-evima, producentima, otvorimo mogućnost da i oni imaju svoje mjesto za sviranje.
2: We Move Music Croatia je ured koji radi na promociji hrvatske glazbe u inozemstvu, ali evo danas smo se našli zbog ovog domaćeg projekta.
3: Pa i to smo isto zaključili zapravo da ne možeš promovirati toliko to dobro vani ako doma nisi napravio posao kako treba. Ideja je ovoga da zapravo mi napravimo i hrvatskim bendovima prvenstveno, ali inozemne koje dolaze, mjesto gdje mogu svirati diljem cijele zemlje. Ako mi zaista kroz par godina napravimo ovaj projekt, imamo 15 mjesta organizatora van makroregionalnih cjelina plus ta 4 grada, mi govorimo o mogućnosti da u Hrvatskoj neki bend može svirati na 20 mjesta, što je za ovakvu malu zemlju, ja mislim, jako veliki posao.
2: Treći ajmo, hoćemo li reći treća sreća s obzirom na održivost projekta?
3: Pa možemo. Imali smo prvu godinu da se prvi mačići u vodu bacaju, drugu godinu ne znam što je bilo, kao drugi album je uvijek najteži, sad treća sreća, tako da svoje godine nas prati neki light motiv, ali mislim da smo od prve godine nekako i s ministarstvom jako dobro zakopali, tako da mislim da je sad puno lakše raditi.
2: Mirko Burazer, treći ajmo je pred vama, danas se pozivaju izvođači. Ured je utemeljen za promociju hrvatske glazbe u inozemstvu, a evo predstavljate projekt Kod kuće.
4: Pa je, zato što shvatili smo da ta centralizacija glazbe u Hrvatskoj, sve se događa u Zagrebu i onda je teško je, laički ću to reći, ako nemamo šta za izvesti, nemamo šta za izvesti. Znači moramo prvo proizvoditi doma da bi se moglo izvoditi. Tako smo došli na ideju da malo to decentraliziramo, da 4 najveća grada u Hrvatskoj u ovom slučaju eliminiramo za prijave i mislim da smo s tim pogodili, zato što mi smo napravili nekako mapiranje scene i u početku kad smo osnivali ured, tako da znamo većinu izvođača, većinu organizatora, ali opet se tu neko novi uvijek, naravno ide vrijeme, nove snage dolaze, tako da nam je jako drago da možemo i tokom godina učiti i saznavati ko su ti ljudi i raditi s njima.
2: Sada ste pokrili i otoke, evo to je novost.
4: Pa da, tu smo jako zadovoljni, u prvoj sezoni AEMA bio je Krk koji, mislim, otok kao otok je, ali u našim glavama nije bio, pa smo se dali malo u to da nazovemo neke ljude, pošto je Frane rodom s Korčule, pa ajmo tako nekako nazovi njih, pa znamo organizatore, znamo sve, znamo za Kum, znamo za Pirkotovu Lulu na Visu, tako smo došli do tih nekih ljudi, tako da smo jako sretni što se i otoci uključuju u ovu priču.
2: Koji dio Hrvatske niste uspjeli pokriti?
4: Pa rekao bih da su to Lika i Gorski Kotar, tamo nekako bilo je uvijek nekakvih manjih mjesta gdje se sviralo, ali to je s vremenom kako ljudi se nekako u tim manjim mjestima ili zasite ili nemaju dovoljno nekakav poticaj ili potporu od lokalne vlasti, tako da i to je sve prestalo tamo djelovati, tako da nam je to, ja bih rekao, najveća boljka.
2: Pa ako ste uspjeli otoke, onda ćete vjerojatno i to uspjeti, ima vremena i za ovog trećeg ajma.
4: Pa ja se nadam, zato što postoje i Pučka otvorena učilišta što organiziraju i koncerte i nekakve radionice i svakakvi kulturni sadržaj, ima tu i kazališta i svega, tako da naravno poticat ćemo i dalje i pokušavat ćemo doći do tih ljudi da ih nekako uključimo u Ajmo 3.
2: Hvala lijepa Mirku Burazeru iz Ajmo, iz ureda We Move Music Croatia.
4: Hvala vama Branka i uvijek je zadovoljstvo s vama pričati.
5: Hrvatski radio, uvijek prvi.
2: Inače, jedna od novosti projekta Ajmo 3, ureda za promociju glazbe, čuli smo malo prije, je da glazbu u novoj sezoni dovode i na otoke, čemu je već pola desetljeća posvećena manifestacija Mudri Brk. 5 dana Mediterana ili festival kakav je nekad bio, imat će publika ovog ljeta u Jelsi na Hvaru. Ljetno kino, žaruljice i stilija punki na najšarmantnijem malom festivalu na Jadranu. S nama je jedna od organizatorica festivala Mudri Brk, koji će trajati od 29. srpnja do 1. kolovoza, Đurđica Sarjanović.
6: Nama je ovo već 5. godina da dovodimo tu glazbu na otok, što je dosta zanimljiv sport obzirom da treba jako puno logistike, jako puno tehničkog suporta, jako puno detalja da se taj festival na taj način može održati zapravo na Hvaru u vrhuncu sezone. I to na izgled zvuči da je kao jednostavnije nego što zapravo je, ali mislim, naravno nije toliko nešto ni komplicirano, jer imamo super support lokalne samouprave, turističke zajednice i stvarno smo jako zahvalni na tome svemu, ali da je izazovno, samo što, kako bi se reklo, sami smo se krivi zbog toga jer smo iz nekog entuzijazma prije 6 ljeta zaključili kao mogli bi napraviti ovdje festival, i onda smo iz te neke ajmo napraviti taj festival, eto ga i napravili i ovo nam je 5. izdanje.
2: Koje su novosti, ko će biti izvođači?
6: Novosti svake godine pokušavamo nešto ubaciti. Pretprošle godine smo krenuli sa dječjim programom, zato jer smo shvatili da svi dolaze zapravo na produženi odmor sa djecom i festival je prilagođen, tako reći, djeci. Što se tiče generalno ostaloga, imamo tu i kino projekcije u suradnji sa Kino Mediteran, koji je u Jelsi. Imamo zapravo jako puno suradnje sa lokalnim klubovima i restoranima i pokušavamo tu lokalnu zajednicu uključiti u jedan takav festival.
2: Odazivaju li se izvođači s veseljem i radom?
6: Pa zapravo da. Svi su do sad se rado odazvali, jer smo napravili, tako reći, obiteljski festival gdje svi zajedno i ručamo i svi zajedno i postavljamo te stage-ove i rastavljamo, i tu su izvođači zapravo isto s nama. Većinu izvođača znamo naravno od prije, s njima smo surađivali na nekim drugim projektima i to, i rado se odazivaju. Što se izvođača tiče, ove godine su nam Idem, Kanđija, Kiklop, Linija 109, Gdinko i Rolo, jer pokušavamo nekako da je to naravno prilagođeno i otočkoj publici, ali da je aktualno naravno iz naše alternativne scene, naglasak veliki na alternativnu scenu, zato jer znamo kako to ide u turističkoj sezoni, da sve je samo ne alternativno.
2: Nekako se čini da kada čovjek radi sa strašću i iz nekakvog osobnog entuzijazma, onda to sve urodi plodom, i rekla bih da je mudri brk rezultat takvog jednog entuzijazma i osobnog angažmana.
6: Naravno, Davor Drezga i ja smo zapravo, surađujemo zajedno na drugim nekim projektima. I to, a Mudri brk festival nam je zapravo da skupimo svu svoju ekipu i napravimo nešto za sebe i onda za sve ostale. Malo zvuči sebično, ali i je. Zapravo zovemo bendove koje mi osobno volimo slušati, koji su u toj nekoj alternativi napravili nešto u tekućoj godini u kojoj dolaze na Hvar. Ja sam sa Hvara iz Jelse, tako da je s te strane jedva sam dočekala izvođače tipa Mašinka do vas doma, jer ja mislim da se to ne bi dogodilo u ovom životu. Ali generalno je jako izazovno zna bit, ali je s te neke strane kad krenu dolaziti ljudi i naša ekipa i izvođači, kad krenu ti koncerti, nam je uvijek sve, znamo zašto to radimo.
2: Znam da se trudite za prvi program Hrvatskog radija, pa govorite tako da vas svatko može razumjeti, ali kako bi to zvučalo na hvarskom, taj jedan poziv?
6: Pa zapravo na hvarskom, kad okreneš, niko te ne kapiča, si rekao, ali svih pozivamo da dođu u Jelsu na Mudri brk festival, i bit će lipo i neće niko im fišati ništa i stvarno ćete se lipo zabaviti.
2: Hvala lijepa, Đurđica Sarjanović.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: Utorkom na večer govorimo o filmu, pa tako i večeras. Dobru večer želim Josipu Grozdaniću.
2: Dobra večer.
1: Josipe, vi ste filmski kritičar, ali počelo je svjetsko nogometno prvenstvo. Vatreni sutra igraju prvu utakmicu protiv Engleske i idućih 5 tjedana nogomet će uistinu biti najvažnija sporedna stvar na svijetu. Ima li filmova na temu nogometa? Rekla bih ne baš mnogo.
2: U pravu ste. Od svih popularnih sportova nogomet je na filmu najmanje zastupljen. Kad se spomenu neki drugi sportovi, svatko se može sjetiti barem 2 ili 3 filma. Recimo boks. Tu je serijal Rocky koji traje već skoro 50 godina. U njega ubrajam i serijal Creed koji je zapravo nastavak Rockija. Pa razjareni bik Martina Scorsese-a. Ili primjerice bejsbol, sport koji je u Americi izuzetno popularan. Tu su filmovi Polje snova s Kevinom Costnerom, Prirodno obdaren s Robertom Redfordom, The Babe o velikom igraču bejsbola Babe Ruthu. Samo o bejsbolu snimljeno je mnoštvo filmova. Igra pobjednika s Bradom Pittom, Njihova liga s Ginom Davis i Tomom Hanksom, čak s Madonom u maloj ulozi, pa Bull Durham opet s Costnerom i Susan Sarandon. Filmove o bejsbolu mogli bismo nabrajati do sutra. S druge strane, filmova o nogometu ima jako malo. Prosječan gledatelj može se sjetiti svega nekoliko naslova. Možda najprije Bijega u pobjedu Johna Hustona. To je nekad bio kultni hit sa Sylvesterom Stallonom, Michaelom Caineom i Peleom. Svakako moramo spomenuti našu komediju Plavi 9 Kreše Golika s Antonom Nalisom, pa ZG80 Igora Šeregija, autora ovogodišnjeg mega hita Svadba. U regionalnim okvirima tu su hitovi Montevideo, Bog te video i Montevideo, vidimo se, Dragana Bilogrlića. Prvi film na temu nogometa snimljen je u Velikoj Britaniji još 1930. prije skoro 100 godina. Bila je to komedija The Great Game, odnosno Velika igra. Režirao ju je Jack Raymond, a malu sporednu ulogu glumio je Rex Harrison. On je kasnije postao velika hollywoodska zvijezda. Osvojio je Oscara za glavnu ulogu u musicalu My Fair Lady, Georgea Cukora. Nogomet je vrlo popularan u čitavom svijetu. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé ili recimo Luka Modrić velike su zvijezde. Unatoč tome, nogometa na filmu nema. Zvuči neobično, ali lako je pronaći razloge za to. Možda najvažnije je to što nogomet nije osobito filmičan. Igra se na velikim stadionima, ima puno igrača. Nije lako predstaviti karaktere svih njih. Teško je istaknuti drame pojedinih igrača, intimne, obiteljske, klupske. Također, događaje na terenu teško je prikazati pregledno i atraktivno. Nogometne utakmice predugo traju, oko 90 ili 100 minuta, kao prosječan film. Ponekad s produžecima i 120 minuta. Utakmice su često neatraktivne, s malo golova i pravih prilika. Čak je i ciljana publika tih filmova ograničena. To su uglavnom nogometni navijači i fanovi. I još jedna stvar, možda i najvažnija, nogomet nije popularan u Americi. Amerikanci ga zovu soccer i nije im previše stalo do njega. Hollywoodskim studijima jednostavno se ne isplati uložiti 100 ili više milijuna dolara u film koji će biti slabo gledan. Svjetsko prvenstvo se u Americi igralo prije 32 godine, 1994. Tada se mislilo da će to pridonijeti njegovoj popularnosti. Ali to se nije dogodilo. Neće ni ovaj put. Nogomet je nešto popularniji dok prvenstvo traje. Recimo, na utakmici Kanada, Bosna i Hercegovina vidjeli smo Ryana Reynoldsa i Mike'a Mayersa. Pojedinaca naravno uvijek ima, ali nažalost nedovoljno, premalo.
1: Da, jedan od razloga je bio da se igra nogomet u Americi ne bi li se populariziralo taj sport. Evo i Beckham je nedavno dobio svoju zvijezdu na bulevaru slavnih i opet ništa.
2: Pa vrlo slabi rezultati, da. Oni se trude, kažem, prije 32 godine i evo sad opet. Među filmašima, među redateljima, glumcima i glazbenicima svakako ima velikih ljubitelja nogometa, ali sve to premalo, dakle, ciljana skupina je recimo tako preuska. Među sportskim filmovima prevladavaju priče o boksu ili bejsbolu. Razloga opet ima više. Filmovi o boksu i bejsbolu pripadaju u američke podžanrove. Otprilike kao western, to su tipični američki filmovi. Oni nude priče kakve nogomet ne može ponuditi. čast rijetkim izuzecima. Boks i bejsbol su idealni za film. Najviše zbog osobnih i sportskih drama protagonista, odnosno junaka. Sami sportaši i ljudi iz njihovog okruženja čine posebne svjetove. To su vrlo slikoviti i zanimljivi svjetovi u malom, da tako kažem. Filmovi o boksu i bejsbolu najčešće u korijenu imaju stvarne ljude i njihove priče. Drame se odigravaju na igralištu i u ringu. Istovremeno gledamo obiteljske i intimne drame samih protagonista. Stvar je u tome što boks i bejsbol nude prilike za neke arhetipske priče. Onakve kakve Hollywood voli. Dakle, natjecanja i drame s malim brojem sudionika. U boksu samo s dvojicom u ringu. To je ono što Hollywood najviše voli, jedan na jedan. Priče o boksu su jednostavne, a opet intrigantne. Imaju jaku simboliku, ponekad sliče na epove. Imamo dvije razine borbe, unutarnju i izvanjsku. U samim junacima i oko njih. Boksači kroz pobjede u ringu praktički uvijek pobjeđuju i same sebe. Oni su ljudi s dna kace, kako se kaže, s dna društvene ljestvice. Marginalci, outsideri, u njih nitko ne vjeruje, čak ni oni sami. Filmovi o boksu govore o uspjehu unatoč svemu, protiv svega. U njima ružno pače postaje labud, ide se preko trnja do zvijezda. Na putu do uspjeha moraju svladati, kako se nekad govorilo, i objektivne okolnosti i subjektivne slabosti. To što su siromašni, što nemaju uvjete za pristojne treninge, što žive od pranja tanjura u restoranu, recimo, što su žene s ruba društva, primjerice u Djevojci od milijun dolara Clinta Eastwooda. S druge strane, oni su ljudi velikog srca, izuzetno su uporni, jako se trude i preko svojih mogućnosti pobjeđuju osobne strahove, nesigurnosti, dvojbe. Na kraju svima uspiju dokazati vlastite vrijednosti i vrline. U završnim borbama koje su uvijek katarzične, u kojima idu do kraja i ostvaruju velike uspjehe. Svega toga što sam rekao u nogometu nema.
1: S druge strane, to je kolektivni sport. Nedavno smo razgovarali o tome kako Dražen nije iskoristio sve potencijale koje sport kao košarka donosi, a s druge strane uspjeh onih s najniže društvene ljestvice ovjekovječen je s Kate Hudson, koju gledamo na platformama, i sada dolazi nova sezona upravo iz košarkaškog svijeta, a evo, nogomet je također kolektivna igra.
2: Pa i nogomet i košarka, da, su kolektivne igre. U njima su pojedinci podređeni kolektivu. Zajedničkim ciljevima ne mogu se previše isticati, zapravo ne smiju. Filmovi o nogometu i nogometnim navijačima uvijek su priče o zajedničkom postizanju nekog cilja. Pobjede u utakmici, osvajanju kupa, takvom nečem. Spomenuo sam film Bijeg u pobjedu Johna Hustona. U njemu je zajednički cilj bijeg iz njemačkog logora. Ili, što bolji plasman na prvom svjetskom prvenstvu u dvama filmovima Montevideo. Drame pojedinaca, odnosno priče o njima, tu su uvijek smještene u širi kontekst. Neke etničke, socijalne ili klasne zajednice. U filmu Zaleđe Džafara Panahija skupina žena u Iranu pokušava ući na stadion dok se igra utakmica. Ondje žene ne smiju na stadionima gledati nogomet. Taj film je angažirana komedija, možda ipak više humorna drama, bori se protiv takvog stanja. Ali ne samo to, bori se protiv podređenosti žena u Iranu. Generalno za njihova prava, pa čak i to da na stadionu gledaju nogomet. U filmovima o nogometu sve likove povezuju zajednički ciljevi i interesi. Tako je i s nogometnim navijačima, recimo u filmovima baš kao Beckham, Gurindera Čade, huligani Lexi Alexander i tražeći Erika Kena Loacha.
1: Drago mi je da ste spomenuli baš kao Beckham, koji je promovirao ženski nogomet i bio je odličan, ali evo, ako govorimo o toj najpopularnijoj sporednoj stvari na svijetu, koji su filmovi koji imaju tu tematiku najbolje u svijetu?
2: Najpoznatiji je Bijeg u pobjedu Johna Hustona. On je početkom 80-ih bio veliki hit. Dugo je imao i kultni status. To je ratna sportska drama. Pratimo skupinu američkih i britanskih zarobljenika u jednom nacističkom logoru. Željeli bi pobjeći, ali ne znaju kako. Prilika se ukaže kad im zapovjednici logora predlože da odigraju nogometnu utakmicu. Njemački vojnici i časnici protiv savezničkih. Bijeg u pobjedu je najslabiji Houstonov film, nažalost dakako. Režija je pomalo troma, nedostaje mu strasti, likovi su dosta površni. Ali tu je zvijezdana glumačka postava, Michael Caine, Sylvester Stallone, Max von Sydow, tu su i neki slavni nogometaši, Pelé, Bobby Moore, čak i Osvaldo Ardiljes. On je 90-ih trenirao zagrebačku Kroaciju, odnosno Dinamo. Najviše zbog tih zvijezda film je bio jako popularan. Nešto od toga zadržao je do danas. Spomenuli ste film baš kao Beckham. U njemu je Keira Knightley odigrala prvu važniju ulogu. Taj film ima izražen socijalni kontekst. Uz to i etički angažman. Glavni motiv je borba za rodnu ravnopravnost. Vrijedi spomenuti humornu zatvorsku dramu Mean Machine s Vinnijem Johnsonom. To je prerada hita Zatvorski krug Roberta Aldricha iz sredine 70-ih. S tom razlikom što se umjesto američkog nogometa igra klasični nogomet, odnosno soker. U originalu je glavnu ulogu glumio Burt Reynolds. Njega je naslijedio Vinnie Jones. Ali dosta slabo. Bez šarma koji je imao prvi film. Jones je inače bio centar half Chelsea, kao igrač je bio dosta grub, zaradio je nadimak psiho. U Europi je situacija mnogo bolja, snima se dosta filmova o nogometu i o navijačima. Meni je osobito drag Strah golmana od 11 terca Vima Wendersa, adaptacija romana istog naslova Petera Handkea. On je napisao i scenarij filma. Pratimo nekoliko sati u životu jednog golmana koji je nesiguran, muče ga razne dvojbe, uz to je dodan i krimi zaplet. Ovo u suštini nije film o nogometu, više je sjajna studija karaktera. Autori se bave otuđenjem pojedinca, razvija se teza da je nogomet zapravo isto što i sam život. Svakako moram spomenuti i romantičnu komediju Gregorijeva djevojka. Režirao ju je Bill Forsyth. Protagonist je mladić koji pokušava osvojiti svoju vršnjakinju. Ona je inače nogometašica. Opet je jako važan socijalni kontekst. To je inače slučaj kod britanskih filmova. Socijalni okvir je uvijek i itekako bitan. U komedijama, u krimićima, televizijskim serijama, zapravo svugdje. Mislim da to britanskom filmu i televiziji daje posebnu kvalitetu. To je jako vidljivo u filmu Tražeći Erika Kena Loacha. On je inače majstor za socijalne drame, u kojima uvijek ima malo crnila, ali i humora. Glavni lik je poštar srednjih godina, razveo se od žene, problemi na poslu ga muče, voli popiti. Jedino u čemu uživa je nogomet. Navija za Manchester United, žestoki je navijač, obožava Erik Cantonu. Jednog dana počne u stanu viđati njegovog duha, pa počne razgovarati s njim. Malo pomalo oni piju kavu i pivo. Na kraju ga Cantona počne savjetovati o životu, o odnosu sa ženom, o poslu, o svemu zapravo. Film je neujednačen, ali je vrlo duhovit, emotivan, topao, ugodan za gledanje.
1: Na početku ovog razgovora spomenuli ste Zega 80, ali ima još domaćih filmova koji su vezani uz nogomet, ali i nogomet na navijače.
2: Imamo ih nekoliko. Prvi je bio komedija Plavi 9 Kreše Golika iz 1950. godine s Antonom Nalisom u glavnoj ulozi. To je urbana priča, moralistička. Nalis glumi Tončija Fabrisa, centarfora koji je sebičan i egoističan. On je individualac, teško se uklapa u kolektiv. To je u ono vrijeme bilo jako važno, kolektivizam. Motiv nogometa imamo u drami Posljednji podvig Diverzanta Oblaka Vatroslava Mimice. Stari komunist sukobljava se s mladom nogometnom zvijezdom. To je sukob generacija, tradicije i moderniteta. Čitavo društvo se zapravo lomi na priči o jednom čovjeku i njegovoj sudbini. Nogomet je tu samo sporedni detalj. Važan je stil, realističan, gotovo dokumentarni. Zatim komedija o navijačima Ajmo žuti Dražena Žarkovića, mali film o navijačima jednog zagrebačkog kvartovskog kluba. Ima nekoliko solidnih scena igranja nogometa. Pa naravno ZG80, populistička komedija opet o navijačima, o Bad Blue Boysima pred utakmicu Zvezde i Dinama krajem 80-ih. U nekim likovima možemo prepoznati stvarne osobe, sociologa Benjamina Perasovića, Zdravka Mamića. Kad Boysi po Beogradu bježe pred zvezdinim navijačima, odnosno Delijama, to je jasna asocijacija na ratnike podzemlja Voltera Hilla. Posljednji naš film o navijačima je crna komedija Divljaci Darija Lonjaka. Ima i neke elemente krimića. Nekoliko sitnih gubitnika želi stići na finale svjetskog prvenstva u Moskvu 2018. između nas i Francuske. Likovi su pomaknuti, ima humora, tako da se sve u svemu može pogledati nekoliko zanimljivih filmova. Nije puno, ali svejedno.
1: Neka i nakon ovog prvenstva nastane jedan dobar, ne treba biti dokumentarni film, ali igrani film, i bit ćemo zadovoljni.
2: Može biti i komedija ili krimić, recimo, da kao ti Divljaci, ako mi naravno opet dospijemo u finale svjetskog prvenstva.
1: Držimo fige.
2: Apsolutno.
1: Hvala lijepa Josipu Grozdaniću, našem filmskom kritičaru, na ovim preporukama.
2: Hvala vama.

Do 21.56 slušali smo nogomet, a sada je vrijeme da vam kažemo da su večerašnju emisiju Uvijek prvi kultura realizirali Mario Dropučić, Pavle Miljenović, Katarina Kolega, Josip Grozdanić i Branka Movrin. Hvala vam što ste bili s nama. Ostanite i uz ekipu Andreja Štrklja koji vodi i uređuje Kroniku dana. Mi vam želimo ugodnu večer uz prvi program Hrvatskog radija.

0: 22 su sata. Kronika dana. Urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Međunarodni izgred u La Manšu, ruski ratni brod ispalio hice upozorenja prema britanskoj jahti.
1: U Francuskoj sastanak G7, u središtu razgovora sporazum Amerike i Irana, sastali se Trump i Zelenski.
0: U tijeku pripreme za izvlačenje potonule jedrilice u splitskim vratima.
1: Hrvatska reprezentacija sutra protiv Engleske igra prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalno pljuskovi, temperatura od 27 do 31 stupanj.
1: Međunarodni izgred u La Manšu, rusko ministarstvo obrane potvrdilo je da je jedan od njihovih ratnih brodova ispalio preventivne hice prema britanskoj jahti. Tvrde da je posada fregate nekoliko puta pokušala kontaktirati s posadom, no kako nije bilo odgovora, ispalili su svjetlosne signalne rakete i aktivirali zvučne signale.
0: Budući da ni tada nije bilo reakcije, kada se jahta približila na 150 metara, u njezinu su smjeru ispalili hice upozorenja iz lakog pješačkog oružja. Tek tada je, kako se ističe u priopćenju, jahta promijenila smjer. Britanski obrambeni izvori, koje navodi Sky News, ističu da je vidljivost bila loša te da je ruska fregata imala poteškoća s nadzorom vlastitog kretanja, najvjerojatnije zbog kvara na motoru. Ipak naglašavaju da su hici ispaljeni kako bi se izbjegla nesreća. Sve se to događa samo dva dana nakon što su britanski komandosi u La Manšu presreli i preuzeli nadzor nad ruskim tankerom iz takozvane flote u Sjeni, koji je pod međunarodnim sankcijama.
1: Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta na čelu s američkim predsjednikom Trumpom. On je razgovarao i s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, poručio je da bi Rusija trebala postići dogovor s Ukrajinom. Više Danja Dubravac.
2: Memorandum o razumijevanju trebao bi se potpisati u petak u Birkenstocku. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje, da se Hormuški tjesnac otvara odmah poslije potpisivanja i njime će se ploviti besplatno, izjavio je američki predsjednik Donald Trump. Potvrdio je da će ga objaviti nakon potpisivanja i poslati na odobrenje Kongresu, što traže njegovi republikanci.
3: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
2: Glavni brzi gospodarski ustupak na koji su Amerikanci pristali jest dopuštenje Iranu da odmah poslije potpisivanja prodaje naftu. Također, istina je da SAD neće ništa platiti Iranu iz proračuna, no prema tekstu koji je objavila Al Arabija, osnovat će se Međunarodni privatni investicijski fond za obnovu vrijedan 300 milijardi dolara, a Reuters javlja da je nekoliko zaljevskih, azijskih i južnoameričkih zemalja i korporacija osiguralo već polovicu te svote. Druga tema dana u Evijanu bila je Ukrajina. Predsjednici država i vlada G7 složili su se da je borbena dinamika sada povoljnija za Ukrajinu i obvezali se osigurati Kijevu dodatne kapacitete protuzračne obrane. Već dulje nastoje uvjeriti Trumpa da su prijašnji američki prijedlozi mogućeg mirovnog sporazuma bili previše naklonjeni Moskvi. Nakon sastanka, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i Trump rekli su:
4: Razgovarali smo o bojnom polju, o potencijalnim pregovorima s Rusima, o napadima srednjeg i dugog dometa, o ruskim gubicima, gospodarstvu i slično. Dobre su vijesti ponajprije da Putin mora prekinuti rat i svi čelnici i predsjednici Europske unije složni su da Rusija ne pobjeđuje, da gubi puno ljudi i da što prije mora postići dogovor.
3: Gledajte, Rusija bi trebala sklopiti dogovor. Rusija je izgubila golem broj ljudi kao i Ukrajina. Prošli mjesec izgubili su 35.000 vojnika. Razmislite, na mjesec to bude u prosjeku 25.000 ljudi, uglavnom vojnika, mladih, lijepih ljudi.
2: Sastanak na vrhu sutra završava raspravama o gospodarskom rastu i umjetnoj inteligenciji, a očekuje se da sudionici usklade stajalište o američko-iranskom dogovoru.
0: Ukrajina ne prestaje napadati ruska energetska postrojenja. Pogođeno je skladište nafte u Krasnodarskoj regiji i oštećeno postrojenje najveće moskovske rafinerije. Nema izvješća o stradalima. Broj ukrajinskih napada na ruske rafinerije udvostručio se od početka godine. Zbog toga je djelomice prekinuta prerada nafte te pala proizvodnja goriva.
1: Kronika dana. Nastavlja se istraga koja bi trebala utvrditi uzroke jedne od najtežih pomorskih nesreća u posljednjih nekoliko godina, u kojoj je u sudaru katamarana i jedrilice između braća i Šolte poginulo 4 čeških državljana. Dio odgovora mogla bi dati jedrilica koja je potonula na dno splitskih vrata. U tijeku su pripreme za njezino izvlačenje, pripremio Ivan Perdić.
5: Kaznenu istragu vodi državno odvjetništvo koje je naložilo provođenje toksikoloških vještačenja i pomorsko tehničko vještačenje. Ispituju se svjedoci i pregledavaju snimke događaja. Nakon što jedrilica bude izvučena iz mora, nalogom će se odrediti i provođenje očevida na jedrilici. A izvlačenje potonule jedrilice s dubine od 50 metara zahtjevan je posao, kaže Ivan Cokarić, vlasnik tvrtke specijalizirane za vađenje potopljenih brodova.
6: Ko radi taj posao mora pregledati olupi i onda donijeti neke zaključke i stanoviti koji je najbolji način i kako pristupiti to. Postoje različiti uzgonski elementi od ronilačkih padobrana do čeličnih cilindara, plovne dizalice. Prvenstveno moramo paziti na ljude koji će odrađivati taj posao. Drugo, dokazni materijal treba se sačuvati. Zagađenje mora, to se isto mora voditi računa o tome.
5: Sigurnosni dio istrage provodi Agencija za istraživanje pomorskih nesreća, a ta istraga može trajati i do godinu dana. Sudski vještak za pomorski promet Dragan Čurin u našem je programu istaknuo.
7: Ne bi volio špekulirati o odgovornosti, to će prije svega odrediti istraga Lučke kapetanije. Postoji služba nadzora pomorskog prometa pri Lučkoj kapetaniji VTS, snima pomorski promet u Hrvatskoj te služi za nadzor i kontrolu.
5: Plovila je svakim danom, kaže sudski vještak Čurin, sve više.
7: Vidno povećanje prometa kroz splitska vrata, te vjerujem da će istraga izraditi sigurnosne preporuke za poboljšanje kvalitete pomorskog prometa. I u nas postoje dovoljno stručni ljudi koji rade taj posao, koji će to napraviti.
5: Najteža nesreća u splitskom akvatoriju posljednjih desetljeća upozorenje je svima koji plove Jadranom da uživaju, ali širom otvorenih očiju.
1: Kronika dana.
8: Domovinski pokret sutra će predstaviti deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine. Taj je prijedlog bio jedna od glavnih tema sastanka vladajuće koalicije u Banskim dvorima. Više Igor Okičić.
9: Dok Domovinski pokret od koalicijskih partnera očekuje da ga saslušaju, oni poručuju da je to za njih ne tema i PR potez. Prijedlog će najprije dobiti koalicijski partneri, nakon čega će biti proslijeđen ostalim klubovima zastupnika te predsjedniku Republike, najavio je saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić.
10: Koalicijski partnera očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana.
9: Deklaraciju još nitko nije vidio, ističe Mlinarić.
10: On nikakav PR potez Domovinskog pokreta. Da nije, budite strpljivi do sutra, do 17. dok vidite dokument, pa onda vi recite to PR potez ili je to briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini da ih se ne može preglasavati.
9: Ovo je predizborno vrijeme u kojem takvi potezi mogu biti presudni za konačan ishod, a vrijeme i sadržaj inicijative potpuno su promašeni, smatra saborski zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić.
11: Mislim da je to nerealno i ne pridonosi jednoj atmosferi koja je potrebna u Bosni i Hercegovini da bi ljudi mogli postići dogovore oko otvorenih pitanja. Ja prema tome mislim da ta njihova inicijativa ne može donijeti ništa dobroga za dobrosusjedske odnose između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
9: Nakon sjednice predsjedništva i nacionalnog odbora, HDZ je tradicionalno na stadionu NK Jaruna proslavio 37. obljetnicu osnutka. Premijer Andrej Plenković u svojem se govoru neizravno osvrnuo na deklaraciju Domovinskog pokreta.
12: Ovi koji bi htjeli biti suverenistički od nas će nas optužiti da smo mi neki Europejci ili ne daj Bože da mi provodimo nečiju tuđu politiku ili izvršavamo nečije europske naloge ili trgujemo s interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini. To su perfidne podvale.
9: Predsjednik HDS-a Hrvoje Zekanović poručuje da su svi nesporazumi povezani s deklaracijom riješeni i da je koalicija stabilna.
13: Sve sastavnice vladajuće većine danas shvaćaju da se sa populističkim izjavama u jednom delikatnom trenutku kao što je izborna kampanja u Bosni i Hercegovini ne može pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini, šta više da im se odnemaže. Ova koalicija u ovom sastavu će nastaviti upravljati Hrvatskom državom i u sljedećem razdoblju.
9: A hoće li zbog DP-ove deklaracije biti većih razdora u koaliciji, vidjet ćemo u idućim danima.
1: Saborski odbor za pravosuđe većinom glasova prihvatio je izvješće o stanju sudbene vlasti za prošlu godinu. Prijedlog Nikole Grmoje da se ne prihvati nije dobio potporu, kao ni SDP-ov prijedlog kojem bi se obavezalo predsjednika Sabora da se izvješće na plenarnu sjednicu stavi do kraja godine. Prvi put predstavila ga je nova predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić, javlja Marin Erak.
14: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić tvrdi da se rezultati u sudstvu protekle godine previše ne razlikuju od 2024. No, kaže, manje je zaprimljenih predmeta, ali zanimljivo, manje je i onih riješenih.
15: Broj riješenih predmeta je manji u odnosu na prethodnu godinu za 12%. Na taj trend manje riješenih predmeta je utjecao i poticaj sucima u rješavanju starih predmeta, vrednovanjem u okvirnim mjerilima tih predmeta gotovo duplo.
14: Što će učiniti? Na dužnosti je 3 tjedna, no osnovno je jačati ulogu predsjednika sudova i odjela.
15: Gdje ću zapravo od predsjednika svih županijskih sudova zahtijevati aktivniju ulogu u praćenju rada svih općinskih sudova, kako karačanskih, tako i kaznenih.
14: Urša Raukor iz Možemo upozorila je na starost sudaca, kao i na nedostatak službenika.
16: Pojavlja se taj problem rasta zaostataka na upravnim sudovima. Imamo, to jest nedostatak službenika i stručnog osoblja.
15: Iskreno, nikada ta mjesta u zadnjih 2 desetljeća nisu bila mjesta koja su bila iznimno dobro plaćena. Borimo se, raspisujemo natječaje, premještamo sudove. Apsolutno se slažem, pogotovo na prvostupanjskim sudovima, da je neprihvatljivo da su ročišta odgođene.
14: Ante Babić iz Kluba zastupnika HDZ-a pitao je za kvalitetu trgovačkog sudovanja.
17: Koliko prema vašem mišljenju kvaliteta i učinkovitost trgovačkog sudovanja danas utječe na gospodarski razvoj Hrvatske?
15: Mislim da treba i još skraćivati postupke, upravo zbog ovih investicija. Posebno tu mislim na drugostupanjske sudove.
14: Očekivano na sjednici su se problematizirale i sporne informacije i dokumenti vezani za sutkinju Matić. Nikola Grmoja želio je čuti njezino mišljenje.
18: Što ćete poduzeti ako dobijete dokaze da je neki sudac neovlašteno otkrivao informacije iz tajnih istraga?
15: Čekat ću da mu sud odluči ako ga tereti, ako je optuženi, ili ću ga pustiti da bude svjedok. Ja ne sudim sucima, nego ću pustiti nadležne institucije i poštovat ću proceduru.
14: O tome da je prije imenovanja razgovarala s premijerom, sutkinja Matić kaže ne može govoriti. Dodajmo na kraju da je na jutrošnjoj sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav potvrđeno 16 kandidatura za 3 slobodna mjesta na Ustavnom sudu, a razgovori će se održati idućeg tjedna, utorak i srijedu.
0: Ministar Tomo Medved, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a, među ostalim je komentirao MOST-ov prijedlog izmjena i dopuna Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji će sutra predstaviti u Saboru.
19: Znaju hrvatski branitelji prepoznati tko u Republici Hrvatskoj čini napore da bi hrvatski branitelji bili u Hrvatskoj državi cijenjeni i poštovani onako kako to treba biti prema pobjednicima. Sjećaju se hrvatski branitelji i svih drugačijih odnosa, poniženja, vrijeđanja, razdvajanja mirovine, ukidanja mirovine. Hrvatska demokratska zajednica je u proteklih 10 godina u partnerstvu sa udrugama iz Domovinskog rata s hrvatskim braniteljima ispunila mnoge praznine kroz zakone, donošenjem svih važnih zakona. Jasno, ono što svakako želim naglasiti, Hrvatska demokratska zajednica je partner i prijatelj hrvatskim braniteljima i to hrvatski branitelji jako dobro znaju i zasigurno neće nasjesti na taj pokušaj da se unosi nesigurnost i nemir među hrvatske branitelje.
0: Visoki časni sud HDZ-a kaznio je eurozastupnika Tomislava Sokola ukorom i izbacivanjem iz Nacionalnog odbora stranke zbog kršenja statuta i etičkog kodeksa.
1: Stegovni postupak protiv Sokola pokrenut je nakon njegove javne kritike kolega iz zagrebačke organizacije u vezi s kandidaturom njegove supruge u zajednici žena HDZ-a, glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić.
20: Ovo je, pa i po mom skromnom sudu, primjereno onome težini povrede etičkog kodeksa i statuta koje je napravio jer iznosio neistiniti sadržaj u javnosti bez da je to, budući da je europski zastupnik, dugogodišnji političar, znao i morao znati da se te stvari iznose pred nadležnim stranačkim tijelima, a ne ići odmah u nekakvu javno istupanje, iznošenje pritom neistiniti sadržaj.
0: Kronika dana. Varaždinska bolnica dobila je novi središnji operacijski blok. Moderan medicinski kompleks na jednom mjestu sada povezuje operacijske dvorane, odjele intenzivne njege i suvremene dijagnostike te helidrom na vrhu zgrade.
1: Objekt se prostire na više od 11.000 četvornih metara, a u gradnju i opremanje uloženo je više od 45 milijuna eura. Nakon ravnatelja opće bolnice Varaždin,

0: zadovoljstvo i liječnika i pacijenata.
1: Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić uručuje ugovore o dodjeli nepovratnog novca za dječje vrtiće i dječje igrališta jedinicama lokalne samouprave. Dodijeljeno je gotovo 180 ugovora za projekte 120 jedinica lokalne samouprave u ukupnoj vrijednosti malo veće od 4 milijuna eura. Ministar je podsjetio da je lani podijeljeno čak 686 ugovora.
2: A ove godine imamo još značajniji broj, a to je 696 ugovora od Dubrovnika do Vukovara ćemo podijeliti taj broj, a to je ukupno 448 gradova i općina. Vrijednost svega je više od 18 milijuna eura.
1: Snaga institucija, ono je što društvo omogućava napredak i čini ključnu razliku između naprednih i siromašnih zemalja. Hrvatska je u tome napredovala posljednjih 10 godina, ali još dosta zaostaje za prosjekom Europske unije. Istaknuto je to na zagrebačkom Adria Business Forumu. Ivica Krišto.
3: Hrvatska je nakon 13 godina članstva u Europskoj uniji napredovala u jačanju institucija i gospodarskom rastu, ali i dalje zaostaje i suočava se s važnim razvojnim izazovima, smatra glavni gost Adria Business Foruma, američki Nobelovac James Robinson. On je pretprošle godine skupa s Deronom Acemogluom dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju za dugogodišnje istraživanje ekonomije, politike, povijesti i kulture mnogih zemalja, koje je rezultiralo knjigom Zašto nacije propadaju. Robinson ne vidi iseljavanje kao isključivo negativnu pojavu, nego smatra da diaspora može biti razvojni resurs u uređenom društvu, jer je važno. Kako ste organizirani, kakva pravila stvaraju i provode institucije, o čemu ovise i društvene okolnosti. Uz to ekonomski napredak određuje i povijesni kulturni razvoj, te pojedinačni talenti, snovi, projekti, ambicije. Kristijan Kotarski sa Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti.
4: Profesor Robinson svoj intelektualni doprinos bazirao na proučavanju institucija koje mogu djelovati stimulativno po ekonomski razvoj, ali mogu djelovati i destimulativno. Ono što razlikuje uspješna društva od neuspješnih su upravo institucije i njihova kvaliteta.
3: Poznata menadžerica, dugogodišnja čelnica Ericsson Tesla Gordana Kovačević istaknula je važnost liderstva na svim razinama, stalno traženje talenata i njihovo usavršavanje, te suradnju privatnog i javnog sektora.
5: Da institucije, da sveučilišta, da kompanije rade zajedno, da se stvaraju zajednički razvojni istraživački centri, da multipliciramo sve ono dobro što u Hrvatskoj danas ima.
3: Istaknuto je da Hrvatska ima razvojne mogućnosti zbog svojeg zemljopisnog položaja, članstva u važnim organizacijama i pristupačnosti kapitala, ali da su ipak ključni ljudski kapital i kvaliteta institucija.
6: Uspješno je završen projekt CRO-QCI. Riječ je o strateškom nacionalnom projektu koji je osnova za najsigurnije telekomunikacijske mreže temeljene na kvantnoj mehanici.
1: Voditelj projekta Bojan Schmidt iz Hrvatske akademske istraživačke mreže Carneta i znanstveni voditelj projekta Martin Lončarić s Instituta Ruđer Bošković.
7: Mi nakon gotovo 3,5 godine provedbe projekta CRO-QCI imamo potpuno funkcionalnu kvantnu komunikacijsku infrastrukturu u gradu Zagrebu koja povezuje 8 točaka partnerskih institucija i gdje zapravo funkcionalnim kvantnim linkovima nadopunjujemo klasičnu kibernetičku sigurnost konvencionalnih mrežnih komunikacija.
8: Ovako nešto je od presudne važnosti. Zbog čega? Jer uskoro ćemo imati potpuno funkcionalna kvantna računala koja predstavljaju ključnu ugrozu za neke elemente klasične kriptografije koju upotrebljavamo u svakodnevnom životu da bismo zaštitili kritične informacije na internetu.
6: Kronika dana. Hrvatska radiotelevizija zadržala je vodeće mjesto u dosegu publike među informativnim medijima u Hrvatskoj u kategoriji televizije, radija i tiska, pokazuje Reutersov Digital News Report. Prema istraživanju, informativni sadržaj Hrvatske televizije i radija dolaze do 46% građana, a HRT je među najpouzdanijim medijskim brendovima, jer našim informativnim sadržajima vjeruje 54% ispitanika.
9: Kronika dana.
1: Manje od 24 sata dijeli nas do prve utakmice vatrenih na svjetskom nogometnom prvenstvu protiv Engleske. Kao i uvijek, za naše će se vatreno navijati diljem zemlje, ali i izvan nje. Svoje očekivanja za HRT otkrili su hrvatski navijači u Dallasu te strani turisti u našoj zemlji.
10: Ale, ale, ale, ale, mi Hrvati!
11: Sutra protiv Engleske 3-1 i to je pobjeda.
12: Došli smo u Dallas podržati svoje vatrene i nadamo se pobjedi protiv Engleske.
13: Jer smo već igrali dva put za redom, polufinale, jedan put finale i mislim da smo i dalje jedna od

0: reprezentacija koja je u stanju to ponovo napraviti.
1: Sutra navijamo za Hrvatsku. U Hrvatskoj smo. Navijamo za vas.
2: Ima li Toma već dres?
3: Ima. Kupili smo mu neki dan Modrićev, broj 10.
1: Vaši dečki igraju kao ekipa. Englezi svatko za sebe. Kladio bih se na Hrvatsku ako moram. Žao mi je Engleska. Biće izjednačeno 2-2. Hrvatska će prva dati gol.
4: Sport. Pripremio Marko Šivak.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija je u Dallasu gdje očekuje sutrašnje otvaranje svjetskog prvenstva protiv Engleske.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
7: Točno 24 sata uoči početne utakmice na svjetskom prvenstvu protiv Engleske, vatreni odrađuju završni trening u Dallasu, ne na stadionu na kojem će se utakmica igrati, već u zasebnom trening kampu, dok na stadionu Arlingtonu naša delegacija neće ni dolaziti tijekom današnjega dana, jedino izbornik Dalić i kapetan Modrić zbog obavezne konferencije za medije. Njihovu ćete najavu jasno čuti sutra u jutarnjim satima, dok danas nastup vatrenih u našem programu najavljuje tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa. O sastavu i sustavu igre Hrvatske nije htio otkrivati detalje, ali je naglasio.
8: Engleska je jedna ekipa koja je većinu svojih zgoditaka postiže iz prekida i iz tranzicije. Znači, po osvojenoj lopti pokušavaju, ajmo reći tako, uvijek gotovo igrati prvu loptu prema naprijed. Imaju, naravno, svi znamo, jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima, uvijek polobočne pozicije, startne pozicije najbolje za branjenje tih prostora.
7: A na generalno pitanje o planovima na svjetskom prvenstvu, Pletiko se je zaključio.
8: A utakmica po utakmica, mislim da drugog recepta apsolutno nema, ako nas povijest nečemu uči, da vjerovati možemo i da moramo i da ta ambicija koju ja vjerujem da uvijek imamo veću od ostalih, uvijek se reflektira kroz tu mentalnu čvrstoću i može biti jedan odlučujući faktora. Naravno, ne smijemo zaboraviti i izbornikovo iskustvo koje je do sada vodio 14 utakmica na svjetskim prvenstvima i ja se zbilja ne sjećam nijedne gdje je pogriješio po izboru kako sastava, tako sustava, tako i izmjena. Jel? Može zbilja igrati jednu presudnu ulogu jednog velikog rezultata Hrvatske nogometne reprezentacije.
7: U Dallasu u međuvremenu već kreće organizirano zagrijavanje nekoliko tisuća naših navijača uz popratni glazbeno-scenski program pred utakmicu koja je na rasporedu sutra od 15 po lokalnom, odnosno 22 sata po hrvatskom vremenu.
5: Šestog dana prvenstva igraju se 4 utakmice. U tijeku je ogled Francuske i Senegala. Trenutačni rezultat u 60. minuti je 0-0. U ponoć će krenuti ogled Iraka i Norveške. Slijedi utakmica Argentine i Alžira u 3 sata, te dvoboj Austrije i Jordana u 6 ujutro.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Ždrijeb je još jednom spojio Hajduk i Žilinu u kvalifikacijama Europske nogometne lige. Za razliku od 2009. kad su se isti suparnici sastali u trećem pretkolu, ove će godine odmjeriti snage već u prvoj kvalifikacijskoj rundi. Nakon prve utakmice na Poljudu 16. srpnja, uzvrat će se igrati u Slovačkoj tjedan dana kasnije. Loš dan naših tenisača u Engleskoj, Marin Čilić ispao je u prvom kolu turnira u Queen's klubu. Bolji je bio Francuz Umber 7-5 i 6-3. U prvom kolu Nottinghama zaustavljena je Antonija Ružić. Izbacila ju je Amerikanka McNally 6-3 i 6-0.
6: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
9: Na vrijeme je danas utjecala anticiklona, no povremeno je pritocao vlažan zrak, tako da je tijekom poslije podneva mjestimice unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru, Lici te unutrašnjosti Dalmacije, bilo je lokalnih pljuskova s grmljavinom. Temperatura zraka u poslije podnevnim satima unutrašnjosti bila je većinom između 24 i 27 stupnjeva, a na moru većinom između 28 i 30. Vrijeme sutra, slično današnje, prevladavat će sunčano, no unutrašnjosti su uz prolazno više oblaka, ponovno mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito tijekom noći te ponovno sutra poslije podne i navečer. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 16 na moru, od 17 do 21 celzijevog stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 31 stupnja. Inače temperatura mora ugodnih između 22 i 24 stupnja. U četvrtak većinom sunčano, isto tako i u petak, uz daljnji porast temperature zraka.
6: Kronika dana.
10: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
11: Međunarodni izgred u La Manšu, ruski ratni brod ispalio kice upozorenja prema britanskoj jahti. U Francuskoj sastanak G7, u središtu razgovora sporazum SAD-a i Irana, sastali se Trump i Zelenski. U tijeku pripreme za izvlačenje potonule jedrilice u Splitskim vratima. Hrvatska reprezentacija sutra protiv Engleske igra prvu utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalno pljuskovi. Temperatura od 27 do 31 stupanj. Kroniku dana tonski realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš. Uredio i vodio Andrej Štrkalj.

0: Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je da je jedan od njihovih ratnih brodova ispalio preventivne hice prema britanskoj jahti u La Manšu. Tvrde da je posada fregate nekoliko puta pokušala kontaktirati s posadom, no kako nije bilo odgovora, ispalili su svjetlosne signalne rakete i aktivirali zvučne signale. Budući da ni tada nije bilo reakcije, kada se jahta približila na 150 metara, prema njoj su ispalili hice upozorenja iz lakog pješačkog oružja. Tek tada je, kako se ističe u priopćenju, jahta promijenila smjer. Britanski obrambeni izvori, koje navodi Sky News, ističu da je vidljivost bila loša, te da je ruska fregata imala poteškoća s nadzorom vlastitog kretanja, najvjerojatnije zbog kvara na motoru. Ipak naglašavaju da su hici ispaljeni kako bi se izbjegla nesreća. Sve se to događa nakon što su britanski komandosi u La Manšu presreli i preuzeli nadzor nad ruskim tankerom iz takozvane flote u Sjeni, koji je pod međunarodnim sankcijama. Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanaka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta, na čelu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Memorandum o razumijevanju trebao bi se potpisati u petak u Birkenstocku. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje i da se Hormuški tjesnac otvara odmah poslije potpisivanja, rekao je Trump.
1: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
0: Vijesti. HDZ je proslavio 37. obljetnicu osnutka. Nakon sjednice predsjedništva i nacionalnog odbora, vodstvo stranke tradicionalno se okupilo na stadionu nogometnog kluba Jarun, gdje je odigrana nogometna utakmica HDZ Veterani Jarun. Prije utakmice premijer Andrej Plenković komentirao je deklaraciju Domovinskog pokreta.
2: Uvažavamo sve partnere, uvažavamo njihove ideje. Međutim, koji je temeljni cilj HDZ-a bio u startu? Bila je hrvatska suverenost. Suverenost su vam državni teritorij, narod i demokratska vlast. Sva ta tri cilja ostvario HDZ. Konsolidirao ga. Nema suverenističkije stranke od HDZ-a na hrvatskoj političkoj sceni. Ovi koji bi htjeli biti suverenistički i od nas će nas optužiti da smo mi neki europejci ili, ne daj Bože, da mi provodimo nečiju tuđu politiku ili izvršavamo nečije europske naloge ili trgujemo s interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini. To su perfidne podvale. Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
3: Manje od 23 sata ostala su do prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Igrači u ovim trenucima u okolici Dallasa odrađuju posljednji trening uoči sutrašnjeg ogleda s Englezima, o kojima tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa kaže.
5: Imaju jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek.
3: Francuska je prvenstvo otvorila pobjedom protiv Senegala 3-1. U ponoć kreće utakmica Iraka i Norveške, slijede ogledi Argentine i Alžira te Austrije i Jordana. Hajduk će u kvalifikacijama Europske lige igrati protiv Žiline. Porazi naših tenisača u Engleskoj, Marin Čilić ispao od Francuza Umbera u Londonu, a Antonija Ružić od Amerikanke McNally u Nottinghamu, oboje bez osvojenog seta.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Fantastika u radiodrami.

0: Friedrich Dürrenmatt, Minotaur.
1: Biće koje unješe Minojeve sluge, stvarajući duge redove da se ne izgube, biće koje rodi Pasifaja, kći boga sunca, nakon što ju je po njenoj želji zatvorenu u izdjeljanu drvenu kravu oplodio bijeli bik posvećen Posejdonu, nalazilo se nakon dugih godina nemirnoga sna, tijekom kojih je podraslo u nekoj staji između krava, na podu labirinta koji je Dedal sagradio ne bi li zaštitio ljude od bića i biće od ljudi. Na podu građevina iz koje nitko, ušavši u nju, nije znao izaći i čiji su nebrojeni poprečke spojeni zidovi bili od stakla, tako da biće nije čučalo samo preko puta svog odraza u zrcalu, nego i preko puta odraza svojih odraza. Pred sobom je vidjelo neizmjerno mnoštvo bića kako je i samo bilo, a okrenuvši se da ih više ne vidi, neizmjerno mnoštvo bića nalik njemu opet se pojavilo pred njim. Nalazilo se u svijetu punom sučurenih bića, ne znajući da je ono samo baš to biće. Kao oduzeto, tako je to biće bilo. Nije znalo gdje je, ali što su htjela ona sučurena bića oko njega. Može biti da je sanjalo i ne znajući što je san.
2: San. Stvarnost.
1: Skoči instinktivno potjerati sučurena bića, u isti mah pak skoče i njegovi odrazi. Prigne se, a s njim se prignu i njegovi odrazi. U odraz je zurilo biće, ona je njemu najbliži kako mu se činilo, pa polagano odplazilo natrag. A njegov se odraz jasno isto tako polagano udaljio od njega, on desnom nogom udario zid, naglo se okrene i nađe glavom o glavu sa svojim odrazom. Otplazi obrazno natrag, njegov odraz također otplazi natrag. Nepotice je biće opipavalo svoju glavu, a kako ju je opipavalo, opipavali su i njegovi odrazi svoje. Dignulo se, a s njim su se dignuli njegovi odrazi. Spustilo je pogled niz svoje tijelo, uspoređujući ga s tijelom svojih odraza. Njegovi odrazi spuštali su poglede niz svoja tijela, uspoređujući ih s njihovim tijelima, i dok je tako promatralo sebe i svoje odraze, spoznalo je da je sazdano poput svojih odraza i vjerovalo da je jedno biće među mnogim istim bićima. Njegovo lice postane ugodnije. Lica njegovih odraza postanu ugodnija. Mahne im, ona mu odvrte mahanjem. Ono je domahivalo desnom, oni su odmahivali lijevom rukom. Svejedno što biće nije znalo ni što je desno, ni što je lijevo.
2: Istim bićima.
1: Uspravilo se. Ispružilo ruke, riknulo. S njime se uspravilo, ispružilo ruke, riknulo mnoštvo istih bića. Tisuć struka mu se jeka vrati, ričući, i činilo se kao da ne misli prestati.
2: Ne prestati.
1: Preplavi ga osjećaj sreće. Približilo se najbližem staklenom zidu, dok su se u isto vrijeme drugi odrazi udaljavali. Dotaknulo je svoj odraz desnom rukom, dotaknulo lijevu ruku svoga odraza, koja je pod dodirom bila glatka i hladna. Pred njime su se u odrazima odraza dodirivali drugi odrazi. Dodirajući glatko zrcalo, trčalo je biće duž zida, pokrivajući svojom desnom rukom onu lijevu svoga odraza. S njime je trčao njegov odraz, a kad se sad trčeći vraćalo leđima, okrenuto zidu od zrcala, i njegov se odraz vraćao trčeći. Postalo je nestašno i skakalo naokolo, premetalo se. S njime je skakao i premetao se neizmjeran broj odraza, pa se biće sebi činilo poput predvodnika, još i više, poput Boga. Iz te se djetinje radosti malo pomalo stvori ritmički ples bića sa svojim odrazima, koji su djelomice bili zrcalom preokrenuti, a djelomice kao odrazi odraza identični s bićem i zatim ponovno zrcalom preokrenuti kao odrazi odraženih odraza, gubeći se tako u beskonačnosti. Biće je plesalo kroz svoj labirint, kroz svijet svojih odraza. Plesalo je poput djeteta od kojeg nas hvata strah i poput zastrašujućeg oca sebe sama. Plesalo je poput strašnog boga kroz svemir svojih odraza. No, najednom je zastalo u svome plesu. Ukočilo se, pa sklupčalo i gledalo pozorno. S njime su se sklupčali i vrebali njegovi odrazi. Biće je tijekom plesa između odraza u plesu ugledalo bića koja nisu plesala, koja nisu bila odrazi koji su mu se pokoravali. Djevojka odražena poput sučurenih bića nepomično je stajala gola. Duge crne kose između sučurenih bića kojih je bilo posvuda, pred njom, pored nje, iza nje, onako kao što i nje bilo posvuda, pred njim, pored njega, iza njega. Djevojka nije bila kadra pomaknuti se. Pogleda punog straha, prikovanog za biće koje se pred njom sučurilo i bilo joj najbliže. Ona je znala da postoji samo jedno sučureno biće, i da su druga sučurena bića odrazi, ali nije znala što je biće, a što njegov odraz. Možda je biće baš ono biće koje se pred njom sučurilo, možda njegov odraz, a možda odraz odraza. Djevojka to nije znala. Znala je samo to da ju je njezin bijeg od njega doveo pred njega. I pored sučurenog bića i samu je sebe vidjela odraženu, a još dalje iza njega vidjela je samu sebe s leđa i pored sebe to sučureno biće s leđa i tako sve dalje i sve dalje kroz beskraje odaja. Ruku prekriženih na prsima motrila je kao okovana biće što je i dalje čučalo pred njom. Činilo je se da bi ga mogla dodirnuti i da osjeća njegov dah. Činilo je se da čuje njegovo dahtanje. Njegova snažna glava, pokrivena izbljedjelim svjetlosmeđim krznom, bila je glava divljega goveda. Čvrsta, blago spuštena linija nosa vodila je do iskošenih nosnica. Iz usta je visio plavkasto crveni jezik. Ispod vilice čuperci slinama slijepljene bradice. I sve bi se ovo moglo podnijeti, no nikako i ono mjesto gdje taj bik prelazio u čovjeka. Nad bikovskom lubanjom uzdignula se čitava gora čupavog i izlizanog krzna. Iz njezinih su čekinja i pramenova rasle dvije ljudske ruke, oduprivši se o stakleni pod. Izgledalo je kao da su gorostasna glava i grbava izraslina nad njom proklijale iz tijela nekog muškarca koji se spreman na skok šučurio ispred djevojke, a zatim opet pored nje i iza nje. Minotaur se dignuo. Silan je bio. Vidio je oči zrcaljene odasvud, usta, dugu crnu kosu koja je padala preko ramena. Vidio je bijelu kožu, vrat, grudi, trbuh, spolovilo i bedra. Pa još i kako se sve to spajalo i prelazilo jedno u drugo. Kretao se prema tom biću. Ono se sad odmisalo od njega, dok se drugdje primisalo njemu. On ga je progonio labirintom, ono je bježalo. Kao da je olujni vjetar zakovitlao mi otavljeno i

0: drugo meso.
1: Djevojka mu se otela.
0: On to dopusti.
1: Ona uzmakne.
0: Razrogačenih oči usmjereni prema njemu, a kad je on počeo plesati...
1: Počela je plesati i ona. S njima su plesali i njihovi odrazi u zrcalu.
0: On je plesom izražavao svoju nakaznost, ona svoju ljepotu. On je plesao svoju radost što ju je pronašao, ona svoj strah jer ju je pronašao. On svoje izbavljenje, ona svoju sudbinu, on svoju želju, ona znatiželju, on svoje pripijanje, ona svoje odbijanje, on svoje prodiranje, ona svoje obavijanje. Plesali su njihovi odrazi također i on nije znao da je za djevojkom posegnuo, da ju je uzeo, obljubio. Nije mogao ni znati da je usmrtio kad nije znao ni što je život, ni što je smrt. U njemu nije bilo ničeg osim neobuzdane radosti. Riknuo je kad je uzeo djevojku. U zrcalima su minotauri uzimali djevojke. I rika se pretvori u stravičan krik. Nestvaran sve krik, kao da ničeg nema osim tog krika koji se pomiješao s krikom djevojke, a zatim je ležao, u zrcalima su ležali minotauri, bijelo golo tijelo djevojke ležalo je i njegova se slika odražavala na zidovima. On je podignuo lijevu ruku djevojke, ruka je pala. Podignuo je desnu ruku djevojke, ruka je pala. Odasvuda su padale ruke. Djevojka je ostala nepomična. Sve djevojke ostale su nepomične. Okrenuo je rogovima jednom, dva put, više puta. Djevojka se nije pomaknula. Nijedna se djevojka nije pomaknula. Podignuo se. Pogledao oko sebe. Svuda uokolo stajali su minotauri i gledali oko sebe. Svuda uokolo ležala su im do nogu bijela djevojačka tijela. Sagnuo se, podignuo djevojku, rikao. Jadao se. Dignuo djevojku prema mračnom nebu. Svuda uokolo sagibali su se minotauri, dizali djevojka, rikali, jadali se. Dizali djevojke prema mračnom nebu. Zatim je djevojku položio između staklenih zidova, legao k njoj i zaspao. A s njimi svi minotauri, ispruženi na tlu prekrivenom bijelim, golim, djevojačkim tijelima. On je spavao i sanjao o djevojci crne kose i velikih očiju, jurio za njom, igrao se s njom, grabio je k sebi, volio i volio. A kad je otvorio oči, nešto je na njegovim grudima, svojim kandžama bilo zapetljano u njegovoj skorenoj bralji. Okrznulo je svojim mahanjem njegovu gubicu i u nešto pored njega uranjalo svoj goli žučkasto mijeli vrat s malom glavom, crvenim očima i neobično savijenim snažnim kljunom. Na zidovima se ščučurio tust gustiš perja, vratova, očiju, kljunova, a nad njime se sve pretvorilo u samo kruženje, zamračujući zoru što je počela svitati, pa strmoglavu slijetalo, uranjalo, trgalo, paslo, bezobzirno pustošilo, čeprkalo, proždiralo, kriještalo, odlijetalo, dolijetalo, sunovraćalo se i zrcalilo u spuštanju i tizanju, dok on i pojmiti nije mogao zašto se sve to strmoglavlje uranja, zašto trga i razdire, diže se i kruži uokolo, toliko je bio okružen i zatravljen lepršanjem i zamasima krila, a kad je sve to, vrtložeći se sve više i više, bez traga nestalo u prejasnom ništavilu sad blistavoga neba, kroz staklene zidove zasjalo je sunce. I kao užarenim žigom u mozak mu utisnulo svoju sliku, sliku silnog kola koje se okreće i okreće i ognjeni snop na nebu prometne se u znamen srdžbe sunčeve zbog poroka kćeri Pasifaje koja rodi biće koje je uvreda za bogove i prokletstvo za ljude i samo bilo prokleto ne postavši ni bog, ni čovjek, ni

0: životinja, već samo minotaur, bezgrešan i nevin, kriv i grešan ujedno. Vidio je neizmjerno uzvitlano kolo, zatvorio je oči, nije ih otvarao, a ipak ga je vidio. To kolo prokletstva koje se spustilo na njega, kotač njegove sudbine, kotač njegova rođenja i kotač njegove smrti, kotač što je gorio u njegovome mozgu, a on nije znao što je to prokletstvo, sudbina, rođenje i smrt. Vidio je kotač koji se kovitlao iznad njega, kotač za koji je krvotokom svojim bio vezan, pa ležeći tako spržen suncem i njegovim svjetlom koje se zrcalilo u nedogled, spazio je nejasno u nekoj sjeni jednu nogu koja je nalikovala njegovoj. On je pomislio da je to djevojka, da se opet pokrenula i htio se poigrati s njom. Dignuo je glavu i sad ugledao dvije noge koje su uzmaknule. Pred njim je stajalo biće nalik djevojci, no koje opet nije bilo djevojka, biće koje je u lijevoj ruci držalo grtač sa udroncima, a u desnoj mač, a minotaur nije znao ni što je to grtač, ni što je to mač. Znao je samo jer u zasljepljujućem svjetlu sunca zidovi više nisu odražavali nikakvu sliku, da su ga minotauri i djevojke napustili. A i djevojka koju je uzeo i volio, sigurno je prestala biti nepomična i otišla, jer je to više nije bilo tu. Izbačen je bio iz svog svijeta minotaura, sam s tim bićem koje promatrajući ga uzmicalo, zastalo, pošlo ususret i opet uzmaknulo. Minotaur mu se približavao pun dobrohotnosti i ne imavši nikakvoga pojma kojem bi označio taj osjećaj drugačiji od onog prema djevojci, manje žestok, manje požudan. Veselio se što će se s njim igrati po hodnicima, loviti se, možda će ga biće odvesti k drugim minotaurima, k drugim djevojkama, k bićima koja su kao i ovo novo biće.
1: Biće.
0: Samo se s njim morao pažljivije ponašati, nježnije, da ne postane nepokretno. Minotaur veselo zasupče, a kad je biće ponovno zamahnulo grtačem, počeo je plesati. Ispred zidova što su blistali u sunčevu svjetlu, pomicalo se to dvoje poput sjena. Minotaur u plesu, u skoku, plješući rukama, zatim opet hitro topčući, i biće mašući svojom krpom, primičući se i uzmičući, iznova i iznova nasrčući mačem koji je donijelo u labirint kriomice ispod ogrtača da bi ubilo minotaura. A sada se stojeći pred njime i vidjevši njegovu bezazlenost, stidjelo. Minotaur ga plešući obigra, obiđe ga plješući i topčući. Izražavao je plesom svoju radost što nije više sam, plesao je svoju nadu da će sresti druge minotaure, djevojke i bića jednaka ovom s kojim je sad plesao. U plesu je zaboravio sunce, prokletstvo je zaboravio plešući, sad je bio samo još vedrina, ljubaznost, lakoća, nježnost. On je plesao dok je biće vrebalo i skakalo oko njega, a kada se sunce spusti, sa sunčevim tisućstrukim odrazom postanu vidljivi i odrazi obojice. Minotaur je plesao, sretan što je pronašao minotaure i nova bića. Uskoro bi valjda našao i djevojku koju je uzeo i volio, koja je postala nepomična, a zatim otišla, a i druge djevojke koje su minotauri uzeli i voljeli, koje su postale nepomične, a zatim otišle. Minotauri biće plesali su prilazeći jedan drugome, plesali su odvajajući se jedan od drugoga, slike u zrcalima susretale su se i pokrivale i prolazile jedne kroz druge. Svud uokolo jedan je minotaur plešući obigravao, okretao se oko sebe sama, svud uokolo jedan je mladić skakao naprijed i natrag, gipko, zatim vretenasto, pa onda čekao ne bi li nasrnuo. A kada je sunce zašlo iza labirinta i zidovi zasjali tamnim rumenilom, nasrnuo je, odskočio, oslonio se o zid i netremice gledao Minotaura. Ovaj je učinio još nekoliko plesnih koraka s mačem u grudima, zastao, izvukao desnom rukom mač, promatrao ga začuđeno, podignuo lijevu ruku prema grudima iz kojih je istjecalo nešto crno, snažno odbacio mač. Mač je otklizio po podu, desnu ruku pritisnuo je o grudi, zateturao, posvećući tako, činilo se, pošao bi nekud. Zatim je opet nepomično stajao. Bio je zbunjen. Nije shvaćao što mu je to obojilo ruke, nije shvaćao ni bol koja je bjesnila u njegovim grudima. Samo je osjećao da ga to biće koje mu je skokom prišlo i nešto mu zarilo u grudi nije voljelo kao što su ga prije voljeli svi, minotauri, djevojka i djevojke, i osjetivši to postao je nepovjerljiv, tim više što nije znao misliti, pa mu se u duhu sve odvijalo u slikama, ne u pojmovima, kao da je osjećao pomoću neke vrsti slikovnoga pisma. Možda ga djevojka uopće nije voljela, možda ni ostale djevojke nisu voljele Minotaura, zato su se i pretvarale da su nepomične, zato su i otišle. Možda su pripadale novom biću koje je izgledalo slično djevojci, a ipak drugačije, s tijelom gotovo jednako snažnim kao i njegovo, biću koje je skočilo na njega kao što su druga nova bića skočila na Minotaure koji su sada kao i on pritiskali ruke o prsa iz kojih je istjecalo nešto crno. A kad se pojavilo 6 drugih djevojaka i 6 drugih mladića koji su jedni drugima pružali ruke tako da je u zrcalima izgledalo kako se niz ti koji tumaraju lijevo i desno ne prekida, nego se u svjetlu veličanstvene večeri podostručuje, u četverostručuje i u mnogostručuje, i kad su pronašli onog svoga naslonjenoga na zid koji se nadao da će Minotaur konačno skončati, učini se čovjeku biku, učinilo bi mu se samo da je imao pojam o tome kako se čitavo čovječanstvo unutra sjatilo da ga uništi. Ščučurio se. Osjećao se ugroženim, a da se ne boji, on svome strahu suprotstavi ponos. Ponos što je Minotaur. A sve ono što nije bilo Minotaur, bilo je njegov neprijatelj. Samo su Minotauri imali pravo biti u labirintu, u svijetu izvan kojega za njega nije bilo drugog svijeta. I tek kao proplamsa javi mu se u sjećanju nejasna slutnja one topline krava iz staje gdje je odrastao. Preplavi ga mržnja. Ona mržnja koju životinja gaji prema čovjeku koji životinju pripitomljava, zlorabi, lovi, kolje i jede. Pra mržnja koja tinja u svakoj životinji. Njegove oči ispune se bijesom. Iz usta mu navre pjena. Te kako se mladić odvoji od zida jer je Minotaurovo prigibanje, uvjeren da ga je smrtno ranio, pogrešno protumačio kao njegovo umiranje, i kako su sad ljudi, djevojke i mladići oko pognutoga, ne primijetivši njegov bijes, stvorili krug i likovali, pa zaplesali u divljem kolu kao da su spašeni, sve uže stežući vriskavi krug, sve opasniji u noći što se spuštala, Minotaur je zakolutao očima, frknuo, još dublje se prignuo, napeo mišiće i skočio uvis, pritrčao, na rogove nabio djevojku i s njom nestao u labirintu, neprestano je bacajući uvis. Zatim vraćajući se i kipteći od bijesa, rogova zamrljani krvlju, zatekao je ljude tijesno zbijene u neprepoznatljivo klupko, dok se iznad njih na zidove već spustila gladna, pernata džungla. Tamno klupko iznad tamnog klupka, vrzino kolo čije se graktanje, cičanje, promukla drnjava i gakanje miješalo s ljudskim urlicima straha. Mjesec se dizao negdje iza labirinta, a noć se rasvjetljavala tek malko obojena utonulim suncem. Minotaur je napao. Rogove zabijao u mekan metež bijelih tijela, probio se krozanj, pa ponovno nasrnuo, okretao se i okretao, toptao i desno i lijevo gazio, na rogove nabijao, komadao i udarao, parao, a oko njega se rušilo, paralo, lomilo, drobilo, trgalo, mljackalo i drečeće i urličuće ljudsko klupko, u kojem je Minotaur bjesnio, bi obavijeno zbijenim i gustim lepetom kriještavih strvinara. Sup bradan, sup smetlaš, kukmasti sup kraljevski sup, sup kopač, bjeloglavi sup, ušati sup, obloglavi sup, crni sup, kondor i urubu hvatali su, proždirali i iznova se spuštali, zaliječući se neprestano, pobnješnjili je čovjek bik sred ljudskog meteža i kovitlanja, čupao udove, ispijao krvi, lomio kosti, kopao po trbusima, premetao po ženskim utrobama, sve dok se kuštrav oblak krila, perja, vratova, kljunova, čaporaka i kanđi nije razišao na mjesečini. Minotaur je bio sam. Mladići i djevojke, poskakujući još do malo prije oko njega, sakriše mu zidove, te ga ovi više nisu mogli odražavati, pa se Minotaur osjećao ostavljen na cjedilu i izdan od drugih Minotaura. Sad je opet zaslijepljen mjesecom, na studenim zidovima ugledao svoje odraze kao crne sjene koje su ulazile jedne u druge i izrastale u labirint sjena unutar labirinta. Podignuo je ruke, zaprijetio pesnicama, vitlom njima. S njime su ruke podignuli njegovi odrazi, prijetili pesnicama i vitlali njima, a to tako poveća njegov bijes da se pognute bikovske glave nasumce baci prema prvoj sjeni. Odbio se natrag, zulio gnjevnim rumenim bikovskim očima prema svom odrazu, koji je jednako zulio u njega gnjevnim rumenim bikovskim očima. Urezao je sebi u srce lice izdajnika prekriveno krznom. Široko čelo zaraslo u zamršenu kudrovu kosu, kratke savijene rogove, blago spuštenu liniju nosa, vlažnu gubicu, dugi, plavkasto crveni jezik, pužući mu se prikrao i udario desnom pesnicom, odraz s lijevom. Obje se pesnice susretoše, zatim uslijedi nova izmjena udaraca, s istim rezultatom, na što on udari objema pesnicama, odraz također, tako da je na posljedku Minotaur udarao i udarao, bubnjao i bubnjao o zid. Bubnjao je izražavajući svoj bijes, svoju požudu za razaranjem, bubnjao je svoju želju za ubijanjem, svoj strah, svoju pobunu. Bubnjao je potvrđujući sebe sama, no na jednom je spazio da je to biće koje je pred njime, koje je bilo poput njega, a opet i njegov izdajnik, jer je bilo drugo biće, jer je sve bilo njegov neprijatelj, neuhvatljivo i da ga se ne može napasti. Zaprepašten je bio, ujedno i znatiželjan. Ustukne. Njegov odraz isto tako. I malo pomalo postane mu jasno da se nalazi nasuprot sebi samome. Pokušao je pobjeći, no kamo god bi se okrenuo, uvijek je stajao nasuprot sebe sama i bio zazidan samim sobom. Svuda uokolo bio je on sam. Sam je bio beskrajan i još labirintom odražavan u beskraj. Osjetio je da ne postoje mnogi minotauri, nego samo jedan. i da postoji samo jedno takvo biće ga koje je samo bilo, te da prije njega nema drugoga, kao što ni nakon njega nema drugog, da je bio jedan on i jedini, kako isključeni, tako i zatvoreni, da zbog njega labirint i postoji, a i to tek zato jer je rođen, jer bića poput njega nije smjelo biti, a zbog međe koja dijeli životinju čovjeka, čovjeka i Boga, e da svijet i ostane takav kakav je i da ne postane labirint vrativši se kaosu iz kojega je nastao. I čim to osjeti kao osjećanje bez shvaćanja, kao prosvjetljenje bez poznaje, ne onako kako ljudi pojmovima uviđaju slične stvari, već onako kako to uviđaju minotauri, dakle slikama i osjećajima, minotaur se slomi. Pa ležeći tako, u klupko savijen, kao što bi savijen i u pasifajinu tijelu, sanjao je da je čovjek. Sanjao je o govoru, sanjao o osjećaju bratstva, sanjao o prijateljstvu, o zaštićenosti i okrilju, sanjao je o ljubavi, bliskosti i o toplini, i istodobno je sanjajući znao da je neman, da mu nikada neće pripadati govor, osjećanje bratstva, niti prijateljstvo, niti ljubav, ni blizina, a niti toplina. Sanjao je baš onako kao što i ljudi sanjaju o bogovima, čovjek s čovječom žalošću, a minotaur sa životinjskom. Takvoga ga usnulog
1: pronađe i Ariadna. Došla je plešući sa svojim klupkom vune, pa ga ispustila da joj se odmota. I plešući mu, skoro nježno, kraj crvene niti, omotala oko rogova. Zatim je plešući otišla, slijedeći nit. A kad svane zora, sva onakva, kao da je od čistog stakla, i minotaur se probudi. U nebrojenim mu se odrazima spazi približavao
2: minotaur.
0: To je njegov
2: odraz,
0: pomislio je najprije minotaur, još uvijek ne shvaćajući što je to slika u zrcalu. No zatim je shvatio.
2: Drugi minotaur.
0: Prilazio mu je dok je on još ležao na podu. To ga je zbunilo. Minotaur se digao, ne primjetivši da je kraj crvene vunene niti omotan oko njegovih rogova. Drugi minotaur prišao je bliže. Minotaur ispruži obje ruke u vis, drugi jednako tako, ali minotaur je sada postao oplezen, onaj drugi mogao je biti njegov
2: odraz.
0: No tada mu se opet učini kao da taj drugi nije
2: istovremeno
0: s njime ispružio svoje ruke. Odrazi u zrcalu činili su inače sve istodobno. Ali on se mogao i prevariti, jer su oba bila odražena, a onaj drugi je sad zastao. Minotaur napravi plesni korak. Odrazi u zrcalima također. No sad su mnogi plesali u zakašnjenju. Minotaur je pokušao misliti. Pomaknuo je mali prst desne ruke. Oštro pogledao. Pomaknuo prst još jedan put. Drugi je pomaknuo mali prst desne ruke. To je minotaura uznemirilo. Bio je nesiguran. Drugi je izgleda pomaknuo mali prst krive ruke. Drugi minotaur stajao je tik pred njime. Ali to je mogao biti odraz drugog minotaura ili odraz njegova vlastitog odraza. Možda se čak ni mišljenjem nije moglo postići ništa. Drugi je, ako ga je uopće i bilo, imao istu glavu i isto tijelo kao i on. Minotaur je pomaknuo desnu ruku. Sad je drugi pomaknuo lijevu ruku, skoro istodobno, ali možda i uistinu istodobno. I kako je minotaur mozgao svim tim mogućnostima, najednom je spazio da na tijelu drugog minotaura ili na tijelu zrcalnog odraza drugog minotaura o slabinama visi nešto krzneno, nekakav predmet koji minotaur, ne znajući što je to, nije prepoznavao, no koji mu je dokazao da stoji nasuprot drugom minotauru ili nasuprot njegovu odrazu u zrcalu. Minotaur je kriknuo, mada to bijaše više rika nego krik. Izduženo zavijanje i cvilež zbog radosti, što više nije bio jedan i jedini, onaj u isti mah isključeni zatvoreni, što postoji i drugi Minotaur, ne samo njegovo ja, već i jedno ti. Minotaur je počeo plesati. Plesao je ples bratskog osjećanja, ples prijateljstva, ples zaštićenosti i okrilja, ples ljubavi, ples bliskosti, ples topline. Plesao je ples svoje sreće, plesao je svoju dvosamost, plesao je svoje izbavljenje i propast labirinta. Plesao je što će zemlja grmeći progutati njegove zidove i zrcala. Plesao je prijateljstvo između Minotaura, životinja, ljudi i bogova. Plesao s crvenom vunenom niti omotanom oko rogova, plesao oko drugog Minotaura koji je zategnuo crvenu vunenu nit, izvukao bodež iz krznenih korica, a da to Minotaur nije primijetio. A kad se Minotaur bacio u raširene ruke drugoga, uzdajući se kako je našao prijatelja i biće kao što je i on, kad su se njegovi odrazi bacili u naručja odraza onog drugoga, taj drugi je udario. I njegovi odrazi udariše. Taj drugi je s takvom sigurnošću zario bodež u leđa da je Minotaur već bio mrtav kad je pao na tlo.
1: Tezej je skinuo s lica bikovsku masku i svi njegovi odrazi skinuše s lica bikovske maske. Namotao je crvenu vunenu nit i nestao iz labirinta. Svi njegovi odrazi namotaše crvene vunene niti i nestadoše iz labirinta, koji je sad u nedogled odražavao samo mrku Minotaurovu lešinu.
0: Tada, prije no što je došlo sunce, došli su ptice.

0: Dobra večer, poštovani slušatelji. Ruski ratni brod pucao je prema britanskoj jahti u Lamanšu. Mornari na ruskoj fregati Admiral Grigorović ispalili su upozoravajuće hice na civilnu jahtu koja se, kako navodi Rusko ministarstvo obrane, previše približila njihovu brodu. Ruska fregata inače je dio crnomorske flote i već tjednima plovi blizu britanskih teritorijalnih voda. Vjeruje se kao pratnja takozvanim tankerima u sjeni, kojima se Rusija koristi za prijevoz nafte i izbjegavanje sankcija. U nedjelju su britanske snage u Lamanšu upale na jedan od tih tankera i preuzele nadzor nad njim. Sastanak na vrhu G7 danas završava raspravama o gospodarskom rastu i umjetnoj inteligenciji. Očekuje se da sudionici usklade stajalište o američko-iranskom dogovoru, te zajednički nastup G7 prema mogućim budućim mirovnim pregovorima o Ukrajini s Vladimirom Putinom, dvijema temama koje su dominirale jučerašnjim razgovorima. Danja Dubravac.
1: Memorandum o razumijevanju s Iranom trebao bi biti potpisan u petak u Birkenstocku. Omogućit će potpuno otvaranje Hormuzskog tjesnaca, ali i velike dobitke za Iran. Prema pisanju Al Arabije i Reutersa, Tehran će odmah poslije potpisivanja moći prodavati svoju naftu, a osnovat će se i Međunarodni privatni investicijski fond za obnovu, vrijedan 300 milijardi dolara, za koji je nekoliko zaljevskih, azijskih i južnoameričkih korporacija već osiguralo polovicu svote. Predsjednik Donald Trump kaže da će memorandum poslati Kongresu na odobrenje.
2: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
1: Predsjednici država i vlada G7 obvezali su se osigurati Kijevu dodatne kapacitete protuzračne obrane, a već dulje nastoje uvjeriti Trumpa da se ponovno angažira u mirovnom procesu. Poslije sastanka s Trumpom, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izjavio:
3: Razgovarali smo o bojnom polju, o potencijalnim pregovorima s Rusima, o napadima srednjeg i dugog dometa, o ruskim gubicima, gospodarstvu i slično. Dobre su vijesti ponajprije da Putin mora prekinuti rat i svi čelnici i predsjednici Europske unije složni su da Rusija ne pobjeđuje, da gubi puno ljudi i da što prije mora postići dogovor.
1: Trump je rekao da bi Rusija trebala sklopiti mirovni sporazum s Ukrajinom i da će on učiniti sve što može da završi rat.
0: Vijesti. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav na trominutnoj sjednici potvrdio je listu od 16 kandidata za izbor tri ustavna suca. Od prošle se sjednice još javio Marko Bonifačić, no njegova je kandidatura nepravovaljana. Javni razgovori obavljat će se sljedeći tjedan. Predsjednik odbora Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Htio bih vas obavijestiti o održavanju javnih razgovora s kandidatima. Tako bi imali evo sjednicu utorak 23. lipnja i srijedu 24. lipnja. A ovakav bi bio raspored kandidata, odnosno razgovora s kandidatima. Utorak 23. lipnja od 13 sati, Aljinović Nevena, Genzić Horvat Branka, Horvat Vuković Ana, Ivanjek Davorin i Jug Jadranko. Srijeda 24. lipnja od 9.30, Klarić Mirko, Matijašec Željko, Mikecin Mišetić Mila, Mittermeier Oliver i Pajali Željko, i nakon toga bi imali pauzu i nastavili bi u 13.30 s kandidatima Petrašević Tunjica, Rešetar Branka, Silanec Goran, Stipišić Ljiljana, Sučević Mladen i Vinković Mario.
0: Prvi put u ulozi predsjednice Vrhovnog suda, tri tjedna nakon prisege, Mirta Matić došla je pred saborske zastupnike. Odboru za pravosuđe predstavila je izvješće o stanju sudske vlasti u prošloj godini. To je izvješće sastavila njezina prethodnica koja je vodila Vrhovni sud više od godinu dana nakon smrti Radovana Dobronića. No sjednica je trajala čak 3 sata, jer iako samo izvješće nije bilo sporno, za neke je zastupnike sporna bila upravo ona i ono što se događalo prije njezina izbora. Predsjednik odbora za pravosuđe, Mostovac Nikola Grmoja, pa odgovori predsjednice Vrhovnog suda.
5: Jeste li svjesni u biti kako je ovaj vaš odlazak na razgovor premijeru Plenkoviću, dakle uoči vaše službene kandidature, utjecao na percepciju neovisnosti pravosuđa, jer predsjednik vlade nije bilo kakav faktor u ovom odlučivanju, dakle o vašem imenovanju odlučuje Hrvatski sabor.
6: Ja sam to išla u trenutku kada nisam bila predsjednica Vrhovnog suda, ja sam sada imenovana, tako da vam ne mogu davati obrazlaganje na tu temu.
5: Što ćete poduzeti ako dobijete dokaze da je neki sudac neovlašteno otkrivao informacije iz tajnih istraga?
6: Postupit ću po proceduri. Čekat ću da mu sud odluči ako ga tereti, ako je optuženi, ili ću ga pustiti da bude svjedok, da može svoj svjedočki. Tako ću.
0: Hrvatski sabor nastavit će sjednicu raspravom o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, a podržao Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. A prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Prošloga tjedna pozitivno mišljenje dao je Odbor za financije. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat. Bude li Žigman izabran, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost, potpredsjednika Europske središnje banke.
7: Vijesti.
0: Domovinski pokret danas će službeno predstaviti deklaraciju o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najavio je to saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić, dok je zastupnik bošnjačke manjine Armin Hodžić prema takvoj inicijativi vrlo skeptičan.
8: Koalicijski partnera očekujem da saslušaju Domovinski pokret. Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200.000 glasova hrvatskih građana. Nismo mi ušli na listi HDZ-a, niti na bilo čijoj drugoj listi. Prema tome, mi imamo obvezu prema svojim biračima. Ovo nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije.
9: Mislim da je to nerealno i da ne pridonosi jednoj atmosferi koja je potrebna u Bosni i Hercegovini da bi ljudi mogli postići dogovore oko otvorenih pitanja. Prema tome, mislim da ta njihova inicijativa ne može donijeti ništa dobroga za dobrosusjedske odnose između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
0: HDZ je proslavio 37. obljetnicu osnutka. Nakon sjednice predsjedništva i nacionalnog odbora, vodstvo stranke tradicionalno se okupilo na stadionu nogometnog kluba Jarun, gdje je odigrana nogometna utakmica HDZ Veterani Jarun. Prije utakmice premijer Andrej Plenković komentirao je deklaraciju Domovinskog pokreta.
10: Uvažavamo sve partnere, uvažavamo njihove ideje. Međutim, koji je temeljni cilj HDZ-a bio u startu? Bila je hrvatska suverenost. Suverenost su vam državni teritorij, narod i demokratska vlast. Sva ta tri cilja ostvario HDZ. Konsolidirao ga. Nema suverenističkije stranke od HDZ-a na hrvatskoj političkoj sceni. Ovi koji bi htjeli biti suverenistički od nas će nas optužiti da smo mi neki europejci ili, ne daj Bože, da mi provodimo nečiju tuđu politiku ili izvršavamo nečije europske naloge ili trgujemo s interesima Hrvata u Bosni i Hercegovini. To su perfidne podvale.
7: Sport.
0: Pripremio Marko Šivak.
11: Manje od 22 sata dijele nas od prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Igrači su odradili posljednji trening uoči utakmice s Englezima. Izbornik Zlatko Dalić.
12: Ovo ipak prvo kolo, prva utakmica, vrlo važna, vrlo bitna za nas. Način kako ćemo startati. Čeka nas jaka engleska, fantastična reprezentacija koja ima veliki izbor igrača, najskuplju ligu na svijetu i za nas je jedan veliki test, jedan veliki izazov i idemo pokušati praviti dobar rezultat. To želimo u prvoj utakmici jer ta utakmica prva je najvažnija.
11: Francuska je prvenstvo otvorila pobjedom protiv Senegala 3-1. Dvostruki strijelac bio je Mbappé, jedan je gol dao Barcola, a za Senegal je zabio Mbaye. Traje dvoboj Iraka i Norveške, slijede utakmice Argentine i Alžira u 3 sata, te Austrije i Jordana u 6 sati. Hajduk će u kvalifikacijama Europske lige igrati protiv Žiline. Prva utakmica na Poljudu na rasporedu je 9. srpnja, a uzvrat tjedan dana kasnije u Slovačkoj. porazi naših tenisača u Engleskoj, Marin Čilić ispao je od Francuza Umbera u Londonu, a Antonija Ružić od Amerikanke McNally u Nottinghamu, oboje bez osvojenog seta.
7: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab, na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
7: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Ruski ratni brod pucao je prema britanskoj jahti u Lamanšu. Mornari na ruskoj fregati Admiral Grigorović ispalili su upozoravajuće hice na civilnu jahtu koja se, kako navodi Rusko ministarstvo obrane, previše približila njihovu brodu. Ruska fregata inače je dio crnomorske flote i već tjednima plovi blizu britanskih teritorijalnih voda. Vjeruje se kao pratnja takozvanim tankerima u sjeni kojima se Rusija koristi za prijevoz nafte i izbjegavanje sankcija. U nedjelju su britanske snage u Lamanšu upale na jedan od tih tankera i preuzele nadzor nad njim. Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanaka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta, na čelu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Memorandum o razumijevanju trebao bi se potpisati u petak u Birkenstocku. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje i da se Hormuški tjesnac otvara odmah poslije potpisivanja, rekao je Trump. Nakon njega čućemo i iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija.
1: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
2: Pregovore s SAD-om odlučili smo podijeliti u dvije faze. U prvoj ćemo riješiti pitanja završetka rata, Hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija.
0: Vijesti. Hrvatski sabor nastavit će sjednicu raspravom o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, a podržao Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. A prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Prošloga tjedna pozitivno mišljenje dao je Odbor za financije. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat. Bude li Žigman izabran, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom prvenstvu u utakmici protiv Engleske. Vatreni su odradili završni trening uoči večerašnjeg ogleda, o kojem tehnički direktor reprezentacije Stipe Pletikosa kaže.
3: Imaju jako dobra, jako brza krila. Mislim da će tu biti ključ naše faze obrane, branjenje prostora iza naših leđa, jer oni čak i kad je lopta u njihovog vratara Pickforda uvijek po pravilu napadaju leđa naše obrane i tu moramo biti apsolutno koncentrirani, spremni na prstima uvijek. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno više oblaka te lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar slab. Na Jadranu ujutro burin, zatim umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Temperatura od 27 do 31 stupanj.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Demeter, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Ruski ratni brod pucao je prema britanskoj jahti u Lamanšu. Mornari na ruskoj fregati Admiral Grigorović ispalili su upozoravajuće hice na civilnu jahtu koja se, kako navodi Rusko ministarstvo obrane, previše približila njihovu brodu. Ruska fregata inače je dio crnomorske flote i već tjednima plovi blizu britanskih teritorijalnih voda. Vjeruje se kao pratnja takozvanim tankerima u sjeni kojima se Rusija koristi za prijevoz nafte i izbjegavanje sankcija. U nedjelju su britanske snage u Lamanšu upale na jedan od tih tankera i preuzele nadzor nad njim. Sporazum Amerike i Irana bio je jedna od glavnih tema sastanaka G7 u francuskom gradu Evijanu, u kojem su se okupili čelnici najrazvijenijih zemalja svijeta, na čelu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Memorandum o razumijevanju trebao bi se potpisati u petak u Birkenstocku. U njemu piše da Iran neće imati nuklearno oružje i da se Hormuški tjesnac otvara odmah poslije potpisivanja, rekao je Trump. Nakon njega čućemo i iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija.
1: To je dobar dokument. Evo što piše. Iran nikada neće imati nuklearno oružje. To piše. Neće ga kupiti, neće ga razvijati, neće imati novo nuklearno oružje. Rekao bih da je to oko 99,9% onoga što sam želio, jer nismo mogli dopustiti da se to dogodi i neće imati nuklearno oružje. Uz to tjesnac će biti otvoren i besplatan.
2: Pregovore s SAD-om odlučili smo podijeliti u dvije faze. U prvoj ćemo riješiti pitanja završetka rata Hormuškog tjesnaca i zamrznutih iranskih sredstava. U drugoj fazi, u roku od 60 dana, dogovorit ćemo nuklearna pitanja i ukidanje sankcija.
0: Vijesti. Hrvatski sabor nastavit će sjednicu raspravom o kandidatu za novoga guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu. On je do sada obnašao dužnost predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Predložio ga je Klub zastupnika HDZ-a, a podržao Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove. A prijedloga kandidata ostalih saborskih klubova nije bilo. Prošloga tjedna pozitivno mišljenje dao je Odbor za financije. Guvernera imenuje Hrvatski sabor na šestogodišnji mandat. Bude li Žigman izabran, na tom će položaju naslijediti Borisa Vujčića, koji je otišao u Frankfurt na novu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija u Dallasu očekuje svoj prvi nastup na svjetskom.